0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: Та, сюди, давай заходимо.
1: О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рух.

годинник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

стернистому та старому деревлянському.

роботи у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: коню ще грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple
0: Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Свечи, звезды помогают!

Кохання, кохання, бодай не бивало, аби себе дівча свято не в'язало. Аби себе дівча свято не в'язало. Марни свече, марни, не ужила. Кехте мяла

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Ця тема вже звучала у нашому ефірі, а сьогодні запрошуємо послухати її знову.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії авторка Христина Срібняк. Нашим завданням є грати роль дріжджів і поширювати певні ідеї, писав Єжик Єдруєць у листі до Єжи Стемповського, маючи на увазі східну політику Польщі. Після Другої світової війни чимало людей із кола паризької культури звертали увагу на потребу переосмислити і по-новому вибудовувати стосунки Польщі із її східними сусідами – Литвою, Білорусі, Україною. Йшлося про розрахунок із минулими створенням добросусідських відносин. Із цих спільних роздумів народився східний проєкт редактора, який Юліош Мірошевський назвав доктриною ОЛБ. І творець культури не дожив ні до помаранчевої революції, ні до героїчного Майдану, ані до війни на Донбасі. А повномасштабний напад Росії на Україну і показав, наскільки актуальними залишаються деякі прогнози, які з'являлися у текстах Єжи Гєдруєця. І наскільки живими лишаються ці уявлення про специфічний статус центрально-східної частини Європи, озвучив в ефірі Другого каналу Польського радіо антрополог культури і дослідник історії паризької культури професор Анджей Менцвель. Вперше про паризьку культуру він дізнався у 1963 році, коли писав магістерську роботу, присвячену Вітольду Гомбровичу. Подальші три десятиліття літературознавця Менцеля цікавили лише літературні мотиви діяльності культури. І лише після прочитання текстів Юліоша Мирошевського на початку 90-х для нього відкриттям стала політична публіцистика культури. Безперечно, величезним авторитетом для молодого гедройця став маршал Юзеф Пілсудський. Він справив на нього колосальний вплив, а зокрема на формування політичної чутливості майбутнього редактора культури. На його бачення відносин Польщі зі східними сусідами також надихнули федеративні плани Пілсудського. Але з часом погляди редактора еволюціонували, і він почав дещо інакше бачити проблеми Польщі, Литви, України та Білорусі. І загалом федеративні плани Пілсудського були розраховані на партнерів слабших, чия державність, за його задумом, могла постати завдяки активній підтримці Речі Посполитої. Гєдруєць же жив в іншому політичному контексті, і для нього було очевидним, що ці народи, коли здобудуть або відновлять незалежність, зроблять це незалежно від того, чи схвалюється Польща чи ні. А завданням Польщі буде, щоб у цей момент перелому країна сприймалася сусідами як дружна і народ, із яким

0: Тим варто підтримувати зв'язок, із яким співпраця є взаємовигідною, зауважив професор Анджей Менцвель.
1: По-перше, треба помислити о тим, о чим мислив Гедройц.
2: Насамперед, треба подумати про те, про що думав Гедройц після вересневої поразки, перебуваючи в Бухаресті. У Польщі про це говорять неохоче. Маємо образ історично, зрештою, правдивий, що на нас напали два великі бандити з обох боків. І тому в тіні залишаються відносини з іншими сусідами та з національними меншинами. Мені здається, що Гедройц переосмислив банкрутство довоєнної політики, особливо у сфері цих взаємин. Ми мали 5 мільйонів вороже налаштованих українців, приблизно 2 мільйони вороже налаштованих білорусів, майже воєнний конфлікт із Литвою і воєнний конфлікт із Чехословаччиною. Ось таким був політичний баланс. Тепер треба було уявити Польщу як державу, що має добрі відносини з сусідами, а не перебуває з ними у стані війни чи напіввійни. Треба було спочатку ці стосунки вибудувати, усвідомити, що проблема не лише у двох великих тоталітаризмах і грандіозному вторгненні, а в потребі змінити весь наш спосіб мислення і спосіб існування в цій частині світу. Це перша передумова такого мислення. А друга, і саме тут він відрізняється від Пілсудського, полягала в тому, що йшлося не тільки про партнерські відносини із сусідами, передусім країнами Україною, Литвою, Білорусію, але й про відмову від традиційного польського патронату чи навіть патерналізму.
3: УЛБ, але щоб визбити ще традиційного польського патронатства або теж патерналізму.
0: Молодий Гедройц до війни ще був прихильником української автономії у Східній Галичині. Він звертав велику увагу на українську меншину у Польщі, яка тоді налічувала близько 5 мільйонів осіб. На сторінках «Бунт молодих» і «Політика» він порушував дуже важливі теми через людей, яких запрошував до співпраці. Потім його концепція еволюціонувала під впливом історичних подій і зустрічей із людьми. І вже у 1946 році в одному із перших листів до Єжи Стемповського, Єжи Гедройц питає, а чи має він якісь контакти із українськими емігрантами. Уже у 1949 році у листі до Анджея Попковського редактор пише: «Я просто хочу почати ставити конкретні питання, яких усі бояться торкатися. Наприклад, федерація із Литвою. Але що тоді із Вільнюсом? Україна. Але як це узгодити із Ризьким договором? Чи належить Ризький договір до категорії сакраментів? Чи, може, варто спокійно обговорити сенс цього кордону? Цього достатньо, щоб усі співвітчизники мене зненавиділи і боюся не лише на еміграції, але хтось мусить це зробити». У листопаді 1952 року у «Культурі» опубліковано лист семінариста з Преторії Юзефа Маєвського, який викликав великий скандал, бо він написав, що Львів і Вільнюс ніколи не були суто польськими містами. Для поляків це була ще дуже свіжа рана, адже минуло зовсім небагато часу після завершення Другої світової війни. Отже, це було певною сміливістю надрукувати цей лист. Отже, так відповів Єжи Гедройц журналістці польського радіо у 2000 році.
3: Ризик був невантивий, дуже дуже, але в сумі оказав, що...
2: Ризик, безперечно, був великий, але в підсумку не такий страшний, як здавалося. Це, до речі, дуже характерна риса поляків. Йдеться не лише про певну пасивність, а й про одну з небагатьох позитивних польських рис. Це народ, якому можна говорити правду просто в очі, навіть гірку правду. І вони це витримують. Краще, ніж брехню. Перше обурення було радше поверхневим, втрати були невеликі. Кільканадцять передплатників, здається, відмовилися від журналу після публікації про Львів і Вільнюс. Але натомість ми здобули українську інтелігенцію як читача.
3: Але за то зіскали, що читальників, значить, інтелігенцію українську.
0: Це останнє інтерв'ю Єжи Гедройця для польського радіо, записане в серпні 2000 році, менше ніж за місяць до його смерті. Тоді він мав особливий погляд на польсько-українські відносини.
3: Проблема незвичайно трудна, правда, до того, що...
2: Це надзвичайно складна проблема. Українці не мають державницької традиції, це країна, незалежність якої постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні причини. Є великий відсоток українців з русифікованих або національно байдужих. Треба зробити все, щоб ці люди справді стали українцями, прихильниками незалежності. Передусім йдеться про пов'язання України з Європою, тобто із західним напрямком української культури, не зі східними традиціями. Ці традиції дуже сильні, вони сягають ще середньовіччя і навіть

0: давніших часів. Але їх треба, так би мовити, заново розігріти. Ще складніша ситуація у Білорусі. Цю націю ще тільки належить сформувати. Польща повинна допомагати їм у цьому. Найважливішою, на мою думку, є культурна діяльність. Те, що дає добрі результати, знаю з власного досвіду, це намагання забезпечувати цим людям стипендії, щоб вони могли приїжджати до Польщі або взагалі на Захід, полегшувати їм контакт із Заходом. Для них це дуже цінно, і вони це справді цінують. На моє переконання, це найефективніший метод. Я застосовую його всюди, передовсім у відносинах із Росією.
1: Я то стосую всюди, з Росією, передовсім, правда?
2: Нормалізацію польсько-українських відносин Єжи Гєдройц тоді назвав своїм найбільшим успіхом у житті.
0: Вдалося домогтися того, що суспільство прийняло нинішні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Попри всі труднощі, це було загалом суспільством прийнято. Навіть той дуже сильний львівський патріотизм, який досі існує, вже не має агресивного характеру. Львів згадують із ностальгією, і стугою, але вже немає людей, які хотіли б боротися за так званий польський Львів. Не хочу наводити себе як приклад, але ще 20 чи 30 років тому дуже багато людей насміхалися з моїх різних ідей і проєктів, навіть серед моїх найближчих співробітників. Якщо ви візьмете листування Зигмунта Герца із Чеславом Мілошем, то побачите, наскільки скептично він ставився до того, що я роблю. Мовляв, я малюю собі такі ширми, які затуляють мені реальність, а на тих ширмах намальоване лише те, що я хотів би бачити. І все ж виявилося, що до певних результатів можна було дійти. Так само, як і в державній політиці, треба мати певну концепцію і вперто її реалізовувати. Я б сказав, що вихідною базою моїх поглядів є Пілсудський, у певному сенсі реформований. Мої концепції східної політики відрізняються від концепції Пілсудського тим, що я не роблю ставки на жодні федерації. Для мене вже сама наявність незалежних східноєвропейських держав є цілком достатньою. Я не недооцінюю труднощів, не недооцінюю того, що східні народи нас мають боятися. Вони просто бояться нашого імперіалізму.
1: Же ті народи сходні ще нас бояться. Просто нашого імперіалізму.
2: Нагадаю, що це було інтерв'ю Єжи Гєдройця для Польського радіо із серпня 2000 року. А тема співпраці і взаємодії із сусідами, яка з'являлася на сторінках культури, була водночас полемікою із лондонським урядом, із варшавським урядом, який вже існував, був міжнародно визнаний і представляв тоді ще напівсуверенну Польщу. Також це була полеміка, звісно, із Радянським Союзом, бо йшлося про підтримку незалежності України, Литви і Білорусі, які тоді були нібито республіками, але всі чудово знали, яким є реальний статус цих республік. І по-четверте, це був виступ проти американської політики, яка передбачала стримування, але не зміну існуючого порядку. Тому ця декларація певної кількості інтелектуалів, які тоді ледь трималися на плаву між Парижем і Мезон Лафіт, була справді настільки візіонерською, що це мало великі наслідки у ХХ столітті і, принаймні, в польській політичній історії таких прецедентів не було, розповів Анджей Менцель.
3: Цей елітарний місячник мав, як ще здає,
0: мені здається, однією з переваг цього елітарного часопису було те, що редактор вів журнал надзвичайно послідовно і далекоглядно. Він не знеохочувався через тимчасові невдачі чи поразки. У своєму русі до поставлених цілей він був неймовірно цілісний і впертий. Хоча я не сказав би, що всі ці цілі були для нього абсолютно чіткими вже у 40-ві роки. Особливість Гєдройця як редактора з великої літери полягала в тому, що він умів діяти одночасно всіма можливими засобами слова. Це могли бути і літературні твори, і політичні тексти, і навіть анекдоти з Польщі чи листи до редакції, які він інколи сам провокував, бо вони були йому потрібні. Адже лист до редакції – це вже не редакційний коментар, але через нього теж можна висловити певну позицію. Було б дуже цікаво дослідити, як він грав на всіх цих регістрах одночасно. Якщо уявити редагування такого місячника як клавіатуру фортепіано, то він грав на ній як справжній піаніст. Його пальці рухалися всіма можливостями письма і редактури. Можна навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
3: І можна би навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
2: Анджей Менцвель наголосив на тяглості актуальності.

0: цікавості ідей, які поставали в текстах на сторінках культури, адже вони були актуальними як вже і після 90-х років, так і на початку 2000-х, і особливо гостро відчуваються під час повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Якщо то словно цю візію виразити, то...
2: Якщо спробувати сформулювати його словами, то йшлося ось про що. Нехай чотири країни – Польща, Україна, Білорусь і Литва – стануть чотирма суверенними державами, які добровільно створять щось на кшталт центральноєвропейського Бенілюксу або центральноєвропейської Скандинавії. Ми сьогодні, можливо, вже не пам'ятаємо, але відносини між Фінляндією і Швецією були значною мірою симетричні до відносин між Польщею і Україною. Фіни були селянським народом, над яким кілька століть панувала шведська шляхта. А нині разом із Норвегією і Данією ці країни живуть у надзвичайному симбіозі. Йдеться не лише про держави, а й про самих людей. Тому це політичне бачення й досі видається живим, вартим подальшого осмислення і утілення. Натомість те, що, як мені здається, зникло, це сам інструмент, яким користувався редактор, тобто культурний журнал як засіб впливу. Схоже, сьогодні це вже неможливо. По-перше, в незалежній Польщі ми маємо в своєму розпорядженні такий спектр засобів, про який Гедройс навіть не міг мріяти. По-друге, а можливо це навіть важливіше, відбулася гігантська комунікаційна революція, пов'язана з експансією інтернету, від якого всі ми тією чи іншою мірою залежні. І ми ще не до кінця усвідомлюємо масштаб цих змін. Інтелектуально-культурно-політичні часописи й далі потрібні. Вони й досі виходять. Чи може їхня роль бути порівняною із тією, яку колись мала культура? Не знаю. Хоча мені вже здається, можливо, це вже анахронізм, що завжди потрібна якась кузня, де те, що потім стане масовим, спершу ремісничо, дбайливо й уважно виробляється.
1: То, що наступні зостане масово розповсюджене, зремісничо, щоб так повідомити, витворене і випіщене.
0: Для Єжи Гідриця польсько-українське примирення не було жестом сентиментальним, як він сам це називав, а сприймав його як політичну необхідність і водночас як моральний обов'язок. Його заслуга полягала не лише у формулюванні концепції УЛБ разом із Юліушем Мірошевським, але найважливіше, що він послідовно змінював польську політичну уяву через тексти, дискусії, підтримку українських, литовських і білоруських інтелектуалів, через культуру, яку вважав найефективнішою формою політичної дії. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося за тиждень.
3: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
4: Світлана Тихановська у Києві. Візит ввічливості чи політичний хід проти Лукашенка?
5: Чому Київ пішов проти американської лінії налагодження контактів з Лукашенком?
4: Білоруська загроза чи відкриє Мінськ другий фронт проти Києва? Я Лариса Задорожна.
5: І я Дар'я Юр'єва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
4: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська побувала з візитом у Києві. Це її перша поїздка до України з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Київ довго не давав згоди на візит, і одна із версій нібито не хотів дражнити Лукашенко. І ось нарешті лідерка білоруської опозиції в Києві побувала. І про це також, про загрозу з боку Білорусі, як для України, так і для Польщі, будемо говорити з Едуардом Жоудем, журналістом білоруської редакції Польського радіо для закордону. Едуарде, вітаємо в нашому ефірі. Ну і от, власне, одразу ти слідкував за цим візитом. Що було звичного і що було неочікуваним для тебе і взагалі для от білорусів у Польщі і для, зокрема, білоруської редакції?
6: Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я б хотів почати з того, що насправді очікування дуже велике, тому що я не знаю, чи в Україні розуміють, що в Україні живуть і працюють, а також воюють за незалежність і територіальну цілісність України багато білорусів, тисячі, так? Докладно ми не знаємо, скільки зараз воюють в лавах Збройних сил України білоруси, але

0: Це десь декілька сотень щонаймні. Так, вони розташовані в різних підрозділах. І як озвучило, наприклад, такі дані міністр закордонних справ України після зустрічі з Тігановською в Києві, так, яка, власне, відбулася 26 травня, загинуло 90 білоруських добровольців на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Коли, наприклад, закордонні бійці інтернаціональної альйони гинуть на фронті, то їх родини можуть розраховувати на виплати так само, як і бійці Збройних сил України, громадяни України. В випадку, наприклад, з білорусами, громадянами Білорусі, родини тих жертв війни не можуть розраховувати на жодні виплати. Так? Це тільки я вам кажу як ілюстрація того, який взагалі спектр проблем і питань стояли перед Тихановською, так, перед Офісом демократичних сил Білорусі, який, власне, під час цього візиту Тихановської до Києва був урочисто відкритий. Також це питання легалізації тих білорусів, які живуть і працюють в Україні, так, і лояльні до української держави.
1: І це... оскільки ти вже зачепив тему якраз цього батальйону Калиновського, так, зокрема, дуже символічно було, коли Тихановська ходила з папкою, на якій був портрет бійця. І я так розумію, що це один з бійців, який загинув за свободу України.
0: Власне, і білоруська демократична спільнота вимагає зараз, не те, що вимагає, якби, бо також є голоси, які вимагають, власне, від офісу Тихановської, від її і команди вирішення цих питань білоруських громади в Україні, так, зокрема, тих бійців. Це одна справа. Друга справа, це також те, що відбувалося в Україні, бо для України загалом, я пам'ятаю, що роки до початку повномасштабного вторгнення Олександр Лукашенко, диктатор Білорусі, який є диктатором, я нагадаю, вже 32 роки, він поспіль декілька років був найпопулярнішим політиком в Україні, серед закордонних, звичайно, так? І це вже було після Революції Гідності, так? І завжди були суперечки з українцями на місці, коли подорожував, працював в Україні, так, що в Білорусі порядок, там у вас таке життя. Так, батько, ці всі наративи, які насправді є дуже шкідливими як для України, так і для Білорусі. Потім, що це все якби ускладнилося тим, що з території Білорусі в лютому 22-го року почався наступ, так? І ми бачимо, що в Україні загалом, як українці, так і еліти політичні не зовсім або не хотіли, або не розуміли, чим є Білорусь насправді, білоруський народ. Зараз скажу, якби загалом, відомо, що були спільні проекти, демократичні, культурні, так? Але загалом було дуже незрозуміле ставлення, взагалі нерозуміння ситуації в Білорусі. І воно, на жаль, продовжувалося досі, так? Навіть після 20-го року, після цієї невдалої революції в Білорусі в 20-му році, так? Після виборів, власне, на яких і перемогла Тихановська, так?
1: Дуже показово є ситуація, коли були ефіри,
0: власне,
1: в
0: Україні.
1: Власне, я
0: тільки хотів про це сказати. Власне, хотів до цього і вів думку, що коли анонсувався цей ефір, була реакція в українських СМІ і на національному телемарафоні, так, експерт обговорював цей візит, говорили переважно більшість часу, власне, про Тихановську, про демократичні сили Білорусі, а на тлі в них майорив державний прапор Білорусі, який є, якби, прапором радянської Білорусі, сталінським, 1951 року дещо змінений. Так, ми знаємо, що, власне, зараз минає 30 років, в 95-му році, так, 31 рік, як Лукашенко сфальсифікував референдум про державну мову, додав другу мову, яка стала, так, насправді, одиною, російською мовою, і змінив також державні символи Білорусі. Повернув радянський прапор радянської Білорусі, так? Дуже добре демонструє, власне, рівень розуміння і усвідомлення взагалі білоруської проблематиці в Україні. Бо навіть дивлячись на те, що Білорусь і Україна мають спільний кордон біля 1000 кілометрів, так? Мають величезний досвід життя, існування, скажімо так, в різних спільних, чи там не спільних, але ворожих, але державних формуваннях, так, чи то Російська імперія, чи то Велике князівство Литовське, так, чи потім Радянський Союз. Попри це все, не було розуміння процесів, які заходили в Білорусі. Зараз є, власне, можливість, є ознаки того, що це почало в Україні змінюватися, і це дає можливості, власне, для вирішення таких щоденних питань, зокрема, білорусів, які живуть, працюють і також воюють за Україну. Дуже розраховуємо, що це приведе до позитивних рішень. Власне, розмовляв, нещодавно записував інтерв'ю для нашого радіо з очільницею представництва демократичних сил Білорусі Світлана Шатіліна, яке, власне, урочисто було відкрите під час цього візиту. Світлана Шатіліна, а насправді воно працювало вже декілька років, так, пару років, але зараз воно отримало офіційний статус, було відкрито за участю українських політиків, зокрема, заступника міністра закордонних справ України.

0: Вона сказала, що зараз змінюється клімат, так? Є політична воля змінювати цей підхід, тобто з'явиться якісь можливості вирішувати це питання. І мене це дуже тішить.
1: Ти говориш дуже багато про такі системні проблеми, про нерозуміння, можливо, українською громадськістю, білоруської позиції. Але, здається, за один такий візит, ну, навряд чи вдалося все це обговорити, вирішити. І, ну, питання легалізації Білорусі в Україні, здається, це, якби, на жаль, не рівень президента, і воно обговорювалося, можливо, в інших форматах. А от, до речі, цікавий момент, що зустріч Зеленського та Ціхановської, вона не анонсовувалася до останнього. І були взагалі такі коментарі, що вона взагалі могла не відбутися, але, на щастя, відбулася. І тут важливо, може, тло, чому ця зустріч відбулася саме зараз, чому Зеленський вирішив саме зараз зустрітися з лідеркою білоруської опозиції. Тут треба згадати, що минулого тижня Володимир Зеленський знову заговорив про можливий наступ Росії, який готується з півночі, тобто з території Білорусі. Також, здається, минулого тижня керівник безпілотних сил ЗСУ Петер Мадерброві також говорив про те, що Лукашенко – це мінський гауляйтер. Тобто таке тло, що знову в ЗМІ дуже багато політичних, публічних заяв про Білорусь. І як гадаєш, чи саме цим зумовлена ця зустріч і бажання Зеленського зустрітися з Тихановською?
0: Мені здається, що дійсно питання легалізації декількох тисяч білорусів чи там виплати для воярів білоруських, які загинули на українському фронті, це не рівень президента. Але питання в тому, що не було політичного клімату для вирішення цих системних питань. Так, українська влада декілька років поспіль робила вигляд, що взагалі такої проблеми не існує. Так, намагалася якось балансувати, відбудовувати якісь відносини з офіційним Мінськом. До речі, тут хотів би пригадати дослівну історію декілька днів тому. Директор департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації до справ спільноти незалежних держав, не пам'ятаю, як його звуть, це не важно. Він заявив, що досі відбуваються контакти за посередництвом Мінська. Київ і Москва обговорюють, наприклад, обмін полоненими, так? Чи там якісь консульські питання, які ще можливо вирішити поміж Росією і Україною. І саме це відбувається за посередництвом офіційного Мінська досі, так? Тобто контакти залишаються.
2: А по-іншому не може бути, оскільки більшість військовополонених потрапляють в Україну через Білорусь, через білоруську територію.
0: Власне, і вертаючися до цього рівня президента, найголовніше, що зараз змінюється політичний клімат, так? І тут ще також хочеться пригадати питання, наприклад, в Україні після того, як розпочалася повномасштабна війна в лютому 22-го року, була така хвиля ненависті взагалі. Це можна зрозуміти, так? Тому що країна дізнала такий гострий напад щодо білоруської культури в Україні, так, які були прояви, так, наприклад, там, не знаю, деякі автори білоруські були в шкільних програмах українських, так, наприклад, Василь Биков, так, але він, якби, був проти завжди російського імперіалізму, був проти Лукашенка, підтримував Україну на її шляху до незалежності на початку 90-х років, так, потім його почали, наприклад, викидати за шкільних програм, так, були якісь такі рухи незрозумілі щодо білоруської мови, наприклад, в деяких вищих закладах навчальних в Україні є кафедри білоруської мови, так. Були дискусії, чи може час закрити. І, власне, зараз, як під час зустрічі з Тихановською, пролунали слова з уст міністра закордонних справ Сибіхі, що Україна буде робити заходи на підтримку білоруської мови. Це дуже важливо все. Цього не було. І, власне, як ви питали про наше очікування щодо цього візиту, мені здається, що білоруська спільнота демократична дуже розраховує на цю зміну клімату і на ті конкретні заяви, які пролунали. Щодо взагалі того, що відбувається, так, з тим залякуванням, ну, бачимо, що в Києві, можливо, також змінився підхід і до режиму Лукашенка офіційного, так? Це, можливо, пов'язано з тим, що змінився очільник адміністрації президента України, офіс, як він зараз називається, так? Знаємо, що саме Буданов відповідав за контакти з офіційним Мінськом, зокрема, але і з демократичною Білорусі до цього, власне, до свого призначення. Бачимо, що, можливо, в Києві вже не залишилося жодних ілюзій, що до суб'єктності Олександра Лукашенка, його нового режиму в стосунках до Москви, так, що це є певне продовження російської військової махини, так, політичне, економічне продовження, що насправді суб'єкт Лукашенка можна вимірювати тільки виключно в рівні репресій, які він застосовує щодо власного населення. І тут загалом також треба подивитися, мені здається, на загальний контекст. Бачимо, що навколо Білорусі зараз дуже інтенсифікувалася ситуація геополітична, так. так, якісь розмови. Спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки,

0: Джон Кул декілька разів вже приїжджав в Мінськ, вивозив групи політичних в'язнів, зокрема такі постаті дуже відомі, як лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, так, був визволений завдяки тим перемовинам. Бачимо, що нещодавно відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона, дослівно декілька днів тому, з Лукашенком.
1: А от про що? Тут є кілька версій. Одна з версій, що це все ж таки ті погрози, які лунають, що може бути наступ з території Білорусі. З іншої, що нібито все ж таки хочуть частину санкцій зняти з Лукашенка, то все ж таки про що ця була розмова, що відомо?
0: Можемо простежити два канали комунікації. Перший, як це комунікував Єлісейський палац, так? І там було повідомлення офіційне, дві частини. Перше, Макрон попередив Лукашенку щодо неможливостей і дуже жахливих наслідків для Білорусі, коли режим Лукашенки буде подалі ескалувати ситуацію навколо України і, можливо, відкриття другого фронту на півночі українського. Так? Це перший елемент. А другий елемент, Макрон закомунікував в розмові з Лукашенком, що вони очікують подальших кроків нормалізації відносин Білорусі з Європейським Союзом. Тобто це можемо прочитати як наполягання на визволенні чергових груп політичних в'язнів. Щодо санкцій, то вже після тих візитів Джона Коула були визволені політв'язні, а з іншого боку американська адміністрація скасувала, зняла санкції на білоруські калії. Добрива, так? Бачимо, що відбувається в світі, що є дефіцит, що дуже виросли кошти. І це є вже чинник внутрішньої політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, так? Бо через дуже дорогі добрива, якби, страждають американські фермери, зокрема. І адміністрація Трампа хотіла б отримати доступ, власне, до цих білоруських добрив. А Білорусь – це є один з передових виробників добрив калійних, зокрема, так, після Канади, так, вони з боку Канади, Білорусь, Росія – це світова трійка. Так, але питання, власне, Сполучені Штати зняли санкції, але це добриво можна доставляти на світові ринки. Так, насправді, найпростіший, найлогічніший шлях – це через порт в Клайпеді. Літва не збирається скасовувати свої окремі національні санкції, які потім були повторені ще європейськими санкціями щодо, власне, білоруської калію. Можна також транспортувати до портів в Гданську, в Польщі. Польща також відназначено заявила Радослав Сікорський, що наразі політичне рішення щодо того не приймається, навіть це не обговорюється. Ну і ще залишилися також порти в Україні. І знаємо, що останньо це підтвердили вже, що були прохання наразі неофіційної адміністрації з Сполучених Штатів Америки до, власне, України, Литви і Польщі, щоб дозволити транспорт тих добрив через порти Одеса, там, Гданськ, Клайпеда, не знаю. Наразі реакція була однозначна, що ні.
2: І ще дуже цікава заява від міністра закордонних справ України після зустрічі зі Світланою Тихановською. Він сказав, що хотів би бачити Білорусь разом з Україною, Польщею та Литвою у такому форматі, як Люблінський трикутник. Ця от заява про що свідчить? Про те, що Україна все ж таки серйозно ставиться до цих контактів з демократичними силами Білорусі і хотіла б, може, навіть адвокатувати інтереси демократичних сил на міжнародній арені, бачачи Білорусь своїм партнером тут. Це якась заявка на майбутнє?
0: Мені здається, це дуже цікаве питання, бо дійсно, зараз про що можемо говорити, про який такий Люблінський трикутник за участю Білорусі, це неможливо, так? Бо Білорусь, якби вона не є білоруською зараз, ця держава, якою керує режим Олександра Лукашенка. Мені здається, що це вже трішки навіть свідчить про амбіції України, так? Яка бачить себе як певного регіонального лідера, так? І це вже заявка на майбутнє, що, можливо, власне, в Києві розуміють, що архітектура безпеки взагалі цього регіону, вона ніколи не буде повною, повновартісною без участі Білорусі в майбутньому, так? І це дуже добре, що це пролунало, власне, з вуст такого, ну, топ-чиновника, так? Топ-політика України, міністр закордонних справ. Це дуже важлива заява, і я дуже розраховую на те, що це, власне, допоможе білорусам краще зрозуміти українців, а українцям краще зрозуміти Білорусі. Мені здається, що це більш все ж таки наразі про майбутнє, так, про те, що Білорусь є сусідкою України, і від цього ми нікуди не підемо. Так, одна справа, коли є кордон з агресором потенційним з Росії, так, дуже довгий. А ще на півночі Україна якби розраховує на нормалізацію цих стосунків в майбутньому, це нормальне. Коли навіть подивимося на статистику зовнішньоекономічних зв'язків України і Білорусі до початку повномасштабного російського вторгнення, то Білорусь навіть і Україна завжди були в топі 5, 10, навіть часами 3, коли дивитися з перспективи Білорусі.

0: Білорусі торгівельних партнерів, так, і це все було ще за часів Лукашенки. Цей економічний потенціал залишається, але тут що майже зовсім не використовувалося ніколи під час керування Лукашенки, це якби зв'язки історичні, культурні. Тут також є просто огромний простір, який не був використаний, і можливо після того в майбутньому, коли закінчиться війна, коли в Білорусі нарешті відбудуться зміни. Як вони відбудуться, цього ніхто не знає. Так, це пов'язано з ситуацією в Росії на 100%. Буде великий простір, власне, для того, щоб ці стосунки розвивати ве всіх цих сферах.
1: Факт, який мене завжди дивував, Білорусь, яка не має власного виходу до моря, була головним постачальником морепродуктів і оселедців до України. Але повертаючись до візиту Світлани Тихановської, існує думка, ну і фактично це так і є, що Київ діяв всупереч Сполученим Штатам, які хочуть налагодити зв'язки з офіційним Мінськом. А тут Київ приймає лідерку опозиції і вже не зважає, чи буде це дражнити Лукашенку, чи не буде. Ну, тобто, фактично, лінії Києва і Вашингтона тут на цьому перехресті розійшлися.
0: Розійшлися, це дуже правильно, це зрозуміло. Бо
1: а Київ... чому саме зараз вони розійшлися?
0: Тут ближче до опозиції європейських держав, так? Бо це спільнота інтересів. Тим паче бачимо, що Сполучені Штати, якби, власної волі залишають різні можливості впливу на Україну, а саме це постачання зброї, так, тому Київ також тут бачить простір для маневрів. Але я хотів би ще повернутися до цих білоруських креветок. Це дуже добрий жарт, але коли подивитися на цю статистику і пригадати, наприклад, велике будівництво, яке масштабно проводилося в Україні, така державна президентська програма, так, у Володимира Зеленського, будівництво доріг в Україні, це все робилося основі білоруського бітуму, асфальт, який вироблявся в Мозирський нафтоперепрацовчий завод. Там також були певні, як журналісти доводили в тим, українські і білоруські корупційні кладові цього великого будівництва. Це все замовлялося, купувалося в Білорусі. Так? Білоруське дизельне пальне було якби в Україні основним, так? Коли казати про доступ до цього, власне, палива. Українських потужностей не вистачало, щоб виробляти дизельного пального для потреб українського ринку. Тому я до чого кажу, що, власне, ну, багато років минуло, так? Минуло багато часу, дуже багато подій трапилося. Початок війни, так? Велика еміграція з Білорусі, про це також не говорять в Україні, але щоб трішки... Ну, це зрозуміло, це очевидно, чому про в Україні про це не говорять, тому що зовсім інше питання, так? Україна взагалі зараз веде війну за виживання. Екзистенційний виклик зараз перед Україною. Бути або не бути. Тому там важко зважати ще на питання білорусів, так? Але Білорусь переживає кризу жахливу. Наприклад, декілька сот тисяч білорусів також залишили свою країну після подій 2020 року. Так, коли дивитися до 2020 року в Білорусі, теж докладно ніхто не знає, скільки людей живе в Білорусі, бо режим фальшує статистику державну, як економічну, так і демографічну. Але десь було, може, 9,5 мільйона людей, так, виїхало. Більше за півмільйона, скоріш за все, за різними підрахунками. Різні проблеми, цілий комплекс.
2: Може, таке не зовсім приємне питання, але все ж вирішили його поставити. Про саму фігуру Світлани Тихановської. Ми говоримо про неї весь час, що це лідерка білоруської опозиції, але теж все гучніше лунають голоси про те, що, ну, можливо, вона вже втрачає свою легітимність, адже ті вибори, які вона перемогла, відбулися у 2020 році, минуло вже багато часу. Чи Світлана Тихановська досі є такою консолідуючою фігурою у білоруській опозиції?
0: Це дуже добре питання з огляду на те, що після виборів 2020 року якби є припущення, і воно дуже міцно якби ґрунтується, ну, скоріш за все, на фактах, так, що вона дійсно тоді перемогла на цих виборах, так? Звідки і почалася ця революція електоральна, так? Тому що вже білорусам настільки набридло панування Лукашенка в їх країні. Звичайно, їм далі від цієї електоральної революції, тим цей демократичний мандат становиться менше, але питання, а що замість? Тут якби питання відкрите. Зараз взагалі дуже важкі часи для білоруської опозиції, тому що йде в певному сенсі така міжвидова боротьба, так, за ресурси, яких робиться дедалі менше, так, бо ми знаємо, що ці всі структури можуть існувати тільки на зовнішньому фінансуванні, так, і передусім найголовніше джерело фінансування це завжди були структури, пов'язані з державним департаментом, зі Сполученими Штатами. Це все прикрив Трамп, так, здебільшого. Європа, так, Європа не в стані покрити всіх цих потреб. Це також стосується незалежних медіа, так? Тому, звичайно, є велика проблема.

0: скажімо так, легітимність. От останнє в білоруській демократичної спільноти був великий скандал. Відбулися вибори до так званої координаційної ради білоруської опозиції. Так? Це такий, наче мав бути прообраз такого демократичного парламенту в Білорусі, і ця координаційна рада повстала під час виборів в серпні 2020 року, так? Яка мала координувати опозиційні сили в боротьбі з режимом. Ну і тут, власне, от питання, так? Скільки людей відбулися ці вибори, це вже... Не хочу тут збрехати, бодай що третє або четверте скликання. Скільки людей взяло участь в голосуванні, в інтернет-голосуванні? Там були дідос-атаки, дискримінації, це все було, спецслужби працювали, але все одно. Проголосувало десь 2,5 тисячі людей, так? А це одна з таких, якби, передових структур, так, білоруської опозиції. Тобто є криза, є дуже важка ситуація, так, але тут також питання альтернативи. Хто зараз може представляти, власне, Білорусь? Хто міг би поїхати і мати принаймні якесь представництво, хоча б на розмовах з Зеленським або Сибігою в Києві? Ну, і тому так, дійсно, ситуація важка.
1: Повертаючись до України, тисячу кілометрів спільного кордону України і Білорусі, знаємо, що на Волині, наприклад, вже кругову оборону готують у відповідь на загрози з Білорусі. Але дуже цікаво, що там всередині самої Білорусі. Розумію, що немає такого відкритого доступу. Вже Зеленський заявив, що є 500 об'єктів, якщо Білорусь піде проти України вже відкрито, вступить і відкриє другий фронт, то 500 об'єктів, туди полетять дрони і ракети. Що думають білоруси всередині взагалі? Ну що, Лукашенко скаже, йти вони підуть? Ця армія, ці правоохоронні органи там, чи хто там. Чи все ж таки, що відомо от з внутрішньої кухні, та, що є зараз в Білорусі?
0: Ну, мені здається, тут краще питати військових експертів, який рівень взагалі бойових можливостей армії Лукашенка є. Але з цього, що пишуть коментатори, які знаються на цій темі, то здається, що силовики режиму Лукашенки найкраще дають собі ради, власне, з боротьбою за позицію, шуканням ворогів народу, а не в боєзіткненнях з однієї з найміцніших армій світу тепер, так?
1: Але якщо Москва скаже, якщо Путін дотисне?
0: Тут важке питання, так? Звичайно, що... Але ми вже це бачимо, так? Чому зараз, зокрема, активізувався білоруський трек в Києві? Тому що не ця остання, але попередня атака, змасована на Україну, в неї брали участь безпілотники, які вже, скоріш за все, не тільки використовували територію Білорусі для прольотів, так? Але загалом засоби, там, електронні в Збройних сил Білорусі, скоріш за все, підводили, доводили ті безпілотники, так, до цілей в Україні. Тому це дуже важке питання. Мені здається, що загалом білоруси, от навіть коли дивиться так, бо ми не маємо жодних соціологічних опитань взагалі в режимі, який зараз перетворюється з авторитарного, іде в бік тоталітарного, важко казати взагалі про якісь соціальні опитування. Але, наприклад, я дуже багато розмовляв з былими політичними в'язнями, які, власне, були видалені з Білорусі після перемовин з представниками адміністрації Трампа. І вони навіть кажуть, що серед тих всіх катів, так, які їх утримували в в'язницях, якби там, відомо, панує повна, якби, тотальна згода з російською пропагандою, так, про нациків в Україні, про бандерівців, але ніхто не хоче з них навіть воювати. Всі, якби, не хочуть війни з України. І навіть коли вони підтримують ідеологеми російські щодо українців, щодо України, війни навіть всередині тих структур Лукашенка, якби, ніхто не хоче і не прагне, бо розуміють, що, якби, ну, це смішно, так, що вони можуть протиставити. Тому я не знаю, як воно буде, але очевидно, що Лукашенко бачить загрозу собі особисто, я вже не кажу навіть про його нову владу, коли відбудеться, власне, відкриття фронту з півночі поновне за участю чи навіть без участі Збройних сил Білорусі. Так і про це, зокрема, мені здається, розмовляв з ним Макрон останнє.
2: І на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з нами сьогодні був Едуард Жолуд, журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону. А з вами були Дар'я Юр'єва
1: і Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Це українська служба Польського радіо. Зупинімося на ситуації Білорусі, зокрема польської меншини у цій країні. Пропонуємо вашій увазі ще раз матеріал про звільнення Андрія Почтова.

0: Чобута з білоруської в'язниці. «28 квітня з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла». Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю і ульгою, ponieważ
2: З величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
0: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що політика, яку впроваджує вобіч Білорусі,
2: мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, щоб поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
1: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», польських шкіл. Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи.

курси польської мови, які проводять переважно Союз поляків, Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років

0: а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, якому не загрожуючи.
2: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Андрій Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Чи товариство «Спільнота Польська» має можливість підтримувати їх або їхні родини? І які види переслідування насправді їм загрожують у Білорусі? Голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський.
1: Так, зобережені «Спільнота Польська» від вілу лат, власне, від початку.
0: Так, товариство «Спільнота Польська» вже багато років, фактично від початку свого функціонування, передовсім через свій відділ у Білостоці, який вже спеціалізується на співпраці та допомозі полякам із Білорусі, надає різні форми допомоги. Ми опікуємося родинами, наші колеги з Білостока опікувалися також найближчою родиною Анджея Почобута та іншими родинами. Зокрема, і тими, хто вирішив виїхати до Польщі через загрозу репресій. Зараз цей процес також триває, причому я не дуже хотів би говорити про деталі, але таку підтримку надаємо. До Польщі також приїжджають учні. Вони беруть участь у різного роду культурних заходах, поїздках з метою відпочинку, але також конкурсах. Такого роду співпрацю ми ведемо настільки, наскільки це можливо, бо треба пам'ятати, що міжнародна ситуація не зовсім сприятлива для розвитку наших, я б сказав, добросусідських відносин у сфері допомоги полякам. Нещодавно були закриті кордони та різні дії, пов'язані з незаконним перетином кордону і появою в Польщі небажаних тут осіб тощо. Проте хочемо вірити, що допомога, яку ми надаємо передовсім через наш відділ у Білостоці, центр допомоги полякам з Білорусі, що там діє, буде дедалі більшою та ефективнішою. Зараз вона обмежена лише тією ситуацією, через яку все ще відбувається, треба робити дуже обережно, дуже спокійно, аби допомогти, а не нашкодити. Усе це непросто. Ми знаємо, яка ситуація, наприклад, у Росії, де участь у роботі або проєктах різних організацій, внесених до списку заборонених, ускладнена. І це не полегшує роботи. Товариство «Спільнота Польська» є в такому списку. Ми також не хочемо, аби поляки, які з нами співпрацюють, були наражені на неприємності, переслідування. Тому все повинно відбуватись дуже розсудливо і бути налаштоване на безпечні напрями. Щоправда, все можна визнати загрозою, якщо є таке бажання, але ми намагаємося, аби ця допомога була розважливою, щоб не шкодила полякам, які там мешкають, з огляду на можливі звинувачення.
1: Не шкодлонця полякам там мешкаючим за згляду на якісь можливі зажоти.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Це вже усі теми, які ми сьогодні для вас підготували. Наш ефірний час завершується. Нагадуємо, ви слухали Українську службу Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лаюком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

О, і тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице, і його село, звідки його діди, це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки, і там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча б почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаюком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якої яблука, мені здається, я вірю в це.

0: і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, список над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослав Лаюк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Почнімо з книжки, власне, списка, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у показі цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так траплялося, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одній з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі. Від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, навпроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати. Від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, я стараю, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці «Бахмут» у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима. Так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому це зазвичай непрості розмови. Так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог,

0: Ох, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати, бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік, і там і артилерія, і дрони. Чи якісь інші отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну це воно теж в книзі Бахмут згадано. Вона, до речі, у Польщі вийшла у 25-му році влітку. Про бійця, от ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції, от зараз бійці збираються туди їхати. От є боєць, якому там під 20 років, і це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі, боєць може записати і відправити завдяки інтернету, чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от-от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно, але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства, так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все, так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми, так?
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він коли бував в Африці і потім повертався до Європи, є такий відомий його спогад, коли він сидів на п'яцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають. Вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі. Якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з деким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут все зовсім-зовсім по-іншому. Ну, і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. От, наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину

0: цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються, фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото з цього підвалу. Ну це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, а потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так. Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, в усіх цих історіях у книжці, не в усіх, в дуже багатьох історіях, бачите, я кажу в усіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва».

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє». Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу.

І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», і це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18-й, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і садок вишневий коло хати.

А це ми вже починаємо із «Нівіща з Бабі». Це гурт Талгая і їхній альбом «Сан. Історії, написані рікою». І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. Почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. При другім мікрофоні Марчін Гачковський. Друга частина тієї цілості, пів на пів.
0: Тобто пів на пів, тобто двомовна передача. Двомовна, ми ділимося польською та українською мовою і кожного дня говоримо, що намагаємося зберегти баланс, рівновагу і поділ 50 на 50. Не завжди це виходить, але дуже-дуже намагаємося.
1: Двомовна, двуязична, pierwiastek męski, pierwiastek żeński. Dążymy do ideału, idealnego balansu, parytetu. I cóż, spróbujemy również dzisiaj. Pomoże w tym nam realizator Wojtek Ciarka. Zostańcie z nami. Rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Ну, ми впевнені, що ви вже чекаєте, дуже-дуже чекаєте на те, що зараз скажемо, оголошуємо слово дня.
1: Слово дня. Дійшим словом дня є слово каштан.
0: Каштан.
1: Ану, власне.
0: А слово дня ми вибираємо не випадково. Слово дня, воно завжди має значення, і сьогодні теж саме так воно і буде. На початок, після оголошення врочистого нашого слова дня, ми заглядаємо з Марчином до словників двох мов, української та польської та української, і вишукуємо, які ж значення нам підказують ці паперові або ж електронні словники.
1: A zatem dzisiejszy zwycięzca, zwycięskie słowo w słowniku języka ukraińskiego prezentuje się następująco.
0: Це іменник чоловічого роду. Він – каштан. Перше значення – дерево із видовженоланцентними листками і спрямованими до гори суцвіттями. Так, ці визначення, вони часом лаконічні і прозорі, але часом звучать дуже навіть науково, особливо ланцентними листками. Але приклади нам завжди допомагають собі уявити, як виглядає це слово дня. Літо Станський оглядав Хрещатицьку долину через верхи старих лип та каштанів. Не чуй, Левицький написав. Біля входу перед ним каштани білі свічі вгору підняли. І це перше значення каштани, тобто це про дерево. А друге – брунатного кольору горіхоподібний плід цього дерева. Наприклад, ми збираємо із сином на землі каштани. До моїх ніг покотився блискучий полірований каштан. Ну і каштани теж можуть бути їстівними, про що варто пам'ятати.
1: Так, і варто є збирати, неважно, іле маємо лат, бачимо каштани, збираємо, хоч то радше в варунках варшавських темат єсенне. Dobrze, зайжуємо до словника języka polskiego під редакцією професора Witolda Doroszewskiego. Kasztan, rzeczownik, rodzaj męski, z botaniki jest to pojęcie castanea sativa. Drzewo lub krzew z rodziny bukowatych, o liściach podłużnych, skórzastych, połyskujących, ostro piłkowanych owocach jadalnych, rośnie na obszarze Europy Południowej.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів, пул на пул». А гостями сьогоднішньої передачі є Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентське коло відбудови України, яке діє при Вищій Варшавській школі економіки.
1: Привіт. Добрий день. Добрий день.
2: Привіт.
0: Дуже приємно вас бачити в цій студії, а ще приємніше, що тема нашої розмови, мені здається, вона оптимістична, така весняна і людяна. А будемо говорити про пробіг під каштанами, який відбудеться у Варшаві вже 31 травня цього року. Але сам пробіг під каштанами має набагато довшу історію, ніж один випуск, який за кілька днів відбудеться, а сягається історія 1993 року, і сягає вона Києва. І хочу, власне, від Києва і від 93-го року почати. Чим є ця ініціатива «Пробіг під каштанами»?
1: Добрий день, вітаю ще раз всіх. Дякуємо за запрошення, перш за все. Дуже приємно вже тут який раз бути у вас в гостях. Київ – та ініціатива, насправді, як вже ви сказали, дуже давно існує. Спочатку вона була, ми можемо собі проаналізувати 93-й рік, два роки після отримання незалежності Україною. Київ – столиця України, велике місто, місто каштанів, ми його так називаємо дуже давно. Певно, ще до цього року вже так було. І групка ентузіастів, в принципі, таких, як там зараз ми собі працюємо в Варшаві, вирішила створити таку ініціативу, тому що от святкуємо День Києва, а треба, щоб це було теж соціально відповідально. Тобто є проблема, яка ніде не зникає. Кожного року в Україні народжуються тисячі дітей з вадами серця, і допомога їм потрібна завжди. Тому до такої класної дати, як свято Києва, можна було, і вигадали вони, цю ініціативу «Благодійний забіг». Спочатку, звичайно, що вони так розкачувалися, кілька років це було більш локальною подією, на 150-200 людей, але вже в 2000-х стало дуже популярним, і кожного року вони це проводили, і сягнуло, насправді, тисяч учасників, потім більше, і в 2010 році це вже було просто на 18 тисяч людей, долучилися дипломати, долучилися активісти, актори, відомі люди, і якби ця ініціатива зазнала такого прям свого піку, після того відбувалося кожного року, звичайно, до ковіду. Тоді вже були там протестовані перші онлайн-забіги, так би мовити, що кожен купує собі якби за донат, купує собі пакет і робить собі такий самостійний пробіг в своїй країні, в своєму місті. Теж для здоров'я класно, але якби ми не могли тоді там бачитися, робити це разом. І, звичайно, що повномасштабне вторгнення теж це змінило. І зараз є дистанційна опція, але в Києві цей забіг відбувається, що теж нам дає величезну надію про те, що столиця живе, столиця готова допомагати як військовим, так і дітям, і не забувати про всіх, хто цієї допомоги потребує. А ми, зі свого боку, долучаємося до цього.
0: Тобто дуже важливою є оця благодійна складова. Тобто пробіг під каштанами – це не тільки про спорт.
2: Так, звісно. Власне, основною метою навіть пробігу під каштанами є, власне, ця благодійність, це є збір коштів. Збір коштів, перш за все, власне, на потреби дітей. І з 2002 року, власне, основним реципієнтом допомоги був Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Відтоді, власне, всі пробіги під каштаном мали на меті зібрати кошти на лікування цих дітей. І з кожним роком це, звісно ж, змінювалося в залежності від потреб, які є. Цього року, наприклад, збір відбувається на відеоларингоскопи для того, щоб швидше, більш ефективно проводити, власне, операції на серці для дітей. Але попередні роки так само збирались на кошти на апарати штучного серця, на наркозно-дихальні апарати, на інструменти для міні-інвазивності.

0: інвазивних, власне, операцій. Тобто це все залежало від того, які саме в цей момент, саме в цього року були потреби. Так само минулого року була теж частина зборів відведена на Охматдит, тому що саме в цьому місці частково оперував, власне, цей центр кардіології та кардіохірургії МОЗ, тому теж кошти збиралися теж на відновлення приміщень. Це, власне, після початку повномасштабної війни вже вектор трохи цієї допомоги, він змінився, щоб, власне, забезпечити цим дітям якнайкраще перебування, якнайкраще лікування, не тільки з точки зору, власне, самого проведення операцій, але теж з точки зору перебування, власне, в цих закладах допомоги.
1: А, тобто після того, як була атака на Охматдит, теж збиралися кошти на відновлення, так?
0: Так, власне, минулого року частина цих коштів була, власне, ми організовували минулого року теж першу нашу едицію пробігу під каштанами тут у Варшаві. Це був наш локальний старт, і частина з цих коштів також йшли, власне, на Охматдит.
1: Цьогоріч буде другий випуск пробігу під каштанами варшавськими, але я ще хочу запитати про цей онлайн-випуск. У чому він полягає?
2: Як я вже казала раніше, у 2020 році нам всім довелося змінити трошки підхід до своєї роботи, до проєктів. Так само організатори підійшли до цього якби креативно, щоб не було такого пропуску в цій традиції, бо це правда традиція. Вони, власне, запустили цей можливість пробігу онлайн, тобто, що ви можете бути будь-де, ви можете бути в іншій країні, в іншому місті, ви можете бути вдома навіть, але ви докладаєте ось цю ось цигельку до збору для діток, тим самим теж себе мотивуєте. Ну, в ковід це було взагалі дуже важливо, тому що вийти на вулицю вже було якимось там, прям треба було сходити в магазин, то я йду. Але тут прям от був привід, що свято, плюс докладаємося для дітей. І люди просто купували собі паси, отримували поштою, якби самовивозом теж можна було завжди. Отримували собі ці, якби, власне, символи, що вони беруть участь в цьому проєкті, тому що це теж, ми вважаємо, дуже важливо мати, власне, цю фізичний доказ того, що ти там докладав. І потім вони вже собі вирішували, що в цей день ми всі разом з вами збираємось і біжимо. Хтось біжить 5 кілометрів, хтось прям повну трасу, хтось не повну, хтось взагалі вдома просто займається, але це якби привід, щоб і себе трішки так би мовити, розтрясти в ковід, і теж допомогти дітям. Тому якби ця едиція теж знайшла своїх учасників, і там було дуже їх багато, тому якби тут важлива вся підтримка, яку можна надати, навіть в таких умовах, як ми були у 20-му і потім у 22-му році теж.
1: Так, тому що цьогоріч цей онлайн-випуск, він зумовлений не ковідом, тільки безпекою. І у Варшаві буде офлайн-випуск під каштанами.
2: Так, у Варшаві буде офлайн. Дякуємо тут, знову ж таки, захисникам України за те, що ми в Варшаві можемо провести в Європі взагалі ці випуски офлайн, тому що ми, як бачимо, Київ потерпає, і ми не пам'ятаємо якби дня Києва, щоб він не був з таким присмаком суму, тому що столиця, звичайно, як і інші міста, страждає. Зараз, кілька днів тому, ми були свідками того, наскільки може нищівною бути атака ворога. І тут, звичайно, що ми завжди підтримуємо ініціативу, ми маємо можливість зробити це офлайн, тому ми стараємося зібрати людей, тому що теж, щоб показати нашим друзям в Україні, що дивіться, якби День Києва, ви не можете, ми вас підтримуємо, ми з вами, але ми от вийшли, доклалися до цього, для того, щоб дітки в Україні, які так страждають, безумовно, від війни, отримали якби цей наш вклад і побачили, що вони теж не самі.
1: Розкажімо, де саме відбуватиметься пробіг під каштанами?
0: Цього року ми збираємося на полі Мокотовському. Власне, це є теж місце, на якому ми збиралися і на минулорічному пробізі під каштанами в Варшаві. Це є місце для нас доволі символічне, оскільки наш університет, про якому ми діємо, знаходиться якраз таки біля цього парку поле Мокотовське. Це для нас є дуже зручна локація, вона є дуже видимою, там дуже багато людей любить проводити свій вільний час, тому ми там і збираємось. Це є місце, яке для багатьох українців тут знайоме, і теж це є місце, яке частково трохи нагадує Київ, тому що дуже зелено, багато каштанів, каштани, ось якраз у нас зараз був сезон цвітіння каштанів, і гуляючи по полю Мокотовському, можна було дійсно відчути себе навіть на якусь хвилинку в Києві. Саме тому за цим таким теж почуттям ностальгії трохи ми проводимо наш пробіг саме там.
1: Як можна взяти участь? Потрібно зареєструватися, одягнути спортивну форму, можна взяти дітей, бабусь, дідусів. Як це виглядатиме?
0: Для того, щоб взяти участь, треба

0: реєструватися на основному сайті пробігу під каштанами, це пробіг in.ua. Там все доволі інтуїтивно виглядає, просто заповнюється реєстраційна форма, і в цій реєстраційній формі, якщо ви хочете взяти участь в Варшаві чи в будь-якому іншому місті, насправді, а якщо є слухачі теж з інших міст поза Варшавою, то просто в цій реєстраційній формі потрібно вказати, з якого місця ви плануєте долучитися до забігу, власне, в режимі офлайн, якщо в цьому місті організовує якась організація, такий локальний старт, чи в форматі онлайн. Обрати теж, яким чином ви хочете отримати свої стартові пакети, тобто номерки, якісь гіфтпаки. І просто тоді 31 травня, у вільний для вас час, ви виходите на знайому вам доріжку, якщо ви вже бігаєте, якщо ви не є там професійним спортсменом, бо ми теж не є професійними спортсменами, але заради благодійної мети ми, звісно ж, долучаємось, то просто виходите на знайому вам точку і починаєте пробіг. Це може бути 5 кілометрів, може бути більше, може бути менше. Це теж не обов'язково мусить біг. Це може бути просто прогулка, наприклад. Так? Можна долучатися самостійно, можна долучатися з сім'єю, з друзями. На минулорічному пробізі, наприклад, до нас приходили цілі класи дітей, які вчаться тут в українських школах в Варшаві, і вони теж бігали всі разом. І при цьому теж не обов'язково всім реєструватися, тобто це, перш за все, потрібно мати на меті, власне, докластися благодійно до цієї події, але для того, щоб взяти участь, це, звісно ж, може бути формат не тільки учасника, але й, наприклад, групи підтримки, чи просто для того, щоб всім разом зінтегруватись, провести час.
1: Так, я тут погоджуюся повністю з Данилом, тому що наша мета, перш за все, ми намагаємося на це тиснути, що ви можете докластися до цього, як вам хочеться. Ви можете просто викупити собі пакет, ви можете просто задонатити на цей, власне, збір, ви можете прийти до нас і класно провести час, стоячи з нами під українську музику і роздивляючись дерева, каштани. Ви можете бігати, тому що більшість все-таки людей на наших забігах біжить, якби основна мета у нас виконується, і ці 5 кілометрів будуть учасники бігати. Але взагалі за мету ми беремо, перш за все, допомога дітям. Друга, якщо ми вже думаємо, що ми заходимо за кордоном, то це теж таке єднання наше, тому що, звичайно, є дуже багато зараз подій для українців, в Польщі, в Варшаві. Ми вважаємо, що це одна із таких, де от просто треба прийти, тобі не треба нічого майже робити для цього. Просто ти так показуєш підтримку, плюс бачиш своїх людей. У нас будуть і були поляки теж, друзі України, звичайно, що це спілкування, це завжди, нам всі завжди кажуть, що ми виходимо звідти з позитивом, тому що ми, по-перше, відчуваємо, що ми допомогли, по-друге, ми класно провели час, тому що, ну, природа, знайомі, незнайомі, нові знайомства, тому запрошуємо всіх дуже сильно доєднатися.
2: А минулого року як відбувся цей захід? Ви задоволені? Багато людей? Скільки людей взяло участь?
1: Минулого року до нас приєдналося близько 50 людей. Ми теж дізналися про саму ініціативу не так давно. Ми якби так підхопили її, відразу почали думати, з ким нам там заколабитися, що зробити. Тому не так багато часу у нас було на підготовку, але ми вважаємо, що це був теж успіх, тому що ми їли київський торт, у нас була супер атмосфера, День Києва. Знову ж таки, тоді були, наскільки я пам'ятаю, теж обстріли, тому що свята для нашого ворога є дуже часто такими символічними. Всі наші забіги, які ми робили, тільки під каштанами, вони завжди були після якихось, наскільки от я завжди пам'ятаю, страшних ночей, де ми приходили просто в розбитому стані. І якби це справді допомагало теж нам, тому що поки ми допомагаємо дітям, такі зустрічі допомагають нам прийти в себе, побачити однодумців, поговорити. Така звичайна розмова може буквально врятувати твою менталочку в момент, коли тобі здається, що просто, ну, просто страшне. І так це є насправді. Тому всім дуже, дуже зайшов формат. Я сподіваюся, що всіх цих людей ми побачимо знову, тому що були теж і нові знайомства для нас, люди, які просто прийшли, тому що вони люблять бігати. Сподіваємося на такий самий комфортний, такий сімейний, дружній івент цього року.
2: А що би ви хотіли, щоб люди відчули після участі в цьому забігу?
1: Я думаю, що те, що я, в принципі, після участі в таких подіях відчуваю сама, якийсь внутрішній спокій, хоча б на секундочку, от мені дають такі події таке відчуття, тому що ти можеш допомагати там скільки завгодно, ти можеш донатити на військо, ти можеш підтримувати, але коли ти от приходиш в групу, де ти бачиш таких самих людей, тим паче за кордоном, ну давайте так, якби кожна така зустріч для нас всіх дає якесь відчуття свого цього. І коли ти не просто зустрівся там в клубі по інтересам, а зустрівся і знаєш, що кожна з цих

0: людей, яка тебе сьогодні оточує, доклалася і розуміє, для чого це. І розуміє, що мало того, що ми допомагаємо війську, ми маємо не забувати про дітей, проблеми, яких ніде не зникали, то ти відчуваєш себе якби вдома. Ось це відчуття вдома, воно, звичайно, не тягнеться якось супердовго, тому що потім тебе накривають якісь твої рутинні справи, але оце ось відчуття вдома в моменті, воно прям дуже, от мене воно прям зігріває. Тому я сподіваюся, що всіх учасників так само, тому що, якби, крім мови, це все одно спільні теми, це все одно спілкування, хтось знаходить якихось своїх земляків, і це дуже завжди така класна для нас історія.
1: Так, я повністю погоджуюсь з Едуардою, власне, і в нас є навіть підтвердження цьому, тому що ми в своїй організації, це не перший забіг, який ми організовуємо. Ми організовували так само благодійні забіги, власне, на потреби військових, на потреби Азову, на потреби Хартії. І так само це були благодійні забіги, на які приходили люди. І дуже часто це були одні й ті самі люди, які кожного разу до нас приходили, власне, за цим відчуттям, за цим об'єднанням, за цим відчуттям ком'юніті, за відчуттям, власне, спільної мети. Сподіваємось, що ми цих людей побачимо і зараз, і ті ж самі відчуття і емоції зможемо ще раз прожити.
2: Студентське коло відбудови України, як Едуарда сказала на початку нашої розмови, ви не вперше в нашій студії, не вперше в нашому ефірі, а не вперше ви тому, що крім пробігу під каштанами, ви проводите дуже багато інших цікавих заходів, про які ми теж хочемо розповідати. Як на залучення до цих заходів саме поляків, бо ти кажеш, і Данило теж каже, що поляки включалися минулого року в вашу подію. І отже, як впливають якби не дуже гарні інциденти, які відбувалися у Польщі, а я маю на увазі, зокрема, концерт Макса Коржа, так, і після цього таке обурення там частини польського суспільства, я маю на увазі нещодавню історію з львівським блогером, котрий в'їхав до Морського Ока автомобілем. Як ось такі негативні інциденти впливають на вашу діяльність? Чи ви це відчуваєте?
0: Я почну, можливо, Данило мене доповнить, тому що я завжди от думала з самого початку створення нашої організації. Мені вже здавалося, що ми досить ризиковно тут пішли, тому що є от організації, які, і це дуже класно, що вони є. Насправді, я була частиною такої організації до того, як вступила сюди в коло наукове, які от для українців, так? Тому що, ну, ми розуміємо, що і так їх було багато, 22-й рік просто наплив українців, їм треба допомагати, вони потребують підтримки будь-якої абсолютно, гуманітарної, психологічної і так далі, і це дуже класно, що такі ініціативи діють. Ми ж з самого початку пішли трішки в сторону нашої професії, тобто економічний університет, теми бізнесу, економіки, трішки політичності, звичайно, що там десь було, хоча ми декларуємо, що ми таких тем майже не піднімаємо, але, на жаль, чи на щастя, дуже часто це пов'язано, тому ми якби з перших наших івентів, з перших наших рапортів, ми завжди дотикали тему польсько-українських відносин, ми собі за ціль поставили, що наші наукові конференції будуть садити за стіл, буквально, якщо ми так говоримо, поляків з українцями, і ми будемо обговорювати теми, які стосуються економіки, торгівлі, співпраці наших країн. Тобто, якби ми собі поставили це за ціль. І я якось була десь там, певно, готова, що, можливо, така наша діяльність може призвести до якихось запитань. І дивлячись на ці останні події, які ви назвали, і попередньо вони теж були, після 22-го року вони досить сильно підсвічувалися, звичайно, у зв'язку з ситуацією. Я от завжди чекала якогось гіршого, знаєте, тобто мені завжди було, тільки я щось чую, мені і приватно було там не говорити мовою, знаєте, там десь в транспорті чи щось, просто щоб там нікого не нариватися чи щось, тому що ми в чужій країні, це факт, і якось от мені здавалося, що буде, що от щось буде в зв'язку з цим, але у нас, на нас це не вплинуло ніяк. Ми отримали точно якусь там десяток негативних коментарів, коли робили минулорічний і позаминулорічний випуск нашої конференції наукової, яку ми промували. І це були Facebook-аккаунти, які нам писали, звичайно ж, всі стандартні коментарі. Якби на саму організацію, мені здається, навіть тема ні разу не піднімалася у нас така, що ми обговоримо цей хейт. Реєструвалися різні люди, які писали різне, але це, слава Богу, закінчувалось на словах, тому ця тема тема в нас ніде навіть не лунала. Ми

0: зі свого боку пропагуємо, говоримо там між собою, що якби, ну, закони країни, в якій ти знаходишся, треба знати, треба їх дотримуватись. Так само, як всі, хто приїжджають в Україну, мають дотримуватися законів України. І якби це основний і головний постулат, який, в принципі, мені здається, має бути у всіх в головах, тому що, ну, сьогодні ти не подумав, а завтра це має наслідки не тільки для тебе, зважаючи на те, як зараз багато українців в інших країнах. Тому, якби, от на нас це не вплинуло, слава Богу. Якийсь хейт, звичайно, що там десь ми достали, але так, щоб в нас були прям ситуації, слава Богу, ні. Тому можемо сказати, що тут у нас такої проблеми не було.
1: Але ти вже почала, знаєш, висловлюватися на тему цього інциденту на морському оці, так, і блогера Андрія Гаврилєва зі Львова, котрий в'їхав спортивним автомобілем, туди, куди не можна в'їжджати. Ти говориш, що треба закони цієї країни їх дотримуватися. А як, на вашу думку, теж тебе питаю, Едуардо, і тебе, Данило, якби реакція польської влади, вона є пропорційною до вини? Як ви гадаєте? Ну, тому що отримала людина 5 років заборони взагалі не тільки до Польщі, але до Шенгенської зони.
2: Ну, насправді дуже важко судити, тому що ми не знаємо, які там були підводні камені, які насправді вплинули на прийняття цього рішення. Єдине, що я знаю, це те, що доволі часто повторюють, мені здається, українцям за кордоном, це те, що коли ти українець за кордоном, то ти дуже часто стаєш певного роду амбасадором своєї країни. І кожен, хто буде на тебе дивитися, буде тебе сприймати не тільки як особистість, але так само як національність. І тому, власне, нам всім дуже важливо, будучи в іншій країні, все-таки брати до уваги те, як можуть люди відреагувати на те, що ми робимо, на те, що ми говоримо. Тому, звісно ж, у всіх таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Тому що може бути, наприклад, так, як було, власне, з цим блогером, може бути така реакція. Чи вважаю я особисто, що це було перебільшення? Можливо, але з іншого боку, ну, типу, там дійсно встановлені певні правила. І дійсно вони були порушені. І якщо ми це переведемо трошки на свій, наприклад, приклад, і подивимось, у нас є, наприклад, так само озеро Синевир, наприклад. І ми б не дуже хотіли, наприклад, щоб хтось з-за кордону приїхав і заїхав нам машиною прямо під саме озеро. Ну, враховуючи, що там не можна цього робити. У нас, я думаю, реакція суспільства була б така ж сама, а реакція, ну, політиків, ну, вона дуже часто слідує реакції населення. Тому, насправді, це дуже цікавий кейс, насправді. Можна було б його багато аналізувати і подивитися якісь соціологічні опитування, як дійсно люди до цього ставляться, і чи реакція політиків дійсно відображає емоції суспільства. Ну, моя особиста думка, власне, така, що, ну, реакція як реакція, можливо, вона перебільшена дійсно, але якоїсь реакції точно ситуація вимагала.
0: Я тут додам, що це точно не є так, що це якісь поєдинчі випадки. Кожного дня відбуваються якісь хуліганства, кримінальні справи, просто є певні речі, які дуже сильно наголошуються, в тому числі в соцмережах. Ми живемо в такому часі, що якщо ти, а тут було так, що якби людина сама похвастала, так би мовити, цим на загал, ну, то ти маєш брати відповідальність за це. Так само було з концертом. Це завжди справи, які не є там десь за кутом на вулиці, це сталося, хтось когось оштрафував і пішов далі. Це завжди справи, які роздуваються буквально в соцмережах. Тобто, якби на таку справу суспільство очікує відповіді такої самої. Тобто, відповіді в соцмережах, де їм розкажуть, як пішла справа і що сталося. Тому що їм не то, що цікаво, вони там бачили початок, вони хочуть знати, чим це закінчилося. Тому, якби просто сказати добрий день, штраф, якби все має бути згідно законодавства. От мені наразі цікаво, чи в законодавстві є щось таке про депортацію. Певно, є, тому що тоді з концертом це точно були прям справи, в яких це було прописано, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, депортація, наскільки я знаю, це таке вирішення, котре приймається, коли людина становить загрозу для громадського порядку
0: заборона,
1: і для безпеки
0: от
1: країни.
0: Вони назвали це забороною в'їзду, тому я так розумію, що це не є депортація.
1: Це не є депортація, так.
0: Це
1: він
0: заборона
1: виїхав,
0: в'їзду,
1: але вже
0: тому
1: не може,
0: що так. Загрожує і робить ось такі ось справи. Якби, я думаю, що це справа ще в току, так би мовити, в процесі, тому що це буквально скільки, 2 дні. Але якби резонанс, який вона викликала, в тому числі через те, що, власне, той, хто її зробив, наголосив на цьому, то якби таким резонансом вона далі і буде. Тому якби кожен такий кейс, люди мають розуміти, що

0: чим більш наголошена ця справа, тим більше вона вплине потім і на інших українців, і на інших обцокрайовців, якщо вона не тичі українців. Тому теж маємо тут думати і фільтрувати, що ми даємо в соцмережі, що дуже важливо, тому що це потім може закінчитися взагалі непередбачувано для всіх.
1: Ну, а я бажаю такого резонансу масштабного, але позитивного для вас, для ваших ініціатив, зокрема пробігу під каштанами.
0: Дуже дякуємо. Давайте підтримувати позитивне, хороше і допомагати тим самим діткам.
1: Дякую вам дуже, що завітали до нашої студії. Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентські коло відбудови України СГХ, тобто Варшавська вища школа економіки.
0: Дякуємо, дуже було приємно.
2: Дуже дякуємо.
1: Ну і до зустрічі на полях Мокотовських 31 травня.
0: Біжимо, запрошуємо. Буде торт.

Тож біжимо усі для Києва і діток із вадами серця. 31 травня Варшава, парк Поле Мокотовське. Організатори пробігу під каштанами, студентське наукове коло відбудови України і посольство України у Польщі. А наша двомовна передача, двомовна година пів на пів, пу на пу добігає кінця. Почуємося з вами вже завтра, а сьогодні прощаємося піснями про Київ і київські каштани, піснями про любов.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Ранку бадьорого, доброго ранку. Цю суботу уже 9-та на годинниках у польській столиці. Ми вітаємо вас із Польського радіо для України. У студії Ірина Щишин. Перед мікрофоном для вас працюватиме сьогодні у інформаційних цих годинах, а за звукорежисерським пультом Вольга Шуцько. Тож ми починаємо наш інформаційний день і тішимося, що ви із нами. Час на випуск новин, тож рухаємося до інформаційного блоку. За безпілотник у Румунії відповідальність несе Росія, заявили у Європі. Боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви, у жодному разі не спрямована проти поляків, заявили в українському МЗС. На Віслі у Варшаві відбудеться світло-музичний парад човнів. Уся Європа шокована та обурена атакою дрона на багатоквартирний будинок у Румунії. Мешканці бояться за своє майбутнє. Висловлювання підтримки та обурення діями Росії надходять до Румунії із Європи та всього світу. Генеральний секретар ООН також висловив солідарність із Румунією, як заявив його речник Стефан Дужаріч. Учора, як ви пам'ятаєте, генеральний секретар попередив Раду безпеки ООН про небезпеку подальшої ескалації війни в Україні. Ми рішуче засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися. Високий представник Європейського Союзу Кая Калас від імені ЄС виступила із заявою, в якій різко засуджує порушення повітряного простору Євросоюзу із боку Росії. У Євросоюзі наголосили, що цей інцидент є наслідком агресивної війни Росії проти України. Лише Москва несе повну відповідальність за ескалацію та загрозу безпеці громадянам ЄС. У Євросоюзі також заявили про готовність посилювати оборонні заходи, зокрема, через ініціативи зміцнення східного флангу та загальної оборонної готовності Євросоюзу. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на обурення польських високопосадовців через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Відповідну позицію озвучив речник МЗС Георгій Тихий. Представник дипломатичного відомства висловив жаль, що цей інцидент спровокував скандал, який іде врозріз із загальним позитивним трендом на нормалізацію українсько-польських відносин. Останні півтора року і за цей час Київ та Варшава досягли значного поступу в історичному діалозі. Речник МЗС окремо зауважив, що українські спецпризначенці, які виступили ініціатором отримання цього почесного звання, точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і в жодному разі не спрямована проти поляків, підсумували в українському МЗС. Увечері після настання темряви на Віслі у Варшаві відбудеться світломузичний парад. Парад річкових вогнів ознаменує початок сезону навігації з електронною музикою та лазерними вогнями. За словами Яна Петровського, уповноваженого мера до справ Вісли, у параді візьмуть участь всі судна Варшавського пасажирського судноплавства.
1: Маємо вже можливість двох сезонів, щоб пливати.
0: Маємо вже два сезони можливість плавати у сутінках, і це причудово. Винятковий захід побачать ті, які зможуть купити квиток на човни, але також нічого не втратять і ті, які спостерігатимуть за цим із берегів та мостів. Дві години дивовижної події. Парад річкових вогнів розпочнеться о 21:00 сьогодні біля пам'ятника русалці. І чи дасть погода поспостерігати за цією дивовижею? За даними Інституту метеорології та водного господарства, Польща знаходиться під впливом затоки низького тиску із Південної Швеції. А це означає, що прохолодне закрите атмосферне повітря повільно рухається із заходу до центру країни. У суботу на сході буде легка хмарність, а дощі просуватимуться такою смугою з заходу на схід. Опадів не очікують лише в північно-східних районах. Вдень у центральному поясі від Куяв до Силезії та до Малопольщі розвинуться грози. Під час грозів прогнозуються доволі сильні опади до 25 міліметрів дощу. Максимальна температура від 17 до

0: 19 у центральній та південній Польщі, 22 на сході, найтепліше на південному заході, там буде 25 градусів тепла, тож доволі тепло. Прохолодніше традиційно на узбережжі та у передгір'ях, там від 14 до 16. Якщо маєте плани сьогодні відпочивати, з цим вас і вітаємо та бажаємо, щоб усе вдалося. Хто там садить город, хто у квітнику, хто куди, хто з дітьми, нехай усім усе вдається. Ми тут на місці готуємо наступні інформаційні блоки, тож ви будете поінформовані, я вам це обіцяю. Чуємося вже у полудні, тоді буде свіжий інформаційний блок. Гарної суботи!
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».
2: Вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. У студії ведуча Світлана Галась, а допомагає мені режисерка прямого ефіру Анастасія Карпук. Репресована музика. Напевно, у багатьох країнах світу цього визначення просто не зрозуміють. Хіба можна репресувати музику? Але комуністичний режим, в якому опинилася у 20-му сторіччі Україна, зміг дійти навіть до такого – заборонити, знищити, репресувати музичні твори. На щастя, партитури не горять, і з часом вдалося віднайти і відновити ті твори, які я зараз маю на увазі. Отже, сьогодні слухатимемо музику Василя Барвінського, який колись з болем назвав себе композитором без нот. За кілька хвилин розкажу про нього трохи більше, а зараз у запису Валерія Козлова прозвучить прелюдія для фортепіано номер 1 Василя Барвінського.

На радіо «Культура» прозвучала перша фортепіанна прелюдія Василя Барвінського. Упродовж понад 30 років, аж до свого арешту, він, по суті, керував музичним життям Галичини. Барвінський багато років очолював Львівський вищий музичний інститут імені Лисенка, викладав і, звичайно, писав музику. Він став автором першого українського секстету, першої сонати для віолончелі, його взагалі можна вважати основоположником українського віолончельного репертуару. Він першим почав роботу над українським фортепіанним концертом. Василь Барвінський – це також автор перших в українській музиці фортепіанних прелюдій. І зараз ми послухаємо ще одну – прелюдію номер 2.

Василь Барвінський, музика якого звучить сьогодні у програмі, людина трагічної долі. 1948 року його разом з дружиною арештували чекісти за так звану державну зраду як німецьких агентів. З композитора, якому було вже 60 років, вибили дозвіл на знищення нот. І усі його видання і рукописи, які змогли знайти, спалили просто на подвір'ї його рідної консерваторії. Василь і Наталя Барвінські відбули 10 років у сусідніх таборах у Мордовії. Потім вони домоглися права повернутися до Львова. Композитор ще не знав, що усі його ноти спали.

Шукав їх, розпитував, але й сліду не було. «Я композитор без нот», – сказав тоді Барвінський цю свою відому трагічну фразу. Зараз прозвучить перша частина його фортепіанного тріо. Виконують Євген Журавський фортепіано, Іриней Турканик – скрипка і Дмитро Шимоняк – віолончель.

0: Прозвучала перша частина фортепіанного тріо Василя Барвінського.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні у програмі слухаємо музику Василя Барвінського, який був репресований разом зі своїми творами. Останні роки життя він присвятив тому, що розшукував і по пам'яті відновлював свою музику. Композитора реабілітували лише через рік після його смерті стараннями Анатолія Косанатольського та Стефанії Павлишин. Однак ще понад два десятиліття його музику не брали до жодних концертних програм. Навіть сторічний ювілей композитора 1988 року відбувся без афіш в залі Львівської консерваторії лише для вузького кола. На щастя, майже усі видання нот Барвінського вдалося з часом віднайти, і нині його музика знову звучить. Послухаємо фортепіанний концерт. Цей твір був вперше виконаний у Львові у 1939 році. У 1948-му НКВД-сти спалили рукописи усіх творів Василя Барвінського. І серед цих спалених партитур був і концерт для фортепіано з оркестром. Довгі роки вважалося, що він взагалі втрачений. Але сталося диво. У 1993 році в Аргентині в архіві знайшли ці ноти. Спочатку виконали по старій партитурі, а 2020 року львівська композиторка Богдана Фроляк зробила нову редакцію оркестрову, і твір зазвучав в оновленій редакції. Запис оркестру капели Лятошинського Національного будинку музики дирижує Віктор Плоскіна, солістка Оксана Рапіта.

0: прозвучав концерт для фортепіано з оркестром Василя Барвінського. До ефіру програму підготувала Світлана Галась. Відкривайте для себе приховані скарби української музики разом з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

Ja, hier werden wir mit dem Technik zurückgeschickt.

кілька хвіль сталим життям. Чекав он твоїх уст.

0: Дня, мене звуть Володимир Гарматюк. Продовжуємо нашу програму. Сьогодні будемо говорити про гібридні загрози і про використання неспокою у середині країни, зокрема Польщі. Хибні повідомлення про пожежі або інші загрози можуть бути провокаціями з боку іноземних розвідувальних служб. Так оцінює ситуацію колишній керівник розвідувального управління Польщі, посол Республіки Польща у Сеулі, пан Анджей Дерлятка. Сьогодні він є на хвилях польського радіо для України в програмі «Тема дня». Вітам пана сердечно зі студії в Варшаві.
1: Вітам również bardzo serdecznie.
0: Пан повідомив
2: в одному з нещодавніх інтерв'ю, ви сказали, що політики мають отямитися і сісти разом, аби почати будувати стабільну ситуацію в Польщі. Ви говорили про це в контексті майбутнього початку виборчої кампанії, певного неспокою, хаосу. Якщо говорити про ці загрози із боку іноземних спецслужб, чи маєте ви на увазі якусь конкретну державу?
0: Пан має на мислі якесь певне панство?
1: Oczywiście mam na myśli jedno państwo. Tak naprawdę Polska poza tym państwem nie ma wrogów, żeby Polsce zaszkodzić. Tym wrogiem jest oczywiście Rosja.
3: Звичайно, я маю на увазі одну державу, насправді Польща. Окрім цієї держави немає ворогів. І цей ворог робить усе можливе, щоб зашкодити Польщі. Цим ворогом, звичайно, є Росія. Так сталося, що Росія є також ворогом України. І в цьому сенсі існує єдність поглядів між Польщею та Україною, що є дуже важливим для безпеки нашого регіону. Щодо Росії, то якщо аналізувати завдання, які мають російські шпигуни, диверсанти та саботажники, які діють проти Польщі без посередньо тут, на місці, то першим і головним завданням є сіяти хаос. Хаос – це те, чого Росія дуже потребує. Коли у Польщі панує хаос, Росія може легше реалізовувати свої плани. Вона може виявляти тих, хто підтримує російську політику, хто об'єктивно шкодить Польщі. Дуже часто це люди, які вживають багато слів про патріотизм, любов до батьківщини та інші подібні речі. Але насправді вони діють проти Польщі. Такі люди часто легко ідентифікуються, бо як написано у Святому Письмі, за плодами їхніми пізнаєте їх. І ці плоди їхніх дій є видимими. Я наведу лише приклад колишнього міністра оборони Мацаревича, який ліквідував програму «Карконоша». Для українських слухачів це, можливо, нічого не скаже, тому коротко поясню. Програма «Карконоша» стосувалася закупівлі літаків для дозаправки у повітрі. Польща зараз має кілька десятків винищувачів. У порівнянні з російськими повітряними силами це, звісно, крапля в морі. Але якби ми мали літаки для дозаправки у повітрі, то фактично могли б збільшити кількість доступної авіації у 2-3 рази. Тому що ці літаки не мусили б кожну годину приземлятися, проходити обслуговування. Вони могли б перебувати у повітрі багато годин. Достатньо було б їх дозаправляти. І це і є суть усього питання. Хтось подбав про те, щоб у нас не було цих літаків дозаправки у повітрі. Це ключова справа. Якщо маєш авіаційні сили, потрібно мати літаки дозаправки у повітрі. І такі літаки були ліквідовані.
0: Пан тут ще до Святого Письма. І
2: ви посилаєтеся на Святе Письмо. Там теж є така ідея, що треба підставити іншу щоку. Але в цій ситуації, якщо йдеться про російські дії, гібридні спецоперації, диверсії, то здається, що підставляти щоку не дуже хороша ідея. Але вдаймося до такої ретроспективи. Чи змінився підхід Росії до своїх дій? Як Росія адаптується до цього, особливо в Польщі, якщо ми бачимо те, що відбувається вже сьогодні?
0: Діяння ю здійснює.
1: Кожна ситуація, jak obserwujemy to, co dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, to widzimy, że Rosjanie uczą się.
3: Звичайно, тут так, що в кожній ситуації, коли ми спостерігаємо те, що відбувається на українсько-російському фронті, ми бачимо, що росіяни вчаться. У них є розумні люди, які аналізують, роблять висновки і перетворюють ці висновки на дії російської промисловості та російських штабів. Вони постійно вигадують, як знищити Україну і завдати їй шкоди. І у все більш витончених, складніших способах. Це реальна ситуація, і, на жаль, це не зміниться. Тому ми постійно будемо здивовані новими видами зброї, новими тактиками, новими способами ведення війни.
1: Але
3: те саме стосується Польщі, з тією різницею, що ми у Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. У чому вона полягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону. кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. У результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії. Там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Друга, треба сказати,

0: що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною в Європі, а можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали в селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну. Ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак.
1: Але чи то є тест? Але це перевірка? Вони тестують польські можливості оборони, чи це вже цілеспрямовані дії, тобто навмисні атаки?
2: Діяння, чи цільові атаки?
0: Цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос, щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
2: Як то впливає на społeczeństwo і на політику, і на владу в Польщі? Власне, те діяння,
1: як це впливає на суспільство, на політиків, на польську владу, саме ці дії? Як ви пояснили це українським слухачам? Бо з того, що ми читаємо в соцмережах, принаймні в польському сегменті Фейсбуку чи Інстаграму, те, що ви кажете, навіть те, що офіційно кажуть представники влади про російські дії, часто зустрічаються із таким сміхом. Тобто, що все це заради грошей. Політики говорять це, аби мати підстави витрачати гроші. А Росія нібито десь там далеко, мовляв, яка це загроза. Якщо би там вони справді щось хотіли, то вже би давно це зробили. Ви вважаєте, це справді польські громадяни так говорять, чи все ж більше ботів і тролів?
2: Польських обивателів, чи теж діяє в боті і те фарми тролі?
0: Ви маєте рацію, це частина гібридної війни. Я якраз хотів перейти до цього елементу війни в соціальних мережах, тобто в інтернеті. Ми маємо тисячі тролів і ботів. Використовується, звісно, штучний інтелект росіянами для того, щоб вигадувати все нові і нові атаки. Я сам часто стаю об'єктом атак російських тролів, у чому для мене немає жодних сумнівів, тому що те, що я говорю, не подобається Москві. Відповідно, всі такі ситуації одразу фіксуються в Москві, і людина, яка висловлює такі погляди, піддається атакам. Найчастіше це атаки ad personam, тобто атакують людину, а не те, що вона говорить. Їй пригадують різні речі. Буває також ad hominem, це вже особисті образи, типу ти злодій, ти негідник і так далі.
3: Ти збую, ти драню і так далі.
1: Це таке особисте, тобто перехід на особистості.
3: Докладно, нема там ad meritum.
0: Так, там немає ad meritum, тобто простими словами немає жодної змістовної дискусії, немає відповіді по суті, є лише такі атаки, бо вони не знають, що робити з правдою. Бо коли говориться правда, росіяни беззахисні, тому що ця правда викриває їхнє зло. Це імперія зла, і це досі імперія зла, і так її треба називати. Російська імперія була імперією зла, комуністична була імперією зла, і зараз вона знову відновлюється як імперія зла.
2: Чи społeczeństwo polskie jest odporne?
1: Чи польське суспільство є стійким, і наскільки стійким воно є?
3: Oczywiście, no to jest odporne. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że w Polsce działają legalnie podkreślam, 3 prorosyjskie partie.
0: Звичайно, вони є стійким, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально 3 проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із боку суспільства треба чітко сказати, що Росія у Польщі сприймається негативно. І росіяни також сприймаються негативно. Ми є стійкими до російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вони є і на що здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси і думають, не матимуть.
3: Достемпу. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: В контексті партій політичних, о яких пан, не о партіях вспомняв.
1: Ви сказали про політичні партії, не згадали їх назви, але сказали, що є 3 таких політичних партії. Однак політична партія не може існувати без суспільної підтримки. Тобто частина суспільства має підтримувати тих політиків, і їхні погляди мають з поглядами політиків збігатися. І коли ми чуємо

0: Про, наприклад, затримання паліїв, диверсантів, людей, які працювали на розвідку, на користь розвідки. Про це також говорили щодо осіб з різним громадянством. Цих людей затримують, їх притягають до відповідальності. Тобто це рівень таких, скажімо, простих людей. Але якщо говорити про рівень вищий, про рівень політиків, я розумію, що демократія, але демократія – це не вседозволеність. Бо якщо демократія не має правил, то це вже анархія. Чому так складно і не завжди вдається політиків і притягати їх до відповідальності, які, як ви кажете, діють на шкоду польській державі.
1: Власні політиків, хто же, як пан мовить, діває на шкоду панству польському.
2: No, nie jest tak beznadziejnie. Po pierwsze, zasięg społeczny tych partii prorosyjskich zamyka się poniżej 1%.
3: Не все так безнадійно. Підтримка цих проросійських партій не перевищує 1%. Це не є серйозна політична сила. Я розглядаю це радше як певний вентиль, перевірку, наскільки такі ідеї взагалі можуть знайти відгук у Польщі. Тобто це не є серйозна соціальна чи політична проблема. Особи, які діють проти польської держави і порушують закон, переслідуються. Нещодавно пан Ольшанський, тобто камрад із зв'язку Ящур, був вже вкотре заарештований. Пан Браун, наприклад, також очікує на вирок. Зараз триває слідство у його справі, але він отримає покарання. Тобто це не так, що ці люди безкарні. Кажуть, що млини правосуддя мелють повільно, але вони мелють. І з часом ми побачимо результати цього процесу. Я не бачу тут серйозної загрози з цього боку. Справжня загроза для Польщі – це те, що робить Росія, а не її агенти всередині країни, якщо так це називати. Ці внутрішні дії у Польщі певною мірою контролюються, більшою або меншою мірою. Натомість російські дії, особливо диверсії та саботаж – це зовсім інший рівень загрози. Адже, наприклад, підрив залізничної колії під Полавами – це був акт саботажу, і росіяни розраховували або навіть могли припускати, що там будуть жертви. Це дуже завантажений залізничний маршрут, не лише для поїздів із допомогою Україні. Оце один із головних логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та інших вантажів. Росіяни це добре знають, бо мають свою розвідку і завдали удару саме туди. Але цим маршрутом також курсують пасажирські поїзди. Люди їздять на роботу, з роботи тощо. І вони могли спричинити залізничну катастрофу, в якій могли загинути сотні людей. Те саме стосується, наприклад, вибухових пристроїв, які ховають у посилках, що перевозяться автомобілями, поїздами, а також літаками. Якщо така посилка спалахне в літаку, немає 100% гарантії, що станеться катастрофа. А ці посилки перевозяться у вантажних відсіках пасажирських літаків. Тобто на борту може бути 100-200 людей. І що? Росіянам байдуже. Тобто саме такими є росіяни. Це треба розуміти. Це люди схильні до жорстоких, брутальних, по суті, звірячих дій.
2: Люди склонні до брутальних, бестіальських поступовань.
1: Треба припомнити слухачам і відзом українським.
0: Треба нагадати українським слухачам. Була така ситуація в Польщі. Виявили щонайменше 4, якщо я добре пам'ятаю, посилки на територію Європейського Союзу, які вже були відправлені з цими запалювальними, легкозаймистими вантажами. 2, здається, полетіли до Сполучених Штатів і Канади, а в 4 були виявлені запалювальні елементи. І це теж можна розглядати як спробу. Чи вдасться втілити? Як видно, частково це вдалося, бо посилки все ж змогли потрапити в літаки. І як тут це можна оцінювати? З одного боку, те, що посилки було виявлено, їх знайшли, викрили, показує, що служби все ж працюють, але з іншого боку, те, що частина з них все-таки потрапила до літаків, свідчить про певні прогалини в системах безпеки.
1: В луках, може, теж в системі безпечення.
2: Ну, напевно, ми цілий час ще вчимо.
3: Так, безумовно, ми постійно вчимося, постійно намагаємося знайти свої слабкі місця і знайти ліки, способи, як захищатися від російської агресії. На жаль, такі російські дії можуть свідчити про те, що вони готуються до більшої війни. Якщо подивитися на історію періоду перед Другою світовою війною, то Німеччина активізувала в Польщі диверсійні групи, саботаж, антипольську пропаганду. Вони заявляли на весь світ, що німці в Польщі нібито переслідуються. Хоча тоді у Польщі проживало понад мільйон, навіть до 1,8 мільйона етнічних німців, як національна меншина. Тобто нацистська пропаганда використовувала цей період, щоб атакувати Польщу, поширюючи неправду про нібито переслідування німців. Наслідком цієї пропаганди стала, зокрема, так звана «кривава неділя у Бидгощі», де нібито вбивали німців, хоча насправді гинули поляки, яких звинувачували в антинімецьких діях, яких не було. Це один з елементів підготовки до війни. Після цих диверсій, саботажів та інших події Німеччини відбулося вторгнення до Польщі. Це типовий етап підготовки до війни, і ми повинні це усвідомлювати. Подібне було і перед нападом на Україну. Росіяни застосовували різні методи шкоди Україні. Наприклад, були фальшиві

0: Києві звинувачення, що нібито в Донбасі під час артилерійських обстрілів українці вбивали дітей. Потім знову з'являлися звинувачення щодо інших інцидентів, наприклад, що нібито був зруйнований гуртожиток. Це відома схема. Кожен, хто готується до війни або агресії, завжди проходить цей етап підготовки, насамперед інформаційної. Це підготовка власного суспільства, бо в будь-якому суспільстві є люди, які не хочуть війни, хочуть миру і нормального життя, але їх намагаються переконати, що агресія є виправданою. І це робив Путін і його оточення. Не лише сам Путін, а ціла система московського істеблішменту. Не слід спрощувати це до однієї особи. Це війна не з Путіним, це війна з Росією.
1: Війна з Росією. Не з Путіним, це війна з Росією.
2: Вруце до того апела, від якого зачалишми.
3: Я повернуся ще до вашого звернення, про яке ми сказали на початку розмови. Зрозуміло, Польща демократична держава, є політичні суперечки з різних питань, але наскільки, на вашу думку, Росія використовує це в своїй гібридній діяльності? І як відреагували політики на ваш заклик до них?
1: Хочав би, щоб, очевидно, знайшло то відповідний відгук.
0: Я хотів би, щоб це, звісно, отримало належний відгук. Мені здається, що певні кроки вже є. Наприклад, нещодавне призначення нового першого голови Верховного суду. Його частина політичного табору, пов'язаного з президентом Навроцьким, сприймає критично. Інша частина суспільства також висловлює застереження. Але це людина, яка стоїть над політичними поділами, які зараз існують у Польщі. А це надзвичайно важливо з точки зору функціонування судової системи. Це перший сигнал. Я сподіваюся, що їх буде більше, що настане певне усвідомлення і розуміння, що в нинішній ситуації, коли існує загроза російського нападу, наприклад, на країни Балтії, це означатиме автоматичне втягнення Польщі у війну. Бо треба прямо сказати, якщо буде атакована будь-яка з країн Балтії, Польща автоматично вступає у війну.
1: Що якщо заатаковане буде якесь państwo балтицьке, Польща автоматично входить до війни.
2: Але чи входить, бо якщо ході о те...
3: Але чи вона справді вступить? Бо якщо йдеться про 5-ту статтю НАТО, то теж аналітики кажуть, що з нею може бути складно. Наприклад, якась держава з глибокої Західної Європи може не мати великого бажання відправляти війська на схід Європи, і це теж може бути проблемою.
2: То теж може бути проблемою.
1: Хоча б з того поводу, що ті państwa не są przygotowane do wojny.
0: Просто хоча б тому, що ці держави не готові до війни. Європа досі працює над тим, щоб стати системою країн, здатною себе захистити. Наразі без допомоги Сполучених Штатів ми не здатні себе захистити. І це, на жаль, болісний факт, але це факт, з яким треба рахуватися. Програма досягнення повного оборонного суверенітету Європи, імовірно, буде оголошена на саміті НАТО в Туреччині. За попередніми даними, йдеться про 10-15 років роботи, щоб досягти повної оборонної самостійності всієї Європи. І це показує, що більшість європейських країн не здатні до самостійної оборони. Є країни, які здатні захищатися, передусім Франція. Вона ніколи не забувала, що оборона є важливим елементом. Вона має власні ядерні сили, незалежні від США, бо британська ядерна зброя залежить від Сполучених Штатів. США зі свого боку чітко заявляють, що ядерна парасолька над Європою залишається. І навіть якщо Європа досягне оборонної автономії, ця парасолька все одно буде. Тому слід виходити з того, що війна з Росією матиме характер, подібний до війни в Україні. Це буде конвенційна війна, без застосування ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і може її використати, але через існування цієї парасольки, а також через те, що Китай і Індія виступають проти її застосування, наразі Росія її не використовує. Я сподіваюся, що й не використає, бо це означало б катастрофу для всього людства. Можливо, саме це її стримує. У будь-якому разі, я вважаю, що Польща, з огляду на свої життєві інтереси та культурну спорідненість із країнами Балтії, і це важливо сказати українським слухачам, має спільну історичну спадщину з цими територіями. До поділів Річ Посполита охоплювала також Балтійські землі. Це була наша спільна держава. До речі, Посполитою також належала Україна. Значна частина України після Переяславської угоди, коли Хмельницький разом із керівниками повстання фактично віддав частину України Росії, і до сьогодні наслідки цієї Переяславської угоди Україна відчуває. Це історичний факт, це певна історична тяглість. Треба дивитися на історію як на ланцюг подій, де одні події випливають з інших, і все має свій початок. Це є ключове для Польщі. Ми цього не залишимо без уваги.
1: Ми не пущимо того плажа.
2: Хмельницький був контроверсійний.
3: Хмельницький справді суперечлива постать і в Україні, зрештою, але і в Україні є інші погляди, що він намагався зробити все для незалежності, для автономії, принаймні тих українських земель, тієї держави української, тієї в тій формі, в якій вона існувала. Ну, але це, звісно, питання для істориків.
2: Очевидно.
1: Поляки теж
0: помилялися в той час, бо існували пропозиції цієї гадячкою угоди.

0: води. За неї Україна могла б отримати певний рівень суверенітету, подібний до того, який мала Литва чи Польща у межах Союзу трьох народів. Не двох Польщі та Литви, а трьох народів. Це могло статися, але цю можливість не використали.
1: Пан тут спомняв теж о парасолю нуклеарним, але...
2: Ви теж згадали про ядерну парасольку, але водночас видно, що Європа все ж більше має розраховувати на себе. І Сполучені Штати останнім часом і за останній рік, принаймні, дуже чітко це продемонстрували. Питання щодо європейської армії. Я би хотів, є розмови про те, що нібито деякі країни, зокрема Іспанія, виступають з такою ініціативою про створення єдиної європейської армії. Бо є різниця між арміями окремих країн, які входять до НАТО, і потребою створення єдиної спільної європейської армії. Як в Польщі до цього ставляться?
3: Ну, наразі головні сили політичні в Польщі дивляться на це критично.
0: Наразі головні політичні сили у Польщі ставляться до цього критично. Створити спільну європейську армію в межах Європейського Союзу дуже складно. Варто пам'ятати, що Велика Британія зараз поза ЄС, хоча теоретично може повернутися, але загалом між провідними європейськими державами існують серйозні розбіжності. І створення спільної армії Європи є вкрай складним завданням. Якщо говорити відверто, між Францією та Німеччиною офіційно є дружба і співпраця, але коли доходить до конкретних проєктів, наприклад, створення винищувача шостого покоління, виявляється, що національні інтереси настільки різні, що проект розпадається. Те саме стосується і спільного франко-британського танка. Проект також не реалізується через розбіжності. Кожна зі сторін вважає, що саме вона має очолювати Європу. І німці, і французи перебувають у цьому суперництві, тому важко уявити створення спільної європейської армії, поки триває німецько-французький конфлікт інтересів. Я цього не уявляю. Це радше казка про залізного вовка. Такої можливості фактично немає. Звісно, у ситуації реальної загрози політики діють інакше. Можуть відбуватися такі події в Європі, які змушуватимуть їх до тіснішої співпраці. Такі можливості існують. Поки що не видно якогось прозріння в цьому напрямку. Безумовно, одним із таких факторів стане виведення американських військ з Європи. Це точно, тому що без німецько-французької співпраці неможливо побудувати оборонний суверенітет Європи. Неможливо.
3: Збудування суверенності оборонної Європи. Не менше.
1: Але Україна може допомогти тим, якщо б Україна постигано як власне партнера.
2: Але б Україна могла допомогти, якщо її сприйматимуть як партнера, а не як отримувача допомоги. Є таке, зрештою, зміна позицій, бо Польща і Україна домовилися і про створення, наприклад, спільного протидронового простору. Тобто Україна могла би суттєво посилити східний фланг НАТО і Європейського Союзу,
1: теж унієвропейський.
3: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є Польща.
0: Найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща. І саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну в Європі, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла б стати радше конкурентом, ніж союзником. Навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати в союзі з Польщею, бо це відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
3: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
1: Бажу дякую за тим візію і
2: щиро дякую за цю позицію і за час, який ви присвятили нашій розмові. Я нагадаю слухачам, Анджій Дерлятка, колишній керівник агентства розвідки Польщі і посол Польщі у Сеулі, був у програмі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а ви слухаєте Польське радіо для України. Дякую пану ще раз за розмову і за поświęcony час.
3: Та приємно, що в моїй стороні.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція. Це фестиваль фолькової музики Польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає простір молодим виконавцям, початківцям для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо, але також і на всіх каналах Польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи може ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує Суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок World Music з усього світу.

0: Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння, також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана у Варшаві. О 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00 Юстина Яре і Елеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю, ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борощака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважніших місць в нашій країні.
0: Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях, хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хтось є лауреатом фестивалю, нова традиція справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції. Адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі Польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю.

0: Алю, звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіт-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії, та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.
1: Власне, в польському радіо упатрують свої шанси на розвиток.
0: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну і, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенщняк. Я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії S1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакту з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі своїми смаками. І вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди, або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського. Прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією, тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
2: Ораз трансмісію відео, чи теж іще іншою можливістю показання себе іншій публічності.
0: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року. І це був саме Радіоцентр народної культури. І вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік. І тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики – дуже гарний колектив із Катовиць, із музичного

0: Етнос-ансамбль – лауреати конкурсу фолькової музики «На новій традиції» у 2019 році. Дуже гарний гурт, рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю, і вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все починається від конференції «Trad Forward». Вона, власне, починається вже від 11:30. О 12:00 є дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступатимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16:00 годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової. Виступить 5 гуртів – «П'янти жив», «Enter Soul», «Павел Плосконь», «Касари» і «Брати». І це, власне, те, що чекає вас в конкурсі. Далі буде дуже цікавий музичний перформанс, називається «Стик». Обрут – це те, що підготували лауреати минулорічного конкурсу фолькової музики колектив Non-Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19 годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19:30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі. Подхале, Живіт Чизна і Сілезія. І це буде така традиційна музика радше. А о 21 годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22 години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Щенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанції. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим і заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики. Там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти, що теж варто відзначити. Це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція. І ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння ще помислами – то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртом.

0: хітами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дроком», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадує це з особливим трепетом.
1: Напевно було то зовсім інакше, дlatego
0: що безумовно тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього польського

0: набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з перспективи років, вже як співпрацівник польського радіо і як організатор цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досвід надзвичайно важливо надавати молодим артистам простір для виступів саме у нас, на цій сцені, у студії імені Вітольда Лютославського, і що для багатьох людей це дуже важливо, і що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів, але я думаю, що це вже не зовсім на наша роль.
1: Щоб ці артисти носили більше сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
2: Ну, то були рзеczywiście трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи. Це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас, що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. Того, що були ті часи, коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зростає в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
2: Звінкшила ся бардзо в тих різних фолькових пошуківаннях на тій нашій польській сцені.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але, тим не менше, тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жив'єцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає і працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг, і з 16-ї години друга частина прослуховувань буде 6 гуртів: З'єм, Олгерт Дохальський, Вчас, Учта, Кароліна Матушкевич і Мазурик Профаном, Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії

0: Вітольда Лютославського. О 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом із традиційною музикою. Ремек Мазур Ханай – це просто людина-легенда. Насправді, я не побоюсь цього слова, який впродовж всього життя записує фольклор у польських селах. Не тільки польських, також і українських. У Білорусі бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видає це переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати дещо є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці різні пошуки того, як ми можемо сьогодні презентувати традицію і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19:30 і о 21:00. Oberkas Travel і Terzet Imperial – це проєкти Яна Млинарського. Terzet Imperial – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22-ї години – фестивальний клуб. А ми продовжуємо говорити про важливість нової традиції. І далі Куба Боришак розповідає про сучасність фолькової музики, як сьогодні вона звучить і як змінюється.
1: Комп'ютер і сучасність – є то нормальне.
0: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма аранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система. Тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива у багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
1: Є трохи інакше. Ну. Маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з цього користувати.
0: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без зрозуміння по просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
0: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше.

0: інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
1: No myślę, że to bardzo ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak? W tym.
0: No i właśnie Magdalena Teichma сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики. І от особисто це моє абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосереднє віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вінява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може, з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що можливо навіть Яна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Яни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей. Це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сайнинщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джонні Неш і Томо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19.30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочу вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Криль, кажу вам на все добре, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. І до нас завітала дуже цікава гостя. Це Лоліта Шева, модель, акторка, студентка напряму міжнародного бізнесу та медіа, а також представниця України на міжнародних конкурсах краси. Пані Лоліто, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий вечір, дуже дякую вам за запрошення.
0: Ви приїхали з конкурсу краси.
1: Так.
0: Власне, я дізналась вашу історію зовсім нещодавно. Я була на зустріч українського ком'юніті, була День вишиванки, і до мене підійшла ваша мама, і вона розповіла вашу історію. І, власне, я запросила вас на ефір. Отак відбувається знайомство з дуже цікавими людьми. І сказали про те, що якраз закінчився так конкурс краси, який відбувався в Туреччині, і ви представляли Україну і отримали відзнаку в трьох номінаціях. Так? Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так.
0: Бо ви в такій сьогодні навіть стрічці з конкурсу краси.
1: Дуже вам дякую. Так, я повернулася нещодавно, в понеділок. Прилетіла до Варшави. Для мене це була честь представляти нашу країну на міжнародній арені та міжнародному рівні. Водночас я була дуже рада, але це було дуже відповідально для мене, особливо в такі часи, які ми маємо зараз.
0: Ну так, час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває 5-й рік, мені здається, що кожен, хто представляє Україну, зокрема, на міжнародних конкурсах, змаганнях, усіляких подіях таких важливих, це дуже-дуже, скажімо, змістовно і важливо для держави української.
1: Так, для мене це було честю та було дуже важливо не забувати про це і також показати нашу країну не тільки через новини та дуже сумнівні якісь події, але і розповісти світові про те, що ми маємо талановитих людей, молодь та таку чудову країну.
0: Скільки було учасниць загалом? З яких країн?
1: Якщо я не помиляюсь, були учасниці з усіх куточків світу, і нас було близько 45 дівчат, 49 дівчат. Угу. Так.
0: Яка панувала атмосфера? От коли ви приїхали, я так розумію, що триває підготовка до конкурсу краси, так? Треба заздалегідь приїжджати. Ви почали знайомитись, от дізналися, що ви з України, да? Що ви є, я так розумію, воєнною мігранткою. Да? Ми про це поговоримо. Тобто ви виїхали з України якраз у 22-му році, так це
1: так,
0: було?
1: Так, так, так.
0: Тобто яке було ставлення до вас як представниці України? Можливо, щось вас запитували, чи дійсно правда, що такі бомбардування в Україні відбуваються, що Росія коїть такі воєнні злочини? Тобто, чи був підвищений цей інтерес? Яким він був?
1: Я трішки хвилювалася, тому що в Турції дуже багато туристів з країни-агресора, так, але на радість не було тільки якісь, можливо, коментарі, бо ми кожен день були зі стрічками, де було написано країни, ім'я країн. І це було так трішки не дуже приємно часами чути якісь коментарі, типу там «Росія», «Вперед». Але я не звертала на це уваги. Для мене було важливо...
0: Була представниця Росії, так, на цьому конкурсі?
1: Так. Але я не звертала на це уваги, тому що мені здається, що ми там зібралися не для того, щоб розмовляти на якісь політичні теми, а показати, які таланти мають різні держави. Тому для мене... Для мене було важливо не, як вам сказати, не вестись на провокації.
0: Так, це дуже мудро, не вестись на провокації, а робити свою справу. Як, власне, вдалося, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, от ми бачимо, що ви дуже красива дівчина, так,
1: дуже
0: розумна. Ви навчаєтесь в Варшаві. Розкажіть трошки про виш, як він називається, це менеджмент.
1: Так.

0: Так,
1: зараз навчаюся у Варшаві в університеті Академії Леона Козюмінського на англійській мові за спеціальністю менеджмент, соціологія, медіа та бізнес. І також ми маємо інтегровані лекції штучного інтелекту.
0: Так, ви ще й французьку вивчаєте, я знаю.
1: Так, і як мою додаткову мову цього року я вирішила взяти французьку. Що я вже знаю польську, українську, англійську. І тому мені захотілося вивчити ще іспанську та французьку, але почала тільки з французької зараз.
0: Так, це дуже добре вивчати. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти розумніший. Повертаючись до конкурсу, от ці три номінації, так? Власне, а хто здобув перемогу? Там хтось здобув перемогу, якась країна, так?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Були ще номінації, де були відзначені учасниці, так?
1: Так, на конкурсі панувала дуже така гарна атмосфера. Перемогу здобула дівчинка з Чехії. Мої вітання до неї, вона дуже молодець, вона старалась. І також... Окрім переможниці, ми мали ще декілька номінацій. Я здобула номінації в топ міс бікіні, топ національного костюму. Ще я дуже-дуже рада, бо я дуже довго працювала над...
0: Яким цей костюм був? Я думаю, що можна зайти на вашу сторінку в Інстаграм, подивитися, так?
1: Побачити.
0: Але от якщо описати, от яким він був?
1: Для мене цей костюм був щось, якось частинкою моєї душі та приналежності до нашої країни. Він мав назву Wings of Power, Wings of Light, що у перекладі крила світу, крила добра. І я була в образі ангела-охоронниці, жінки мудрої, лідерші, яка веде за собою свій народ через добро, через світло та водночас захищає свій дім.
0: Так. Тобто в трьох номінаціях ви здобули перемогу. Та? А от щодо самого от конкурсу, як ви на нього потрапили? Власне, ви подавалися? Чи вам запропонували? І яке взагалі відношення от у вас як людини молодої до молодої дівчини, жінки, до таких конкурсів? Бо я знаю, що частина, наприклад, там людей не сприймає їх. Вважає їх, там, скажімо, от щодо жіноцтва, трошки такими упередженими і так далі.
1: Так, я ще, третю номінацію я ще не сказала, а я здобула ще в «Evening Gown». Це такий вечірній наряд.
0: Так.
1: На конкурс я отримала запрошення від організаторів. І ще раз кажу, для мене це було честь представляти нашу країну. Щодо мого відношення, я вважаю, що зараз такі конкурси краси, вони не тільки про якусь красиву картинку і тільки зовнішність сучасної жінки, а також про її особистість, цінності, інтелект та захоплення, які вона має. Тобто ми мали дуже... Я там пробула 2 тижні, і в нас були дуже різні раунди, також включаючи раунд «Intelligence», де ми мали запитання, і треба було дати відповідь, і всі змагалися. І я вважаю, що це не тільки... Це може бути сприйматися, як тільки гарна картинка, все дуже красиво, але для мене це щось більш на глибокому рівні.
0: Ну так, і найбільше, як ви сказали, що представляти Україну в час війни на міжнародному рівні – це велика відповідальність, велика честь.
1: Тобто для мене це була більш можливість передати меседж якомога більше публісіті, тобто людей, щоб вони більше знали про нашу країну і та мали якісь обізнання про неї. Бо не завжди зараз в новинах, я вважаю, багато є освітлення.
0: Так. Ну, насправді, я вам скажу так, що от ми, українці, які... Українці, які виїхали через війну повномасштабну, та й ті, хто раніше працював, мігранти, які виїхали, можливо, це заробітчани або на навчання. Зараз всі українці в світі представляють Україну, вони є амбасадорами України.

0: по, скажімо, рівню інтелекту, поведінці, ставленні, трактують Україну. Тобто не треба про це забувати, мабуть, усім нам. У вас випала така нагода представити на міжнародному конкурсі краси Україною. Ми дуже, я думаю, що вдячні багато хто за цей важливий крок. Хочу поговорити про ваше життя, тому що ви родом з Дніпропетровщини, так?
1: Так.
0: Як пролягав ваш шлях, скажімо так, до цього успіху, до цього, от хтось, можливо, подумає, що, ну, і, власне, це, можливо, так і виглядає, що це таке дуже зіркове життя, що це так пощастило, що просто там хтось допоміг, можливо, підтримав і так далі. Але насправді я знаю про це, що це велика робота. За цим всім зірковим, прекрасним життям стоїть величезна робота, величезна дисципліна, так, часто люди жертвують там своїм вільним часом, спілкуванням з близькими, якимись просто там, я не знаю, відпочинком і так далі. Тож розкажіть, як все починалось. Ви з Дніпропетровщини і ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі. Спочатку,
1: до Варшави, так.
0: До
1: спочатку Варшави. Ми з родиною переїхали до Варшави. І потім я поїхала на навчання в Англію. Зараз теж повернулася на навчання теж в Варшаву. Моє дитинство проходило в Україні. Я вважаю, що воно було дуже світлим, добрим і дуже активним. Завжди я мала графік розписаний з 8 до 10, напевно, вечора. Так.
0: Легка атлетика?
1: Легка атлетика, так. Завжди було багато дуже гуртків з дитинства, потім я почала професійно займатися легкою атлетикою. Дуже вдячна моєму тренеру Шинкаренко Віктору Дмитровичу за всю роботу, яку він зробив зі мною. Я досягла першого юнацького розряду в дистанції, на довгій дистанції. Так, і, напевно, легка атлетика дала мені ось цю дисципліну, ось цю прагнення йти до кінця, напевно, якийсь тайм-менеджмент, skills зробили мене дисциплінованою.
0: Зорганізували так ваше життя. Ви сказали, що ви поїхали в Великобританію, так, навчались там. Я знаю, що там були театральні студії у вас, так?
1: Так, і паралельно, коли я переїхала, я здобувала освіту з маркетингу і також була учасницею юнацького театрального гуртка, де ми ставили різні п'єси, вистави, мюзикли. Це теж такий період мого життя, дуже яскравий.
0: Як відрізняється життя в Британії від життя в Польщі? Тому що зараз ви навчаєтесь Академія Леона Казмінського, так?
1: Так.
0: І, власне, чому обрали цю академію?
1: Я би сказала, що Англія та Польща – це дуже різні країни.
0: Абсолютно, так.
1: Англія мені подарувала такий більш міжнародний досвід, а Польща – можливо, цим тимчасове якесь прагнення бути як вдома, почуття того такого дому. Так.
0: До речі, багато українців відзначаються.
1: Так, бо для мене Варшава дуже схожа на Київ. Дуже-дуже схожа. Так. Але з Києвом нічого не зрівниться. Академія Леона Казмінського, так, я її вибрала, я чула дуже багато хороших відгуків від моїх знайомих. Також цей університет має дуже високий рівень серед бізнес-школ всієї Європи. Для мене ще такою важливим критерієм був напрямок, на якому я зараз навчаюсь, тому що я хотіла здобути більш таких прикладних навичок в сфері бізнесу.
0: Ну, але це і соціологія, та? Це і медіа, так. Тут такі цікаві дуже поєднання. Власне, ким ви бачите себе в майбутньому? Соціологом, журналістом чи все ж таки бізнесменкою?
1: Це дуже гарне питання, дякую вам. Для мене це теж таке трошечки є загадка.

0: Бо наш світ постійно змінюється, і зараз ми маємо розвинення штучного інтелекту, тому дуже так тяжко відповісти на це питання. Але я вважаю, що маркетинг, менеджмент та бізнес завжди будуть актуальними. Також я вивчаю паралельно AI, така споміжна.
1: Це дуже допоміжна сфера. До речі, як ви ставитесь до штучного інтелекту? Використовуєте ви, скажімо так, от в особистому і професійному житті?
0: Так, кожен день, напевно. Я вважаю, що ми маємо це використовувати. І це дуже крута допоміжна така штука, яка може полегшити життя. Це дуже багато процесів на кожен день або в бізнесі. Тобто, якщо правильно її використовувати і з допоміжною якоюсь сферою людини.
1: Щоб це був, як я кажу, другий пілот, так? Уявити, що ми в літаку, то другий пілот, не перший. Перший пілот – це ми. І бо я теж думала, я не те, що проти була, я розумію, що штучний інтелект трошки нас розслабляє в плані там тих завдань, які люди роблять, да, от ми і перекладаємо. Але не використовувати штучний інтелект теж ми не можемо, тому що ми будемо неконкурентно здатними. Тобто ті процеси, які, наприклад, там фірми, люди, компанії будуть робити набагато швидше, ми будемо трошечки їх робити довше. А життя, ми бачимо, що світ дуже, скажімо так, зараз так розвивається в дуже прискореному темпі. Навіть якщо брати інформацію, то це дуже швидко все. Тобто наше життя пришвидшилось завдяки інформації, і тому ми маємо йти в ногу з часом і використовувати штучний інтелект, але з розумом використовувати.
0: Повністю з вами згодна.
1: Все-таки, що це другий пілот. Так. Наскільки взагалі складно поєднувати навчання, моделінг, акторську діяльність? Тому що я знаю, що ви знімаєтесь, так? Ви знімаєтесь в фільмах?
0: Так, так.
1: Плюс рекламні компанії.
0: Рекламні, різні проєкти. Також я знімалася в декількох проєктах для Нетфліксу. Я можу сказати, що це буває виснажливо, але мені подобається такий прискорений активний ритм життя, тому що я почуваю, що я розвиваюсь як особистість. Тому для мене тільки це приносить якісь позитивні емоції та насолоду, напевно.
1: Як ваше життя складається от тут у Варшаві зараз? Власне, це навчання переважно, чи робота, зйомки теж?
0: Я стараюся тримати якийсь баланс та розраховувати і планувати свій день, тиждень, місяць, так, щоб все встигати. Тому зараз мій фокус тримається більше на навчанні, бо я маю екзамени і такі літні сесії, але вільний час стараюсь так приділяти більшу увагу ще й роботі.
1: Так, а те, що ви на конкурсі були, виходить, що навчання треба зараз трошки надолужити, да, плюс екзамени.
0: Так, я домовилася з дуже багато професорами, брала такі завдання наперед, щоб потім не так було багато роботи.
1: Так. Як складаються відносини, ваше життя з Україною зараз? Чи ви їздите, повертаєтесь додому, чи ні? Чи зараз ви виїхали?
0: Так.
1: Все? Тому що дуже багато, є частина українців, багато, хто не, якби з часу повномасштабної війни виїхав, і навіть не їздять в Україну. Тобто через питання безпеки, ми бачимо, які ракетні атаки, бомбардування того ж Києва останнім часом усієї України, а є ті, хто все ж таки їздить додому, там якісь справи, десь побачити з рідними і знову повертається вже до Польщі.
0: Так, для мене це дуже сумно бачити ці саме дуже жахливі новини, правда, але я сумую за домівкою і, можливо, 3 рази на рік, 4 стараюся їздити додому, щоб побачити свою родину. Та
1: у вас хтось лишився,
0: просто, так, в Києві. Я їжджу в Київ, щоб побачитись з татом, бо я дуже сумую. і просто

0: просто, я не знаю, отримати почуття якогось покою та
1: це дуже дивно, та дому. Правда? Під час війни отримуєш відчуття спокою, коли ти вдома.
0: Так, часами навіть під якимись там сиренами або вночі під ракетними атаками почуваєш себе спокійніше, ніж, так, наприклад, в мирній тихій Варшаві. Для мене це дуже дивно, я не можу це пояснити.
1: Я так само не можу. От я, але... здавалося, я журналіст, я так, і мені дуже складно пояснити це словами. Але ви знайшли слово, ви сказали відчуття спокою.
0: Так.
1: І дійсно, це відчуття спокою навіть під час... Тобто, з одного боку, ти дуже переживаєш через атаки, тривоги, коли десь намагаєшся сховатися і не знаєш, чи виживеш ти в цей час чи ні, під час чергової атаки. А з іншої сторони, це відчуття спокою, що ти вдома.
0: Так, для мене це просто почуття, я вдома.
1: Так. Ваш тато, я так розумію, що він,
0: так,
1: захищає Україну, так?
0: Так, зараз захищає.
1: Велика вдячність йому.
0: Дуже дякую.
1: І хай повертається живим, неушкодженим. Хай все буде добре.
0: Дякую вам.
1: Розкажіть трошки про ваші плани. Що мрієте? Що плануєте?
0: Напевно, зараз я планую просто... далі розвиватись, постійно чомусь на мову навчатись, бо я вважаю, що не можна вивчити
1: зупинятись.
0: Так, це неможливо, бо наш світ дуже швидко змінюється і завжди є щось нове. Але моя така мрія, як і, напевно, багатьох українців зараз, побачити мирну, квітучу та щасливу Україну.
1: Я думаю, що так і буде після нашої перемоги, нашої спільної перемоги, тому що Польща дуже підтримує Україну і українців, ми за це дуже вдячні. Що б ви могли сказати всім, хто слухає і дивиться нас, насамперед молоді, молоді, яка стала воєнними мігрантами, вимушеними переселенцями? Ви своєю діяльністю, от, ви популяризуєте образ такої сучасної української дівчини, освіченої, так, такої з відкритої до світу, з певними амбіціями, образ людини, яка, власне, є українкою. Тобто це певний патріотизм, любов до своєї держави.
0: Для мене, ви знаєте, це не є більше як образом, а для мене це портрет наших людей, українців, які талановиті, які мають цінності, які амбітні, дуже добрі та відкриті до цього світу. Для мене, я саме таких дівчат, напевно, зараз зустрічаю більш українок. Я би хотіла побажати вірити в себе.
1: Так, можливо, от якраз тим, хто не вірить в себе, не вірить в свої сили, якось трошечки переживає, що не в своїй країні, чи можна чогось досягнути.
0: Мати ціль, мрії та досягати їх, а також не забувати про добро та відчуття людяності. Бо, можливо, зараз не завжди в світі вистачає людяності якоїсь, також та добра, напевно, світла.
1: Ну, так, це правда.
0: Я би хотіла, щоб про це не забували.
1: Для себе особисто, що ви бажаєте? Можливо, будуть іще конкурси? Можливо, ви вже думаєте про наступний конкурс краси?
0: Я була б тільки рада ще раз мати таку можливість представити нашу країну. Але зараз, не знаю, я відкрита до всього нового. І я буду рада зустріти якісь нові можливості та досвід для себе.
1: Так. Спасибі вам, Лоліто, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу наполегливість, ваші таланти, вашу таку дисципліну.
0: І
1: так?
0: Вам дуже дякую.
1: За те, що, я думаю, що дуже важливо ще вивчати мови, тому що це відкриває світ, дає можливості комунікації, і, мабуть, це дуже важливо зараз, такі часи непрості. Це така теж порада від нас для української молоді, так?
0: Так, так, звісно.
1: Дякую вам. Лоліта Шева, модель, акторка, студентка і представниця України на міжнародних конкурсах краси, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як

українська молодь формує імідж України за кордоном. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Принесеш мені десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кридати, нема.

Ось він, полудень у Варшаві, уже 12-та, це субота, інформаційний день триває, ми працюємо для вас, це Польське радіо для України. Тож, уже готовий свіжий випуск новин у студії Ірина Ещишин, до нього і перейдемо. Євросоюз не готовий до розширення, вважають експерти. І ще одного зловмисника арештували через фальшиві виклики. Ліс неподалік Варшави найочевидніше зумисне підпалили. У Брюсселі роблять заяви про розширення Європейського Союзу, але не пояснюють, як саме це буде реалізовуватись на практиці. Про це йдеться у коментарі колишньої міністерки Збройних сил Франції Сільві Гулар. Колишня посадовиця заявила, що підтримує ідею розширення, але вважає підхід ЄС непослідовним. Вона наголосила, що її турбує відсутність чіткого пояснення, як працюватиме Євросоюз у разі приєднання іще 10-12 держав. Зокрема, йдеться про фінансування, механізм ухвалення рішення, також про підтримку громадян. Колишня міністр звернула увагу, що ЄС обіцяє Україні та іншим кандидатам швидкий рух до членства, але не проводить необхідних внутрішніх змін. Нині Євросоюз вимагає реформ від країн-кандидатів, але не пропонує власного плану трансформації, так підсумувала експерт. Варшавська поліція заарештувала іще одну особу у зв'язку з фальшивими викликами екстрених служб. Як повідомила Польському радіо заступник інспектора Евеліна Громек-Очвєя із прес-служби Варшавського головного управління поліції, 29-річний чоловік зізнався у здійсненні щонайменше 2 дзвінків на номери екстреної допомоги. Мешканець Отводського повіту підозрюється у тому, що 17 травня здійснив 2 дзвінки щодо замінування однієї із телестанцій. Чоловік зізнався у скоєному. Поліція знайшла на місці 2 мобільних телефони, а також комп'ютер.

0: місцу два телефони комуркові oraz komputer.
1: Районний суд постановив взяти чоловіка під варту на 3 місяці, і це уже третя особа під вартою, яку затримали у справі про фальшиві виклики. Ліс неподалік Варшави найочевидніше був зумисне підпалений. Воєвода Мазовецький Маріуш Франковський зазначив, що є підстави вважати саме так. Пожежники борються зі стихією вже 3 дні. Вогонь спалахнув у четвер вдень і швидко поширився. Полум'я охопило понад 300 гектарів території. Заступник начальника поліції інспектор Роберт Франков'як сказав, що служби перевіряють кожне повідомлення.
2: В тій хвилі триває установлення, триває
1: верифікація. Зараз триває перевірка та визначення усіх ймовірних причин. Поліція працює увесь час, тому станом на зараз верифікуємо всю інформацію.
2: Широкі інформації.
1: На можливість підпалу вказує те, що пожежі виникли в кількох місцях одночасно, а також той факт, що останніми днями у Воломінському повіті траплялися навмисні пожежі. І традиційно трохи про погоду. Сьогодні вона також актуальна, адже багато хто збирається на двір. Грози на заході, півдні та в центральній частині країни, так кажуть синоптики. І, до речі, оголосили попередження першого ступеня для Західнопоморського, Любуського, Нижньоселеського, Великопольського, Опольського, Лоцького, Селеського, Малопольського та Свято-Кшиського воєводств. Синоптики прогнозують грози та значні зливи у цих регіонах. Вони супроводжуватимуться сильними опадами до 30 мм та поривами вітру до 70 км на годину. Трохи негода, трохи небезпечно. Можливий також місцями град, а на півдні Польщі очікують, що сильні опади також спричинять швидке підняття рівня річок. На це також треба зважати, треба бути обережними та уважними. Стихія часом може виходити з-під контролю. Такою була погода, такі були новини станом на 12 годину дня. Сподіваюся, ваш день минає так, як ви собі запланували. У нас тут, до речі, під будівлею на Ніподлігвості у Варшаві, хто не знає, чим зайнятись, можна прийти. У нас зелений вікенд, можна подивитися на електромобілі, посидіти, спробувати поїздити та загалом поцікавитися цією темою. Приходьте, двері відчинені. Чуємося вже о 14:00, тоді буде іще більше новин, тож іду готувати свіжий випуск.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України щоденно від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яном Стемпнєвич. Зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога.

0: а не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «по». Поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka po ufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka

0: wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka, matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka
1: wesilna,
0: która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.
1: Польський словник, мені здається, краще показує важливість мами в різних спільнотах, не тільки людських, і в різних ситуаціях. Прислів'я українські теж, власне, показують цю роль і вагу мами в нашому житті. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. І жінка для поради теща, для привіту матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
0: Kto matki nie słucha, ten psiego ogona posłucha. Dla każdej matki miłe jej dziadki. Albo takie. Do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
1: І буде це пісня про рушник, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
0: Innymi słowy, pieśń pro rusznik, wersja wynalazek.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Польського радіо для України перед мікрофонами працюю для вас Яна Стемпневич, Марчін Гачковський. Вижай вимінені розпочинаю власне музичну лекцію.
1: Музичний урок української. Така у нас з Марчином домовленість. Одного тижня ми проводимо музичний урок язика польського, а другого – музичну лекцію української мови.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, музичні уроки, так, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню.

0: Вдруге з уже засвоєним текстом, і ми віримо. Та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
1: Певне затем занурження. Дзisiaj запропонуємо вам пісенку o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
0: Tanok na Majdanie Kongo.
1: A drugi zespół to Козак Систем.
0: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
1: Матка.
0: Матка,
1: українського хіп-хопу.
0: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально. Тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
1: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспоу. Так ще склада, що знаємо відповідь. Назва зеспоу походить від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло ще вважати, що то власне там, на таргу невольників в 18 віку, народилася африкансько-американська культура музична. 1 вересня 2024 року зеспоу wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
0: Ja уявляю, які емоції були у музикантів саме тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак Систем. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту «Гайдамак» раніше це був «Актус», «Гайдамаки» від 1991 року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак Систем». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
1: Послухаймо, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка. Дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мартв się. Będę pisać, albo по polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати.
0: Так.
1: Фале на воді, море фалує, река, єзеро, збірник водний став. Чоловік радше ні, хіба що дуже хоче.
0: Отже, якщо море фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервуватися, переймуватися чимось, мертвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому czasie. Отже так, pierwsza osoba однини.
1: Będę.
0: Druga osoba однини.
1: Będziesz.
0: Trzecia osoba...
1: Będzie.
0: Pierwsza osoba mnożyny.
1: Będziemy.
0: Druga osoba mnożyny.
1: Będziecie.
0: I trzecia.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж іще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні краще помовчати.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставiłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своєму новому мешканню постановила поставити стул

0: окні.
1: Так, і це поставити передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
0: Положила книжка на столе.
1: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
0: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
1: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
0: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
1: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
0: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
1: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
0: No, przed laty właśnie, dawno, dawno temu.
1: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
0: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
1: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stołem, a mnie swaryła ty za teoremu Pifagora.
0: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
1: Jak батьки сварять своїх дітей?
0: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
1: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
0: Ну, лаяти, бештати, строфувати, карчити, напомінати.
1: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
0: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
1: No, wtykaty, tak. Ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
0: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
1: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
0: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
1: Так.
0: To znaczy, jakby zrobić coś źle, jak to powiedzieć niewulgarnie. Coś zepsuć, o. Przegapić. Nie wykorzystać szansy.
1: Так,
0: іншими
1: так,
0: словами, так. Маш
1: згаяти час, ну, згаяти час можна або згаяти час.
0: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
1: Так, бачимо, так, бачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
0: Ховалем очі, так, утікалем спойженням, удавалем, що ніби є окей, що розумім.
1: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
0: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
1: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
0: Myślałem sobie, że wszystko już wiem, że już umiem.
1: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
0: Гадати. Bardzo lubimy te pary.
1: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
0: Przypuszczać, myśleć.
1: A polskoju?
0: Gadać, rozmawiać.
1: Albo no, rozmawiać, balakać.
0: Tak.
1: Powracamy się do tekstu. A tato na balkonie też tody podniósł burczał.
0: A tato na balkonie wtedy pod nosem burczał.
1: I ledeciugoj nazywał mnie awżesz.
0: I nazywał mnie leniuchem. A jak?
1: Ледацюга – це ще гірше, ніж ледач, що ледар лінивий і ледачкуватий.
0: Tak jest. Ladaco, powiemy czasem w języku polskim. Leń, leniuszek, leniuch, arcyleń.

0: leń śmierdzący. Oj, oj. Leń nawet patentowany może być. Inaczej nie rób próżniak, wałkoń, darmozjad, obibok. А як уже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
1: О, трутень теж говорить, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
0: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
1: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
0: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
1: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
0: Запевне, запевне. Є то досвідчення вілу билих учениць і учнів.
1: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
0: А, ну, власне, і тутай так. А віж, мамо, зараз єстем вам вдячна. І що робіме з тим вам?
1: Вам, єстем вам вдячна. Тобто тобі і батькові.
0: Може так, а може...
1: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською. Ні.
0: Ні, але якби в язику українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів пер ви.
1: Так.
0: І тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на «в» формі грзечностьовій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
1: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на «ви» звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
0: А затем віжилище або віжилась в мене бардій, ніж я сам.
1: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
0: Віжилище.
1: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
0: Віжилище.
1: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
0: О, власне.
1: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
0: Вім, що już поволі зачинаєш бути за мене думна.
1: Пишатися?
0: Ну, бути думним.
1: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
0: Бути думним з когось. Єстем думним за свого брата.
1: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
0: Тримам то в собі і над собою.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мартвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Дішай можна, налий, хоч година ще молода.
1: Так, ще не вечір. Година.
0: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що ще завчасні на міцніші трунки.
1: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.

0: Wybacz mi proszę, wtedy zrzuciłem wszystko na twoje wątłe barki. Chociaż one, te barki, są mocne.
1: Отже так, звалити на плечі.
0: Ну, przerzucić на плечі барки.
1: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні.
0: Ну, учец, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
1: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка, тендітний. Перекладаємо польською як?
0: Делікатне.
1: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або з чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
0: І не питай мене, де буду пізній.
1: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
0: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
1: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
0: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапке навіть вісну.
1: Бо люта холоднеча настає під вечір.
0: Бо строгий худ приходить під вечір.
1: Лютий?
0: Ну, власне, гнівне, срогі, і по-польську повіємо люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
1: Так. А татові те передає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
0: Таче przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czernie i na biele.
1: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
0: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
1: Де вся земля почервоніла?
0: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
1: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
0: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакать, нікт ніц не наброїв.
1: Ну, власне, ну-ну.
0: Ну-ну-ну.
1: Я знову повернуся переможцем після бою.
0: Знов вруце з бою, як о звичайство.
1: Ми там давно не граємось в героїв.
0: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
1: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
0: Вцале їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
1: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
0: А пісенка кінчиться мільчанням. Краще
1: помовчати. А ми послухаємо.
0: Так, то була музична лекція язика українського на антені Польського радіо для України, частина щоденної антени пол на пол.
1: Яку ведуть Марчен Гачковський
0: і Яна Стемпнєвич.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Фінансовий моніторинг, блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум. Чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані. Який алгоритм дій боржника?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо сьогодні про гроші і про найболючіший, так би мовити, аспект, пов'язаний з грошима – це борги, про які особа може навіть не здогадуватись аж до моменту блокування рахунків. Сьогодні швидке блокування карткових рахунків і навіть автоматичне списання коштів – це вже повсякденна реальність. Зумовлено це кардинальними змінами в законодавстві, цифровізацією банківської системи, значним посиленням фінансового моніторингу. Отже, чому, в яких ситуаціях таке може статися? І як правильно діяти і взаємодіяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо сьогодні цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, генеральним директором юридичної компанії «Інколанс», міжнародної компанії, кандидатом юридичних наук. Вітаю, пані Ольго.
2: Вітаю.
1: Пані Ольго, я сказала міжнародної компанії, тобто ваша компанія працює не лише в Україні, а й в Європі. І відразу хочу запитати, от такі ситуації блокування рахунків, штрафів, як це працює там?
2: Дякую вам за запитання. Необхідно сказати так, що моя компанія, я сама особисто, як генеральний директор, ми працюємо не лише в Україні, ми працюємо і в Європі, ми працюємо і в Сполучених Штатах, і навіть на території Бразильської Республіки. Тому для мене це дуже така інформація відома, вона цікава, і так, вона відрізняється від сьогодення в Україні. А саме чому? Тому що в Європейському Союзі безпосередня держава, вона гарантує безпеку, і насамперед фізичну та економічну безпосередньо своїм громадянам. Як це можна проявити? Або

0: Як це можна помітити? Наприклад, якщо людина вже попала в скрутну ситуацію, вона вже вимушена була звернутися до банківської установи, чи отримала штрафні санкції за порушення руху, за дорожньо-транспортну пригоду, чи за податкове законодавство, за порушення податкового законодавства, так вона вже має боргове навантаження, вона вже має це зобов'язання. Але держава унеможливлює списання безпосередньо всього зобов'язання, якщо у людини не залишається економічної можливості для подальшого свого життя. Що я маю на увазі? Якщо у людини 100 євро на рахунку, а в неї зобов'язання 1000 євро, держава ніколи не спише ці 100 євро. Тому що у людини можуть бути свої фінансові зобов'язання. Їй необхідно жити, їй необхідно лікуватися. У людини можуть бути на отримання діти, неповнолітні або безпосередньо інші люди, яким необхідно допомагати. Тому держава саме в Європейському Союзі виходить з позиції відповідності. Що я маю на увазі? Що безпосередньо людині залишають кошти на її життя. І боргові зобов'язання можуть бути списані протягом десятиліть, якщо людина не в змозі безпосередньо їх погасити одним перерахуванням, або людина не в змозі закрити свої боргові зобов'язання взагалі. Також кожна фізична особа, кожен громадянин Європейського Союзу в кожній країні поокремо, але в цілісності відповідно до статуту Європейського Союзу, людина має право звернутися до держави, до соціальних служб стосовно допомоги. Що я маю на увазі? Я людина у віці, мені 80 років, я перебувала за кермом автомобілю. Так, я скоїла порушення або я перевищила швидкість, але у мене немає коштів. Так як я не працездатна людина і у мене мінімальна пенсія, я маю право звернутися безпосередньо до соціальної служби за допомогою. І соціальна служба дивиться вже відокремлена до кожної ситуації, вона розуміє, чи ви злісний порушник і вас необхідно безпосередньо карати, чи ви не злісний порушник, маєте ви фінансову можливість сплатити дане зобов'язання, не маєте ви фінансову можливість. І виходячи з цього, вона може вам надати допомогу по сплаті безпосередньо даного фінансового зобов'язання. І людина розуміє, що щоб не трапилось в моєму житті, кожен ми маємо право на помилку, але у мене є можливість звернутися до держави, і держава мені гарантує допомогу. В Україні, на жаль, ми не можемо гарантувати фінансову допомогу людині по фінансовим зобов'язанням. Чому? Тому що в Україні чітко передбачено, що відповідно до закону України про державну виконавчу службу, про виконавче провадження, якщо людина має зобов'язання, вона повинна його виконати 100%. Незважаючи на життєві обставини, незважаючи на те, що людина залишиться без засобів для існування, незважаючи на те, що у дитини є на забезпеченні діти, або є батьки, котрим необхідно надавати безпосереднє піклування. Тому ця, як я вважаю, прогалина повинна бути заповнена. Виходити з цієї ініціативи стосовно того, що держава повинна надавати безпосередньо як безпеку, фізично, так і безпеку економічно для подальшого життя.
1: Пані Ольго, я думаю, що ми ще зачепимо це питання далі, а хочу вас запитати все-таки от про сьогодні, що маємо. Я згадала фінансовий моніторинг, от блокування рахунків, і люди в останнім часом говорять, що я не знав, я не бачив. Фактично виходять із того, що ось все заблокували і треба щось далі робити. Чому так? Це норма теж чи не норма?
0: Казати, що людина не знала, людина не бачила, або людина отримала таку шокову інформацію, для мене здається, що це неправда. Чому? Тому що якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення, ви взяли мікрокредит, ви взяли кредит, ви взяли зобов'язання, ви порушуєте правила дорожнього руху, і ви не розумієте, що за це будуть наслідки, ну це ж неправда. Ви повинні розуміти, що обов'язково, відповідно до закону про виконавче провадження, виконавець, відкривши виконавче провадження, безпосередньо звертається до боржника з повідомленням. Якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації, якщо ви не отримуєте пошту, якщо ви не зареєстровані в Дії, якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення безпосередньо в Єдиному державному реєстрі боржників, розуміючи, що у вас є порушення або у вас є кредит чи мікрокредит, і потім ви говорите стосовно того, що для вас це нова інформація, ну це ж неправда. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент систему цифровізації в Україні будь-яке виконавче провадження провадження, воно вже наступає швидко, відповідно. І кожен буде нести відповідальність відповідно до тих зобов'язань, котрі людина взяла на себе. Якщо ви берете мікрокредит, ви повинні розуміти, що вам ці кошти необхідні.

0: необхідно буде повертати. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ви повинні розуміти, що вам необхідно буде нести відповідальність безпосередньо за свої дії та їх наслідки.
1: Якщо не
0: моніторте. Якщо ви не платите аліменти своїй дружині або чоловікові, ми ж розуміємося, що на сьогоднішній день не лише дружина має право отримувати аліментні кошти, але і чоловік на отримання дитини. І ви розумієте, що ви не сплатили аліменти, але вважаєте себе порядною людиною, не розумієте, чому у вас блокують ваші банківські рахунки та у вас блокують ваші кошти. Ну, це ж неправда, тому давайте будемо справедливі, давайте будемо чесними перед собою. Виконавче провадження, воно не ініціюється на пустому місці. У вас були зобов'язання, ви взяли ці зобов'язання на себе. Ви повинні ці зобов'язання сплатити. Ви повинні дане виконавче провадження закрити. Але необхідно ще розуміти, що крім того, що ви зобов'язані перерахувати кошти, або у вас ці кошти вже були списані, або у вас були заблоковані безпосередньо банком кошти на вашому рахунку, ви ще повинні прослідкувати безпосередньо не лише закриття виконавчого провадження, а й внесення постанови виконавця, котра буде направлена або в банківські установи, а стосовно того, щоб ваші рахунки були розблоковані, або в інші служби, відповідно, стосовно вас. Тому що нерідко ми стикаємося з таким питанням, коли людина вважає, що якщо кошти були списані, то вона вже виконавче провадження закрила, і чому її рахунки не розблоковані.
1: Пані Ольго, алгоритм цей ми, як правильно діяти, далі обговоримо. А для початку давайте от юридичний такий механізм. Виникло зобов'язання там сплатити штраф чи аліменти, чи якісь інші борги. Як це от спрацьовує? Так би мовити, від моменту виникнення зобов'язання і до фактичного списання. Скільки часу мене?
0: Я би хотіла не ставити акцент на часовому проміжку. Я би хотіла ставити акцент відповідно до механізму, а що ж робити? Якщо ми маємо вже порушення права, якщо ми маємо вже зобов'язання, і людина, наприклад, не виконує своє зобов'язання по аліментним зобов'язанням, так, вона не сплачує аліменти. Є відповідне звернення до виконавця стосовно того, що людина не виконує свої зобов'язання по аліментам. Виконавець відкриває виконавче провадження, ви вже повинні розуміти, що з моменту відкриття виконавчого провадження ви сплатите не лише суму зобов'язань, а ще 10% від суми ваших зобов'язань. Ви повинні це розуміти. Тому, якщо у вас є безпосереднє зобов'язання, до моменту відкриття виконавцем виконавчого провадження, у вас є можливість уникнути додаткових сплат.
1: Якщо 100 тисяч боргу, то ще плюс 10 тисяч
0: так, це все чітко, правильно.
1: За роботу виконавчої служби.
0: За відкриття виконавчого провадження, навіть якщо виконавець не звертається до банку, да не стягує, але вже він відкрив виконавче провадження, ви вже зобов'язані сплатити 10% від суми зобов'язань. Тому питання стосовно того, що воно якось там буде лежати і до мене воно не дійде, наразі не працює. Якщо вже виконавче провадження відкрите, буде реалізація даного права. І ви сплатите не лише суму боргу, а ще 10%. Тому я наголошую, що в систему цифровізації, в систему діджиталізації на сьогоднішній момент в Україні говорити про те, що про вас забудуть, вас не помітять. Ну, це як мінімум наївно, як максимум це безглуздо. Тому наголошую, звертайте на це увагу. У вас є можливість, якщо ви брали безпосередньо кредитні зобов'язання, звернутися до банківської установи до моменту відкриття виконавчого провадження, просити реструктуризацію, просити відстрочку, просити погодження. Просити роботу, наприклад, з банківської установи стосовно того, що ви реструктуризуєте ваші зобов'язання, в обов'язковому порядку їх виконаєте, але щоб банківська установа не зверталась до виконавчої служби, щоб ви не несли ці додаткові 10% зобов'язань.
1: Ну і, власне, тоді і рахунок не буде блокуватися, якщо
0: Ні, рахунок не буде блокуватися, у вас не буде списання з ваших банківських карток, у вас не буде зобов'язань перед виконавчою службою. Ви будете нести зобов'язань, якщо ми маємо, за приклад, перед банком, то до позиції реструктуризації, розстрочки або механізм, який вам запропонує банк, вирішення до урегулювання. Крім того, що не потрібно буде платити ці 10%, ви не будете в реєстрі боржників. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви вже раз попали в реєстр боржників, якщо ви будете звертатися наступного разу після погашення

0: ваших зобов'язань до банківської установи, будь-яка банківська або фінансова установа, вона моніторить реєстр боржників, і вони вже будуть отримувати інформацію стосовно того, що ви неблагонадійний. І, можливо, для подальшого вашого фінансового життя це буде значна вада. Тому я прошу наших слухачів звертати на це уваги, що в нас є реєстр боржників, і фінансові або банківські, або правоохоронні органи, вони мають до цього реєстру безпосередній доступ. Вони моніторять, вони звертають на це увагу. Бо в подальшому, якщо ви будете подаватися на державний конкурс, або ви захочете працювати в державній компанії, або ви захочете ще отримати кредитні якісь послуги від фінансових установ, ця інформація, вона в відкритому доступі, вона доступна. Тому для вас це буде велика перешкода. Тому необхідно безпосередньо слідкувати за своїми фінансовими зобов'язаннями. Я дуже часто звертаю увагу безпосередньо в спілкуванні, в відкритих реєстрах стосовно того, що люди говорять, що вони не бачили повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху. Але, камон, люди, ну ми ж це вже розуміємо, в нас дію приходять інформація. Якщо вони відслідковуєте...
1: Дію не зобов'язана завантажувати.
0: Але вона має право безпосередньо дивитися стосовно своїх зобов'язань і безпосередньо дивитися стосовно свою пошту по місту реєстрації. Тому що штрафи, вони приходять, і ви їх можете бачити. Але ще необхідно зазначити, що якщо ми беремо юридичний механізм, якщо ви не погоджуєтесь... Або ви вважаєте, що були порушені технічного характеру, або ж ваш автомобіль не знаходився на тому місці, або є порушення стосовно підроблення ваших номерних знаків, чи ваш автомобіль взагалі не знаходився за тою адресою, але вже безпосередньо вам ці штрафи були нараховані, ви маєте право оскаржити їх в судовому порядку. Вам необхідно звернутися безпосередньо за правничою допомогою до адвоката. Адвокат вам скласть позовну заяву, ви звернетеся стосовно оскарження безпосередньо штраф санкції, тому що є й такі технічні порушення.
1: Але ж там певні терміни.
0: Так, тобто, 30 днів з моменту отримання, тому відслідковуйте, ви повинні безпосередньо піклуватися про своє життя економічне, фізичне та фінансове. Це ваша безпека. Ми ж піклуємося про своє здоров'я. Чому ми не відслідковуємо інформацію стосовно своїх фінансових зобов'язань? Я вважаю, що в нинішньому житті це особлива необхідність, котру необхідно використовувати.
1: А до речі, пані Ольго, відразу от виникло таке запитання. Ми починали з європейської практики, і ви згадали там певні нюанси, позитивні там, негативні в Україні. Тим не менше, за кордоном, в інших країнах люди відслідковують відразу, так? Тобто відразу треба зрозуміти, що є штрафи, якщо є там пільга чи соціальний захист можливий, то відразу піти і подати, так, а не відтягувати в часі.
0: Я б хотіла би зазначити, що якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, у вас є зобов'язання безпосередньо проживати за місце вашої реєстрації. Такого зобов'язання наразі в Україні немає. А якщо ви проживаєте за ваше місце реєстрації, вам приходить безпосередньо поштове повідомлення. І якщо ми беремо за аналогію, наприклад, Французьку Республіку, то вам на пошту приходить повідомлення. Вам не береться під розпис, під запис, під особисте зобов'язання. І якщо ви не відреагували, то ви погодились, там безумовна згода. Тому, якщо казати стосовно України, я тут стою на захист України. Тому що у нас багато опцій, у нас багато можливостей отримати безпосередньо дану інформацію. У нас є електронні застосунки, у нас є електронна пошта, у нас є пошта по відправленню за поштовою адресою, у нас є єдиний державний реєстр боржників. Ти повинен усвідомити і повинен будь-які засобами отримання інформації користуватися, і ти отримуєш інформацію онлайн. А у Європі, наприклад, Франції, тобі відправили листа, і якщо ти не проживаєш, це твої проблеми. Якщо ти не сплатиш свої зобов'язання, якщо ми маємо на увазі порушення правил дорожнього руху протягом 3 днів, місяця, у тебе нараховується в подвійному вигляді. І люди сплачуть, люди хвилюються, вони вже навчені виконувати свої зобов'язання, і ніхто з цим жартувати не буде. Тому люди сплачують, люди отримують, люди виконують. І люди чітко фіксовані зі своєю поштовою адресою. Тому якщо надійшов лист, ти виконуєш. І ти вже не маєш жодної можливості сказати, що ти дану інформацію не отримав. Це, я вважаю, що в Україні щось така, знаєте, позиція маніпуляції з нашого боку. А я не отримував, а я не зобов'язаний, а я не відслідковував. Велика маніпуляція до банку, якщо, наприклад, банк заблокував твій рахунок. Але ви зрозумієте, що банк зобов'язаний відреагувати.

0: На виконавче провадження, виконавчий лист. Якщо відкрите виконавче провадження і виконавець направляє до банківської установи, де у вас відкриті банківські рахунки, виконавчий лист, банк зобов'язаний заблокувати. І якщо ви звертаєтесь з претензією до банку, ви жалієте стосовно того, що банк виконав виконавче провадження, до вас поставився дуже нечемно, ви конфліктуєте з банківською установою, це вже спочатку неправильна тенденція, неправильний рух. Тому що банк не відповідає за виконавче провадження, банк не арештовує ваші банківські рахунки і не списує з ваших банківських рахунків кошти, тому що банку так вигідно. І банк не зобов'язаний інформувати вас стосовно того, з яких підстав накладені арешти на рахунок. Що я маю на увазі? Так, банк зобов'язаний сказати, що є виконавче провадження, але розбиратися для підстав вашого виконавчого провадження він не зобов'язаний та він і не має такої можливості. Після отримання вам, як фізичної особи, інформацію стосовно того, що у вас заблокований банківський рахунок або у вас є списання коштів, ви можете звернутися безпосередньо до банківської або фінансової установи стосовно отримання інформації, на підставі яких документів. Банк в обов'язковому порядку надасть вам інформацію, що надійшов виконавчий лист, номер та яким самим виконавцем був виданий даний лист. І вже на підставі отриманої інформації ви звертаєтесь до виконавця і вже у виконавця знайомитесь зі справою, отримуєте інформацію, а саме підстави, сума нарахувань, підстави для списання, зобов'язання, ким саме, при яких підставах, при якій сумі, і що ви маєте можливість зробити або вже зобов'язані сплатити. Це також є така альтернатива. І ви вже на підставі отримання цієї інформації вибираєте для себе механізм співпраці з виконавцем, або ви сплачуєте, або ви звертаєтеся до суду для оскарження, якщо ви розумієте, що це не ваші зобов'язання, тому що також в моїй практиці був такий кейс стосовно того, що було відкрите виконавче провадження, а людина виконала його в повному обсязі, але виконавче провадження не було закрите, і через 5 років воно також спливає, і також були арешти рахунків. А є такі юридичні помилки, вони не часті, але вони є. Тому вам необхідно розуміти, що в кожному питанні необхідний індивідуальний підхід. Вам, по-перше, потрібно звернутися до банку. По-друге, отримати інформацію стосовно виконавця, котрий видав виконавчий лист. На підставі отриманої інформації звернутися до виконавця стосовно ознайомлення зі справою. І на підставі ж справи або погоджуватись, сплачувати ваші зобов'язання, або звертатися до суду та скаржитися, якщо ви з ними не погоджуєтеся, вчиняти будь-який юридичний механізм стосовно виконавчого провадження, який ви вважаєте за необхідним. Але не чекати, що ваші зобов'язання десь там втратять чинність, чи сховаються від вас, чи пройде час, чи виконавець забуде. Виконавець може вас не турбувати роками, але це не означає, що виконавче провадження закрите, або у вас були скасовані безпосередньо ваші зобов'язання.
1: Виконавцю може навіть вигідно, пеняна росте.
0: Ви знаєте, я рідко стикаюся з даним питанням, тому що я не думаю, що виконавець прямо ж там чекає від зобов'язань. Він виконує свою роботу, цинічно отримує свої 10%, це його винагороди, з якої він також цих 10% оплачує свої податки. Тому це рутинна робота. Ви знаєте, люди дуже часто переймаються стосовно того, що це до них таке особливе ставлення, чи виконавець там їх недолюблює, чи це банківська установа така погана. Мені хочеться зазначити, що це лише фінансові зобов'язання, і для людей, як банківської установи, так і виконавчій службі, це лише робота, яку вони зобов'язані виконувати. А якщо це державна виконавча служба, вони ще працюють на користь держави.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколан», з кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила відправила дорожнього руху чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді це така певна маніпуляція, так, пані Ольго? Але цю маніпуляцію дуже швидко виявляють органи виконавчого провадження, блокуючи рахунки, надсилаючи відповідні повідомлення. І от ми

0: В першій частині нашої розмови говорили про державний реєстр боржників, він відкритий. Тобто людина, навіть якщо вона справді не здогадується, що в неї може бути борг, то от прямо в цю хвилину може відкрити державний реєстр. Реєстр покаже, є борг чи не є. Принаймні, точно покаже, що є. Так?
1: Так, ви правильно говорите стосовно того, що кожна фізична особа на території України, кожен українець має право зайти в єдиний державний реєстр боржників, отримувати інформацію стосовно своїх зобов'язань. А має він, якісь нарахування немає, і які самі суми, та відповідно до органу, який ці саме зобов'язання нарахував. Тому говорити стосовно того, що на сьогоднішній момент людина не має юридичної або будь-якої можливості отримати інформацію стосовно своїх безпосередньо зобов'язань на території України, це неправда. Я на цьому наголошую, тому що будь-яка людина має право отримати дану інформацію, і це в єдиному державному реєстрі, це відкрито, тому безпосередньо звертайтеся до реєстру, переглядайте, моніторте, отримуйте інформацію та будьте на курсі свого фінансового життя.
0: Пані Ольго, а якщо от справді людина не знала про борг, я що маю на увазі? От я чула такі історії, коли непорозуміння між колишньою парою, чоловіком і дружиною, і дружина не подавала на аліменти, чи були певні домовленості, що чоловік буде, наприклад, сплачувати сам, ну чи, наприклад, дружина, таке теж може бути, так, перераховувати якісь кошти, а потім дружина взяла і подала до суду, і от людина дізнається вже про борг потім.
1: Пані Наталю, це взагалі смішно. А я поясню. Ага. Тому що, щоб звернутися до суду стосовно нарахування аліментних зобов'язань, вам необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Суд безпосередньо відкриває провадження. На праві відкриття провадження відправляється вам, як відповідачу, ухвала суду. Вона відправляється як в друкованому вигляді місце реєстрації на пошту, так відправляється вам ЄСМ. Оповіщення та на вашу електронну адресу. І ваш номер телефону, вашу електронну адресу, ваше місце реєстрації зобов'язаний надати позивач. Дружина або чоловік, котрі звернулися до суду, вони не можуть зманіпулювати та надати неправдиву інформацію. По-перше, за це є кримінальна відповідальність проведення суд в оману. І по-друге, суд зобов'язаний повідомити відповідачу про взагалі дану справу, котра буде розглядатися в судовому порядку. Чому? Тому що без відповідача, без офіційного повідомлення жодне рішення не буде прийнято. Тому що людина має право надати відзив на позовну заяву, звернутися до суду. А можливо, ви звернулися до суду стосовно того, що у вас на утриманні дитина, а насправді дитина проживає з батьком, чи дитина проживає з матір'ю, ви взагалі не маєте права звертатися в судовому порядку. Можливо, у вас є шлюбний договір, в якому передбачено, що ви залишаєте дружині безпосередньо будь-яке майно, або дружина отримує після розлучення майно, яка використовується для подальшого розвитку та життя дитини. Це майно в декілька разів перевищує можливі аліментні зобов'язання, і людина не має права звертатися до суду. Тому говорити стосовно того, що людина не отримала інформацію, є така можливість, якщо ви сидите десь у себе на груді, не виходите в систему онлайн, ні з ким не спілкуєтеся, телефону мобільного у вас немає, і взагалі ви ведете такий естетичний спосіб життя, так, давайте розуміти, що є в нас і такі люди, кожен має право на вибір, це особистий вибір кожного, але я наразі не знаю ні одну людину, котра не має мобільного телефону. Мені здається, що навіть люди вже такого похилого віку, але вони всі користуються мобільним телефоном, отримують смс-оповіщення, тому вони можуть отримувати інформацію стосовно того, чи відкрита судова справа, чи є будь-які ухвали суду, чи будь-яка інша інформація стосовно вас або вашого безпосереднього життя. Тому говорити так, що людина не отримує інформації,
0: ну добре, а якщо спрощене провадження, наприклад, комунальні борги, і там же спрощено розглядається ця справа?
1: В обов'язковому порядку, коли стосовно вас відкрита судова справа, вам надходять ухвали суду стосовно відкриття справи в судовому порядку і стосовно того, що ваша справа буде розглядатися в спрощеному порядку, тому що ви, я наполягаю, маєте право звернутися до суду з заявою стосовно того, що ви можете приймати участь, ви можете надавати клопотання, пояснення, докази, заперечення. Навіть якщо справа відкрита в спрощеному провадженні, ви маєте право звертатися до суду. І ви в обов'язковому порядку, по-перше, отримаєте інформацію

0: Це стосовно відкриття справи стосовно вас, і будете отримати всі ухвали по руху справи, і в тому числі безпосередньо ухвалу або рішення суду.
1: Зманіпулювати не вдасться.
0: Ні, це не на користь безпосередньо маніпулятора або безпосередньо відповідача. Тому говорити стосовно того, що я не володію інформацією або не володіла, тому що я не розуміла, тому що я не отримала, наразі це неможливо.
1: Пані Ольго, якщо говорити про українців, які зараз за кордоном, так, в силу тих обставин, в яких, на жаль, ми живемо. І от дуже багато таких ситуацій, коли людина, наприклад, має банківську карту в Україні, а борг якийсь, зобов'язання якесь боргове у Польщі чи, можливо, у Франції. От як оце, так би мовити, корелюється? Як це працює юридично?
0: Хочу наголосити та хочу донести інформацію до наших слухачів. Наразі в Європейському Союзі єдина система виконавчих проваджень. Якщо людина вважає себе найрозумнішою, вона відкрила банківський рахунок, наприклад, в Французькій Республіці, отримала кошти, потім виїхала, почала проживати в Іспанії, в Німеччині чи в Польщі і вважає, що дані кошти їй сплачувати не потрібно, це помилкове рішення. Єдина система працює настільки швидко, що банківські рахунки відслідковуються, на ці банківські рахунки будуть накладатися безпосереднє стягнення, а якщо ви ще зманіпулювали або змінили адресу, не повідомили свою банківську установу, це взагалі підпадає під позиції фінансового моніторингу як шахрайство. І якщо банківська установа буде вважати, що ви вчинили шахрайські дії, вони зможуть звернутися до органів поліції та клопотати стосовно відкриття безпосередньої карної справи стосовно фізичної особи. Наші люди вважають, що на сьогоднішній момент, якщо вони не проживають на території іншої країни, то та країна не зможе звернутися безпосередньо до іншої країни Європейського Союзу та стягнути зобов'язання. Це неправда. Це введення безпосередньо самого себе в оману та надія, що дане зобов'язання буде залишатися на країні безпосередньо тієї фінансової установи, та людина не буде змушена виконувати та віддавати всі свої борги. І хочу також наголосити, що термін дії кожній країні на стягнення свій. І якщо людина, наприклад, вчинила правопорушення, не виконує свої зобов'язання на території Франції, це від 3 до 12 років. Німеччини від 3 до 8 років. Це служба має право звернутися. Ну, наприклад, людина взяла кошти, і вона виїхала. І людина вважає, що якщо рік або два до неї не звертаються для виконання даних зобов'язань, то вона вже має можливість їх не виконувати. Але це неправда. Просто країна може звернутися до поліції про розшук, безпосередньо вас розшукувати, безпосередньо надсилати вам повідомлення за адресою реєстрації, встановити ваше місце знаходження. Якщо звернутися до єдиного державного реєстру перетину державного кордону Європейського Союзу безпосередньо Шенгенської зони, тому що у нас є деякі країни, котрі не входять до Європейського Союзу, але вони належать до Шенгенської зони. І в них єдина система обміну інформації. І країна або фінансова установа отримує інформацію стосовно того, що фізична особа залишила Шенгенську зону, повернулася за територію України, вони відповідно до міжнародної угоди про міжнародну співпрацю мають право звернутися до правоохоронних органів України для накладення безпосередньо арештів та відкриття провадження в подальшому для їх стягнення. Тому говорити стосовно того, що в кожній країні ви берете зобов'язання, повертаєтесь додому і живете довго, наразі це неможливо. Ви можете рік або два, три не отримувати повідомлення, але це не означає, що про вас забули. Це означає, що наразі проходять або слідчі дії, або встановлюється ваше місце знаходження. І вже після встановлення місця знаходження до вас буде звернення безпосередньо через правоохоронні органи на території України.
1: А якщо людина, наприклад, там проживає в Польщі, банківська картка в Україні, то блокується українська теж банківська картка?
0: Якщо людина проживає в Польщі, то безпосередньо накладається стягнення на її банківські рахунки на території Польщі, якщо не вистачає коштів на банківських рахунках, тоді безпосередня фінансова установа або податкова служба, вони звертаються до моменту реєстрації людини, якщо це реєстрація на території України. І відповідно до договору про міжнародну правничу допомогу, вони звертаються безпосередньо до наших правоохоронних органів з клопотанням

0: про відкриття виконавчого провадження та стягнення цих зобов'язань.
1: У вас, можливо, у практиці є такі, так би мовити, історії кредитні чи, можливо, інші боргові, коли українці думали, що, як кажуть, пройде?
0: У мене, на жаль, є такий кейс. У мене є клієнт, котрий безпосередньо співпрацював з адвокатом в Бельгії, котрий дав йому гарантії стосовно виконання всіх зобов'язань, стосовно виконання своїх податкових зобов'язань. Людина не перевірила закриття виконавчого провадження, там були дуже значні кошти, там було 400 тисяч євро. Людина спокійно собі 3 роки жила на території безпосередньо Франції, маючи гарантії стосовно виконання цих проваджень, але адвокат виявився неблагонадійним. Він не виконав ці зобов'язання, тому що там є специфічна умова, і якщо у вас є виконавче провадження, то ви не можете напряму перерахувати кошти, ви перераховуєте на рахунок адвоката, адвокат, з якому у вас є договір, він отримав від вас мандат, вже покриває ці зобов'язання. Є специфіка. Угу. В Україні ми не можемо виконувати зобов'язання через банківський рахунок будь-якої фізичної особи або адвокатського об'єднання, або адвоката, ми безпосередньо зобов'язані напряму сплатити ці кошти. Але в кожній країні це окремо. Люди на 3 роки ні про що не піклувалися, коли вже Французька Республіка, Державна виконавча служба Франції наклала арешт безпосередньо на майно, рухоме, нерухоме, банківські рахунки та безпосередньо заборону виїжджати за територію Франції.
1: То це адвокат фактично некоректно себе повів?
0: Це
1: ніяко.
0: Адвокат некоректно себе повів, але я наголошую, що в будь-якому випадку вам необхідно перевіряти інформацію. Будь-яка дія, будь-який юридичний правочин, він закривається відповідним або ухвалою, або рішенням, або листом. Ви зобов'язані мати відповідні юридичні документи і перевіряти інформацію, навіть якщо вам дану інформацію дає фахівець, навіть якщо це адвокат. Перевіряйте, розумійте і відслідковуйте.
1: Тобто, якщо, наприклад, погасив уже борг, здається, так, але поки підтвердження немає, це може бути різна історія.
0: Якщо ви перерахували кошти, ви вважаєте, що ви закрили виконавче провадження, це неправильно. І ви повинні безпосередньо, якщо це на території України, від виконавця отримати постанову про закриття виконавчого провадження на руки. Лише після отримання постанови ви маєте змогу вважати, що ваше виконавче провадження повністю закрите.
1: Пані Ольго, ще хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви говорите про те, що європейці, вони відслідковують і чітко знають, що якщо в них борг, то вони повинні його сплатити, бо може помножено бути на 2. Але з іншого боку, вони мають можливість, якщо немає коштів на рахунку, якщо якісь фінансові особисті проблеми, то відтермінувати сплату чи звернутися до соціальних служб. І там виконавча служба, як кажуть, не спише останні гроші з банківської картки. В Україні навпаки. Як ми з'ясували, українці можуть маніпулювати, казати, що я не знав, не бачив, що в мене борг. Але тим не менше, коли до виконавчої служби вже інформація дійшла, то спишуть з банківської картки все. І в цьому є певна проблема, тому що хтось може справді мати останні гроші, коли списали чи заблокували. Так от, українське законодавство повинне все-таки бути більш лояльним, з вашої точки зору.
0: Я вважаю, що ми, як європейська країна, зобов'язані більше уваги, як держава, приділяти безпосередньо нашій соціальній політиці. Що я маю на увазі? Наразі є категорія людей, котрим безпосередньо необхідна соціальна допомога. І навіть якщо у людини склались такі важкі життєві обставини, держава і безпосередньо соціальна служба повинна їй допомогти вийти з даної ситуації і залишитись соціально стабільною людиною. Україна, як держава, котра імплементує європейське законодавство, ми зробили вже дуже багато важливі кроки на шляху до реалізації соціального захисту. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, але нам необхідно ще допрацювати можливість втручання безпосередньо держави в економічне та фінансове життя людини. соціальна допомога, розуміння соціальної ситуації, розуміння життя людини, розуміння можливої помилки, щоб у нас країна не виходила з позиції покарання, а країна виходила з позиції допомоги, щоб ми всі розуміли, що людина може помилитися, людина може не розрахуватись, у людини можуть змінитися умови життя, може змінитися стан здоров'я, може змінитися психологічний, психоемоційний

0: настрій, ми розуміємо, що наразі ми перебуваємо в такій складній ситуації з тим, що людина може просто психологічно не справитися з життєвими умовами, і їй необхідна допомога. А ми наразі виконуємо лише функції покарання, функції стягнення та функції відповідальності. А Україна, як безпосередньо європейська держава, на мою думку та на моє переконання, повинна не карати своїх громадян за помилки, а повинна допомагати їм в подальшому більше в такій ситуації не знаходитися.
1: Стосовно того, що картка блокується повністю, наприклад.
0: Я вважаю, що це грубе порушення прав людини. Держава та виконавець не має права залишати людину без засобів для існування. Я неодноразово зверталася безпосередньо до наших законодавців з ініціативою про унеможливлення блокування всіх коштів, але наразі це питання розглядається, є у нас комісії, котрі досліджують можливість, можливо, вже в цьому році будуть внесені якісь правки чи законодавчі ініціативи стосовно цього, але я дуже сподіваюся, що ми не будемо затримувати час в даній імплементації та зможемо все ж таки гарантувати людині можливість для добровільного виконання та можливість виконання провадження з залишенням можливих коштів для свого фізичного існування.
1: Дякую, пані Ольго, вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. І ми сьогодні говорили про блокування рахунків, про штрафи і чому варто перевіряти різними шляхами, різними способами свої можливі борги, рахунки. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: І знову доброго дня. Це для тих, хто щойно приєднався. Ну і для тих, хто із нами від самого ранку. 14-та вже у польській столиці, в Україні 15-та. І так чи інакше, це означає, що час ознайомитися з тим, що відбувається навколо нас у світі, Україні та у Польщі. Час на випуск новин. У студії Ірина Ещишин. Призов жінок до естонських збройних сил – це лише питання часу. Неподалік кордону із Росією у лісі виявили ящики від боєприпасів. Пацієнти із недоїданням мають менші шанси на одужання. Країни Балтії готуються до війни. Призов жінок до естонських збройних сил – це лише питання часу. Таку заяву зробила голова естонського агентства озброєнь Ану Ранавескі. Через низький рівень народжуваності існує нестача чоловіків-призовників. Вона зазначила, що багато оборонних ролей більше не вимагають фізичної сили, тож виконання ролей у складі чоловіків та жінок може стати обов'язковим. Якщо рівень народжуваності не зросте, до 2040 року Естонії доведеться набирати усе молодших чоловіків-призовників. Якщо цього буде недостатньо, будуть також знижувати вимоги до здоров'я. У 2025-му лише 45 жінок добровільно пішли на військову службу в Естонії. У лісі поблизу Нідіци виявили порожні скрині від боєприпасів. Військова поліція розслідує справу ящиків, які знайшов турист, гуляючи лісом. Підполковник Даріуш Роскош, речник головнокомандувача військової поліції, підтверджує, що йдеться саме про військові засоби.
1: Там застали одналежоне 63.
0: Знайдено 33 військові скрині. Написи свідчать, що це саме військові ящики. Проводимо розслідування. Треба встановити джерело походження. Ящики були порожні, тож загрози життю та здоров'ю не було. Ми поїхали на місце, зробили все за протоколом, забрали скрині до подальшого рішення.
1: Скрині застави забезпечені до дальшого постępowania.
0: Одна з гіпотез, яку розглядають, полягає у можливості легального придбання ящиків приватною особою.
1: Чи то хтось десь закупив?
0: Можливо, хтось придбав ці ящики, хотів їх позбутися, але не мав куди їх утилізувати. Виходячи з їхнього маркування, ми спробуємо визначити їхнє джерело та власника. 33 ящики свідчать про приналежність до однієї партії. У Польщі вже були випадки, коли військове майно опинялось далеко від місця їхнього призначення. Найгучніший скандал стався у 24-му, коли армія загубила більше 200 протитанкових мін. Їх згодом знайшли на складі Ікея. Експерти наголошують, пацієнт із недоїданням має менші шанси на одужання. Зокрема, онкохворих слід оцінювати на предмет харчового статусу. Недоїдання може перешкодити лікуванню, так каже дієтолог Національного інституту онкології у Варшаві доктор Агнєшка Сурвіло-Снарська. Варто пам'ятати про те, що недоїдання впливає на прогноз хвороби. Треба звертати увагу на кількість білка. Саме білок є тими цеглинками, з яких ми збудовані. Потреба онкохворих пацієнтів у білку точно більша.

0: ніж у здорових людей.
1: Є здецидовані вище, ніж у осіб здорових.
0: Як каже експерт, лише 3% пацієнтів отримують інформацію про харчування від свого лікаря.
2: Останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, що все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху. Але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євгеній Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
3: Вітаю.
2: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
3: Хантавірус – це вірус, який відомий дуже давно, тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться, і зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих…
2: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали говорити?
3: Але нове є те, ну, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний. Тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
2: шляхи, так, зараження. Угу. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось з лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
3: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Угу. Ось і все.
2: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
3: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. Будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася. І ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, значить, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що Є речі, які, як ковід, можуть...

0: мати швидкі, швидку передачу, а є такі як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, от, ну, це другий ковід. Ні, так, на жаль, і чи на щастя, мабуть, не буде, тому що, ну, це неможливо з того, з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, ну, типу, там, не знаю, як промінь світла.
1: А наскільки оцей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми оці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на оцьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. От наскільки він небезпечний? Може бути, але або вже є?
0: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія. Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати. Але раніше, так, люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми зараження, і коли слід звернутися до лікаря? От коли ми вже почуємо себе якось зле, так? От ми говорили про смерть, от, що це може бути небезпечно, теж допровадити до цього. От що нас має занепокоїти, та й взагалі в житті, от так, коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти, і що далі робить от лікар?
0: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось,
1: що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
0: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене, в травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі

0: червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
1: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки, похилого віку, діти, люди в Європі?
0: Ну, дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно-обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, некурована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом. Відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або загалом люди, у яких немає захворювань.
1: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють, і це для нас зараз може бути дуже дивно, так, тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені. Тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так, на розвиток і вірусу, і теж того, як себе людина почуває.
0: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це, як це, суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет. Але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю. Кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до
1: що
0: вірусів, бактерій. Їм важче приєднатися
1: тобто більшу охорону,
0: оболонки.
1: Так?
0: Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
1: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
0: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти між нитками тканиною. Відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії.

0: це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і, ну, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
1: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто це воно так мутує, що в нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
0: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона, можливо, там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вищий, ніж до того.
1: Тому навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
0: Так, так, так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. Захистіть себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю, якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щурі нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію, вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти, можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну, коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі, в Європі є щури багато, так, є таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так, в Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити. Тому що, ну, багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в Центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали

0: відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який це його робота, він проводить дослідження, які причини, які чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується, і відповідно зобов'язує там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є. Частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щорінь не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чуму. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови так народилася. Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподілені між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозою, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна, Польща, простір діалогу». Ця тема вже звучала у нашому ефірі, а сьогодні запрошуємо послухати її знову.
3: Це програма «Україна, Польща. Простір діалогу» у студії авторка Христина Срібняк. Нашим завданням є грати роль дріжджів і поширювати певні ідеї, писав Єжи Гєдруйц у листі до Єжи Стемповського, маючи на увазі східну політику Польщі. Після Другої світової війни чимало людей із кола паризької культури звертали увагу на потребу переосмислити і по-новому вибудовувати стосунки Польщі з її східними сусідами – Литвою, Білорусі, Україною. Ішлося про розрахунок із минулим і створенням добросусідських відносин. Із цих спільних роздумів народився східний проєкт редактора, який Юліуш Мірошевський назвав доктриною ОЛБ, і творець культури не дожив ні до помаранчевої революції, ні до героїчного Майдану, ані до війни на Донбасі. А повномасштабний напад Росії на Україну і показав, наскільки

0: актуальними залишаються деякі прогнози, які з'являлися у текстах Єжи Гєдройця. І наскільки живими лишаються ці уявлення про специфічний статус центрально-східної частини Європи, озвучив в ефірі другого каналу Польського радіо антрополог культури і дослідник історії порийської культури професор Анджей Менцвель. Вперше про порийську культуру він дізнався у 1963 році, коли писав магістерську роботу, присвячену Вітольду Гомбровичу. Подальші три десятиліття літературознавцю Менцеля цікавили лише літературні мотиви діяльності культури. І лише після прочитання текстів Юріуша Мирошевського на початку 90-х для нього відкриттям стала політична публіцистика культури. Безперечно, величезним авторитетом для молодого Гєдройця став маршал Юзеф Пілсудський. Він справив на нього колосальний вплив, а зокрема на формування політичної чутливості майбутнього редактора культури. На його бачення відносин Польщі зі східними сусідами також надихнули федеративні плани Пілсудського. Але з часом погляди редактора еволюціонували, і він почав дещо інакше бачити проблеми Польщі, Литви, України та Білорусі. І загалом федеративні плани Пілсудського були розраховані на партнерів слабших, чия державність, за його задумом, могла постати завдяки активній підтримці Речі Посполитої. Гєдройць же жив в іншому політичному контексті, і для нього було очевидним, що ці народи, коли здобудуть або відновлять незалежність, зроблять це незалежно від того, чи схвалює це Польща чи ні. А завданням Польщі буде, щоб у цей момент перелому країна сприймалася сусідами як дружня і народ, із яким варто підтримувати зв'язок, з яким співпраця є взаємовигідною, зауважив професор Анджей Менцвель.
1: По-перше, треба помислити о тим, о чим мислив Гєдройць.
2: Насамперед, треба подумати про те, про що думав Гєдройць після вересневої поразки, перебуваючи в Бухаресті. У Польщі про це говорять неохоче. Маємо образ історично, зрештою, правдивий, що на нас напали два великі бандити з обох боків. І тому в тіні залишаються відносини з іншими сусідами та з національними меншинами. Мені здається, що Гєдройць переосмислив банкрутство довоєнної політики, особливо у сфері цих взаємин. Ми мали 5 мільйонів вороже налаштованих українців, приблизно 2 мільйони вороже налаштованих білорусів, майже воєнний конфлікт із Литвою і воєнний конфлікт із Чехословаччиною. Ось таким був політичний баланс. Тепер треба було уявити Польщу як державу, що має добрі відносини з сусідами, а не перебуває з ними у стані війни чи напіввійни. Треба було спочатку ці стосунки вибудувати, усвідомити, що проблема не лише у двох великих тоталітаризмах і грандіозному вторгненні, а в потребі змінити весь наш спосіб мислення і спосіб існування в цій частині світу. Це перша передумова такого мислення. А друга, і саме тут він відрізняється від Пілсудського, полягала в тому, що йшлося не тільки про партнерські відносини із сусідами, передусім країнами Україною, Литвою, Білорусію, але й про відмову від традиційного польського патронату чи навіть патерналізму.
3: ULB, ale żeby wyzbyć się tradycyjnego polskiego patronactwa albo też paternalizmu.
0: Молодий Гєдройць до війни ще був прихильником української автономії у Східній Галичині. Він звертав велику увагу на українську меншину у Польщі, яка тоді налічувала близько 5 мільйонів осіб. На сторінках «Бунт молодих» і «Політика» він порушував дуже важливі теми через людей, яких запрошував до співпраці. Потім його концепція еволюціонувала під впливом історичних подій і зустрічей із людьми. І вже у 1946 році в одному із перших листів до Єжи Стемповського, Єжи Гєдройць питає, а чи має він якісь контакти із українськими емігрантами. Уже у 1949 році у листі до Анджея Попковського редактор пише: «Я просто хочу почати ставити конкретні питання, яких усі бояться торкатися. Наприклад, федерація із Литвою. Але що тоді із Вільнюсом? Україна. Але як це узгодити із Ризьким договором? Чи належить Ризький договір до категорії сакраментів? Чи, може, варто спокійно обговорити сенс цього кордону? Цього достатньо, щоб усі співвітчизники мене зненавиділи. І боюся не лише на еміграції. Але хтось мусить це зробити». У листопаді 1952 року у «Культурі» опубліковано лист семінариста з преторії Юзефа Маєвського, який викликав великий скандал, бо він написав, що Львів і Вільнюс ніколи не були суто польськими містами. Для поляків це була ще дуже свіжа рана, адже минуло зовсім небагато часу після

0: завершення Другої світової війни. Отже, це було певною сміливістю надрукувати цей лист. Отже, так відповів Єжи Гєдройць журналістці Польського радіо у 2000 році.
1: Ризик, безперечно, був великий, але в підсумку не такий страшний, як здавалося. Це, до речі, дуже характерна риса поляків. Йдеться не лише про певну пасивність, а й про одну з небагатьох позитивних польських рис. Це народ, якому можна говорити правду просто в очі, навіть гірку правду. І вони це витримують краще, ніж брехню. Перше обурення було радше поверхневим, втрати були невеликі. Кільканадцять передплатників, здається, відмовилися від журналу після публікації про Львів і Вільнюс. Але натомість ми здобули українську інтелігенцію як читача.
2: Але за то зіскаліśmy читальників, значить, інтелігенцію українську.
0: Це останнє інтерв'ю Єжи Гєдройця для Польського радіо, записане в серпні 2000 році, менше ніж за місяць до його смерті. Тоді він мав особливий погляд на польсько-українські відносини.
1: Це надзвичайно складна проблема. Українці не мають державницької традиції, це країна, незалежність якої постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні причини. Є великий відсоток українців з русифікованих або національно байдужих. Треба зробити все, щоб ці люди справді стали українцями, прихильниками незалежності. Передусім йдеться про пов'язання України з Європою, тобто із західним напрямком української культури, не зі східними традиціями. Ці традиції дуже сильні, вони сягають ще середньовіччя і навіть давніших часів. Але їх треба, так би мовити, заново розігріти. Ще складніша ситуація у Білорусі. Цю націю ще тільки належить сформувати. Польща повинна допомагати їм у цьому. Найважливішою, на мою думку, є культурна діяльність. Те, що дає добрі результати, знаю з власного досвіду, це намагання забезпечувати цим людям стипендії, щоб вони могли приїжджати до Польщі або взагалі на Захід, полегшувати їм контакт із Заходом. Для них це дуже цінно, і вони це справді цінують. На моє переконання, це найефективніший метод. Я застосовую його всюди, передовсім у відносинах із Росією.
2: Я то стосую всюди, з Росією, передусім, правда?
0: Нормалізацію польсько-українських відносин Єжи Гєдройць тоді назвав своїм найбільшим успіхом у житті.
1: Вдалося домогтися того, що суспільство прийняло нинішні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Попри всі труднощі, це було загалом суспільством прийнято. Навіть той дуже сильний львівський патріотизм, який досі існує, вже не має агресивного характеру. Львів згадують із ностальгією, і стугою, але вже немає людей, які хотіли б боротися за так званий польський Львів. Не хочу наводити себе як приклад, але ще 20 чи 30 років тому дуже багато людей насміхалися з моїх різних ідей і проєктів, навіть серед моїх найближчих співробітників. Якщо ви візьмете листування Зигмунта Герца із Чеславом Мілошем, то побачите, наскільки скептично він ставився до того, що я роблю. Мовляв, я малюю собі такі ширми, які затуляють мені реальність, а на тих ширмах намальоване лише те, що я хотів би бачити. І все ж виявилося, що до певних результатів можна було дійти. Так само, як і в державній політиці, треба мати певну концепцію і вперто її реалізовувати. Я б сказав, що вихідною базою моїх поглядів є Пілсудський, у певному сенсі реформований. Мої концепції східної політики відрізняються від концепції Пілсудського тим, що я не роблю ставки на жодні федерації. Для мене вже сама наявність незалежних східноєвропейських держав є цілком достатньою. Я не недооцінюю труднощів, не недооцінюю того, що східні народи нас мають боятися. Вони просто бояться нашого імперіалізму.
2: Же ті народи сходні ще нас боять, бо просто нашого імперіалізму.
0: Нагадаю, що це було інтерв'ю Єжи Гєдройця для Польського радіо із серпня 2000 року. А тема співпраці і взаємодії із сусідами, яка з'являлася на сторінках культури, була водночас полемікою із лондонським урядом, із варшавським урядом, який вже існував, був міжнародно визнаний і представляв тоді ще напівсуверенну Польщу. Також це була полеміка, звісно, із Радянським Союзом, бо йшлося про підтримку незалежності України, Литви і Білорусі, які тоді були нібито республіками, але всі чудово знали, яким є реальний статус цих республік. І по-четверте, це був виступ проти американської політики, яка передбачала стримування, але не

0: зміну існуючого порядку. Тому ця декларація певної кількості інтелектуалів, які тоді ледь трималися на плаву між Парижем і Maison Lafitte, була справді настільки візіонерською, що це мало великі наслідки у ХХ столітті і, принаймні, в польській політичній історії таких прецедентів не було, розповів Анджей Менцель.
1: Тен елітарний місячник мав, як ще здає, теж то...
2: Мені здається, однією з переваг цього елітарного часопису було те, що редактор вів журнал надзвичайно послідовно і далекоглядно. Він не знеохочувався через тимчасові невдачі чи поразки. У своєму русі до поставлених цілей він був неймовірно цілісний і впертий. Хоча я не сказав би, що всі ці цілі були для нього абсолютно чіткими вже у 40-ві роки. Особливість Гідройця як редактора з великої літери полягала в тому, що він умів діяти одночасно всіма можливими засобами слова. Це могли бути і літературні твори, і політичні тексти, і навіть анекдоти з Польщі чи листи до редакції, які він інколи сам провокував, бо вони були йому потрібні. Адже лист до редакції – це вже не редакційний коментар, але через нього теж можна висловити певну позицію. Було б дуже цікаво дослідити, як він грав на всіх цих регістрах одночасно. Якщо уявити редагування такого місячника як клавіатуру фортепіано, то він грав на ній як справжній піаніст. Його пальці рухалися всіма можливостями письма і редактури. Можна навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
1: І можна би навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
0: Анджей Менцвель наголосив на тяглості актуальності ідей, які поставали в текстах на сторінках культури, адже вони були актуальними як вже і після 90-х років, так і на початку 2000-х, і особливо гостро відчуваються під час повномасштабної агресії Росії проти України.
1: Якщо то словно цю візію виразити, то...
2: Якщо спробувати сформулювати його словами, то йшлося ось про що. Нехай чотири країни – Польща, Україна, Білорусь і Литва – стануть чотирма суверенними державами, які добровільно створять щось на кшталт центральноєвропейського Бенілюксу або центральноєвропейської Скандинавії. Ми сьогодні, можливо, вже не пам'ятаємо, але відносини між Фінляндією і Швецією були значною мірою симетричні до відносин між Польщею і Україною. Фіни були селянським народом, над яким кілька століть панувала шведська шляхта. А нині разом із Норвегією і Данією ці країни живуть у надзвичайному симбіозі. Йдеться не лише про держави, а й про самих людей. Тому це політичне бачення й досі видається живим, вартим подальшого осмислення і утілення. Натомість те, що, як мені здається, зникло, це сам інструмент, яким користувався редактор, тобто культурний журнал як засіб впливу. Схоже, сьогодні це вже неможливо. По-перше, в незалежній Польщі ми маємо в своєму розпорядженні такий спектр засобів, про який Гідройц навіть не міг мріяти. По-друге, а можливо це навіть важливіше, відбулася гігантська комунікаційна революція, пов'язана з експансією інтернету, від якого всі ми тією чи іншою мірою залежні. І ми ще не до кінця усвідомлюємо масштаб цих змін. Інтелектуально-культурно-політичні часописи й далі потрібні. Вони й досі виходять. Чи може їхня роль бути порівняною із тією, яку колись мала культура? Не знаю. Хоча мені вже здається, можливо, це вже анахронізм, що завжди потрібна якась кузня, де те, що потім стане масовим, спершу ремісничо, дбайливо й уважно виробляється.
1: То, що наступні зостане масово розповсюджений, зремісничо, щоб так повідомити, витворений і випіщений.
0: Для Єжи Гідройця польсько-українське примирення не було жестом сентиментальним, як він сам це називав, а сприймав його як політичну необхідність і водночас як моральний обов'язок. Його заслуга полягала не лише у формулюванні концепції УЛБ разом із Юліушем Мірошевським, але найважливіше, що він послідовно змінював польську політичну уяву через тексти, дискусії, підтримку українських, литовських і білоруських інтелектуалів, через культуру, яку вважав найефективнішою формою політичної дії. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося за тиждень.
3: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.

0: Світлана Тихановська у Києві. Візит вічливості чи політичний хід проти Лукашенка?
1: Чому Київ пішов проти американської лінії налагодження контактів з Лукашенком?
0: Білоруська загроза чи відкриє Мінськ другий фронт проти Києва? Я Лариса Задорожна.
1: І я Дар'я Юрєва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
0: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська побувала з візитом у Києві. Це її перша поїздка до України з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Київ довго не давав згоди на візит, і одна із версій нібито не хотів дражнити Лукашенко. І ось нарешті лідерка білоруської опозиції в Києві побувала. І про це також, про загрозу з боку Білорусі як для України, так і для Польщі, будемо говорити з Едуардом Жолдем, журналістом білоруської редакції Польського радіо для закордону. Едуарде, вітаємо в нашому ефірі. Ну і от, власне, одразу ти слідкував за цим візитом. Що було звичного і що було неочікуваним для тебе і взагалі для от білорусів у Польщі і для, зокрема, білоруської редакції?
2: Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я б хотів почати з того, що насправді очікування дуже велике, тому що я не знаю, чи в Україні розуміють, що в Україні живуть і працюють, а також воюють за незалежність і територіальну цілісність України багато білорусів, тисячі, так? Докладно, ми не знаємо, скільки зараз воюють в лавах Збройних сил України білоруси, але це десь декілька сотень щонаймні, так? Вони розташовані в різних підрозділах. І як озвучило, наприклад, такі дані міністр закордонних справ України після зустрічі з Тігановською в Києві, так, яка, власне, відбулася 26 травня, загинула 90 білоруських добровольців на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Коли, наприклад, закордонні бійці Інтернаціонального легіону гинуть на фронті, то їх родини можуть розраховувати на виплати так само, як і бійці Збройних сил України, громадяни України. В випадку, наприклад, з білорусами, громадянами Білорусі, родини цих жертв війни не можуть розраховувати на жодні виплати, так? Це тільки я вам кажу як ілюстрація того, який взагалі спектр проблем і питань стояли перед Тихановською, так, перед Офісом демократичних сил Білорусі, який, власне, під час цього візиту Тихановської до Києва був урочисто відкритий. Також це питання легалізації тих білорусів, які живуть і працюють в Україні, так, і лояльні до української держави.
0: І це... оскільки ти вже зачепив тему якраз цього батальйону Калиновського, так, зокрема, дуже символічно було, коли Тихановська ходила з папкою, на якій був портрет бійця. І я так розумію, що це один з бійців, який загинув за свободу України.
2: Власне, і білоруська демократична спільнота вимагає зараз, не те, що вимагає, якби, бо також є голоси, які вимагають, власне, від офісу Тихановської, від її і команди вирішення цих питань білоруських громади в Україні, так, зокрема, тих бійців. Це одна справа. Друга справа, це також те, що відбувалося в Україні, бо для України загалом, я пам'ятаю, що роки до початку повномасштабного вторгнення Олександр Лукашенко, диктатор Білорусі, який є диктатором, я нагадаю, вже 32 роки, він поспіль декілька років був найпопулярнішим політиком в Україні, серед закордонних, звичайно, так? І це вже було після Революції Гідності, так? І завжди були суперечки з українцями на місці, коли подорожував, працював в Україні, так, що в Білорусі порядок, там у вас таке життя. Так, батько, ці всі наративи, які насправді є дуже шкідливими, як для України, так і для Білорусі. Потім, що це все якби ускладнилося тим, що з території Білорусі в лютому 22-го року почався наступ, так? І ми бачимо, що в Україні загалом, як українці, так і еліти політичні не зовсім або не хотіли, або не розуміли, чим є Білорусь насправді, білоруський народ. Зараз кажу, якби загалом, відомо, що були спільні проекти, демократичні, культурні, так? Але загалом було дуже незрозуміле ставлення, взагалі нерозуміння ситуації в Білорусі. І воно, на жаль, продовжувалося досі, так? Навіть після 20-го року, після цієї невдалої революції в Білорусі в 20-му році, так? Після виборів, власне, на яких і перемогла Тихановська, так?
0: Дуже показовою є ситуація, коли були ефіри
2: власне,
0: в Україні.
2: Власне, я тільки хотів про це сказати. Власне, хотів до цього і вів думку, що коли анонсувався цей ефір, була реакція в українських СМІ і на національному телемарафоні, так, експерт обговорювали цей візит, говорили переважно більшість часу, власне, про Тихановську, про демократичні сили Білорусі, а на тлі в них майорів

0: державний прапор Білорусі, який є якби прапором радянської Білорусі, сталінським, 1951 року, дещо змінений. Так, ми знаємо, що власне зараз минає 30 років, в 95-му році, так, 31 рік, як Лукашенко сфальсифікував референдум про державну мову, додав другу мову, яка стала так насправді одиною, російською мовою, і змінив також державні символи Білорусі. Повернув радянський прапор радянської Білорусі. Так, дуже добре демонструє, власне, рівень розуміння, усвідомлення взагалі білоруської проблематиці в Україні. Бо навіть дивлячись на те, що Білорусь і Україна мають спільний кордон біля 1000 кілометрів, так, мають величезний досвід життя, існування, скажімо так, в різних спільних, чи там не спільних, але ворожих, але державних формуваннях, так, чи то Російська імперія, чи то Велике князівство Литовське, так, чи потім Радянський Союз. Попри це все, не було розуміння процесів, які заходили в Білорусі. Зараз є, власне, можливість, є ознаки того, що це почало в Україні змінюватися, і це дає можливості, власне, для вирішення таких щоденних питань, зокрема, білорусів, які живуть, працюють і також воюють за Україну. Дуже розраховуємо, що це приведе до позитивних рішень. Власне, розмовляв, нещодавно записував інтерв'ю для нашого радіо з очільницею представництва демократичних сил Білорусі Світлана Шатіліна, яке, власне, урочисто було відкрите під час цього візиту. Світлана Шатіліна, а насправді воно працювало вже декілька років, так, пару років, але зараз воно отримало офіційний статус, було відкрите за участю українських політиків, зокрема, заступника міністра закордонних справ України. Вона сказала, що зараз змінюється клімат, так, є політична воля змінювати цей підхід. Тобто з'являться якісь можливості вирішувати це питання. І мене це дуже тішить.
1: Ти говориш дуже багато про такі системні проблеми, про нерозуміння, можливо, українською громадськістю, білоруської позиції. Але, здається, за один такий візит, ну, навряд чи вдалося все це обговорити, вирішити. І, ну, питання легалізації Білорусі в Україні, здається, це, якби, на жаль, не рівень президента. І воно обговорювалося, можливо, в інших форматах. А от, до речі, цікавий момент, що зустріч Зеленського та Ціхановської, вона не анонсовувалася до останнього. І були взагалі такі коментарі, що вона взагалі могла не відбутися, але, на щастя, відбулася. І тут важливо, може, тло, чому ця зустріч відбулася саме зараз. Чому Зеленський вирішив саме зараз зустрітися з лідеркою білоруської опозиції. Тут треба згадати, що минулого тижня Володимир Зеленський знову заговорив про можливий наступ Росії, який готується з півночі, тобто з території Білорусі. Також, здається, минулого тижня керівник безпілотних сил ЗСУ Петер Мадерброві також говорив про те, що Лукашенко – це мінський гауляйтер. Тобто таке тло, що знову в ЗМІ дуже багато політичних, публічних заяв про Білорусь. І як гадаєш, чи саме цим зумовлена ця зустріч і бажання Зеленського зустрітися з Тихановською?
0: Мені здається, що дійсно питання легалізації декількох тисяч білорусів чи там виплати для воярів білоруських, які загинули на українському фронті, це не рівень президента. Але питання в тому, що не було політичного клімату для вирішення цих системних питань. Так, українська влада декілька років поспіль робила вигляд, що взагалі такої проблеми не існує. Так, намагалася якось балансувати, відбудовувати якісь відносини з офіційним Мінськом. До речі, тут хотів би пригадати дослівну історію. Декілька днів тому директор департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації до справ спільноти незалежних держав, не пам'ятаю, як його звати, це не важно, він заявив, що досі відбуваються контакти за посередництвом Мінська. Київ і Москва обговорюють, наприклад, обмін полоненими, так, чи там якісь консульські питання, які ще можливо вирішити поміж Росією і Україною, і саме це відбувається за посередництвом офіційного Мінська досі, так? Тобто контакти залишаються.
2: Або іншому не може бути, оскільки більшість військовополонених потрапляють в Україну через Білорусь, через білоруську територію.
0: Власне, і вертаючись до цього рівня президента, найголовніше, що зараз змінюється політичний клімат, так? І тут ще також хочеться пригадати питання, наприклад, в Україні після того, як розпочалася повномасштабна війна в лютому 22-го року, була така хвиля ненависті взагалі. Це можна зрозуміти, так? Тому що країна дізнала такий гострий напад щодо білоруської культури в Україні, так, які були прояви, так, наприклад, там, не знаю, деякі автори білоруські були в шкільних програмах українських, так, наприклад, Василь Биков, так, але він, якби, був проти завжди російського імперіалізму.

0: Заходи на підтримку білоруської мови. Це дуже важливо все. Цього не було, і, власне, як ви питали про наше очікування щодо цього візиту, мені здається, що білоруська спільнота демократична дуже розраховує на цю зміну клімату і на ці конкретні заяви, які пролунали. Щодо, взагалі, того, що відбувається так з тим залякуванням, бачимо, що в Києві, можливо, також змінився підхід і до режиму Лукашенка офіційно, так? Це, можливо, пов'язано з тим, що змінився очільник адміністрації президента України, офіс, як він зараз називається, так? Знаємо, що саме Буданов відповідав за контакти офіційним Мінськом, зокрема, але і з Демократичною Білорусі до цього, власне, до свого призначення. Бачимо, що, можливо, в Києві вже не залишилося жодних ілюзій, що до суб'єктності Олександра Лукашенка і його нового режиму в стосунках до Москви, так що це є певне продовження російської військової махини, так політичне, економічне продовження, що насправді суб'єкт Лукашенка можна вимірювати тільки виключно в рівні репресій, які він застосовує щодо власного населення. І тут загалом також треба подивитися, мені здається, на загальний контекст. Бачимо, що навколо Білорусі зараз дуже інтенсифікувалася ситуація геополітична. Так, якісь розмови. Спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки Джон Кул, декілька разів вже приїжджав в Мінськ, вивозив групи політичних в'язнів, зокрема такі постаті дуже відомі, як лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, так, був визволений завдяки тим перемовинам. Бачимо, що нещодавно відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона, дослівно декілька днів тому, з Лукашенком.
1: А от про що? Тут є кілька версій. Одна з версій, що це все ж таки ті погрози, які лунають, що може бути наступ з території Білорусі. З іншої, що нібито все ж таки хочуть частину санкцій зняти з Лукашенка, то все ж таки про що це була розмова, що відомо?
0: Можемо простежити два канали комунікації. Перший, як це комунікував Єлісейський палац, так? І там було повідомлення офіційне, дві частини. Перше, Макрон попередив Лукашенку щодо неможливостей і дуже жахливих наслідків для Білорусі, коли режим Лукашенка буде подалі ескалувати ситуацію навколо України і, можливо, відкриття другого фронту на півночі українського. Так? Це перший елемент. А другий елемент, Макрон закомунікував в розмові з Лукашенком, що вони очікують подальших кроків нормалізації відносин Білорусі з Європейським Союзом. Тобто це можемо прочитати як наполягання на визволенні чергових груп політичних в'язнів. Щодо санкцій, то вже після цих візитів Джона Коула були визволені політв'язні, а з іншого боку американська адміністрація скасувала, зняла санкції на білоруський калій, добрива, так? Бачимо, що відбувається в світі, що є дефіцит, що дуже виросли кошти. І це є вже чинник внутрішньої політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, так? Бо через дуже дорогі добрива, якби страждають американські фермери, зокрема, і адміністрація Трампа хотіла б отримати доступ, власне, до цих білоруських добрив. А Білорусь – це є один з передових виробників добрив калійних, зокрема, так, після Канади, так, вони з боку Канади, Білорусь, Росія – це світова трійка. Так, але питання, власне, Сполучені Штати зняли санкції, але це добриво можна доставляти на сусвітні ринки, так, насправді, найпростіший, найлогічніший шлях – це через порт в Клайпеді. Літва не збирається скасовувати свої окремі національні санкції, які потім були повторені ще європейськими санкціями щодо, власне, білоруськалію. Можна також транспортувати до портів в Гданську, в Польщі. Польща також віднозначно заявила Радослав Сікорський, що наразі політичне рішення щодо того не приймається, навіть це не обговорюється. Ну і ще залишилися також порти в Україні. І знаємо, що останньо це підтвердили вже, що були прохання наразі неофіційної адміністрації з Сполучених Штатів Америки до, власне, України, Литви і Польщі, щоб дозволити транспорт тих добрив через порти Одеса, там, Гданськ, Клайпеда, не знаю. Наразі реакція була однозначна, що ні.
2: І ще дуже цікава заява від міністра закордонних справ України після зустрічі зі Світланою Тихановською. Він сказав, що хотів би бачити Білорусь разом з Україною, Польщею та Литвою у такому форматі, як Люблінський трикутник. Ця от заява про що свідчить? Про те, що Україна все ж таки серйозно ставиться до цих контактів з демократичними силами Білорусі і хотіла б, може, навіть адвокатувати інтереси демократичних сил на міжнародній арені, бачачи Білорусь своїм партнером тут. Це якась заявка на майбутнє?
0: Мені

0: Це дуже цікаве питання, бо дійсно зараз про що можемо говорити, про який такий люблінський трьохкутник за участю Білорусі, це неможливо, так? Бо Білорусь, якби вона не є білоруською зараз, ця держава, якою керує режим Олександра Лукашенка. Мені здається, що це вже трішки навіть свідчить про амбіції України, так? Яка бачить себе як певного регіонального лідера, так? І це вже заявка на майбутнє, що можливо, власне, в Києві розуміють, що архітектура безпеки взагалі цього регіону, вона ніколи не буде повною, повновартісною без участі Білорусі в майбутньому, так? І це дуже добре, що це пролунало, власне, з вуст такого, ну, топ-чиновника, так? Топ-політика України, міністр закордонних справ. Це дуже важлива заява, і я дуже розраховую на те, що це, власне, допоможе білорусам краще зрозуміти українців, а українцям краще зрозуміти Білорусі. Мені здається, що це більш все ж таки наразі про майбутнє, так? Про те, що Білорусь є сусідкою України, і від цього ми нікуди не підемо, так? Одна справа, коли є кордон з агресором потенційним, з Росією, так, дуже довгий. А ще на півночі Україна якби розраховує на нормалізацію цих стосунків в майбутньому, це нормальне. Коли навіть подивимося на статистику зовнішньоекономічних зв'язків України і Білорусі до початку повномасштабного російського вторгнення, то Білорусь навіть і Україна завжди були в топі 5-10, навіть часами 3, коли дивитися з перспективи Білорусі, торгівельних партнерів, так? І це все було ще за часів Лукашенки. Цей економічний потенціал залишається. Але тут, що майже зовсім не використовувалося ніколи під час керування Лукашенки, це якби зв'язки історичні, культурні. Тут також є просто огромний простір, який не був використаний. І, можливо, після того, в майбутньому, коли закінчиться війна, коли в Білорусі нарешті відбудуться зміни. Як вони відбудуться, цього ніхто не знає. Так, це пов'язано з ситуацією в Росії на 100%. Буде великий простір, власне, для того, щоб ці стосунки розвивати ве всіх цих сферах.
1: Факт, який мене завжди дивував, Білорусь, яка не має власного виходу до моря, була головним постачальником морепродуктів і оселедців до України. Але повертаючись до візиту Світлани Тихановської, існує думка, ну і фактично це так і є, що Київ діяв всупереч Сполученим Штатам, які хочуть налагодити зв'язки з офіційним Мінськом. А тут Київ приймає лідерку опозиції і вже не зважає, чи буде це дражнити Лукашенку, чи не буде. Ну, тобто, фактично, лінії Києва і Вашингтона тут на цьому перехресті розійшлися.
0: Розійшлися, це дуже правильно, це зрозуміло. Бо
1: а Київ... чому саме зараз вони розійшлися?
0: Тут ближче до опозиції європейських держав, так? Бо це спільнота інтересів. Тим паче бачимо, що Сполучені Штати, якби, власної волі залишають різні можливості впливу на Україну, а саме це постачання зброї, так, тому Київ також тут бачить простір для маневрів. Але я хотів би ще повернутися до цих білоруських креветок. Це дуже добрий жарт, але коли подивитися на цю статистику і пригадати, наприклад, велике будівництво, яке масштабно проводилося в Україні, така державна президентська програма, так, у Володимира Зеленського, будівництва доріг в Україні, це все робилося основі білоруського бітуму, асфальт, який вироблявся в Мозирський нафтоперепрацовчий завод. Там також були певні, як журналісти доводили в тим, українські і білоруські корупційні кладові цього великого будівництва. Це все замовлялося, купувалося в Білорусі. Так, білоруське дизельне пальне було якби в Україні основним, так, коли казати про доступ до цього, власне, палива. Українських потужностей не вистачало, щоб виробляти дизельного пального для потреб українського ринку. Тому я до чого кажу, що, власне, ну, багато років минуло, так? Минуло багато часу, дуже багато подій трапилося, початок війни, так? Велика еміграція з Білорусі, про це також не говорять в Україні, але щоб трішки... Ну, це зрозуміло, це очевидно, чому про в Україні про це не говорять, тому що зовсім інше питання, так? Україна взагалі зараз веде війну за виживання, екзистенційний виклик зараз перед Україною, бути або не бути. Тому там важко зважати ще на питання білорусів, так? Але Білорусь переживає кризу жахливу. Наприклад, декілька сот тисяч білорусів також залишили свою країну після подій 2020 року, так? Коли дивитися до 20-го року в Білорусі, теж докладно ніхто не знає, скільки людей живе в Білорусі, бо режим фальшує статистику державну, як економічну, так і демографічну, але десь було, може, 9,5 мільйона людей, так, виїхало більш за 500 000, скоріш за все, за різними підрахунками. Різні проблеми, цілий комплекс.
2: Може, таке не зовсім приємне питання, але все ж вирішили його поставити. Про саму фігуру Світлани Цікановської. Ми говоримо про неї весь час.

0: Це лідерка білоруської опозиції, але теж все гучніше лунають голоси про те, що, ну, можливо, вона вже втрачає свою легітимність, адже ті вибори, які вона перемогла, відбулися у 2020 році, минуло вже багато часу. Чи Світлана Тихановська досі є такою консолідуючою фігурою у білоруській опозиції?
1: Це дуже добре питання з огляду на те, що після виборів 2020 року якби є припущення, і воно дуже міцно якби ґрунтується, ну, скоріш за все, на фактах, так, що вона дійсно тоді перемогла на цих виборах, так? Звідки і почалася ця революція електоральна, так? Тому що вже білорусам настільки набридло панування Лукашенка в їх країні. Звичайно, їм далі від цієї електоральної революції, тим цей демократичний мандат становиться менше, але питання, а що замість? Тут якби питання відкрите. Зараз взагалі дуже важкі часи для білоруської опозиції, тому що йде в певному сенсі така міжвидова боротьба, так, за ресурси, яких робиться дедалі менше, так, бо ми знаємо, що ці всі структури можуть існувати тільки на зовнішньому фінансуванні, так, і передусім найголовніше джерело фінансування це завжди були структури, пов'язані з державним департаментом, зі Сполученими Штатами. Це все прикрив Трамп, так, здебільшого. Європа, так, Європа не в стані покрити всіх цих потреб. Це також стосується незалежних медіа, так. Тому, звичайно, є велика проблема, скажімо так, легітимність. От останній в білоруській демократичній спільноті був великий скандал. Відбулися вибори до так званої координаційної ради білоруської опозиції, так? Це такий наче мав бути прообраз такого демократичного парламенту в Білорусі, і ця координаційна рада повстала під час виборів в серпні 2020 року, так, яка мала координувати опозиційні сили в боротьбі з режимом. Ну і тут, власне, от питання, так, скільки людей відбулися ці вибори, це вже не хочу тут збрехати, бодай що третє або четверте скликання. Скільки людей взяло участь в голосуванні, в інтернет-голосуванні? Там були дідос-атаки, дискримінації, це все було, спецслужби працювали, але все одно. Проголосувало десь 2,5 тисячі людей, так? А це одна з таких, якби, передових структур, так, білоруської опозиції. Тобто є криза, є дуже важка ситуація, так, але тут також питання альтернативи. Ну, хто зараз може представляти, власне, Білорусь, хто міг би поїхати і мати принаймні якесь представництво, хоча б на розмовах з Зеленським або Сибігою в Києві. Ну, і тому так, дійсно, ситуація важка.
2: Повертаючись до України, 1000 кілометрів спільного кордону України і Білорусі, знаємо, що на Волині, наприклад, вже кругову оборону готують у відповідь на загрози з Білорусі. Але дуже цікаво, що там всередині самої Білорусі. Розумію, що немає такого відкритого доступу. Вже Зеленський заявив, що є 500 об'єктів, якщо Білорусь піде проти України вже відкрито, вступить і відкриє другий фронт, то 500 об'єктів туди полетять дрони і ракети. Що думають білоруси всередині взагалі? Ну що, Лукашенко скаже, йти вони підуть? Ця армія, ці правоохоронні органи там, чи хто там. Чи все ж таки, що відомо от з внутрішньої кухні, та, що є зараз в Білорусі?
1: Мені здається, тут краще питати військових експертів, який рівень взагалі бойових можливостей армії Лукашенка є. Але з того, що пишуть коментатори, які знаються на цій темі, то здається, що силовики режиму Лукашенка найкраще дають собі ради, власне, з боротьбою за позицію, шуканням ворогів народу, а не в боєзіткненнях з однієї з найміцніших армій світу тепер, так?
2: Але якщо Москва скаже, якщо Путін дотисне?
1: Тут важке питання, так? Звичайно, що... Але ми вже це бачимо, так? Чому зараз, зокрема, активізувався білоруський трек в Києві? Тому що не ця остання, але попередня атака, змасована на Україну, в неї брали участь безпілотники, які вже, скоріш за все, не тільки використовували територію Білорусі для прольотів, так? Але загалом засоби, там, електронні в Збройних сил Білорусі, скоріш за все, підводили, доводили ті безпілотники, так, до цілей в Україні. Тому це дуже важке питання. Мені здається, що загалом білоруси, от навіть коли дивиться так, бо ми не маємо жодних соціологічних опитань, і взагалі в режимі, який зараз перетворюється з авторитарного, йде в бік тоталітарного, важко казати взагалі про якісь соціальні опитування. Але, наприклад, я дуже багато розмовляв з былими політичними в'язнями, які, власне, були видалені з Білорусі після перемовин з представниками адміністрації Трампа. І вони навіть кажуть, що серед тих всіх катів, так, які їх утримували в в'язницях, якби там відомо панує повне,

0: тотальна згода з російською пропагандою, так, про нациків в Україні, про бандерівців, але ніхто не хоче з них навіть воювати. Всі якби не хочуть війни з Україною. Навіть коли вони підтримують ідеологеми російські щодо українців, щодо України, війни навіть всередині тих структур Лукашенка якби ніхто не хоче і не прагне, бо розуміють, що якби ну це смішно, так, що вони можуть протиставити. Тому я не знаю, як воно буде, але очевидно, що Лукашенко бачить загрозу собі особисто, я вже не кажу навіть про його нову владу, коли відбудеться власне відкриття фронту з півночі поновне за участю чи навіть без участі Збройних сил Білорусі. Так і про це, зокрема, мені здається, розмовляв з ним Макрон останнє.
1: І на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з нами сьогодні був Едуард Жолуд, журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону. А з вами були Дар'я Юр'єва
2: і Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Це українська служба Польського радіо. Зупинімося на ситуації Білорусі, зокрема польської меншини у цій країні. Пропонуємо вашій увазі ще раз матеріал про звільнення Андрія Почобута з білоруської в'язниці. «28 квітня з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла». Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
4: З огромною радістю і ульгою, ponieważ
5: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
3: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
4: Видає мені, що політика, яку впроваджено вобec Білорусі.
5: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя, але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
4: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
3: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є

0: Якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність.
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», «Польських шкіл». Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків в Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Хочуть жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, нікому не заважаючи.
0: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Андрій Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Чи товариство «Спільнота Польська» має можливість підтримувати їх або їхні родини? І які види переслідування насправді їм загрожують у Білорусі? Голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський.
1: Так, зобережені «Спільнота Польська» від вілу лат, власне, від початку.
2: Так, товариство «Спільнота Польська» вже багато років, фактично від початку свого функціонування, передовсім через свій відділ у Білостоці, який вже спеціалізується на співпраці та допомозі полякам із Білорусі, надає різні форми допомоги. Ми опікуємося родинами, наші колеги з Білостока опікувалися також найближчою родиною Анджея Почобута та іншими родинами. Зокрема, і тими, хто вирішив виїхати до Польщі через загрозу репресій. Зараз цей процес також триває, причому я не дуже хотів би говорити про деталі, але таку підтримку надаємо. До Польщі також приїжджають учні. Вони беруть участь у різного роду культурних заходах, поїздках з метою відпочинку, але також конкурсах. Такого роду співпрацю ми ведемо настільки, наскільки це можливо, бо треба пам'ятати, що міжнародна ситуація не зовсім сприятлива для розвитку наших, я б сказав, добросусідських відносин у сфері допомоги полякам. Нещодавно були закриті кордони та різні дії, пов'язані з незаконним перетином кордону і появою в Польщі небажаних тут осіб тощо. Проте хочемо вірити, що допомога, яку ми надаємо передовсім через наш відділ у Білостоці, центр допомоги полякам з Білорусі, що там діє, буде дедалі більшою та ефективнішою. Зараз вона обмежена лише тією ситуацією, через яку все ще відбувається, треба робити дуже обережно, дуже спокійно, аби допомогти, а не нашкодити. Усе це непросто. Ми знаємо, яка ситуація, наприклад, у Росії, де участь у роботі або проєктах різних організацій, внесених до списку заборонених, заборонених, ускладнена, і це не полегшує роботи. Товариство «Спільнота Польська» є в такому списку. Ми також не хочемо, аби поляки, які з нами співпрацюють, були наражені на неприємності, переслідування. Тому все повинно відбуватись дуже розсудливо і бути налаштоване на безпечні напрями. Щоправда, все можна визнати загрозою, якщо є таке бажання, але ми намагаємося, аби ця допомога була розважливою.

0: щоб не шкодило полякам, які там мешкають, з огляду на можливі звинувачення.
1: Не шкодлонця полякам там мешкаючим за згляду на якісь можливі зажоти.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Це вже усі теми, які ми сьогодні для вас підготували. Наш ефірний час завершується. Нагадуємо, ви слухали Українську службу Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
0: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
1: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив

0: літ-ярмарок Жадана розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром. Позивний – Залізняк.
1: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
2: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
1: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день пролітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
3: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі. Фах – публічне управління та адміністрування.
4: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога». Це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро «Університет» і також пролітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
2: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
4: Ну, мабуть, так.
3: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
1: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був. І люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект. Як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
5: Станція «Держпром».
0: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
3: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному

0: і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бою.
1: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську, загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
0: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
2: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися, правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахований так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахований на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило.
3: Давай запитаємо, чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули, да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там пів квартири зруйнував. От таких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно $1500. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, «Іскандер», якщо не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
2: Перше, це то, що вона дуже дешева. Ви бачите, що вона зроблена, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, 2 електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта, і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
0: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
2: Якщо ви чуєте такий звук, це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалом, будівлю, де можна сховатися.
4: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустились, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
3: Да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея. Сідає заряд, і він більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук FPV-дронів, який ви чули.

0: Якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. От бачите, так він. От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
1: Яка якість.
0: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
2: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
0: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
3: Станція Держпром.
4: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
0: Пані, можна вас? Як вас звуть?
5: Світлана.
0: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули. От, зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
5: Добре.
0: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз реб.
3: І якого потужніше.
2: Роль реба виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
0: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шуму подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайно спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реб.
4: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум ребу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
0: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів. Чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна ребом задавити, у нас же реба дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
2: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
5: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба тікати з того місця, де ти його бачиш.
4: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
5: Ну так. Ну, це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі, це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну такі.
4: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
5: Я вважаю, що це корисна інформація, до того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях, мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
4: Впевненіше,
5: да.
4: Себе відчуваєш.
5: Так.
3: Станція Держпром.
2: Найбільше студентів цікавить, що

0: робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник? Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
1: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві, чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб. Дивіться, будь-що на відкритому просторі, то не можна.
2: То він точно вже вас бачить.
3: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас уже побачили.
4: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування.
5: Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
6: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуєв, в Харківській області, де у нас постійно вони літають. Ти постійно все чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз і дуже на часі.
5: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
6: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди. Про те, що як їх заглушають, як це працює саме ось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
0: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Instagram. А на їхньому каналі в YouTube навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
4: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
7: Станція Держпром.

0: А може хтось справді в дорозі до Каліфорнії, як співав Led Zeppelin наприкінці минулої години, і також, можливо, нас слухає, тому гарно долетіти і гарної подорожі. Це дивовижно, але таке може також трапитися у світі, багато дивовиж трапляється. Ми ж із Варшави своє мовлення не припиняємо вже 16-та у польській столиці. У студії традиційно Ірина Ящишин за звукорежисерським пультом. Вольга Шуцько, і в такій компанії рухаємося до свіжого інформаційного блоку. Поїхали. Прем'єр Польщі відреагував на чергові погрози росіян. У рамках програми «Сейф» сьогодні підпишуть 29 контрактів. Польський музикант став одним із найкращих віолончелістів світу. Прем'єр Польщі Дональд Туск відреагував на чергові погрозливі заяви Дмитрія Медведєва, наголосивши, що країнам Європейського Союзу варто уважніше ставитись до риторики та кроків представників російської влади. Прем'єр прокоментував нову хвилю погроз із боку Медведєва на платформі X. Після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Медведєв порадив європейцям готуватися до аналогічних інцидентів. Учора колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитись до фактів і слів. Так написав польський прем'єр. Тим часом в Естонії встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу безпілотників на трьох ділянках сухопутного кордону із Росією. До кінця року влада планує розгорнути аналогічні комплекси вздовж усієї східної межі держави. Хута «Сталова воля» підписала чергові контракти на постачання обладнання для польської армії, що фінансуватимуться програмою «Сейф». Десятки мільярдів злотих надійдуть на завод та компаніям, які спільно виробляють обладнання у консорціумах. Це великий день для безпеки Польщі, для польської держави та для польської армії, так сказав віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Йдеться про 60 мільярдів у межах підписаних контрактів для спілок польської групи озброєнь. 60 мільярдів злотих в один день. Такого раніше не було. Хута «Сталова воля» також використає фінансування «Сейф» для постачання армії додаткових машин мінування «Баобаб» та командних машин на платформі «Варан» 4х4. У «Сталовій волі» також було підписано додатки до контрактів на постачання бронетранспортера «Росомак» і контракт на постачання допоміжних машин для гаубиць К-9. У рамках програми лише сьогодні буде підписано 29 контрактів. Польський віолончеліст Кшиштоф Міхальський став одним із найкращих віолончелістів світу. Він потрапив до 12 фіналістів міжнародного музичного конкурсу у Брюсселі, названого на честь королеви Бельгії Єлизавети Баварської. Переможець цього престижного конкурсу для молодих талантів буде оголошений сьогодні ввечері. 23-річний поляк виступив у фіналі учора та порадував бельгійську публіку. Відразу після виступу він поділився своїми враженнями із польським радіо.
1: Дуже рідко
0: трапляється бачити аплодисменти стоячи. Мені було так приємно, коли люди почали вставати і аплодувати. Мої старання і роботу справді оцінили. Я щасливий.
1: Буем дуже щасливий, направді.
0: Конкурс королеви Єлизавети – найважливіша культурна подія в Україні. Він організований у 5 категоріях – скрипка, фортепіано, композиція, спів та віолон.

0: Чельм. Кшиштоф Міхальський родом із Тарнобжега, закінчив середню школу у Ватерло у Бельгії і зараз завершує навчання у Парижі. Два роки тому він отримав другу премію на престижному міжнародному музичному конкурсі у Мюнхені та спеціальну нагороду за найкраще виконання обов'язкового твору.
1: Вітаю сердечно, це Польське радіо для України, і я Мар'яна Кріль у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут у Польщі вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород в фестивалі Польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Вернегори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
2: Привіт.
3: Добрий день.
1: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'я, «Вернегори». І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою, це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
2: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
1: В принципі, співати.
2: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що ще з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
1: Червона рута, звісно,
2: Квітка Цісик. Так. Квітка Цісик – це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
1: Ти переслуховуєш її записи ще?
2: Так, буває,
1: я теж дуже часто.
2: Так. Воно мені дуже подобалося. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав, він
1: касети.
2: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
1: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
2: Так, так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця.

0: столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісення українських композиторів. Ну і так якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий.
1: Ну, це десь 90-ті роки,
0: це
1: вони активніше.
0: Це вже були 90-ті роки, так.
1: А «Платівка» на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
0: Так, то я десь так, як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось це «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Сталовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, які, ну, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через «Відимо» також.
1: «Відимо» – гурт, який створила у Сяноці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
0: 25.
1: 25 років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна Биківчанка», яку багато років співала Оксана Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, ну, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, типу, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про, ну, цей літературний текст, звісно, так, авторський, вона співає про чарівну Биківчанку, про те, що на полонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту «Вернегора». І, якби, з одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якою, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
2: Ну, важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові розповідати.
1: Але дуже гарно говорить українською мовою і вивчу українську мову завдяки дружині українці.
2: То ще зовсім інша історія.
1: Добре.
2: Але як поляки відкривають для себе Карпати, ну, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвили, коли для інтелігенції, для, скажімо, еліти Карпати починали бути важливими. Так? Було якісь такі уява, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто такі правдиво, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української.

0: національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де починає, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб робити тут просто.
1: Не будемо так
0: просто
1: захлиблюватись, так, так, так.
0: Так, і, ну, кінчається Друга світова війна, а ці східні Карпати залишаються в межах
1: радянської України.
0: України. Тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф певен, міф про, передусім, про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні, ну, але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно, ну, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну і з 90-х років, коли знову світ є всередині Європи помінявся. Починають знову польські мандрівники. Хоча мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах. І Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І когось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рюкзаком, хто був сам з України. Там легше
1: одиниці,
0: було
1: одиниці,
0: когось
1: так.
0: Там з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські для, передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От як, наприклад, для вас, так, як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Верна Гора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я? Легко не буде.
2: Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це там має передусім?
2: Передусім «Саноцьке Крушнянське». Це практично з себе з трьох. Ми там повишукували різні пісні. Якби метою від самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і північ, депортації почалися. На західні і північні землі Польщі, на так званої землі Одзискане. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але

0: Якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати те шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лаємківських? Тому що ми більше все-таки якось так, ну, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лаємківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лаємківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий, якби, глядач пересічний, чи слухач краще, що буде сказати, ну, він знає набагато, насправді, навіть цих лаємківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика старанно Бойківщини?
0: Ну, мені найбільш відомі, якщо так говорити, ну, напевно, коломийки. Якби, ну, вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але... Ну, мелодія в них
1: інша. Так.
0: Мелодія інша, така, ну, така наша тут, з цих земель.
1: Вони ще характерним є цей такий, так, прошу.
0: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким... Вівканням – це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі, ну, голосніше, ніж я це зробила зараз, і гори, полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
1: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
0: Так, як
1: щось
0: вискання.
1: Щось подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо, може, просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж в ці тексти.
0: Так, що воно дуже, ну, так якби притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останню я знайшла, бо, якби, я зазвичай виконую коломийки, які з Чарней, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
1: А село Чарне – це приблизно, де воно знаходиться? І яке воно зараз?
2: До Лишня.
1: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там в межах Польщі.
0: Так.
1: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село... Може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році. Ще крім цієї депортації 44-46 на радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли, ну, радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
1: На Херсонщину, степи українські. І, до речі, зараз частково теж окуповані. І на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
0: Так, і ось це ті, які я виконую, бойківські коломийки. Але що останнє знайшла, шукала ще з вівканням коломийок і натрапила на Жукотина. Це також близько кордону. І там також...
1: Жукотин?
0: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського
0: боку. Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з вівканням. І вони, ну, ще інші, ніж ті, які були в Чарній. Так що вони, ну, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
1: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми

0: не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
1: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля, тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. Під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так, але також і латканки, які співалися при як то?
0: Скажи, так, як
1: до жінка.
0: Так, обжинкові.
1: Обжинкові також латканки, так, були. Ну, це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років тому, власне, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район. Тодішній.
0: Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
0: Це можна вирізати.
2: І якраз я попав в цей... я жив там майже 2 місяці в одному селі, біля Карпатського хребту. І якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плести віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали, пізніше було молодого якесь благословіння. Так,
0: так, благословіння, так.
2: І його там хлібом і тими вінками. Ну, там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. Ну і це якби такі...
0: Змінюється культура, так підходить.
2: Модернізація
0: такі,
2: потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
0: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
1: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали на вінчанні, на шлюб ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали поцілувати хліб і хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома. Як ми вінчалися в церкві, це було в греко-католицькій церкві вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були корони, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
0: В кінці, так. Це
1: так,
0: такі це в кінці. Традиційні такі, так.
1: Так, так і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому

0: на самому весіллі нове було, знімали вінок і також вдягали хустку, і вже тоді
1: і співали теж.
0: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
2: Так, хоча щось нове я бачив власне в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода кидала за себе цей вінок, то так, молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
0: розійшлися, ніхто
2: розійшлися,
0: не хотів.
1: Це кумедні історії. Вертаючись до Вернигори, то я, власне, як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяниці? От до нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках» фолькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
0: Була. Так, ми почали з Мачаєм Харною. Мачай Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати. Але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що, в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
1: Вернигора, правильно? Вернигора?
0: То вже, я так по-українськи як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
1: Що це була за музика?
0: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати, то з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І, ну, і так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Ну, через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
1: дуже різних інструментах.
0: На різних інструментах пробую згадати. Фіделі Поцький. Ні, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
0: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцький, Соцебівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
1: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий, ну, вихід дуже влучний, дуже вдалий на тих Миколаївках фолькових, теж кліп. Що ви собі тоді, якби, як артисти, як музиканти і, передусім, як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
0: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і

0: і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «О юночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так? Бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто придумували.
1: Переказувалися
0: вони
1: історії.
0: Переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
1: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на Миколаївках фолькових, і тоді ми з Томашем говорили після цього, і це велика зала, великий фестиваль, він має якийсь такий, знаєте, свою ауру, там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі, тобто всі десь там в одному місці, і в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. Як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернегора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після «Нової традиції», де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
2: Перед усім я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися. Але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернегора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так як це буде, скажімо, якийсь дожинки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернегорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернегори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат, за ці всі історії, які є за тими піснями. Тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто хтось.
1: Варто те, що варто це робити.
2: Так.
1: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але зрештою там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є

0: Весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чернішко-дошко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже. Тому що це гаївка з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? І чому, я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
1: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що... Так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
0: бо це було
1: почула...
0: усно записано десь, так?
1: Так, це була усно записана, я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що, так. Але вона, так, її виконували на Великдень.
0: Але... Так, бо це були традиційні такі, так,
1: це
0: забави.
1: Були, так, традиційні забави, але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в ніде інде її не записали на Лубельщині.
0: Люблінщині, на Люблін, так.
1: Десь на тамтій території, і це була хахулка. Її називали хахулки, так як в нас є
0: хахулки,
1: гагілки.
0: Так. Гагілки, тобто, може, ми якісь там рогульки? Це, може, Південне Підляще було, бо так, це територія частково...
1: Ще нижче.
0: Ще нижче, тобто, так. Могло бути вже і Нецяння. Або там...
1: Трохи вище. Десь там той територій можемо таке...
0: В будь-якому разі ми знаємо точно, де це. Це суть, ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
1: Так. Якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву, як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора в польській традиції – це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він… Я щось думаю.
2: Добре, кажу, він просто
0: передавав новини.
1: Він передавав новини, так, і він...
2: Але він ще розповідав за це, що не буде... Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував, власне, по землях бувшої Речі Посполітої, бо то якраз в цей період Реч Посполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, перша легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Веспянського весіллі. Що вона, здається, більш можлива до познання у польському контексті. З того, що знаю, в українському вона аж так...
0: Є в поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття. Співець Вернигора.
2: Так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за

0: тих за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли, то, як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст. Так, між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами у, зокрема, Львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому, так, підкреслювати, але, зрештою, наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом, ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується, вона дуже була зроблена, от так часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині, і вона співає, власне, вона в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
2: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, ближче березня знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Мачей її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
1: Поділля, так.
2: Так, і не знаю, як йому це вийшло, він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба, і тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мячковський, який тоді займався і записи робив. Він каже, так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім навіть як вже вийшов альбом, ну, ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама «Толока», це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі, і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так нам тоді
1: неймовірно
2: вийшло.
1: Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже, дуже символічно і дуже важливо в наш час якраз говорити теж і про це. І мені здається, що через свою музику, через музику Вернигори, ви дуже багато якраз спричиняєтеся до цього будування діалогу. Може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато що можна.

0: там порушувати. Але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики, гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо. Побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут.
1: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в нашому, в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Віслоку Великому. Віслок Великий.
0: Віслок Великий, так, це біля Ленківщина.
1: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, каже, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І, напевно, будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку жовтня. Ми поїдемо знову в мандрівку до Вавча і до Гощини, це біля
0: Коло
1: Бжега. Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень. І просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де з яких ці пісні є.
0: Так, де розсіяні, так, власне.
1: Так. А з другого боку, на півночі це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
0: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Ну, зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецов'є. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту Вернегора, а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо.
0: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо ви, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин, і у студії для вас працюватимуть Андрій Погоріли, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Вітаємо, 119-й випуск програми «Підтекст». Між випусками Україна пережила чергову, масовану, комбіновану, ворожу атаку. І не знаю, чи це доречне дієслово, але я тішилася, що цю історію висвітлювали іноземні медіа. І, ну, я б сказала, що це був абсолютно безглуздий, жорстокий і дуже дорогий в усіх сенсах удар по нашій столиці. І я на наступний день

0: Буквально була на Лук'янівці після удару і так очима шукала бабусі з квітами, і, звісно, вони там були. В інфопросторі росіяни наробили хайпу після цієї атаки, називали це ударом відплати. Потім голова російського МЗС Лавров дзвонив держсекретарю Рубіо із попередженнями відкликати американську дипломатичну місію, європейцям нібито варто виїжджати. Далі буде ще гірше, але згідно з дипломатичними протоколами іноземні місії наразі обирають залишатись на роботі. І сьогодні на день запису посольство Штатів опублікували фото, що вони на місцях і у них все окей.
1: І вони навіть запросили журналістів показати, що вони працюють.
2: Ну, це б хороший знак, тому що Лавров взагалі казав, ми зробимо Київ непригодним для житті. І тому зараз, типу, те, що вони залишаються, це означає, що може цього і не станеться. Блеф такий, знаєш.
0: Ну, блеф, і з тієї точки зору, що такі ніби попередження озвучує Міністерство закордонних справ, яке, ну, взагалі не має такої компетенції. Україна, в свою чергу, продовжує систематично бити по військових, паливних та промислових об'єктах на території Російської Федерації в окупованому Криму. Купа іноземних джерел це висвітлювали протягом тижня, і просто з інформаційної точки зору, і аналітику подавали. Ми не будемо все перераховувати, просто будьмо спокійні. Робота сил оборони триває.
2: І з цікавих внутрішніх військових новин міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск програми «Логістичний локдаун», який передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування мідл-страйк ударів, аби посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести такі активні штурмові дії. Ну і вже в кінці так в іноземних медіа з'являються обережні повідомлення про те, що Україна, це, до речі, неодноразово я також про це читала, силами безпілотних систем, якщо не контролює сухопутний коридор з Криму до РФ, то суттєво підриває їх логістику на цій стратегічно важливій місцевості. Я сподіваюся, що це правдива інформація.
1: І до інформації Федорова додамо от найсвіжіше, про що звітували сили безпілотних систем і сили оборони України, це удари нові по Ростову, по Таганрогу, Воронежу і по окупованому Криму. Там, до речі, уражено знову штаб Чорноморського флоту. Це така друга потужна, як говориться, атака з моменту 2023 року, коли крилаті ракети знищили будівлю з 34 офіцерами.
2: Ай-яй-яй.
1: Свіжу атаку по Севастополю поки не коментують. Що коментує міжнародна преса і пише про матеріали, які ми підготували для вас у цьому випуску. Їх, як завжди, 4. І сьогодні ми почнемо з Open Democracy, які проаналізували, чи починає воєнна економіка Росії тріщати під тиском затяжної війни та українських ударів глиб її території. Спойлер – так. Атаки України посилюють економічні, соціальні та політичні ризики для Кремля. Нью-Йорк Таймс описало, як українські дрони, б'ючи по Москві і передмістях Москви, змінюють сприйняття війни всередині Росії. І от столічні москвичі, які раніше відчували себе відносно захищеними від війни, завили і тепер говорять про страх, втому і дедалі сильніше бажання, щоб це все закінчилось.
2: Потім у нас буде ще Небраска Екземінер, яка розповідає про ветерана армії США і колишнього сенатора штату Тома Брюєра, який вже вдев'яте їде до України. Його невелика команда з Небраски поєднує гуманітарну місію, підтримку українських фермерів, ветеранів і прифронтових громад. І наприкінці розглянемо дослідження Політіко, як Венеційські бієнали стали для Росії способом повернення на європейську культурну сцену, попри війну проти України. І країна-агресорка намагається нормалізувати свою присутність у Європі. Ось таким чином, через культуру, спорт і міжнародні інституції. Ну що ж, переходимо, напевно, до першого матеріалу.
0: Ми вперше беремо матеріали з видання Open Democracy. Це британське незалежне онлайн-видання, яке засноване ще в 2001 році. Автор Пол Роджерс є почесним науковим співробітником об'єднаного командно-штабного коледжу Збройних сил. В Open Democracy він міжнародний оглядач із питань безпеки. У заголовок статті він виносить питання, чи починає тріщати воєнна економіка Росії. Говорить, що українські удари дронами по Москві показують, що війна таки створює для Росії дедалі більший внутрішній тиск, який Кремлю стає все важче контролювати.
1: І починає автор з того, що масована українська атака дронами по території Росії, зокрема по Москві, продемонструвала, що тиск України дедалі важче стримувати. Понад 1000 безпілотників було запущено по 14 російських регіонах, окупованому Криму та акваторії Чорного моря. Це була одна із найбільших атак за увесь час війни. І важливим, підкреслює автор, є не лише лише масштаб операції, а її символізм. Україна все частіше здатна переносити війну безпосередньо до російської столиці,

0: попри потужну московську ешелоновану систему протиповітряної оборони.
1: І потім повідомлялося, що сили ППО столиці РФ перехопили 81 дрон, однак багатьом БПЛА усе ж вдалося прорватися. Внаслідок ударів були пошкоджені квартири, приватні будинки, переважно в передмістях. Загинуло троє людей, ще 12 зазнали поранень. Українські джерела назвали атаку відповіддю на аналогічний російський удар по Україні, під час якого було зруйновано житловий будинок у Києві, загинули 24 людини. Ну і загалом, останніми місяцями Україна поступово збільшувала дальність своїх ударів, приділяючи особливу увагу оборонним підприємствам Росії та енергетичній інфраструктурі, зокрема НПЗ і резервуарам для зберігання пального. Ці удари, можливо, вже мають економічний і навіть військовий ефект, але успішне ураження цілей у районі Великої Москви з її щільної системи ППО – це стало таким потужним сигналом про зростаючу вразливість Росії. Згодом автор просто переходить до візиту Зеленського до Саудівської Аравії у березні. Все це було частиною такої системної роботи над поглибленням ось міжнародних також зв'язків. І були досягнуті певні домовленості із Ер-Ріядом, ОАЕ та Катаром, насамперед у сфері технологій безпілотників. Ну, автор просто переходить до цієї тези, що спеціальна військова операція Путіна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, яка мала на меті швидко встановити контроль над Україною та перетворити її по факту на державу-сателіт Росії, весь цей план, він почав руйнуватися вже за кілька днів. І автор говорить, що, ну, власне, те, що він і на початку прогнозував, те, що це повністю буде провал, і ніхто швидко Україну не завоює, все це збулося. Можемо це послухати.
2: Через 9 днів після початку російського наступу на Україну стало очевидно, що початковий план Кремля зірвався. Його метою було стрімко просунутися до столиці – Києва, захопити міжнародний аеропорт для перекидання військ повітрям, з'єднатися із сухопутними силами, що наступали з Білорусі, окупувати місто і повалити уряд максимум за 72 години.
3: Так, і разом з тим Росія ж окупувала значні території на півночі і на південному сході України. Автор нагадує, що протягом 6 місяців Росія втратила більшу частину цих територій, хоча наразі під її контролем залишається приблизно п'ята частина України.
0: Київ захопити не вдалося, пише автор, а відтоді війна, власне, перетворилася на жорстке протистояння на виснаження. І де Росія, а потім Україна по черзі в різні періоди демонстрували певний прогрес. Але більшу частину останніх двох років лінія фронту дійсно залишається відносно стабільною.
1: Ну, лінія фронту завмерла, пише автор, а от людські втрати сягнули колосальних масштабів. І це як і для Росії, так і для України.
3: Одна із головних проблем, яку окреслює автор, це гострий дефіцит робочої сили, який спричинений як втратами на фронті, так і довгостроковими наслідками санкцій і еміграції. Наводить статистику, що за оцінками з 22-го року Росія втратила понад 300 тисяч загиблими та майже мільйон пораненими. Багатьом із яких потрібен тривалий догляд. Говорить і політичний ефект, який відчувається по всій країні і посилюється відчуттям нерівності через те, що росіяни з грошима та зв'язками можуть уникати призову. І автор припускає, що Путін може спробувати ще більше перевести країну на командну економіку заради підтримки воєнних зусиль. Але нагадує, що коли наприкінці 22-го року почав вимальовуватися такий сценарій, тоді вже були помітні ознаки невдоволення. Ну, як ми знаємо, Путін цього уникає. Автор також припускає, що якщо Путін спробує зараз піти таким шляхом, після того, як його нібито ця коротка СВО триває вже довше, ніж так звана Велика Вітчизняна війна, політичні ризики для Кремля можуть стати значно серйознішими.
1: Ну і Путін вже був змушений суттєво підвищити зарплати військовим на передовій. Але попри це продовжують з'являтись повідомлення про некомпетентність, корупцію та вживання наркотиків серед військових. А так звана потрійна В, водка Valium and Viagra, регулярно знову спливає у повідомленнях. І от які взагалі прогнози дає, і що говорить з цього приводу Найджел Гул Девіс із Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень. Можемо його послухати.
2: Якщо Росія надалі рухатиметься нинішнім курсом, її війна проти України, ймовірно, стане економічно нежиттєздатною. Незабаром Кремль постане перед фундаментальним вибором – або радикально посилити навантаження на російську економіку і суспільство, або скоротити свої воєнні цілі.
3: І далі автор говорить, що якщо почне реалізовуватися оцей другий сценарій щодо скорочення військових цілей Кремля, то стає ймовірною певна форма врегулювання, не говорить яка. Припускає, що це може зайняти багато місяців, а можливо і більше, але зрештою таки може відкрити шлях до тривалішого миру. От мені цікаво, що наприкінці

0: тексту. Автор ніби переміщується в ширшу рамку геополітичного конфлікту і починає говорити про так званих західних яструбів. Я припускаю, що зі США. Про тих людей, які зацікавлені продовжувати війну і довго тривало поступово стратегічно послаблювати Росію. Тим часом воєнні машини обох сторін продовжують набирати обертів. І, наскільки я розумію, автор тут говорить вже не про Україну і Росію, а говорить про геополітичне протистояння Штатів і Російської Федерації. Згадує самопроголошеного міністра війни Піта Хексета і згадує про те, що Міністерство оборони Російської Федерації стало проводити ядерні навчання.
1: Окрема примарка про те, як Путін ще й Лукашенко хоче Білорусь туди втягнути. І йде така дискусія про можливе відкриття білоруського фронту. Тобто це дуже небезпечно, насправді. Вже Макрон говорить, щоб Лукашенко залишався stay out of the war. Тому будемо сподіватися, що не буде ще й додаткових якихось для нас таких стресових моментів.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: І переходимо до наступного матеріалу. В нас американське видання The New York Times і його міжнародна кореспондентка Валерій Гопкінс, яка висвітлює війну в Україні і те, як війна змінює Росію, Україну, Європу і Сполучені Штати, базується в Москві, і поспілкувалася з її жителями і написала свою статтю, яка називається «Справжній кошмар. Голоси з Москви після ударів українських дронів». І мешканці, які пережили атаки останніх днів, були глибоко приголомшені тим, що війна прийшла додому, до столичного регіону, осередку влади Кремля. І починає вона з розповіді про Вадіма, який, як і багато інших росіян, має родичів в Україні. 4 роки тому, коли російські війська взяли в облогу місто в Сумській області, де жили його двоюрідні брати і сестри, він регулярно зв'язувався з ними, щоб запитати, чи вони в безпеці. А тепер уже вони самі зв'язуються із ним. На тлі того, як Україна посилює кампанію далекобійних ударів по Росії, війна прийшла до Вадима. Якщо не прямо на поріг його дому, то на його дах. Український дрон, який вибухнув, влучив у верхній поверх його багатоповерхівки в підмосковних Хімках. Загалом, внаслідок українських атак, там в неділю загинули 4 людей, щонайменше 15 були поранені.
1: І продовжуючи історію цього Вадима, до цього, за словами 21-річного Вадима, вони не дуже сприймали війну серйозно. Він, як і деякі інші співрозмовники автора, попросив не публікувати його прізвище через страх перед можливими наслідками з боку влади. Ось як він це аргументує. Знаєте, коли це відбувається там, це одне. А коли це трапляється з твоїм будинком, то, звісно, це стає реальністю зовсім по-іншому. І Україна використовує велику кількість далекобійних дронів і крилатих ракет, які тепер сама виробляє, щоб завдавати удари на відстані до 1000 миль у глиб російської території. Тобто, як ми вже й до цього говорили, цими атаками Київ фактично змінює ситуацію на протилежну. Нарешті війна почала приходити в російські домівки. І згодом історія ось такої 53-річної Летиції Лоранц, власниця салону в Хімках, яка говорить, що це справжній кошмар. Навіть зараз, коли от вона це згадує, в неї пітніють долоні. Вона розповіла, що вибігла з будинку, коли почула перші вибухи над головою, бо боялася, що от якщо всередині залишиться, то може опинитись заблокованою у підвалі. Було таке відчуття, ніби дрони рояться над нами, а потім вибухають, і це тривало дуже-дуже довго. Ось можемо послухати цю жіночку.
4: Думаю, у мене була панічна атака. І тепер, коли я лягаю спати, у мене досі виникає думка, чи прокинемось ми, чи ні. Ми не отримуємо попередження про наближення українських ударів. Немає ні сирен, ні системи оповіщення. А влада обмежила роботу телеграм. Я стежу за тим, чи закрили повітряний рух у сусідньому аеропорту Шереметьєво. Але ж це не ідеальний спосіб залишитися в безпеці чи зберігати спокій.
0: Біля салону цієї пані до репортерки підійшла ще одна жіночка. Мешканка стала змінювати свою думку про війну через удари дронів. Кореспондентка поговорила з 84-річною Тамарою Олександровою, яка сказала: «Я вже почала замислюватися, чи справді було необхідно починати цю війну, яка триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна війна». І ця пані Олександрова живе в будинку сталінської доби за кілька хвилин ходьби від будинку цього пана Вадіма. Вона вказує кореспонденці на нещодавно встановлений меморіал, присвячений солдатам, загиблим у Другій світовій війні та в Україні.
3: Читаючи цей текст і перекладаючи його до ефіру, мені особисто було гидко, але що зробиш? Це, ну, цікаво досліджувати, як змінюються росіяни, але ж навіть як вони змінюються, от зараз будемо

0: аналізувати. Точніше, ви, шановні слухачі, аналізуйте, а ми передаємо слова авторки. Вона описує, що там, де вона спілкувалася з цими героями свого матеріалу, про яких вона пише, що там поруч з будинком меморіал загиблих солдатів, яких за деякими підрахунками вже щонайменше 352 тисячі. І от росіяни, москвичі несуть туди гвоздики, фотографії, і на меморіалі напис «Захищаючи минуле, ми боронимо майбутнє». І ось ця пані Олександрова каже, подивіться, скільки молодих чоловіків загинуло, і все більше і більше приєднується до них. Тобто вона не шкодує про те, що її країна напала на Україну. Вона не шкодує людей, яких вбивають. Шкодує своїх хлопчиків, які гинуть, вбиваючи інших людей. Чи можна це назвати зміною? Нехай кожен собі вирішує.
1: Тут ще наводиться невеличка така статистика. По всій країні от 62% респондентів у квітневому опитуванні незалежного Левада-центру заявили, що віддають перевагу негайним переговорам для завершення війни. Для мешканців Москви цей показник був нижчим – 36% через їхню відносну ізольованість від конфлікту. Але опитування проводили ще до останніх ударів. Тобто можна сподіватися, що, можливо, ледве-ледве щось починає жевріти.
0: Угу. Дівчина Маша затягується цигаркою, коли з нею авторка спілкувалася. І затягуючи російський Балтимор, мабуть, вона сказала, запитайте будь-кого. Всі хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше. І ця Маша описала свою молодість. Їй зараз 19 років, і вона каже, що спочатку мою молодість перервала пандемія ковід, а тепер війна в Україні. Ми не можемо зупинити цю війну, сказала вона. Ми можемо лише сподіватися, що вона закінчиться якомога швидше.
1: Сама по собі. Сама така.
0: Сама по собі. Ми маленькі люди.
1: Переходимо до ще одного героя цього матеріалу. 19-річний Даніла.
0: Да.
1: Студент університету, з яким також поговорила кореспондентка, вона описує, що у нього тремтіли руки, коли він з нею говорив, і як він розповідав про те, що він чув вибухи над головою. І от його емоції, можемо про них послухати.
2: Коли все це почалося, я почувався патріотично і вболівав за свою країну. Зараз гордості стало менше. Я не хочу думати про те, хто винен, а хто ні. Це відчувається як велика гра, а ми в ній десь на самому дні. Я звичайна людина, і єдине, що я маю від цієї клятої війни, це постійні нерви. Формується відчуття недовіри до держави.
0: От ви знаєте, мені хотілося б, щоб цього Даніла і ту попередню начитала Свєта Лобода. Оце в її стилі. Ми маленькі люди. І подивіться, зміна, але яка зміна? Я не хочу думати про те, хто винен, а хто ні. А як ти змінишся, якщо ти не думаєш про це? Я просто хочу, щоб все закінчилось. І знову, ми маленькі люди. І от це, як на мене, показово те, наскільки ми від них різні. Тобто, що не ти вирішуєш свою долю і своєї держави, а ти просто пішак.
3: Авторка зазначає, що Даніла добирав слова обережно, аби тільки не дискредитувати російські збройні сили, бо ж можна за таке отримати цілий тюремний строк.
1: Можна було б сподіватися, що щось зміниться, але у вересні в Росії мають відбутися перші парламентські вибори після повномасштабного вторгнення в Україну в лапках. Керований процес, який забезпечить наперед визначений результат. І тому, по факту, виборча урна майже не дає росіянам можливості висловити своє розчарування, сказав от авторові Константин Ремчуков, редактор і видавець незалежної «Нізавісімої газети». Саме тому, що нам бракує тонко налаштованих механізмів, які от могли б перетворити цю тривогу на політичну заяву. Знову повертаємося до того, що ніхто нічого не хоче робити.
3: Я скептично ставлюся до змін можливих. Я не знаю, скільки має пройти часу, які там ще катастрофи. Що там має розгорнутися, щоб росіяни змінили свою думку? Зокрема, ось мешканці Москви, які дійсно довгий час були абсолютно захищені, ізольовані від війни і наслідків. Автор описує ще події в місті Зеленоград, неподалік від Хімок. Це один із головних російських центрів мікроелектроніки, напівпровідників і високотехнологічних досліджень. Там теж було уражено кілька об'єктів під час останніх українських атак. І ось авторка описує цікавий дуже сюжет. Коли чорний дим здіймався з нафтосховища, група хлопців і дівчат зібралися на території церкви. Вони прийшли туди, щоб що? Щоб тренувати бойові навички в межах військово-патріотичного змагання. Вони мали з'ясувати, хто ж найшвидше розбере автомат Калашникова і успішно якось кине гранату. Фінальний акорд авторка поспілкувалася, хто це був?
0: З Олександром.
3: Олександром. Да. 62-річний Олександр, який 35 років прожив в українському місті Одеса, де досі мешкає його проросійський старший брат, сказав, що хоче, аби Росія продовжувала воювати. Його рішення на сьогодні, навіть після ударів по Москві і на тлі палаючих НПЗ, Олександр каже,

0: каже, нам треба бути ще жорсткішими.
1: А нам, це я кажу від себе, треба продовжувати і короткі, і середні, і глибокі удари по Росії.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
3: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Андрій Погоріло, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Наступний у нас буде матеріал від видання Небраска «Екзамінер».
0: Це регіональне видання Сполучених Штатів, конкретно штату Небраска.
1: Щось на зразок, як у нас було там «Київські відомості».
0: Так.
1: Його, звісно, можуть всі читати, і ми до цього матеріалу дісталися, але основна його аудиторія – це жителі штату Небраска.
0: Я хотіла про штат Небраска трошки сказати, що цей текст авторський буде про допомогу жителів Небраски Україні, українцям, зокрема. І зв'язок між штатом Небраска і Україною насправді неочевидний на перший погляд, але він доволі цікавий і в історичному сенсі, і зараз під час війни. Перше – це аграрна схожість, тому що Небраска – це один із основних сільськогосподарських штатів. Вони вирощують кукурудзу, пшеницю, сою, займаються тваринництвом. І через це багато американців з Небраски можуть описувати Україну як знайому їм…
1: Ментально, таку сестричку.
0: Так, там теж великі рівнини. Там місцина багата на чорнозими, вони займаються фермерством і мають високу залежність від експорту зерна. І доволі велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення прийняв саме штат Небраска.
3: Ну і автором цього матеріалу у нас є Зак Вендлінг. Він повернувся до цього видання «Небраска Екзамінер» після навчання за кордоном в Антигуа, Гватемала, після річного стажування в Екзамінер. І от серед основних тем, які він висвітлював, були якраз політика й уряд, здоров'я та добробут, а також вища освіта. Він написав цей матеріал, який ми вже на початку анонсували. «Забута війна. Ветеран із Небраски та колишній законодавець готується до 9-ї місії в Україні на тлі російської війни».
1: А звати цього колишнього законодавця штату Небраска Том Брюер. Він ветеран із 36-річним стажем. Він отримав 2 пурпурові серця. Це одна з найвищих відзнак, нагород у Сполучених Штатах. А отримав він їх за час служби в Афганістані та Киргизстані. І він в 9-те їде до України з невеликою командою жителів Небраски на 2 тижні. Місії, які він виконує до нашої країни, мають на меті з'ясувати факти, віддячити країні, схожі на Небраску, як Віро ти казала, і поділитися історіями з місця подій і подумати про час, коли війна завершиться.
3: Він розповідає про свою команду, яка об'єднана місією, і він перераховує, хто туди входить. До останньої команди знову входять Дон Гатчинс, багаторічний колишній виконавчий директор Небраска Corn Board, це така організація виробників кукурудзи, і Джон Грінвалдс, керівник столичного бюро KETV, який знову самостійно їде як воєнний кореспондент. І Грінвалдс підготував кілька серій матеріалів. Він описував свій досвід в певних серіях телевізійних, які вже вийшли на деяких американських регіональних, я так розумію, каналах. І зараз, за словами Брюєра, він говорить, що зустрічав людей, які навіть не усвідомлюють, що війна досі триває. Саме тому він, власне, сюди й приїхав.
0: Автор тексту поговорив з паном Брюером, який говорить, що зараз через вплив війни в Ірані на ціни на нафту і на газ, а також через ризики, з якими стикаються воєнні кореспонденти, якщо хочуть вирушати до України, то на цьому тлі доволі важко утримувати російсько-українську війну в центрі уваги. І цей пан Брюер зазначає, що в Україні за одну ніч може відбуватися більше, ніж відбувається протягом усієї іранської кампанії, яку розгорнув Дональд Трамп по весні. Він коментує стійкість українців і каже, можна було подумати, що настане точка зламу, коли українці скажуть, знаєте, ми вже втратили надто багато, з нас досить. Але, каже пан Брюер, я не думаю, що так станеться.
1: Також він розмірковує про завершення війни і каже, що хоча після війни буде багато зцілення і відбудови, він бачить шанс на побратимські відносини між Небраскою та Україною. А власне ті, які він вже допомагає вибудовувати. Адже українці в Лінкольні, це місто в цьому штаті, зі свого боку дякували Брюеру та його команді за підтримку і за допомогою. І він каже, якщо ви просто уявите Україну через 1, 2, 3 роки після завершення війни – і те, як ми можемо допомогти цій країні, такій схожій на Небраску, стати ключовою частиною Європи і світу.
3: Як і під час попередніх поїздок, команда, зокрема Greenwald, працюватиме лише за кілька кілометрів від лінії фронту. І, за словами Брюєра, саме така близькість допомагає завоювати довіру людей на місці настільки, що вони

0: вже самі хочуть співпрацювати з командою. Тому він додав, що от дуже важливо розповідати історії безпосередньо з місця подій. І саме це Грінвалдс та його команда планують робити знову. І от які у них плани, що вони збираються побачити і робити в Україні, можемо послухати.
1: Група Брюєра також відвідає аграрні підприємства за координації Гатчинса, спостерігатиме за військовим підрозділом дронів, побачить розмінування на сільськогосподарських полях, відвідає поле для гольфу, переобладнане для допомоги ветеранам із посттравматичним стресовим розладом і травматичними ушкодженнями мозку, а також зустрінеться з урядовими лідерами. Кларк також допомагатиме з українським законодавством для підтримки ветеранів після їхнього повернення з війни.
2: Автор ще зазначає, що ця група ініціативна із Лінкольна також відкрила дитячий будинок в межах своєї ініціативи, який називається Child of Light – дитина світла. Пан Брюєр каже, такі місії трохи небезпечні, адже щоразу, коли ми приїжджаємо до України, починається ракетний обстріл. Ми, звісно, не хочемо потрапити під удар, але це не означає, що людям на лінії фронту не потрібна допомога. У таких ситуаціях дуже піднімає бойовий дух те, що люди, які працюють на місці, бачать комусь, ну, себто американцям цим, настільки небайдуже, що вони готові приїхати туди особисто.
0: Ну і згодом автор знову переходить до незламного українського духу. І хоча Росія намагалася зламати дух українців, Брюєр сказав, що їй це не вдалося. Російські військові ресурси і технічне оснащення вже поступаються значно українським. І він також говорить, що я не думаю, що Росія зможе пережити ще одну зиму, коли вони вибивають дедалі більше об'єктів, дедалі глибше війна приходить до росіян додому. Ну і, власне, потім, випадково, у квітні 2025 року Гатчинс зустрів Брюєра і Грінвалдса, яким, за словами Гатчинса, була потрібна людина з аграрним досвідом. Гатчинс також мав зв'язок із мільярдером Говардом Баффетом, який спонсорував аграрну конференцію за участю понад 500 фермерів з усієї України і допомагав фінансувати зусилля українського спротиву. Що от сказав, власне, які в нього враження від України пан Гатчинс, можемо послухати.
1: Хоча Небраска і Україна схожі, люди хвилюються про ринки, погоду та державну допомогу, я також не можу не думати про відмінності. Українці переживають через міни, дрони та російське втручання, вбивство худоби, викрадення дітей чи онуків і крадіжку техніки. Водночас одна річ є спільною. Якщо інший фермер чи сусід постраждав або захворів, йому простягають руку допомоги.
2: Автор пише також про історію українського фермера, я так розумію, з Херсонщини, який став відомим тим, що збивав дрони з рушниці просто з кабіни свого трактора. На жаль, його вбили російські війська, але його родина продовжувала працювати на своїй землі. І пан Брюєр каже, що якби більше людей знали, що відбувається в Україні, то в Небрасці б сказали: «Боже, та це ж фермер». Брюєр пише, що любов до своєї землі коштувала фермеру його життя. Але він настільки повпливав на свою родину, на своїх дітей, що вони продовжують його справу попри небезпеку.
3: Щоразу, вирушаючи до України, Брюєр думає, що це може бути його остання поїздка. Він і його команда витрачають власні кошти, аби збирати пожертви, а найбільше задоволення, за його словами, приносить момент, коли фермери повертаються до роботи після розмінування, в якому він допомагає, або ж коли вдається завершити дитячий будинок. І він сказав, що не хоче колись озиратися назад і думати, якби ж я зробив більше, щоб допомогти людям. Я хочу сказати собі, що моє життя не було ідеальним, але я зробив усе, що міг, пояснив Брюєр.
0: Він також наприкінці вже говорить про ризики, з якими стикається його команда. Він говорить, що людина може загинути будь-якої миті, тому треба хапатись за можливість бачити, діяти і допомагати. Ти просто віриш, якщо так має бути, то все буде добре, ось говорить Брюєр. Але потім зможеш повернутися, я так розумію, до Америки і розповісти людям, що там насправді відбувається, щоб ця війна не стала забутою.
3: І мені подобається його це останні слова, якими автор завершує, да, що він порівнює, що от волонтерська робота допомагає йому загоювати рани після служби на Близькому Сході. Бо там американські військові віддавали ресурси і життя, але не відчували підтримки місцевих. А от в Україні, за його словами, все інакше. Це країна, про допомогу якій США ніколи не пошкодують. І вона, сподівається американець, може стати наступною Німеччиною Європи.
2: Ну що, дякуємо і автору матеріалу, і пану Брюєру за його місії.
0: Побільше б таких Брюєрів. І будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Останній матеріал у нас буде від видання Politico Europe. Ми вже до цього брали матеріали з цього видання. Це одне з найвпливовіших англомовних політичних медіа в Європі, яке спеціалізується на політиці ЄС, НАТО, європейській безпеці, енергетиці та міжнародних відносин.

0: І авторка цього матеріалу Мартіна Сапіо, геополітична аналітикиня і журналістка для Політіко Юроп, що спеціалізується саме на Україні. Я коли про неї шукала інформацію, то неї там написано, і це приємно. Моя робота спрямована на те, щоб допомогти читачам глибше зрозуміти складну ситуацію в Україні. Тому ми їй дякуємо. І вона написала ось такий матеріал на культурну тематику, як Венеційські бієнали стали для Росії шляхом повернення до Європи.
1: І розпочинає вона так, що російське мистецтво повернулося на європейську сцену разом із російською м'якою силою. І цьогорічне Венеційське бієнале – одна з найпрестижніших культурних подій. Наразі опинилася в центрі дискусії через те, що туди повернувся російський національний павільйон. Він повертається на цю платформу вперше від початку повномасштабної війни в Україні. Під час прес-днів цей павільйончик пропрацював лише 3 дні. Перед тим, як його відкрили для широкої публіки. Але навіть цього короткого повернення вистачило, щоб у Європі знову спалахнула дискусія, яку багато хто уже вважав закритою.
2: І росіяни досягли саме того, чого хотіли, сказала віце-президентка Європарламенту Піна Пічерно в інтерв'ю Політіко. Цей павільйон, на її думку, ніколи не мав відкриватися, але він став гімном режимній пропаганді. А з величезними квітковими інсталяціями та різноманітними музичними виступами російська експозиція стала однією з найбільш політично вибухових за останні роки. Адже вона втягнула політиків, митців, дисидентів та європейські інституції у дедалі гостріший конфлікт навколо культури, пропаганди та свободи слова.
0: Ну, я від себе додам, що взагалі-то цей захід дуже бойкотувався, в тому числі як українцями, так і деякими російськими представниками опозиції, наприклад, ті ж самі Pussy Riot. Вони дуже полюбляють в Європі їздити і показувати свій протест. Колишні учасниці цього гурту – це Надя Талаконікова і Марія Льохіна. Вони все це зробили із цим самим Венеційським бієнале. Тому навіть я до того, що російські опозиціонери говорять, що цього не мало статися, але воно сталося.
1: Віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні особисто відвідав павільйон у дні перед відкриттям. І авторка його цитує. «Мистецтво не має кордонів, цензури чи намордників», – заявив Матео Сальвіні. «Культура і спорт мають залишати нейтральними просторами та місцями зустрічі. Я, чесно, до цього матеріалу нічого не знала про особу віце-прем'єр-міністра Італії Матео Сальвіні, але я перевірила, що його багато років вважають одним із найбільш проросійських політиків великої європейської політичної сцени. І його зв'язки з Російською Федерацією – це поєднання політичних контактів, публічної симпатії до Владіміра Путіна та спроб зближення між його партією Ліга і Кремлем. І у 2017 тому році ця партія Ліга Сальвіні підписала взагалі офіційну угоду про співпрацю з Єдиною Росією. Ну,
2: новітні Берлусконі.
1: Але ні, немає кордонів у мистецтва, нейтральний простір.
0: Слід додати, що офіційний уряд Італії бойкотував це. Це тільки ось цей Матео Сальвіні туди приїхав. Офіційний уряд сказав, що ви не маєте права цього робити. Буде ЄС, Кая Кала сказала, що фестивалю уріжуть гроші на фестиваль. Ви не мали права цього робити. Офіційна влада Італії не визнала цей фестиваль.
2: Як на мене, звісно, можна легко критикувати, розмірковувати. Можна було просто росіянам не видати візи та й зробити більш протест або ж невдоволення більш дієвим. Але давайте поговоримо про цю російську м'яку силу. Продовжує автор, що бієнале – це не перше і не єдине місце, де Росія поступово відновлює свою міжнародну присутність. Адже за останні місяці міжнародні федерації почали знову допускати російських спортсменів до змагань, від водних видів спорту до гімнастики. Ми пам'ятаємо шкандал, який був під час Олімпіади, до речі, в тій же Італії.
1: І про Федерацію шахів ми з вами оглядали матеріал теж про санкції.
2: Матеріал, і автор наводить слова нашого, тобто українського міністра молоді та спорту Матвія Бідного, який в інтерв'ю Політіко минулого місяця він прокоментував повернення Росії в міжнародний спорт, сказавши: «Я глибоко занепокоєний, адже те, що ми бачимо, це не поодинокі рішення, тобто це системна дія Росії. Посил очевидний. Серйозні порушення міжнародного права не обов'язково призводять до довготривалих наслідків», додав Бідний.
0: Ну і ось що говорить литовський євродепутат Петрас Ауштрявічус з приводу вже бієнале.
3: Росія використовує культуру і спорт як ключові інструменти державної політики. Культура і спорт у Росії завжди служили досягненню ідеологічних цілей, які зараз полягають у виправданні військової агресії проти України та посиленні виклику Заходу.
1: І Петрас Ауштрявічус додав, що у щорічному

0: Звіті Європарламенту щодо України законодавці, як очікується, засудять і рішення б'єналлі знову допустити російських митців і дедалі ширшу реінтеграцію російських спортсменів у міжнародні змагання. Він аргументує це тим, що спорт і культура активно використовуються російським і білоруським режимами для державної пропаганди. Це те, що мене особисто обурює найбільше, бо офіційно вони повторюють ці наративи і тези про те, що культура поза політикою, спорт поза політикою, а самі гвалтують просто цей простір життя.
1: Власне, потім продовження всього цього в тому, що тепер Росія може претендувати на премію Visitor Line, яку визначає голосування публіки. Але для критики у Москви це не має значення, чи отримає Росія нагороду, тому що справжня важливість цьогорічної виставки полягає в тому, що, на думку багатьох, уже відбувається, на жаль, поступове повернення Росії до Європи. Засновниця російського панк-гурту Pussy Riot Надя Толоконнікова в розмові з Політіко після цього масштабного протесту біля павільйону день відкриття бієнале, вона говорить, що росіяни проникають і нормалізують свої злочини через спорт, оперу, шахи, мистецтво і навіть релігію. Вони думають, що можуть перечекати бурю, поки все вщухне, але цього не сталося. Мені приємно просто, що хтось є, хто протестує проти цього свавілля. І стояли люди з плакатами. Наприклад, біля російського павільйону одна жінка мовчки стояла обличчям до будівлі у світлому костюмі з написом на спині «No Putin, no war». Інша молода протестувальниця стояла сама, дивлячись у землю, тримаючи саморобний плакат: «Росія вбила всю мою родину, ви платите, щоб зробити це нормальним».
0: У різних виставкових просторах і вікнах з'явилися синьо-жовті наліпки в пам'ять про 346 українських митців, загиблих від початку повномасштабного вторгнення Росії.
1: Деякі дисиденти, зокрема учасники Pussy Riot, вважають, що павільйон слід було передати антивоєнним російським митцям у вигнанні. Але інші відкидають навіть таку можливість, стверджуючи, що будь-яка нормалізація російської культурної присутності під час війни ризикує допомогти міжнародній реабілітації Москви. І ось можемо послухати, що сказала Марія Зайва, аспірантка політології у Вільному університеті Брюсселя.
2: Я вважаю, що не існує аполітичної російської культури. Особливо це стосується митців та опозиціонерів, які досі живуть у країні. Навіть багато опозиційних фігур продовжують мислити імперськими категоріями.
3: Я хотів би процитувати слова нашої тенісистки Олександри Олійникової. Це не зі статті, яку ми розглядаємо, це просто те, що було цього тижня, коли українська тенісистка розгромила нейтральну спортсменку Олену Приданкіну і на прес-конференції почула питання ось про те, що російським і білоруським гравцям можуть дозволити виступати під своїми прапорами. І от українка сказала, що цей прапор – символ терору. І цей прапор росіяни вивішують після того, як повністю знищують місто, села, куди вони приходять. Ходять з єдиною метою – руйнувати, вбивати, гвалтувати і красти. Використання подібного – це те саме, що прийти на корт зі свастикою. І мені було дуже цікаво би послухати аргументи, але ця пропаганда, я хочу взагалі зрозуміти, що відбувається з цим світом, якщо ми, в принципі, навіть ведемо такі дискусії, не говорячи вже про те, що Росії вдається добиватися свого, і росіян починають допускати і в культурі, і в спорті, і так далі.
1: Нагадуємо слухачам, що з вами була програма «Підтекст», і у студії для вас працювали Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Зустрінемось вже наступного тижня.
4: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо.

без зісну і дивлячись у небо.

масти ласку на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

Плавно проходить день, як кажуть у Польщі, можливо, трошки на люзі. Вечір має свої уроки і залети, таку чарівність та переваги. І це, зокрема, й тому, що вже о 18-та у Варшаві і можна послухати свіжий випуск новин Ірини Щишину студія, а це Польське радіо для України. Випуск новин. Адміністрація Трампа визнала перевагу України у методах ведення війни. Добровільні пожежні команди втратили свою техніку під час операцій. Європейська комісія наклала штраф на платформу Тему. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у

0: сфері безпілотників та анонсував масштабні інвестиції США у дрони. Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо, так заявив Хексет. За словами міністра, Сполучені Штати готують масштабну інвестиційну програму обсягом 56 мільярдів доларів на розвиток і закупівлю безпілотних технологій, активно впроваджуючи при цьому бойовий досвід України. Очільник Пентагону визнав, що сучасна війна довела. Наявність лише складних високотехнологічних систем іще не гарантує перемоги. Ключовим фактором стає здатність держави миттєво адаптовуватись до викликів та нарощувати обсяги випуску зброї. Під час боротьби з пожежою, яка спалахнула у четвер у лісі неподалік Варшави, кілька добровільних пожежних команд втратили свою техніку. Ми шукаємо спосіб допомогти підрозділам, які зазнали втрат під час роботи, так заявив мазовєцький воєвода Маріуш Франковський.
1: Шукаємо
0: шляхів, аби втрачене компенсувати. Це потрібно для майбутньої роботи. Є програма цивільної оборони населення. Вона скерована, зокрема, на те, щоб мати змогу такі речі закуповувати, адже його використовуватимуть на місцях. Добровільна пожежна команда «Стужем» втратила пожежну машину «Татра», якій було понад 50 років. Вогнеборець Домінік Борковський каже, що це був символ підрозділу. Машина 1973 року і кваліфікувалась уже як раритет, але впевнено служила у нас. І, щиро кажучи, міцність цієї автівки в операціях нас самих часом вводила в шок. Це був наш символ, кожен асоціював наш підрозділ із «Татрою».
2: Леші по просту є стуже, робі роботи.
0: Пожежу під Варшавою все ще газять. Погода почала сприяти пожежникам, тож ситуація, кажуть фахівці, покращується. Польща задоволена штрафом, накладеним Європейською комісією на китайську платформу електронної комерції Temu. Та має сплатити 200 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо цифрових послуг. Це включає пропозицію продуктів, які є небезпечними для здоров'я, підробленими або не відповідають стандартам ЄС. Заступник міністра розвитку та технологій Міхал Барановський заявив у Брюсселі, що Польща вже давно порушує це питання.
3: Польща
0: уже давно звертає увагу на це питання. Комерційні платформи третіх країн діють не зовсім чесно на європейському ринку. Там не перевіряють безпеку продуктів, зокрема і для дітей. Дуже добре, що комісія прислухалась до Польщі. Це чіткий сигнал не лише цій платформі, але також і іншим. Порушувати безпеку наших споживачів неприпустимо.
3: Ламати засад ринку зовнішнього і безпеченства наших консументів.
0: Небезпечні іграшки з елементами, що можуть спричинити задуху, одяг та ювелірні вироби, що містять шкідливі хімічні речовини, а також зарядні пристрої, які не пройшли основних тестів безпеки. Це лише деякі приклади продуктів, які пропонуються до продажу на китайській платформі Temu. Ну і вже час поговорити про те, що буде уночі та навіть завтра, у вихідний, неділю, в ніч із суботи на неділю на заході країни проясниться, а дощ, кажуть синоптики, врешті вщухне. Щоправда, переміститься на схід. Прогнозується температура від 10 до 13, так буде вночі по всій країні. А в неділю, кажуть фахівці, помірна і сильна хмарність на півночі та сході країни. Можливі дрібні дощі, а локально подекуди гроз. З опадами до 10 міліметрів. Максимальна температура у неділю коливатиметься від 18 до 21, так буде на півночі, сході та у центральній частині країни, від 22 до 24 на південному заході, прохолодніше місцями біля моря та у передгір'ях Бещацьких гір, там від 15 до 17. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий. Загалом іще не спека, не літо, але цілком прийнятна, як для неділі, погода, аби погуляти, помандрувати, у кого які плани. Зрештою, невдовзі і свято дітей, тож можна і малюкам присвятити час та десь із ними вийти. А я прощаюся з вами уже до завтра. Чуємося завтра о 9:00, а свіжий випуск новин о 19:00 готує моя колега Наталія Бень. Усе буде ще інформативно та актуально. До побачення і гарного вам вечора.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. І до нас завітала дуже цікава гостя. Це Лоліта Шева, модель, акторка, студентка напряму міжнародного бізнесу та медіа, а також представниця України на міжнародних конкурсах краси. Пані Лоліто, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий вечір, дуже дякую вам за запрошення.
0: Ви приїхали з конкурсу краси.
1: Так.
0: Власне, я дізналась вашу історію зовсім нещодавно. Я була на зустріч українського ком'юніті, була День вишиванки, і до мене підійшла ваша мама, і вона розповіла вашу історію. І, власне, я запросила вас на ефір. Отак відбувається знайомство з дуже цікавими людьми. І сказали про те, що якраз закінчився так конкурс краси, який відбувався в Туреччині, і ви представляли Україну і отримали відзнаку в трьох номінаціях. Так? Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так.
0: Бо ви в такій сьогодні навіть стрічці з конкурсу краси.
1: Дуже вам дякую. Так, я повернулася нещодавно, в понеділок. Прилетіла до Варшави. Для мене це була честь представляти нашу країну на міжнародній арені та міжнародному рівні. Водночас я була дуже рада, але це було дуже відповідально для мене, особливо в такі часи, які ми маємо зараз.
0: Ну так, час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває 5-й рік, мені здається, що кожен, хто представляє Україну, зокрема на міжнародних конкурсах, змаганнях, усіляких подіях таких важливих, це дуже-дуже, скажімо, змістовно і важливо для держави української.
1: Так, для мене це було честю та було дуже важливо не забувати про це і також показати нашу країну не тільки через новини та дуже сумнівні якісь події, але і розповісти світові про те, що ми маємо талановитих людей, молодь та таку чудову країну.
0: А скільки було учасниць загалом? З яких країн?
1: А якщо я не помиляюсь, були учасниці з усіх куточків світу, і нас було близько 45 дівчат, 49 дівчат. Угу. Так.
0: Яка панувала атмосфера? От коли ви приїхали, я так розумію, що триває підготовка до конкурсу краси, так? Треба заздалегідь приїжджати. Ви почали знайомитись, от дізналися, що ви з України, да? Що ви є, я так розумію, воєнною мігранткою, да? Ми про це поговоримо. Тобто ви виїхали з України якраз у 22-му році, так це
1: так,
0: було?
1: Так, так, так.
0: Тобто яке було ставлення до вас як представниці України? Можливо, щось вас запитували, чи дійсно правда, що такі бомбардування в Україні відбуваються, що Росія коїть такі воєнні злочини? Тобто, чи був підвищений цей інтерес? Яким він був?
1: Я трішки хвилювалася, тому що в Турції дуже багато туристів з країни-агресора, так, але на радість не було тільки якісь, можливо, коментарі, бо ми кожен день були зі стрічками, де було написано країни, ім'я країн. І це було так трішки не дуже приємно часами чути якісь коментарі, типу там «Росія, вперед!». Але я не звертала на це уваги. Для мене було важливо...
0: Була представниця Росії, так, на цьому конкурсі?
1: Так. Але я не звертала на це уваги, тому що мені здається, що ми там зібралися не для того, щоб розмовляти на якісь політичні теми, а показати, які таланти мають різні держави. Тому для мене... Для мене було важливо не, як вам сказати, не вестись на провокації.
0: Так, це дуже мудро, не вестись.

0: тісна провокація, робити свою справу. Як, власне, вдалося, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, от ми бачимо, що ви дуже красива дівчина, так, дуже розумна. Ви навчаєтесь в Варшаві. Розкажіть трошки про ВИШ, як він називається, це менеджмент, медіа.
1: Я зараз навчаюся у Варшаві в університеті Академії Леона Козімінського на англійській мові за спеціальністю менеджмент, соціологія, медіа та бізнес. І також ми маємо інтегровані лекції штучного інтелекту.
0: Так, ви ще й французьку вивчаєте, я знаю.
1: Так, і як мою додаткову мову цього року я вирішила взяти французьку, тому що я вже знаю польську, українську, англійську. І тому мені захотілося вивчити ще іспанську та французьку, але почала тільки з французької зараз.
0: Так, це дуже добре вивчати. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти розумніший. Повертаючись до конкурсу, от ці три номінації, так? Ну, власне, а хто здобув перемогу? Там хтось здобув перемогу, якась країна, так?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Були ще номінації, де були відзначені учасниці, так?
1: Так, на конкурсі панувала дуже, дуже така гарна атмосфера. Перемогу здобула дівчинка з Чехії. Мої вітання до неї, вона дуже молодець, вона старалась. І також, окрім переможниці, ми мали ще декілька номінацій. Я здобула номінації в топ міс бікіні, топ національного костюму. Ще я дуже-дуже рада, бо я дуже довго працювала над...
0: Яким цей костюм був? Я думаю, що можна зайти на вашу сторінку в Інстаграм, подивитися, так?
1: Так, побачити.
0: Але от
1: так.
0: Якщо описати, от яким він був?
1: Для мене цей костюм був щось, якось частинкою моєї душі та приналежності до нашої країни. Він мав назву Wings of Power, Wings of Light, що у перекладі крила світу, крила добра. І я була в образі ангела-охорониці, жінки мудрої, лідерші, яка веде за собою свій народ через добро, через світло та водночас захищає свій дім.
0: Так. Тобто в трьох номінаціях ви здобули перемогу. Так? А от щодо самого от конкурсу, як ви на нього потрапили? Власне, ви подавалися? Чи вам запропонували? І яке взагалі відношення от у вас як людини молодої до молодої дівчини, жінки, до таких конкурсів? Бо я знаю, що частина, наприклад, там людей не сприймає їх. Вважає їх, там, скажімо, от щодо жіноцтва, трошки такими упередженими і так далі.
1: Так, я ще, третю номінацію я ще не сказала. Я здобула ще в «Evening Gown». Це такий вечірній наряд.
0: Так.
1: На конкурс я отримала запрошення від організаторів. І ще раз кажу, для мене це було честю представляти нашу країну. Щодо мого відношення, я вважаю, що зараз такі конкурси краси, вони не тільки про якусь красиву картинку і тільки зовнішність сучасної жінки, а також про її особистість, цінності, інтелект та захоплення, які вона має. Тобто ми мали дуже... Я там пробула 2 тижні, і в нас були дуже різні раунди, також включаючи раунд «Intelligence», де ми мали запитання, і треба було дати відповідь, і всі змагалися. І я вважаю, що це не тільки... Це може бути сприйматися як тільки гарна картинка, все дуже красиво, але для мене це щось більш на глибокому рівні.
0: Ну так, і найбільше, як ви сказали, що представляти Україну в час війни на міжнародному рівні – це велика відповідальність, велика честь.
1: Тобто для мене це була більш можливість передати меседж якомога більше публісіті, тобто людей, щоб вони більше знали про нашу країну і там мали якісь обізнання про неї. Бо не завжди зараз в новинах, я вважаю, багато є освітлення.
0: Так. Ну, насправді...

0: Я вам скажу так, що от ми, українці, які виїхали через війну повномасштабну, та й ті, хто раніше працював, мігранти, які виїхали, можливо, це заробітчани або на навчання, зараз всі українці в світі представляють Україну, вони є амбасадорами України по, скажімо, рівню інтелекту, поведінці, ставленні, трактують Україну. Тобто не треба про це забувати, мабуть, усім нам. У вас випала така нагода представити на міжнародному конкурсі краси Україною. Ми дуже, я думаю, що вдячні багато хто за цей важливий крок. Хочу поговорити про ваше життя, тому що ви родом з Дніпропетровщини, так?
1: Так.
0: Як пролягав ваш шлях, скажімо так, до цього успіху, до цього, от хтось, можливо, подумає, що, ну, і, власне, це, можливо, так і виглядає, що це таке дуже зіркове життя, що це так пощастило, що просто там хтось допоміг, можливо, підтримав і так далі. Але насправді я знаю про це, що це велика робота. За цим всім зірковим, прекрасним життям стоїть величезна робота, величезна дисципліна, так, часто люди жертвують там своїм вільним часом, спілкуванням з близькими, якимись просто там, я не знаю, відпочинком і так далі. Тож розкажіть, як все починалось. Ви з Дніпропетровщини і ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі? Спочатку,
1: до Варшави, так. Спочатку ми з родиною переїхали до Варшави. І потім я поїхала на навчання в Англію. Зараз теж повернулася на навчання теж в Варшаву. Моє дитинство проходило в Україні. Я вважаю, що воно було дуже світлим, добрим і дуже активним. Завжди я мала графік розписаний з 8:00 до 10:00, напевно, вечора, так.
0: Легка атлетика, так.
1: Завжди було багато дуже гуртків з дитинства, потім я почала професійно займатися легкою атлетикою. Дуже вдячна моєму тренеру Шинкаренко Віктору Дмитровичу за всю роботу, яку він зробив зі мною. Я досягла першого юнацького розряду в дистанції, на довгій дистанції. Так, і, напевно, легка атлетика дала мені ось цю дисципліну, ось цю це прагнення йти до кінця, напевно, якийсь тайм-менеджмент, skills зробили мене дисциплінованою.
0: Зорганізували ваше життя. Ви сказали, що ви поїхали в Великобританію, так, навчались там. Значить, там були і театральні студії у вас, так?
1: Так, і паралельно, коли я переїхала, я здобувала освіту з маркетингу. І також була учасницею юнацького театрального гуртка, де ми ставили різні п'єси, вистави, мюзикли. Це теж такий період мого життя, дуже яскравий.
0: Як відрізняється життя в Британії від життя в Польщі? Тому що зараз ви навчаєтесь в Академії Леона Казмінського, так?
1: Так.
0: І, власне, чому обрали цю академію?
1: Я би сказала, що Англія та Польща – це дуже різні країни.
0: Абсолютно, так.
1: Англія мені подарувала такий більш міжнародний досвід, а Польща, можливо, тимчасове якесь прагнення бути як вдома, почуття того такого дому.
0: Дому.
1: Так.
0: До речі, багато українців відзначаються.
1: Так, бо для мене Варшава дуже схожа на Київ. Дуже-дуже схожа. Так. Але з Києвом ніщо не зрівниться. Академія Леона Казмінського, так, я її вибрала. Я чула дуже багато хороших відгуків від моїх знайомих. Також цей університет має дуже високий рівень серед бізнес-школ всієї Європи. Для мене ще такою важливим критерієм був напрямок, на якому я зараз навчаюсь, тому що я хотіла здобути більш таких прикладних навичок в сфері бізнесу.
0: Але це і соціологія, так?

0: Це і
1: Так.
0: медіа, тут такі цікаві дуже поєднання. Власне, ким ви бачите себе в майбутньому? Соціологом, журналістом чи все ж таки бізнесменкою?
1: Це дуже гарне питання. Дякую вам. Для мене це теж таке трошечки є загадкою, бо наш світ постійно змінюється, і зараз ми маємо розвинення штучного інтелекту, тому дуже так тяжко відповісти на це питання. Але я вважаю, що маркетинг, менеджмент та бізнес завжди будуть актуальними. Також я вивчаю паралельно AI. Така спобіжна
0: Це дуже допоміжна сфера. До речі,
1: сфера,
0: як ви
1: так.
0: ставитеся до штучного інтелекту? Використовуєте ви, скажімо так, от в особистому і професійному житті?
1: Так, кожен день, напевно, я вважаю, що ми маємо це використовувати, і це дуже крута допоміжна така штука, яка може полегшити життя, це дуже багато процесів просто на кожен день або в бізнесі.
0: Да,
1: Тобто,
0: я
1: якщо правильно її
0: так.
1: використовувати і з допоміжною якоюсь сферою людини.
0: Ну, так, щоб це був, як я кажу, другий пілот, так?
1: Так,
0: Якщо уявити, що ми в
1: так.
0: літаку, то другий пілот, не перший. Перший пілот це ми. Бо я теж думала, я не те, що проти була, я розумію, що штучний інтелект трошки нас розслабляє в плані там тих завдань, які люди роблять, да, от ми перекладаємо. Але не використовувати штучний інтелект теж ми не можемо, тому що ми будемо неконкурентно здатними. Тобто ті процеси, які, наприклад, там фірми, люди, компанії будуть робити набагато швидше, ми будемо трошечки їх робити довше. А життя, ми бачимо, що світ дуже, скажімо так, зараз так розвивається в дуже прискореному темпі. Навіть якщо брати інформацію, то це дуже швидко все. Тобто наше життя пришвидшилось. Завдяки інформації, і тому ми маємо йти в ногу з часом і використовувати штучний інтелект, але з розумом використовувати, так,
1: Повністю з вами
0: все-таки,
1: згодна.
0: що це другий пілот. Так. Наскільки взагалі складно поєднувати от навчання, моделінг, акторську діяльність, тому що я знаю, що ви знімаєтесь, так? Ви знімаєтесь в
1: Так,
0: фільмах, плюс
1: я
0: рекламні
1: рекламні
0: кампанії.
1: різні проєкти. Також я знімалася в декількох проєктах для Нетфліксу. Я можу сказати, що це буває виснажливо, але мені подобається такий прискорений активний ритм життя, тому що я почуваю, що я розвиваюсь як особистість. Тому для мене тільки це приносить якісь позитивні емоції та насолоду, напевно.
0: Як ваше життя складається от тут у Варшаві зараз? Власне, це
1: Зараз.
0: навчання переважно,
1: Так,
0: чи
1: так.
0: робота, зйомки теж?
1: Я стараюся тримати якийсь баланс та розраховувати і планувати свій день, тиждень, місяць, так, щоб все встигати. Тому зараз мій фокус тримається більше на навчанні, бо я маю екзамени і такі літні сесії, але вільний час стараюсь так приділяти більшу увагу ще й роботі.
0: Так, а те, що ви на конкурсі були, виходить, що навчання треба зараз трошки надолужити, да, плюс екзамени.
1: Так, я домовилася з дуже багато професорами, брала такі завдання наперед, щоб потім не так було багато роботи. Так,
0: Складно,
1: так.
0: так. Як складаються відносини от на ваше життя з Україною зараз? Чи ви їздите, повертаєтесь додому, чи ні? Чи зараз от ви виїхали і
1: Так.
0: все? Тому що дуже багато, ну, є частина українців, багато хто не якби з часу повномасштабної війни виїхав і навіть ну не їздять в Україну. Тобто, через питання безпеки ми бачимо, які ракетні атаки, бомбардування того ж Києва. Останнім часом усієї України, а є ті, хто все ж таки їздить ну, додому, там якісь справи, десь побачити з рідними і знову повертається вже до Польщі.
1: Так, для мене це дуже сумно бачити це саме дуже жахливі новини, правда, але я сумую за домівкою і

0: і, можливо, 3 рази на рік, 4 стараюся їздити додому, щоб побачити свою родину. Та
1: Вас хтось лишився,
0: просто
1: так?
0: так, в Києві. Я їжджу в Київ, щоб побачити з татом, бо я дуже сумую. І просто, я не знаю, отримати почуття якогось покою
1: Це дуже
0: та
1: дивно,
0: дому.
1: правда? Під час
0: Так.
1: війни отримуєш відчуття спокою, коли ти вдома.
0: Так, часами навіть під якимись там сиренами або вночі під ракетними атаками почуваєш себе спокійніше, ніж,
1: Так.
0: наприклад, в мирній тихій Варшаві. Для мене це дуже дивно, я не можу це
1: Я
0: пояснити,
1: так само не можу. От я
0: але.
1: здавалося, я журналіст є, так? І мені дуже складно пояснити це словами. Але ви знайшли слово, ви сказали відчуття спокою.
0: Так.
1: І дійсно, це відчуття спокою навіть під час, тобто, з одного боку, ти дуже переживаєш через атаки, тривоги, коли десь намагаєшся сховатися і не знаєш, чи виживеш ти в цей час чи ні, під час чергової атаки. А з іншої сторони, це відчуття спокою, що ти вдома.
0: Так, для мене це просто почуття «я вдома».
1: Так. Ваш тато, я так розумію, що він
0: Так,
1: захищає Україну, так?
0: зараз захищаю.
1: Велика вдячність йому.
0: Дуже дякую.
1: І хай повертається живим, неушкодженим. Хай все буде добре.
0: Дякую.
1: Розкажіть трошки про ваші плани. Що мрієте? Що плануєте?
0: Напевно, зараз я планую просто далі розвиватись, постійно чомусь новому навчатись, бо я вважаю, що не можна вивчити все і
1: Зупинятись не можна,
0: зупинятись.
1: так?
0: Так, це неможливо, бо наш світ дуже швидко змінюється і завжди є щось нове. Але моя така мрія, як і, напевно, багатьох українців зараз, побачити мирну, квітучу та щасливу Україну.
1: Я думаю, що так і буде після нашої перемоги, нашої спільної перемоги, тому що Польща дуже підтримує Україну і українців, ми за це дуже вдячні. Що би могли сказати всім, хто слухає і дивиться нас, ну, насамперед молоді, молоді, яка стала воєнними мігрантами, вимушеними переселенцями? Ви своєю діяльністю, от, ви популяризуєте образ такої сучасної української дівчини, освіченої, так, такої відкритої до світу, з певними амбіціями, образ людини, яка, власне, є українкою. Тобто це певний патріотизм, любов до своєї держави.
0: Для мене, ви знаєте, це не є більше як образом, а для мене це портрет наших людей, українців, які талановиті, які мають цінності, які амбітні, дуже добрі та відкриті до цього світу. Для мене, я саме таких дівчат, напевно, зараз зустрічаю більш українок. Я би хотіла побажати вірити в себе.
1: Так, можливо, от якраз тим, хто не вірить в себе, не вірить в свої сили, якось трошечки переживає, що не в своїй країні, чи можна чогось досягнути.
0: Мати ціль, мрії та досягати їх, а також не забувати про добро та відчуття людяності. Бо, можливо, зараз не завжди в світі вистачає людяності якоїсь також та добра, напевно,
1: Ну так,
0: світла.
1: це правда.
0: Я би хотіла, щоб про це не забували.
1: Для себе особисто, що ви бажаєте? Можливо, будуть іще конкурси? Можливо, ви вже думаєте про наступний конкурс краси?
0: Я була б тільки рада ще раз мати таку можливість представити нашу країну. Але зараз не знаю, я відкрита до всього нового, і я буду рада зустріти якісь нові можливості та досвід для себе.
1: Так, спасибі вам, Лоліто, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу наполегливість, ваші таланти, вашу таку дисципліну,
0: І
1: так,
0: вам дуже
1: за те,
0: дякую.
1: що я думаю, що дуже важливо ще вивчати мови, тому що це відкриває світ, дає можливості комунікації, і, мабуть, це дуже важливо зараз, такі часи непрості. Це така теж порада від нас для української молоді, так?
0: Так, так, звісно.
1: Дякую вам. Лоліта Шева, модель, акторка, студентка і представниця України на міжнародних конкурсах краси, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Нещодавна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського стала важливим політичним сигналом не тільки для України, але й для Польщі. Після переговорів сторони заявили про спільне бачення майбутнього польсько-українських теж відносин, про співпрацю, підтвердили продовження підтримки України та наголосили на необхідності єдності між Європою та США на тлі от війни, зміною європейській політиці та дискусії про майбутню архітектуру безпеки в регіоні, тут, в Європі. Ця зустріч все ж таки викликала особливу увагу. Чи означає вона отакий новий етап у відносинах між Києвом та між Варшавою? Яких рішень очікувати нам в майбутньому? Може, щось все ж таки зміниться сьогодні? Про це в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Поговоримо з нашим гостем, зі старшим дослідником Центру аналізу європейської політики, а також з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова з Володимиром Дубовиком. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Давайте от почнемо, власне, з оцієї зустрічі. Так, в половині травня Зеленський з Навроцьким зустрілися, поговорили. Це була така швидка розмова, швидка зустріч. Це не була подія присвячена тільки для їх розмови. От яке політичне значення зараз має оця розмова Зеленського та Навроцького, тому що от ці публічні декларації польського президента все ж таки були важливі, і він сказав, що далі будемо підтримувати. На тлі отаких дуже загострених відносин, і в інтернеті ми бачимо дуже багато хейту під адресою українців. От що саме такі слова, можна сказати навіть слова підтримки, означають зараз саме тут для нас?
1: Ну, ви знаєте, це, звісно, бо важливий візит, важлива зустріч, і тому, в принципі, применшувати значення її не можна. Хоча я б, з іншого боку, і не перебільшував значення теж, бо контакти з польською стороною в нас завжди були і завжди є. Вони стабільні, вони постійні, тому не можна сказати, що десь ми там втрачали контакт чи діалог. Тому це треба завжди мати на увазі. Інший момент, який треба мати на увазі, що все ж таки за безпосередньо за зовнішню політику, зокрема на українському напрямку і підтримку України безпекову і гуманітарну, і іншу, відповідає все ж таки уряд країни, як записано в основних польських законах, то вони цей уряд підтримують Україну. Ми неодноразово і багато разів чули, постійно чуємо від прем'єр-міністра пана Туска і від міністра закордонних справ пана Сікорського, тому що от вони послідовно Україну підтримують. Щодо президента Навроцького, то він просто, мабуть, важливо було, щоб він закрив ту лакуну, ті, можливо, якусь нішу, яка виникла щодо сумнівів, мабуть, його підтримці України. Хоча він теж говорив неодноразово про те, що він підтримує Україну. Навіть іноді сварився трохи з польськими журналістами, які його питали, чи він не хоче змінити курс трохи не більш проросійський, мабуть, і трохи більш скептичний, критичний до України. Він казав, ні, я всіціло підтримую Україну. В принципі, пан Навроцький підтримує Україну, і це, мабуть, все ж таки зрозуміло для Польщі, тому що тут в Польщі, в цій країні важливо дуже, знаєте, щось робити з тим, щоб протидіяти російській загрозі. А, ну, Україна робить саме це, і тому вона стоїть на перепоні, на шляху цієї російської загрози, на шляху можливої агресії щодо Польщі, зокрема Росії. І це найважливіше для поляків, і тому, в принципі, більшість представників класичного політичного спектру, от, і більшість населення, все ж таки, вони не сходять з позиції підтримки України.
0: А чи варто очікувати найближчим часом нових спільних ініціатив між Польщею та Україною? От ми знаємо, що і в Варшаві організують форуми, так, співпраці міжнародної. Були теж безпекові форуми, травень, взагалі, от весна, влітку дуже такий активний період у цих зустрічей політичних. Чи є в планах у політиків якісь нові проєкти? Ми все ж таки чекаємо теж злагодження відносин з Угорщиною, так, там теж зміна влади, і це, маємо надію, теж безпосередньо вплине на допомогу з цієї країни.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що є якісь серйозні масштабні нові проекти, оскільки проект один, а це не дати Росії перемогти Україну. І в цьому проєкті Україна з Польщею працюють разом, і Польща дуже сильно допомагає. І раніше, і зараз допомагає. Трохи змінився підхід, мабуть, з польського боку. Ну і гуманітарна підтримка України, вона теж продовжується. Тож Польща, зокрема, навіть долучилася і до механізму придбання американської зброї. Зброї для України, хоча неодноразово вже давала Україні зброю на певну суму, і тому могла б сказати, ми вже в принципі доєдналися, задіяні були, і тому, мабуть, не треба вже давати гроші. Але ні, все ж таки Польща є частиною цього механізму. Ну і хоча формально Варшава не представлена на перших ролях в мирному процесі, скажімо, в діалозі про можливі гарантії безпеки від Європи для України, але тим не менш польські представники дуже уважно, вони завжди в кімнаті, вони уважно слідкують за ходом цієї дискусії. Ну, зокрема, про миротворчі війська, якщо вони будуть надіслані, то зараз така позиція польського керівництва, що польських військ там не буде. Хоча ще треба подивитися, бо діалог тут триває і ще нема впевненості, що будь-які війська інших країн з'являться на території України як якісь миротворчі, бо поки що дуже далеко нам навіть до перемир'я. Але тим не менш, по ключових питаннях, зокрема там вступу України в Європейський Союз, можливо, на перспективу вступу України в НАТО, польська позиція тут позитивна. Єдине, що польські керівники визнають, що, мабуть, це не буде так швидко, як там, мабуть, ми сподівалися в Україні. Ну, зокрема, там президент Зеленський каже навіть про 27-й рік. Зараз вже зрозуміло, що навряд чи це станеться так швидко. Але тим не менш, принципово позиція Польщі по всіх цих ключових питаннях вона залишається незмінною. Тому тут, скоріше, не треба шукати якісь нові, знаєте, проекти, але просто продовжувати співпрацю по тих напрямках, які вже є.
0: От ви згадали про безпеку. До речі, дуже така голосна тема в Польщі. Програма SAFE, так, це співпраця з Європейським Союзом. Це така позика, кредит, можна сказати, на 43 мільярда євро. На трошки більше навіть. І от Польща буде таким найбільшим бенефіцієнтом цієї програми. Але ми знаємо, що Кароль Наврицький все ж таки заветував оцей закон, тобто безпосередньо після його вирішення оці гроші до Польщі не прийдуть. Але все ж таки уряд вирішив інакше. Вони підписали вже цю угоду в травні. Міністри її підписали з Європейським Союзом. Ну і власне, от питання: на що підуть ці гроші? Чи от Україна теж потребує отакої підтримки? Чи Польща буде в стані виплатити оці гроші?
1: Ну, ви знаєте, на що підуть гроші, то зрозуміло, бо треба підвищувати боєздатність польського війська, який так на непоганому рівні, але знаєте, може бути ще краще і ще вищий рівень. Може бути ще додаткова техніка придбана, чи просто якісь навчання можуть проводитися. Це теж коштує грошей. Польща тут велика, в неї багато кордонів, ну, зокрема, з Калінінградською областю російською, та й надалі, то, в общем-то, вона в зоні ризику не знаходиться Польща, тим більше тут кордон з Білорусі, яка де-факто під контролем Росії знаходиться. Тож там вони легко знайдуть, на що потратити, витратити ці гроші, але питання дійсно в розбіжності ці, знаєте, вони в питанні скоріше суверенітету, тобто президент Польщі вважає, що це підриває польський суверенітет. Не те, що хтось дає гроші і потім треба повертати, що ти залежний таким чином від Європейського Союзу. А уряд вважає, що ні, ну це нормально, якраз дуже добре, що нам даються. Ми можемо зараз використати його на якісь речі, які нам потрібні. Така дискусія в різних інших країнах теж відбувається. Ну, зокрема, до речі, в Угорщині вони дуже хотіли отримати гроші за цією програмою, ще за попереднього прем'єр-міністра, і навіть ну, трохи Європейська комісія використовувала це для тиску. Якщо хочете гроші за цією програмою, то там робити те, треба провести вільні, чесні вибори, таке інше. Ну, зараз, напевно, Угорщина буде мати теж свою частку
0: Тобто їм
1: грошей за
0: вдалося
1: цією загальною
0: провести ці
1: європейською.
0: чесні вибори.
1: Так, їм вдалося це зробити, да, і тому вони зараз претендують на ці гроші, на розблокування інших грошей, які Європейська комісія заморозила для Угорщини. А щодо Польщі, ну, бачите, тут є така ідеологічна суперечка, навіть і трохи антиєвропейський такий іноді дискурс, тобто наратив такий від президента, який каже, що ми занадто залежні від Європейського Союзу, ми суверенна незалежна країна, так, ми є членом Європейського Союзу, але тим не менш ми хочемо проводити якісь суверенні свої самостійні рішення. І, в принципі, піднялася ця трохи хвиля, до якої, звісно, під'єдналася російська пропаганда, і російські фейки, і дезінформація про те, що Польщі там треба виходити з Європейського Союзу. Але я думаю, що це, в принципі, то неможливо, тому що все ж таки переважна більшість поляків високо оцінюють членство цієї організації, тому навряд чи вдасться так розбурхати ситуацію, щоб дійсно дійшла справа до якогось референдуму, скажімо.
0: Ну, власне, ми почали теж говорити про ситуацію в Угорщині. Там зміна влади, Петер Моджар, новий прем'єр-міністр. Він приїхав, його перший такий візит закордонний, це до Польщі. Він відвідав вже Краків, Варшаву, Гдайськ, зустрівся із польським президентом, із польським прем'єром, із сенаторами, з спікером польського парламенту. Угорський прем'єр сказав, що вони будуть разом діяти з Польщею, тобто будуть співпрацювати, не буде такого згжиту, як говорять польською, тобто вони не будуть сперечатися з польською стороною, як це було за часів Віктора Орбана. Все ж таки його підтримувала частина права, тобто і права, і справедливості, десь там і політики конфедерації. Ну, власне, от чим є така зустріч для Польщі? Вони говорять, що це нове відкриття для Європи. Деякі кажуть, що це такий ремонт, внутрішній ремонт в Угорщині. Ну, і для нас, який це на нас буде мати вплив, тому що Угорщина блокувала для нас гроші. Що далі з продовженням цієї програми? І чи все ж таки Петер Моджар відрізняється від Віктора Орбана? Бо деякі казали, що це така оновлена версія, більш молодша.
1: Ну, знаєте, тут дуже забагато питань, але так давайте поступово. Перший момент, я думаю, що все ж таки Мадяр відрізняється від Орбана по кількох причинах. Зокрема, його електорат теж трохи інший, і люди будуть вимагати від нього змін. Тому навіть якби він не хотів робити змін, то буде вимушений це робити, оскільки його обрали з таким мандатом, з такою вимогою, можна сказати, до нього, і довірою, що він буде проводити зміни. І ми бачимо по перших його діях, що, в принципі, він все ж таки демонтує систему, режим орбаністський. І тому зміни будуть позитивні. Наскільки масштабні, стратегічні, це вже інше запитання, побачимо з часом. Щодо відносин з Україною, то вони мають бути кращими, тому що все ж таки Орбан загнав їх на таку планку негативу, знаєте, на такий рівень негативу, що важко уявити, що хтось інший може теж продовжувати в такому дусі. Тому не можна казати, що, мабуть, буде повна іділія, знаєте, така кумбая, яка, як кажуть, погоджується по всім питаннях між Будапештом та Києвом, але покращення і прогрес поступовий будуть. Тут треба просто набратися трохи терпіння. Щодо відносин з Польщею, то так, знаєте, саме українське питання свого часу трохи розвело їх, навіть коли ПІС був при владі і почалася війна Росії проти України, то тоді уряд польський зайняв чітко проукраїнську позицію, а Орбан ні. Тому, в принципі, вони розійшлися, хоча ідеологічно по інших питаннях вони були близькі, так. Ну, потім вже змінився уряд і в Польщі, да, і прийшла платформа громадянська до влади, і їхні представники, то звісно, що відносини з Орбаном були погані, зокрема, така пікіровка продовжувалась довго між Сікорським та Сіярту, як двома міністрами закордонних справ, таких постійно такі приколи робив Сікорський щодо Сіярту. Тому зараз це можливість для відновлення відносин, тому що, в принципі, більш-менш, мабуть, два лідери, такі, якщо казати про прем'єр-міністра з польського боку, вони на одній хвилі. Да. І Мадяр такий, я думаю, має це використати. Це важливо, я думаю, для регіону цього, це важливо для Вишеградського чотирикутника, хоча, до речі, зараз спостерігаємо, знаєте, популізм. Пішов Орбан, але завжди хтось ще є. В Чехії є Бабіш, в якого позиція така трохи амбівалентна щодо війни, зокрема, в Росії проти України. Хоча нещодавно зустрічалися. Зустрічалися нещодавно Зеленський з ним, але тим не менш.

0: І фіцо є, да, у Словаччині точно, і це більш складний випадок. Тому, в принципі, не можна говорити про спільну позицію країн Вишеградського чотирикутника щодо війни Росії проти України. Хоча навіть із фіцо була непогана зустріч, начебто домовленість по деяких запитаннях. Але зайвим оптимістом я б тут не був. Тому для Угорщини і Польщі це важливий контакт, і для нас, я думаю, таке покращення стабілізація відносин в цьому регіоні між ними для України. України теж важливе.
1: От нова промова Володимира Зеленського щодо підтримки Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що ситуація на Близькому Сході все ж таки деякі, принаймні, кажуть, що призупинила так оцей етап, трошки так заморозила процес переговорів. Він, звичайно, триває, так, але не такий він медійний, не так про нього багато говорять, не так охоче американська сторона їздить, щоб поговорити все ж таки з українською, з російською стороною. От Володимир Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів за участю США, Росії, європейських партнерів найближчим часом. Ну, от після війни між США, Ізраїлем та Іраном тристоронні переговори були призупинені, а Європейський Союз заявляє про більшу готовність брати участь у мирному процесі. Джерела Financial Times повідомляють, що Росія та Україна дедалі більше не довіряють ефективності посередництва США. Ну, я розумію, чому Україна може не довіряти, так? Тому що вони останньо мало, може так, скажімо, впливають на те, що відбувається, а принаймні грають більше по стороні російської. Ну, от чому Росія вже не довіряє? І як з мирним переговором? Чи будуть продовжувати чи ні?
0: Ну, знаєте, важко сказати. Ну, перш за все, цей мирний процес, якщо можна його так назвати, чи мирний процес в лапках, він зайшов в глухий кут. Це для всіх очевидно, бо, в принципі, американці не демонструють необхідної жорсткості у підході щодо Росії. Лише така жорсткість була б причиною для того, щоб, мабуть, Путін змінив свою позицію і пішов на справжні переговори, так, а не просто диктував якісь ультиматуми, що Україна там має здаватися, капітулювати і таке інше. А на жаль, весь американський мирний план зводився до того, що вони отримували побажання з Кремля і передавали їх Україні і казали, от робить те, що тут написано. Ну, а ми кажемо, ми не хочемо цього робити, Україна, тому що, ну, нащо нам віддавати частину Донецької області? І що далі буде головне? Навіть якби ми були готові це зробити, то яка гарантія того, що війна закінчиться, що буде справедливий мир по інших питаннях, що не буде продовження агресії, що будуть гарантії безпеки? Жодної впевненості в тому, що щось буде якийсь прогрес, да? І що Україна врешті-решт може закінчити цю війну, досягти миру, такого більш-менш стабільного, такого дієвого, ефективного миру, немає жодної гарантії таких. І тому ми не йдемо на те, щоб там віддавати частину своєї території просто так, яку росіяни намагалися там вже 12 чи 13 років, 2014 року приборкати Донбас, а ми тут раптом маємо своїми силами і по своєму бажанню там віддати цю територію. От. Ну, тому, якщо нема свіжих ідей в Вашингтоні, скажімо, знаєте, а зараз вони там повністю сфокусовані на іранській війні, от, то тоді начебто не можна очікувати прогресу саме в цьому треку, на цьому треку. Да. Тому що ми бачимо таку позицію Трампа, який не хоче тиснути більше на Росію, ніж зараз. От зараз подовжено виключення російської нафти з санкцій ще на третій місяць, хоча Україна і європейці, і багато навіть людей в Сполучених Штатах обурені тим, що американці дозволяють росіянам торгувати в обхід санкцій. Нафтою, да, і отримувати надприбутки, і вкладати гроші в війну проти України, але тому ознак якихось, що зміниться позиція в Вашингтоні, немає. А знак того, що зміниться позиція в Москві, це більш цікаво. От сам зараз, да, наразі, тому що ми бачимо складні процеси в російській економіці, серйозні такі удари чутливі українські по об'єктах на території Російської Федерації. Тому, мабуть, тут і буде і якісь зміни, і втрати великі залишаються ще більше. Навіть стали російської армії на території України. Не встигають вони, начебто, свіжі сили вводити тут вхід. Тому, мабуть, врешті-решт Путін чи його оточення більш серйозно почнуть ставитися до можливих переговорів з Україною про мир. Але тут жодної гарантії теж немає. Тому, в принципі, то зараз оцей мирний процес він в глухому куті, можливо, Європа може долучитися, але тут треба теж дивитися на те, що Європа обережно поводить себе щодо Трампа, щоб його не образити. Ну і щодо Путіна, Путін просто може не захотіти говорити, розмовляти з Європою, сказати, що я хочу лише з Трампом. Хоча от в останні дні ми чуємо багато.

0: від нашого президента Зеленського. Так що, що можна дійсно підключати і треба підключати активніше, скажімо, європейських наших партнерів.
1: Ну, до речі, от Росія, тобто Владимир Путін ж сказав, що він все ж таки хоче, щоб колишні канцлери Німеччини розмовляли з Росією, з Україною, і щоб все ж таки Європа входила у цей переговорний процес, але Європа відсторонюється від таких пропозицій європейських політиків. От як, на вашу думку, вони мають брати участь у цих переговорах? Навіть не те, що чи мають, а хто саме? Бо ці пропозиції, так, ці прізвища, які з'являються на цих списках, на цих пропозиціях, досить контроверсійні. Вони не всім пасують, тому що все ж таки пам'ятаємо і про співпрацю у цих політиків, власне, з Росією. Що вони можуть бути більш по стороні Путіна.
0: Ну, перш за все, я думаю, треба, щоб європейці самі визначилися з тим, кого вони бачать на цій позиції у консультаціях з Україною, але точно не в консультаціях з Москвою. Тому хто кого там хоче Путін бачити, це вже остання справа. Я думаю, що всі мають розуміти, що не треба йти на якісь, знаєте, такі забаганки Путіна реалізовувати і йти їм на зустріч. Да. Тому, в принципі, якщо там Шредер, ну, це просто смішно. От, якщо навіть Меркель зараз пропонується, ну, хоча начебто вона каже сама, що вона не буде, але я так думаю, не ідеальна фігура. І захват тут великого от з українського боку не буде, якщо вона дійсно буде номінована, тому є хтось інший. От Європейський Союз, в принципі, визначався з позицією певний час назад, от кілька часу, ну, кілька місяців назад була така дискусія, хто може представляти Європейський Союз. Ну, це Європейський Союз, а може буде дійсно якийсь інший формат. Ну, тому, якщо це повернення нормандського формату, хоча в нас дуже погані згадки про то, ефективність того нормандського формату, але, мабуть, нові лідери все ж таки зараз це або може бути Макрон і Мерц, да, чи має бути тут лідер Великої Британії, позиції якого зараз хиткі трохи політично всередині країни. Я думаю, що європейці мають провести таку дискусію. Тут і поляки, до речі, знову, про яких ми раніше більше говорили, кажуть про те, що, мабуть, ми маємо бути частиною цього процесу, бо ми добре розуміємо цей напрямок і наші інтереси зачіпляють цей процес і таке інше. Тому хай європейці визначаються.
1: Хто більш симпатизує у цьому списку? То, чи ви маєте таку от пропозицію свою особисту?
0: Ну, я це моя особиста позиція. Да. Тому, в принципі, я думаю, що просто європейцям треба подумати про те, кого висувати. Чи це колишній політик, чи це діючі якісь політики, чи то, можливо, той Маріо Драгі, да, який колись займав високі посади як в Європейському Союзі, так і в Італії, і тому його згадують часто у всіх розмовах. Можливо, що він, бо в нього, до речі, така прагматична позиція. І, ну, в принципі, для України, я думаю, це була б нормальна кандидатура.
1: Але, на вашу думку, хто що є оцей один, одна людина, яка може перевернути весь світ? Чи є взагалі така, чи така існує?
0: Ні, не перевернути весь світ не зможе. Це буде колективне зусилля. Тут не може бути. Да, якщо ми навіть самого Господа Бога оберемо, да, на цю позицію.
1: А чому, просто, це,
0: Господи,
1: наприклад, Європа не може...
0: То він не впорається.
1: Чому Європа, наприклад, не може запропонувати, щоб це була група політиків, 5-10, так? І щоб це була така об'єднана коаліція, щоб це не був один представник. А от їх є 10, один є більш проросійський, другий є більш проукраїнський, третій є проєвропейський, який взагалі не хоче чути про ніякі війни, а тільки про Європу, і от давайте все до Європи. Щоб от вони проголосували, так, можна сказати так, досить чітко і показали свою позицію, вони якось так спільну думку от висловлять і десь там знайдуть спільний значник.
0: Я думаю, що так і буде. Я думаю, що врешті-решт буде обрана фігура, якщо це от станеться. От, яка буде представляти всіх. Це не буде людина, яка буде представляти лише сама собі і чи якусь країну конкретно окрему. Я думаю, що ця людина буде відповідати і потім розмовляти з Путіним, бути на зв'язку і потім повертатися в Європу і докладати до великого кола людей, які будуть сидіти в залі, і він буде розповідати про результати там чергового раунду, скажімо, переговорів. Тому це і буде колективний такий захід, це і буде колективне зусилля. От про що я кажу, що навряд чи тут одна людина просто все може вирішити. Це ж не буде якийсь там представник

0: слово і от в цьому процесі, і от як кажуть на заході, наша шкіра в цьому процесі, тому ми не можемо наші інтереси тут знаєте, на кону. Тому ми маємо жорстко заявляти свою позицію. Тому Трамп нічого навіть не може вирішити, хоча дійсно, начебто, впливова людина. Так і тут, в цьому процесі, якась людина буде, але вона скоріше буде технічна кандидатура, така, знаєте, яка просто буде як певний дипломатичний кур'єр між Москвою та європейськими країнами, і потім вже з усіма європейськими країнами обговорювати, що далі робити.
1: Володимир Дубовик був нашим гостем в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике за пояснення, за
0: Дякую за запрошення.
1: просте і дуже зрозуміле. Дякую. До зустрічі.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Зі студії у Варшаві вас вітають Агнішка Наврот за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. І найближчих дві години будемо говорити про важливе та актуальне, про те, що сталося, наприклад, впродовж цього тижня у Польщі, але не тільки. Почнемо після 19.05, після випуску новин, із розповіді про центр східних досліджень, східноєвропейських досліджень, інституції, яка в Польщі вважається одним із головних осередків формування знань про Східну Європу і пострадянський простір. Далі поговоримо про те, як українцям в Любліні допомагають інтегруватися у польське суспільство, про виклики, пов'язані

0: із мовою, але не тільки. Після того Світлана Мялик у програмі «Розмова» розповість про те, як Польща будує системну співпрацю зі своєю діаспорою, чи Україна може черпати знання із цього досвіду. А після 20-ї поговоримо про те, що відбувалося в Польщі та у світі. Скандал між Польщею та Україною. Девід Кемерон у Варшаві говорить про місце України у системі європейської безпеки. Візит Світлани Тихановської до Києва. 21-й пакет санкцій проти Росії та стосунки між Сполученими Штатами і Європою в контексті НАТО. Все це далі у нашому ефірі, одразу після випуску новин, який підготувала Наталя Бень.
1: Підписано ще 29 контрактів на участь польських підприємств у програмі SAFE. Європейська комісія розблокувала кошти для Угорщини. У Варшаві триває міжнародний книжковий ярмарок. У Польщі підписано черговий контракт на основі євросоюзної програми SAFE. У суботу, 30 травня, укладено загалом 29 таких контрактів на 78 мільярдів злотих. Завод «Росомак» у Сєменовицях-Сілецьких отримає завдяки цьому кілька десятків мільярдів злотих. Заступник міністра державних активів Конрад Голота заявив при цій нагоді, що участь польської оборонної промисловості у програмі SAFE означає велику відповідальність. Сьогодні відбувається історична подія з огляду на масштаб і кількість угод, які ми підписуємо, але це також історія польської зброярської групи. Польська зброярська група – лідер, інтегратор польської оборонної промисловості, наш національний чемпіон. Отримує сьогодні замовлення на кількадесят мільярдів злотих. Вони потрапляють, і це важливо, до міст, містечок у всій Польщі.
2: І то є важне, до міст і містечок в цілій Польщі.
1: Завод «Росомак» у Сєменовицях-Сілецьких отримає фінансування завдяки кредитам з Євросоюзу на машини медичної евакуації та командно-штабні машини на базі бронетранспортерів «Росомак». Також підписано контракт з машинобудівною компанією «Гута Сталова Воля» на 8 самохідних мінометних модулів «РАК» вартістю приблизно 4 мільярди злотих. Європейська комісія розблокувала для Угорщини кошти ЄС. Загалом йдеться про понад 16 мільярдів євро, з яких 10 мільярдів – це гроші з фонду відновлення. Про їх замороження у Брюсселі вирішено під час правління в Угорщині уряду Віктора Орбана через порушення верховенства права. Постанову про розблокування коштів оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лайн після зустрічі з нинішнім угорським прем'єр-міністром Петером Мадяром. Умовою є, щоб Будапешт завершив розпочаті реформи, повідомляє кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
3: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o postępach.
1: Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лайєн відзначила прогрес нового уряду у реформах, пов'язаних з верховенством права і поборенням корупції. За її словами, це міцні сигнали, що країна змінює курс. З великою радістю оголошую, що можемо розблокувати гроші для Угорщини, сказала політикиня. Прем'єр-міністр Петер Мадяр наголосив, що розблоковані кошти – це майже 13% угорського бюджету. Ми досягли порозуміння, що стимулювало розвиток угорської економіки, яка 4 роки була в стагнації. Щодня боремося, щоб не допустити краху державних послуг, заявив Мадяр. Гроші будуть призначені на транспорт, енергетику, житловий сектор та малі і середні підприємства. З наступного року угорські студенти знову зможуть брати участь у програмі обміну студентів Erasmus.
3: З програму виміни студентів Erasmus. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксела.
1: Любителі літератури велелюдно відвідують міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві. Свої публікації представляють на національному стадіоні понад 600 експонентів із 33 країн. Любителів приваблює на ярмарок передусім широкий спектр доступних тут видань. Ось що розповіли кореспондентові Польського радіо Вітольдові Банаху, присутні на цьому книжковому святі. Передусім те, що в одному місці ми можемо зустріти так багато видавців із такою різноманітною широкою пропозицією. Це чудово пройтися між усіма стендами, знайти свої улюблені видавництва, але також відкрити нові публікації.
4: Стоїцьками знайти своє улюблене видавництво, але теж відкрити нові публікації.
5: Тут є такий салон видавців з Білорусі.
1: Тут є салон видавців з Білорусі, і я прийшов їх відвідати. Вони представляють таку пресу, публіцистику, історію, яка заборонена в Білорусі.
5: Історію, яка заборонена є в Білорусі.

0: 1998 року, першого набору, а також з 2000 року, першого випуску та вручення дипломів.
1: Перший рочник, набор в 2000 року, перша дипломи.
2: Минуло понад 35 років від заснування центру. Водночас нинішня міжнародна ситуація та безпекові виклики наочно показують, що інституції, які займаються вивченням Східної Європи, Росії та пострадянського простору, є не просто актуальними, а, можливо, навіть більш потрібними, ніж це здавалося під час їхнього створення. Директор центру, історик Ян Маліцький, говорить, наскільки змінилася роль центру за цей час.
1: З однієї сторони, то тішить, що ми потрібні.
0: З одного боку, тішить, що ми є потрібними, адже ми готуємо талановитих людей. Вони займають посади і в державній службі, і в дипломатії, і в мас-медіа. Особливо багато наших випускників працює саме в дипломатичній сфері. Але з іншого боку, я не очікував, що через 36 років знову доведеться зіткнутися з реальністю, яку ілюструє відомий єврейський анекдот. Коли зовсім поруч із нами відбуваються такі трагічні події, зокрема війна в Україні. І що знову Центр східноєвропейських досліджень опиниться серед тих небагатьох інституцій, які змушені будуть виконувати завдання, готувати експертизи, відповідати на запитання, на які ми воліли б не відповідати, яких, чесно кажучи, хотіли б уникнути.
1: Хантне б ми не відповідали, хантне б ми уникнули тієї ситуації.
2: А це був Ян Маліцький, співзасновник і директор Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету, який в ефірі Польського радіо для закордону розповідав про історію та діяльність свого центру.
0: А нашу програму продовжить розповідь про те, як у Любліні допомагають українцям інтегруватися в польське суспільство. Матеріал підготувала Інна Ясніцька.
3: Перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «На межі». У лексичному плані польська мова має багато подібностей до української. Це може бути навіть 70% спільної лексики. А згідно із списком Сводеша, який дозволяє оцінити взаємну пов'язаність між мовами, українська та польська має 169 збігів із понад 200. Незважаючи на ці подібності, багато людей досі стикаються з мовним бар'єром. Подолати його покликаний розмовний клуб «Погадухи». Як підкреслюють організатори, це місце для людей, які вже знають основи польської мови, можуть будувати прості речення і хочуть практикувати розмовну мову. У зустрічах бере участь носій мови, який допомагає покращити вимову, наголоси, а також правильно використовувати лексику. Більше про проєкт розповідає його авторка Анна Рупа з майстерні культури у Любліні.
4: Почалося просто з мого власного усвідомлення, що моя польська покращується тільки тоді, коли я взаємодію з поляками, коли я працюю з поляками, але коли на щодень, бо я працювала на різних роботах, відповідно, з різними людьми, у мене були і чисто українські фірми, і чисто польські. І це величезна-величезна різниця, навіть якщо ти, я не знаю, 2 роки працював з поляками, потім працюєш рік з українцями і знову вертаєшся до поляків, то твоя польська вже повернулася трохи на нижчий рівень, того, що без практики ми щось забуваємо, мозок не так швидко, мабуть, реагує, щось більше помилок робимо, відповідно. Ну і взагалі я так помітила, що настільки нас багато в Любліні українців, і взагалі в Польщі українців, і навіть всякі системи типу кас, банкоматів, все, що хочеш, там касир, підходиш, а з'ясовується там, що це українка чи продавець, і ти собі, відповідно, можеш взагалі не вчити ту польську і не перейматися, якось там собі порадиш, плюс у нас ще ж така проблема співзвучності мов, що, в принципі, українці більшість можуть, ну, якогось простого речення зрозуміти поляка, польку, і того, якби мені якраз залежало створити місце, де просто нас об'єднувати, того, що якщо ми просто будемо ходити по вулиці на шопінг чи в магазин, ну ти не навчишся нічого, якби дуже малий словниковий запас, якщо просто ходити по Польщі, по вулицям Польщі.
3: Твою думку, як спостерігаєш люди, які приходять, який найбільший сьогодні виклик? Звичайні справи більшість людей навчилась вирішувати, але напевно проблемою є вийти на новий рівень.
4: Я думаю, навіть є така проблема через те, що люди собі самостійно можуть порадити без без проблем, то мені здається, їм може бути страшно чи важко, наприклад, познайомитися з поляками і намагатися з ними спілкуватися активно.

0: Ніше, бо буває таке, що ми потрапляємо в середовище, не знаю, де працюють 5 поляків і одна українка. І ти починаєш дружити з тою одною українкою, і якби і думаєш, ну з іншими я можу сказати день добрий, до відзення і там честь, і того вистачить. Ну того не вистачить. Того, якби я думаю, що такий є момент дистанції. Тобто, як почати? Як почати? Тим більше я сама по собі зауважувала, що не кожен поляк теж якби є такі. Таким відкритим, що він такий, ой, ви іноземці, і йому стає автоматично цікаво, що ти за людина. Ні, ну, не завжди таке буває, того не факт, що хтось до тебе піде першим на діалог. Варто все-таки користуватися, якщо десь є така оказія. Ну, і друге, це те, що у нас багато українців все-таки взагалі працюють на віддаленій роботі, взагалі навіть не мають шансу на комунікацію, а якби, і ідучи по вулиці, ми не починаємо знайомитися заради того, щоб попрактикувати поль. І от така проблема виявляється, що їх просто десь треба взяти, тих поляків, з якими можна поговорити. Я розумію, що так, наприклад, вчать англійську, коли онлайн є листування там чи якісь уроки, навіть волонтерсько хтось хоче допомогти комусь вчити польську. Ну, я такої платформи в Польщі не бачила, щоб поляки волонтерили, щоб навчити іноземців польську. Якщо така є, то дайте знати.
1: Хто приходить до вас? Чи також, наприклад, приходять пенсіонери?
0: Так. Цього, можна сказати, року у нас група розширилася, мабуть, від 18 до, там, не будемо казати цифри, але дуже високої, великої цифри. І мені, насправді, навіть дуже цікаво спостерігати взагалі наші ті зустрічі, того, що вже такий мікс віковий, коли просто навіть у людей різний словник. Тобто, в залежності від віку і від їх оточення, починаючи від якогось сленгу молодіжного, закінчуючи сленгом, який і, наприклад, Пьотер, наш native speaker, каже, ну, такі слова вже рідко використовують, наприклад. Або таке дуже часто трапляється з підручниками. Я вчила польську в 2019 році по підручниках. Того я вже слабо пам'ятаю, але я майже впевнена, що багато слів було абсолютно мені потім не потрібних, або, можливо, потрібних, але не для живої розмови. Ці підручники мають таку проблему, що це не жива розмовна польська, яка все-таки досить спрощена, ніж оця літературна польська, яку ми бачимо в тих самих підручниках, так само, як тут всі кажуть «хей» чи «щема». Мабуть, в останніх роках тільки «щема» почали казати на лекціях з польського, що таке існує «привіт, щема». А як я ще вчила польську, то для мене було це відкриття, це слово, тільки по приїзду в універ.
1: Чи тобі не здається, що це також в якийсь спосіб інтеграційний клуб, не лише розмовний?
0: Абсолютно точно. І я сама прикладаю зусилля для цього, того, що я готую такі теми, яка має бути досить універсальна для кожного віку, мінімально хоча б корисна, можливо, трошки десь для когось більше, для когось менше. Остання у нас зустріч була про фестивалі і концерти в Любліні. Тобто у нас кожна зустріч, ну, має бути інтеграційним, бо якщо не буде інтеграції, то це буде як в школі, що кожен відповідає по черзі. Я кажу, починаю Наталія, закінчую, там, припустимо, Ірина. І таке коло. Ну, намагаємося робити все-таки більш живий діалог.
1: Ти згадала про «Щема», а чи були ще якісь такі випадки, типу, які були відкриттям для людей, які прийшли в клуб?
0: Це, мабуть, прийдеться мені дуже довго згадувати того, що погадухи існують вже понад рік в різних едиціях. Того, мабуть, важко, але якщо людина приходить і отак, що в Польщі мінімальний термін, то відповідно для неї цих заскакувань, тобто якихось здивувань для неї набагато більше, ніж для тих, хто є 3 роки. Але я можу вам дати гарантію, що на кожній зустрічі хоча б одна людина буде чимось шокована і знайде для себе щось нове. Того теж рекомендую завжди брати якийсь блокнот і собі записувати. Для мене навіть буває щось нове, а в вересні буде 7 років, як я в Польщі. І я теж вчуся на тих погадухах так само, як наші учасники. Просто, можливо, у мене там інші здивування, ніж у них.
1: А тобі бракувало такого місця, коли ти приїхала вперше до Польщі?
0: Абсолютно точно, того, що я ще приїхала за півроку до ковіда. півроку у мене була така шалена активна інтеграція, нові якісь знайомства. Потім всіх закрили на ковід. І якби і моя польська теж не рухалася. Я всім розказувала, що я користуюся з двох речень. Я жила тоді в гуртожитку і казала два речення. Попроше желязко і чи можу вжанчу ткужач. І я то пам'ятаю до сьогодні. Це єдине, чим я користувалася. Ну і там, окрім «Дзень добрий», «Добрий вечір». І це все через те, що у нас в гуртожитку жили в основному іноземці, а не поляки. Тобто ти міг навіть попрактикувати англійську, але з поляків там тільки був працівник на портєрні. І все, що ти казав, це «Попрошу желязку», «Попрошу откужач», «Дзень добрий», «До відзення». І якби дуже довго в ковід, поки я не пішла на роботу, де моєю керівничкою була полька, у мене просто польська, ну, була на місці, навіть при тому, що були онлайн-лекції. Ну, читати то ми вміємо, писати якось собі порадимо, а от говорити – це проблема. Так що я, ну, я би тішилася, якби було таке місце. Я взагалі вважаю, що навіть у нас нема конкуренції, бо ці можна клуби створювати по віку, по хобі. Тобто можна зробити розмовний клуб тільки по книгам, я не знаю, чи тільки по там творчим, чи тільки по спорту. Того можете створювати цих розмовних клубів, ну просто море. Я не ображуся.
1: Може, це трошки риторичне питання, але наскільки покращується життя людини, якщо вона володіє мовою України, в якій живе?
0: Я думаю, що точно покращується, оскільки я покращую кожен день, то у мене ще нема такого, що я можу сказати, на 100% прекрасно мені живеться. Так, я можу, в принципі, вирішувати будь-які питання, але тут ще теж залежить. Тобто, хтось може вирішити питання по емейлу, письмово, через СМС, але не може заговорити. От для цього якраз є наш клуб, бо якщо вам не напишуть, а подзвонять, а ви вже губитесь, ну, тобто це вже трохи перешкода. І так само теж на вулиці, якщо там якась розмова, чи навіть піти в ужинт. Ну, якби, коли там в тебе, я не знаю, віконечко до якоїсь послуги 5 хвилин, і там за тобою мільйонна черга, ну, якось не дуже, мабуть, ти комфортно почуваєшся, щоб все перекладати через телефон. Тому однозначно я за те, щоб практикувати. Просто дуже важко почати. Я розумію, що перший крок заговорити, він, ну, найважчий. Я вже не пам'ятаю, коли там в мене це було, але я бачу просто приклади інших людей, так само наших учасників, які приходять і відверто кажуть, що от я все розумію, у мене проблема тільки з говорінням. Ну, і для цього якби є наш клуб.
2: Аби долучитись до ініціативи, потрібно зареєструватись. Реєстраційна форма доступна на сторінці warsztatykultury.pl. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
3: Системну співпрацю зі своєю діаспорою у інших частинах світу, в інших країнах будує також Польща. І чи Україна могла би черпати із цього досвіду? Про це Світлана Мялик поспілкувалася із своєю співрозмовницею. Запрошую на програму «Розмова».
4: Це програма «Розмова». Мене звати Світлана Мялик. Сьогодні пропоную поговорити про польську діаспору за кордоном. Нещодавно я натрапила на статтю в «Європейській правді», де йшлося про те, як Польща підтримує діаспору і чого Україна може навчитись у Польщі, власне, який досвід перейняти. За межами Польщі проживає понад 20 мільйонів етнічних поляків. Це більше, ніж половина населення самої країни. Такий масштаб спільноти за кордоном є не просто демографічною статистикою, а передусім стратегічним активом. Польща будувала роботу системно, доволі масштабно з своїми громадянами за кордоном, з діаспорою, через різні напрямки. Це і освіта, це мова, культура, історія, це громадські організації і також державне фінансування. І нині, в час, коли в Україні вже п'ятий рік триває повномасштабна війна і російська агресія, і мільйони українців стали воєнними мігрантами. За офіційними даними, десь майже 2 мільйони українців проживає у Польщі, тобто мільйон – це трудові мігранти, і десь 900 тисяч – це воєнні мігранти, які втекли від війни і знайшли у Польщі тимчасовий прихисток, тимчасовий захист. І, власне, от цей досвід Польщі роботи з своєю діаспорою за кордоном може і знадобитись зараз Україні. Через оцей масовий виїзд українців після початку повномасштабного російського

0: російського вторгнення. Польський досвід демонструє, як підтримка закордонної громади дозволяє отримати мережу присутності, співпраці і впливу. А це саме те, чого зараз потребує Україна. Про це йдеться на сторінках Європейської правди. Зазначу, що 2 травня в Польщі відзначали День прапора і День полонії та поляків за кордоном. День полонії та поляків за кордоном відзначається з 2002 року, що прийнято Сеймом Республіки Польща за ініціативою Сенату Республіки Польща як доказ визнання багатовікового внеску Полонії та поляків за кордоном у відновлення незалежності Польщі, у відданості та прихильності, а також допомозі країні в найскладніші моменти. Це свято майже 20 мільйонів людей, які живуть за межами Польщі і зізнаються у своєму польському походженні. І от мета свята є зміцнення почуття єдності всіх поляків, сприйняття збереженню національної свідомості. Найбільша група мігрантів і осіб польського походження проживає в Сполучених Штатах. Це майже 10 мільйонів. Інші великі громади поляків мешкають у Бразилії, Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині. Поляки також живуть серед інших у Литві, Білорусі, Україні. До речі, полонією, саме так називають польську діаспору за кордоном, займається спеціальний департамент у складі Міністерства закордонних справ Польщі. Посольства і консульства ведуть реєстр польських організацій в своєму регіоні, звітують до Варшави про стан спільноти. МЗС фінансує консульську роботу з діаспорою, підтримку медіа, публічну дипломатію і таке інше. До роботи з полонією залучені також низка інших міністерств. Це і освіти, і культури, національної спадщини, науки, вищої освіти, внутрішні справи, економіки. Зокрема, Міністерство освіти спрямовує окремі кошти на підтримку польськомовних шкіл за кордоном, на підготовку вчителів і навчальні матеріали. Міністерство культури фінансує культурні програми видання і збереження спадщини. Зрозуміло, що не можна порівнювати, тому що в Україні триває повномасштабна війна Росії проти України. Зрозуміло, що левова частина коштів спрямовується саме на оборону держави, на відстоювання свободи і незалежності української держави. Але деякі напрями, деякі програми, які Польща впроваджує щодо своєї діаспори за кордоном, могли б бути Україні доволі корисними. Тож, поговорити про поляків за кордоном і про те, як держава комунікує з тими, хто виїхав, як підтримує зв'язок з ними, ми сьогодні поговоримо з Юрієм Рейтом. Пан Юрій – перший колишній голова об'єднання українців у Польщі і добре знаний також як лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві.
1: Щоб збагнути, як це робиться в Польщі, минулому і сьогодні, це майте так, спільнота польська – це установа, яка займається поляками за кордоном. Це одне. Друге – є окремий сектор в Сенаті, в польському Сенаті. І третій момент – це Міністерство закордонних справ Польщі. І це три складові, які практично обнімають, виділяють колосальні кошти, як збудувати і утримати механізм. Бо на День Конституції президент Польщі запрошує лідерів польських громад світу. Але це є символіка, це показання, що вони важливі є для президента Польщі. Натомість в тих трьох установах формується все, яке потребує громада польська за кордоном. Спеціалісти, там є цікаві керівники, можна би змонтувати з того вам. Цікаві моменти показати, як Польща пікується багатьма мільйонами. Бо Україна пробує робити щось. Пробує.
0: Бачите, було ж міністерство це реінтеграції і тимчасово окупованих територій. Його немає потім.
1: Пробує робити, пані Верещук. Адже це якби складові, тому що в хаосі війни голос перш за все займають ті, які виїхали з України. Бо це питання школи, науки, мови, пашпорти і так далі. Натомість найбільшучо погоджуються справи. Натомість була ідея, це робив віце-міністр, якого вже сьогодні немає, і за корупцію відсунений. Він пробував будувати хаби. Хаби по країнах Європи. Є хаб в Варшаві, є хаб в Німеччині, є хаб. Тобто була ідея, щоб хіба з доручення уряду, а більше канцелярії президента йти тою дорогою. Я сьогодні вам не скажу, але що ці хаби роблять. Часом бачу фото, зустріч, якась зустріч. Натомість десь над цим всім повинна бути розписана стратегія, якби на роки. Бо сьогодні є час війни, але ті, які виїхали з України, повинна буде асимілюватися.

0: залишиться в цій країні. Є питання, як до них дійти, як її усвідомити, щоб вони далі лишилися українцями. Є друга частина, яка за якийсь час поверне. Отже, тут також є складний момент.
1: Це ще треба було вчора робити, да? Тому що українці, все ж таки, одна справа інтегруватися, інша справа асимілюватися, коли діти вже українські стають так. Поляками, німцями, чехами і так далі. Це спокійно на це не можна дивитися, просто коли діти навіть не можуть говорити українською мовою вже, говорять мовою тієї країни, де вони навчаються. А от я хотіла запитати все-таки щодо польської громади, чому така велика кількість поляків виїхала? Це було після Другої світової війни, під час Другої світової війни? Так?
0: Це була перша еміграція, це був міжвоєнний час. До Другої світової війни еміграції за грішми, за роботою. Натомість Друга світова війна і багато поляків не вернуло до Польщі. Вони брали участь у війні Другій світовій, як армія Андерса, як поляки в західних арміях. Комунізм настав, вони залишилися на Заході, не вернули до Польщі.
1: Потім... І цивільні ж, мабуть, теж багато повиїжджали, як біженці стали, як і українці зараз, так?
0: Ну, так, подібна ситуація. Подивіться, ця армія Андерса, яка прийшла з Совєтського Союзу, перший етап був такий, що совєти вбивали в Катиню. Потім оголосили, що формують польську армію, яка буде боротися з гітлерівською Німеччиною. Тоді масово поляки вступали. За цими добровольцями йшли їх родини. І та армія вирішила вийти з Совєтського Союзу, перейти через Іран геть від Союзу і включитися в війну в боці західних армій. Mm-hmm. І це було дуже багато їх. І наступні етапи міграції польської – це час комуністичної Польщі. Різним ходом люди виїжджали. Далі була імміграція євреїв. Це був 66 рік. В Польщі прозвучало: євреї винні, що ми так зле живемо. І були демократичні рухи на відновлення демократії в Польщі, кинені, що це євреї роблять. І тоді дозволили виїхати маса євреїв з Польщі. А в більшості це поляки були, які почувалися поляками. Наступний етап міграції поляків – це є відновлення польської державності, масова еміграція, шукання роботи. Світ відкрився, можна було їхати. І то вже далі продовжувалося.
1: Що і в Британії ж багато поїхало. От Британії
0: так,
1: велика дуже діаспора.
0: Так, але це вже наступний етап, що Польща входить до Євросоюзу, і вже починається люди їздити просто. Отже, тут є довга історія тих еміграційних моментів.
1: А Польща взагалі якось, от те, що от ви назвали, що є там от, три установи, які найбільше опікуються, так? Діаспорою. І є ж навіть свято.
0: 3 травня. День прапора, день Конституції, десь тому.
1: Свято, яке присвячення тим, хто виїхав, та об'єднання України.
0: Діаспорі польській.
1: Чи Польща намагалася повертати своїх синів і доньок уже до Польщі, хто виїхав? Чи були якісь програми повернення, чи ні? Чи просто достатньо,
0: ні,
1: в принципі, людей?
0: Я не знаю
1: людей?
0: Таких програм. Не знаю таких програм. Наприклад, мене непокоює одне. Цей віце-прем'єр, який тут почав акцію по Європі, за ним йшли моменти, сигнали, що це є готування виборців до голосування в Україні в чергових виборах. Поганий був сигнал.
1: Зараз, бачите, от президент України цими днями буквально ось написав, закликав українців повертатись. Повертатись в Україну, хто виїхав, що ви потрібні Україні, що треба працювати, відбудовувати.
0: Не будуть робити нічого. В Україну поїдуть ті, як сеньори з Польщі і інваліди з Польщі, де Польща забрала їм опіку. Я вже чув такий голос, я вертаю, бо просто бояться люди. Натомість ті, які тут роблять польське ПКБ, подивіться, Польща видала на кошти всіх послуг до українців 4 мільярди злотих. Прибуток з перебування майже мільйона чи 800 тисяч, які працюють українців, дало Польщі 14 мільярдів. Розумієте?
1: Так, так, так.
0: Це означає, що Польща війшла до еліти країн розвитку, як 21-ша, між іншим завдяки тих з України, які тут працюють.
1: Так, і навіть же виступав міністр закордонних справ, пан Сікорський, він дякував українцям за їхню активність, за їхній внесок в економіку, в бюджет. Говорив, що наскільки активно українці відкривають бізнес, навіть от за умов війни в своїй країні. Тут
0: і про це маловато говориться. Це маловато, натомість це є використане конфедераціями, де постійно лозунги є, Україна має відплатити за вдячність, попросту, яку ми зробили, і за гроші, які ми заінвестували. Отже, тут уже політика входить, і тут вже, розумієте, гра. Україна стає елементом гри політичної, внутрішньої
1: ну,
0: Польщі.
1: Ну так, на жаль. Це був лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві та колишній перший голова об'єднання українців у Польщі Юрій Рейд. про те, що робиться громадськість.

0: такими організаціями у Польщі для об'єднання української громади саме тут, у Польщі, я поцікавилась засновниці та очільниці UA-хабу у Варшаві Ольги Касьян. У Варшаві існує дуже великий український простір, він називається UA-хаб, і, власне, він під своїм дахом об'єднує українців, українські спільноти, українську громаду і за різними напрямами. Хабу незабаром буде вже 2 роки.
1: UA-хаб – це найбільший український простір у Варшаві, правильно? Чи в Польщі всі?
2: Я думаю, навіть, можливо, взагалі в світі, бо ми маємо 3000 метрів квадратних такого простору для самореалізації, для роботи, для зустрічей. Така маленька Україна у Варшаві, в Європі.
1: Ну, така і не зовсім і маленька, так? Яку роль зараз відіграє UA-хаб? Тому що я пам'ятаю, як було тільки відкриття, так, от планувало, чи все вдалося те, що хотілося.
2: UA-хабу скоро буде 2 рочки.
1: Скоро буде 2, так.
2: 20 вересня вже ми погодили дату нашого чергового UA-фесту, який ми традиційно проводимо в нашому хабі. Так. Будемо чекати всіх на черговий родинний фестиваль. Стосовно того, які цілі були, які зараз, то я думаю, що якби ми жили в минулому, коли ще був Радянський Союз, то нам пишалися, що ми план перевиконали, як тоді казали.
1: Перевиконали.
2: Тому що ми планували, що це буде простір для того, щоб українці, які приїхали в більшості через війну з України, нас таких більшість, десь відсотків 80 резидентів хабу, це ті, хто приїхали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, власне, наш основний генеральний партнер, який є великим бізнесом, вони і виступили з такою ідеєю, що ми готові підтримати тих українців, які би хотіли працювати. Тому вони надали свої офіси для оренди.
1: Так.
2: А наразі ми вже є навіть більше, тому що ми вже там близько 40 резидентів, постійно змінюється кількість, бо люди там змінюють або свої ЙДГ, спулки, або там долучаються, або розвиваються, відкривають якісь ще офіси. От у нас є один резидент, який заїхав до нас як художня студія. Наразі в нього є художня студія, де він власник, і на нього працюють люди. Є окремо його меблева студія, де він робить меблі. Ну, в нього як офіс, робить в іншому місці, а його дружина в нас нещодавно відкрила кабінет масажу і косметології. Тому в нас вже такі, як родинні.
1: Родинні так, осередки, можна сказати. Да? Тобто у вас там як маленьке містечко, насправді. Тобто ти приходиш, можеш на все там і дитину віддати, на гуртки, бо школа.
2: Можеш, навіть в неділю можеш.
1: Так, в неділю, так. Плюс я нещодавно була у вас, бібліотека ж відкрилася, так?
2: Так.
1: Що теж дуже важливо. І там і переважно українські книги, але є і польські. Я не знаю, чи з того часу вона вже збільшилась, бо перший день було навіть дуже багато. І навіть гості несли книги.
2: Нам досі несуть книги і досі йдуть люди. Я була дуже здивована, що дійсно це дуже користується попитом, тому що нам постійно пишуть в Інстаграм, що я там хочу прийти взяти книжку, або я хочу прийти віддати книжку.
1: Так.
2: У нас, так як ми всі працюємо і немає в нас бібліотекаря, так в стандартовій там бібліотеці, але постійно ми там передаємо ключик, видаємо книги, маємо такий зошит, де записуємо, хто що взяв.
1: Ну, можна переходити вже на електронну форму, можливо, так? Треба, мабуть, подумати про це. Багато зараз читають, насправді. Ти принесла таку от брошуру, так, про ваш UA-хаб. Наш, можна
2: так
1: сказати, він для всіх українців доступний, і для поляків, я так думаю.
2: Звичайно.
1: Теж. І там дуже багато відбувається різних подій. Які б ключові ти, скажімо так, виокремила за оці 2 роки, які, майже 2 роки, які існує UA-хаб, такі ключові події, які відбулись, от якими, власне, ти пишаєшся, що це вдалося зробити?
2: Ну, по-перше, це, звичайно, наш родинний фестиваль. Друге, це резиденції Святого Миколая, коли наш хаб перетворюється на територію свята, приходять дуже багато батьків з дітьми, долучаються українські майстрині із ярмаркою, з майстер-класами. В цьому році вже і теж долучилася ресторація Криму, вони пригощали там.
1: Так.
2: Тому це таке дійство, це під час резиденції Святого Миколая ми всі якось знову повертаємося в своє дитинство і в свої домівки, і тоді всі переповнені надією, переповнені вірою в все,

0: ж таки, що станеться щось нарешті глобальне, приємне для всіх, буде мир, і що ми зможемо зустрітися на Різдво зі своїми родинами в Україні. Тому це таке свято, яке для нас дуже важливе, і для нашого хабу, для наших резидентів теж дуже важливо зберігати традиції. Тому ми завжди готуємо цей захід дуже-дуже відповідально. Ну і також стосовно традицій, День вишиванки, і теж це вже свято таке, яке ми вставили в календар ще в минулому році, одразу після Дня вишиванки, і в цьому році теж захід, власне, на сам День вишиванки.
1: Я пам'ятаю, що мене дуже вразило, коли були роковини повномасштабної війни, 4 роки, і цей захід у вас круглий стіл, який, власне, він переріс таку дискусію, і були і українці, і посольство України в Польщі, і військові українські, і польські, так, і, зокрема, от я спілкувалася з польськими військовими, які допомагають Україні і борються з російськими агресорами. Мені здається, що такі заходи, вони дуже потрібні, тому що вони відкривають очі, правду на війну, на ту кровопролитну війну, яка триває вже 5-й рік в Україні. Ви ж проводите постійно, щороку от такі заходи привертаєте увагу, так?
0: Ми тепер ще розробили такий формат таких дискусійних панелей. Перша панель в нас була якраз на річницю повномасштабного вторгнення в цьому році. Друга панель в нас була із українськими спортсменами, які наразі виступають, один виступає в UFC, це найвища ліга змішаних єдиноборств, а інший виступає в найбільшій такій же лізі в Європі, польська ліга КСВ. Ми теж робили дискусійну панель. Виявилося, що людям не вистачає таких експертних і, скажімо так, вузько спрямованих інтів.
1: Хочу запитати про таку подію, яка відбулася в Берліні. Я думаю, що ти знаєш, це перший центр єдності українців відкрився. Як ти оцінюєш подію, те, що от в 5-му році війни відкрився в Німеччині перший центр? Планувалося відкрити центри, хаби єдності. Зараз це центри єдності.
0: Ну, в назві не змінюється суть. Єдине, що просто не можна порівнювати Польщу, наприклад, Німеччину, інші країни, бо не дивлячись на те, що ці всі країни, члени Європейського Союзу, вони мають уніфіковане законодавство, спільні норми юридичні, але все одно кожна країна прийняла наших українських біженців по різним саме внутрішнім нормативно-правовим актам. Пішла би я за Другою світою юрист-міжнародник. Якщо говорити про Німеччину, то там більшість наших людей, на жаль, хай не звертають особисто на себе люди, які в Німеччині, наші українці, я всіх дуже люблю українців і говорю, що нам треба єднатися, але Німеччина своєю поведінкою і наданням цих всіх пільгових історій, соціальна допомога, квартири, вони українців трохи розслабили, і більшість українців зараз, все ж таки працездатних українців, не працює в Німеччині. Там працює тільки 30% працездатних населення українського. Це я знаю, бо у нас нещодавно в хабі, десь місяць тому, було німецьке телебачення ARD, це перший німецький телеканал, який якраз знімав репортаж про те, як живуть українці в Польщі, саме щоб показати, що в Німеччині і в Польщі було різне ставлення до українців стосовно надання статусів, надання доступу до медицини, страхування, освіти і так далі. І якраз цей репортаж показував, що, як би то не говорили, але українські біженці в Польщі одразу почали адаптуватися і шукати ресурси для того, щоб тут жити, для того, щоб орендувати квартири, щоб забезпечувати своїх дітей, щоб бути незалежними фінансово.
1: Хто навіть зараз намагається виїхати, тому що обстріли тривають, війна продовжується, і хто, наприклад, не виїжджав і зараз виїжджає, то перше, що питають, це робота. Тобто, яка може бути робота?
0: Так,
1: і далі вже житло, власне, шукають.
0: Відповідно до роботи.
1: Так, от хочу до Німеччини повернутися. Я дивлюсь, якраз знайшла, процитую трошки, було інтерв'ю українському радіо заступниці міністра соцполітики, сім'ї та єдності Ілони Гавронської, яка не відповідає зараз на цей напрям. Не знаю, чи ви знайомі.
0: Пані
1: так?
0: Ілона була вже в нас в хабі, і по дорозі назад у нас був радник міністра соціальної політики, який просто до нас заїхав в гості, навіть без попередження за аеропорт.
1: От вона сказала так, що зараз в країнах Євросоюзу на тимчасовому захисті десь через 4,5 місяці.

0: мільйони українців. В Німеччині це 1,2 мільйони, в Польщі ми знаємо, що це десь 900 тисяч, так, близько мільйона. І от вона сказала, що відкрили в Німеччині саме от перша така би ініціатива. Далі, я так розумію, що це буде Швеція, і потім це буде Польща. Все-таки, чи є запит зараз, от на 5-му році повномасштабної війни, на такі простори, на такі центри єдності?
1: З того, що ми спілкувалися із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, і, власне, з різними експертами і тут, і в інших країнах. Тобто, є зараз великий запит саме на взаємодію з українськими ЦОВами, тобто з органами центральної влади. Тому що дуже багато неврегульованих питань міждержавних, і в нас тут дуже багато людей, які потребують прямого контакту з тим же Мінсоцом, або, наприклад, родини наших ветеранів, Міністерством ветеранів та з Пенсійним фондом України. Ну, тобто, безпосередні такі комунікації напряму, не через консульство, бо консульство не може то все покрити. І тому, наскільки я знаю, і в чому унікальність у цих от просторів, що там саме буде можливість безпосередньо отримувати консультації від представників українських органів державної влади та різних соціальних органів, і що це буде на ротаційній основі. Тобто на якийсь час приїжджає представник такого-то державного органу і відбуваються консультації. Я думаю, що це дуже гарна ініціатива, тому що дуже багато осіб, особливо похилого віку, вони не мають доступу навіть до інтернету фізично.
0: І так, законодавство змінюється, так, зокрема, щодо воєнних мігрантів в Польщі воно змінюється. У всіх країнах, в принципі, теж ці зміни відбуваються. Це один з напрямів роботи таких центрів – це повернення українців додому, в Україну. І от те, що кажуть в Міністерстві соцполітики України, кажуть, що після війни до України повернуться 2 мільйони українців. Мені здається, що це, мабуть, трохи оптимістичні прогнози, так?
1: Це залежить від всіх нас. Це наша буде така спільна робота, мені здається. Тому що особисто мені, як мамі дитини, яка себе повністю ідентифікує українкою в свої 5 років, співає українські пісні, навіть вже вигадує якісь пісні, яка дзвонить нашим військовим, знає їх по позивним, питає, як у них справи. Як я можу цій дитині не дати можливості бути українкою? Ми маємо всі зберегти Україну, зберегти нашу землю, нашу націю і, звичайно, повертатися. Причому повертатися з чимось. Тому мені здається, що наша основна задача тут – це здобувати, навчатися, працювати, відкривати свої бізнеси. Те, що ми потім можемо масштабувати і дати нашій країні.
0: Вже так, під час відбудови так, України. Так. Це дуже слушна думка.
1: Так само з бізнесами, з фундаціями, звичайно, та? Тобто з сектором NGO. Це може бути взагалі така потужна історія, тому що українці – це надзвичайно дієві люди. Тому що ми можемо дійсно стати рушійною силою, яка цікава Європі. Я вже не говорю про наших військових.
2: Це була очільниця ЮАХАБу у Варшаві Ольга Касьян. А ми сьогодні говорили про те, як Польща підтримує діаспору і що варто запозичити Україні в часи повномасштабної війни Росії проти України, коли мільйони українців стали воєнними мігрантами і отримали тимчасовий прихисток за кордоном. З вами була авторка і ведуча програми «Розмова» Світлана Мялик. Почуємось.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот у студії працюють для вас, а також наші журналісти. І далі упродовж цієї години нашого ефіру поговоримо про те, що відбувалося в Польщі та у світі впродовж тижня. Черговий скандал між Польщею та Україною. Девід Кемерон у Варшаві про місце України в європейській системі безпеки. Візит Світлани Тихановської до Києва, а також відносини між США та Європою в контексті НАТО. Все це далі після випуску новин, а тим часом надаю слово Наталі Бень. Вона підготувала останній на сьогодні випуск повідомлень.
2: Програма «Сейф» стане новою рушійною силою для польських регіонів, передбачає віцепрем'єр Владислав Коціняк-Камиш. Історія не повинна обтяжувати майбутніх відносин Польщі з Україною, заявив представник Товариства журналістів Єжи Модрінгер. У Латвії встановлюють протитанкові загородження на кордоні з РФ. У Польщі підписано чергові контракти на основі Євросоюзної програми фінансування переозброєння «Сейф». Сьогодні укладено 29 угод, їх загальна вартість – 78 мільярдів злотих. При нагоді підписання контракту за програмою «Сейф» із заводом «Росомак» у Сєміновицях-Сілеських віцепрем'єр очільник оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що зброєва промисловість стає новою рушійною силою для сілеського воєводства. Саме тут можуть розміщуватися нові компанії. Тут не лише у державній промисловості, у приватній народжуються нові ініціативи. І цей потенціал на Сілезії, у Сілецькому воєводстві, величезний. Один із найбільших у Польщі. Ті, хто завершуватиме роботу на шахтах, знайдуть кращу роботу у збройовій промисловості. Заводу у Сєміновицях

0: Силицьких доставить польській армії 30 машин медичної евакуації на базі шасі колісного бронетранспортера «Росомак» для двох танкових батальйонів. Вартість контракту перевищує 500 мільйонів злотих нетто, а замовлена техніка буде доставлена до 2028 року. Історія не повинна обтяжувати майбутніх відносин Польщі з Україною, таку думку висловив представник товариства журналістів Єжи Модрінгер. Раніше у МЗС України відповіли на обурення польської сторони з приводу постанови президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. Як пояснив речник МЗС України Георгій Тихий, метою українських спецпризначенців, ініціаторів отримання цього почесного звання не було образити дружній польський народ, адже для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і в жодному разі не спрямована проти поляків, зазначив речник. Як вважає Єжи Модрінгер із польської журналістської організації, дія президента України могла мотивуватися прагненням притягнути до армії націоналістично налаштованих людей. За його словами, про волинські трагічні події забувати не можна, але складна історія не повинна впливати на нинішні відносини Польщі з Україною.
1: Той
0: конфлікт переживали ті люди, наші діди та їхні діди. І не забуваючи про це, ми тепер будуємо нашу історію спільно. І ця побудова повинна полягати в тому, що ми підтримуємо Україну, яка бореться з Росією з усіх сил. А історія, ради Бога, чи можемо мати претензії до шведів за те, що вони зробили нам потоп, я назву це як Сінкевич.
1: За те, що нам потоп зробили, як по Сінкевичовську то назве.
0: Додаймо, йдеться про польсько-шведську війну у 17 столітті. Цими днями латвійська армія розпочала встановлення перших протитанкових загороджень при своїх кордонах із Росією та Білоруссю. Це елемент Балтійської оборонної лінії. Метою проєкту є ускладнити потенційне вторгнення на територію країни ворожих сил, повідомляє кореспондент Каміль Залевський.
2: Ході о так зване зęby смока, które mają utrudnić.
0: Ідеться про так звані зуби дракона, що мають перешкодити пересуванню військової техніки. Бетонні загородження розставляють у три ряди шириною приблизно 10 метрів. Кожен елемент має вагу 1,5 тонни. Їх виробництво розпочали 2 роки тому. Як відзначає армія, метою інфраструктури є не лише стримування потенційного ворога, а й можливість зупинити його ще при кордоні. Портал латвійського громадського мовника цитує офіцера, відповідального за проєкт Балтійської оборонної лінії, полковника Андріса Рікстса, який сказав, що війна в Україні показала, як важко повернути втрачені території. Окрім зубів дракона, Латвія планує будувати протитанкові рови та інші інженерні укріплення.
2: Умоцнень інженерійних. Каміль Залевський, Польське радіо.
0: Кордон Латвії з Росією та Білоруссю має приблизно 450 кілометрів, а Балтійську оборонну лінію створюють також у Литвії та Естонії. У Польщі її відповідник – це програма «Щит-Схід». Пожежники й досі гасять лісову пожежу на межі Воломінського та Мінського повітів у Мазовіцькому воєводстві. Як повідомив воєводський комендант Державної пожежної служби Артур Гонера, ситуація покращилася настільки, що зменшено кількість поліційних гелікоптерів «Блек Гок». Задіяним в операцію бригадам пожежників допомагають гелікоптери державних лісів. Вогонь з'явився у четвер у лісі неподалік Варшави і охопив загалом понад 300 гектарів лісу. У гасінні беруть участь 1300 пожежників та 335 одиниць техніки з державних та добровільних пожежних частин.
3: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. В студії працюють Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот. І зараз пропонуємо вам дві теми – підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі, про те, що відбувалося впродовж тижня, коментарі, події, все це далі у нашому ефірі. І розпочнемо із підсумків тижня у Польщі. Отож, у підсумках тижня говоримо про скандал між Польщею та Україною, про заяву Девіда Кемерона, яку він зробив у Варшаві щодо місця України в системі європейської безпеки, а також про російські диверсії і загрози у Польщі. хто на це ведеться і як Росія працює. Різку реакцію в Польщі викликало рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесну назву імені героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що цей крок надав російській пропаганді найкращий матеріал і багато кисню. Бо Росія вже багато років використовує тему УПА для інформаційних

0: так проти України. На думку Навроцького, вшанування УПА є неприйнятним для Польщі через Волинську трагедію 1943-44 років, під час якої загинули десятки тисяч польських цивільних. Тому він заявив, що Україна не готова бути частиною європейської родини, що продовжує героїзувати діячів, таких у Польщі вважають відповідальними за ці злочини.
1: Оцінюємо то дуже критично. Нестати
2: президент. Я оцінюю це дуже критично. На жаль, президент Зеленський довів, що Україна в ментальному плані через героїзацію бандитів, вбивць з української повстанської армії не готова бути частиною європейської родини. Адже в європейській родині не можна прославляти бандитів і вбивць, які вбивали жінок та дітей. У європейській родині не можна героїзувати таких людей і не можна героїзувати УПА. Мене це дуже засмутило.
1: Не можна глорифікувати таких бандитів, не можна глорифікувати УПА. Я з великим смутком то прийняв.
0: На тлі цієї суперечки Навроцький повідомив, що запропонував винести на розгляд капітули Ордена Білого Орла питання про можливе позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї найвищої державної нагороди Польщі. Володимир Зеленський отримав його від Анджея Дуди. Засідання капітули, на якому можуть обговорити це питання, запланували на 8 червня. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, критично оцінюючи рішення президента України Володимира Зеленського, заявив, що рішення не потрібно, знову піднімає на тривожний рівень питання історичних розбіжностей та різних інтерпретацій минулого. Водночас Дональд Туск наголосив, що кожен народ має право на власне бачення історії, однак українська сторона повинна теж усвідомлювати, яке значення тема УПА має для польського суспільства.
3: Наруша нашу вразливість історичну і...
2: Це зачіпає нашу історичну чутливість і, на мою думку, знову не потрібно піднімати на такий тривожний рівень питання цих історичних відмінностей. Кожен народ має право на власні інтерпретації, але наші українські друзі повинні усвідомлювати, що означає з точки зору кожної польки і кожного поляка це похмуре спадкоємство УПА. Це рішення є тривожним з точки зору наших відносин. Я дуже хотів би, щоб президенти обох країн мудро дбали про те, щоб наші відносини були якнайкращими. Наша дружба, співпраця, союз перед російською загрозою – це щось безцінне. Ми все ще маємо шанс подолати ці похмурі фрагменти нашої історії, які тиснули на наші відносини. Я очікував би від обох президентів, щоб вони радше могли піднятися над цими історичними емоціями і намагалися будувати цю складну, але необхідну польсько-українську дружбу і співпрацю.
0: Від польсько-української суперечки щодо історії виграє тільки Росія. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він теж прокоментував рішення президента Володимира Зеленського. Якщо ми посваримось через минуле, хтось інший нав'яже нам майбутнє, сказав Радослав Сікорський. За його словами, польська сторона вже донесла свою позицію до України і сподівається, що в Києві зрозуміють обурення Варшави через це рішення.
4: Маємо прецеденти. Ярузельський відбирав.
2: У нас є прецеденти. Ярузельський позбавляв нагород Брежнєва, тож Навроцький може позбавити Зеленського. Я також розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашої історичної чутливості, але вважаю, що прем'єр Дональд Туск уже влучно це підсумував. А саме, якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав'яже нам майбутнє.
4: Мінувіче, що якщо ще покучимо о прошлость, то хто інший нарзуть нам прошлость.
0: Не поспішати з позбавленням Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає, необхідно зробити професор-політолог Роман Кузняр. В ефірі Польського радіо він заявив, що це була помилка і прояв браку чутливості з боку українського президента, однак, як він підкреслив, утриматися варто від самої дії щодо позбавлення ордену.
5: Я б то залишив на час непокою по війні.
2: Я б залишив це на мирний час після війни, трохи обдумати, остудитися, остудити голови. Можливо, це дасть ще час для роздумів, у тому числі і для самого Зеленського. Можливо, він змінить свою думку. У таких справах не варто діяти поспіхом, особливо з огляду на те, що досі сам президент Зеленський і Україна захищають нашу безпеку, платячи за це ціну, а не президент Навроцький, який шкодить нашій безпеці.
5: А як і багато прошу виривних в цій справі.
0: Колишній опозиціонер із «Солідарності» Єжи Боровчак вважає, що питання надання українському підрозділу назви Героя УПА слід було вирішувати дипломатично. Ну а на слова Кароля Навроцького, що український народ, можливо, ще не дозрів до вступу в Європейський Союз, Єжи Боровчак заявив, що це дуже гарячі і поспішні слова. Він також вважає, що польські президенти часто занадто поспішно присвоювали орден Білого Орла, і це стосується також Анджея Дуди, який надав цей орден Володимиру Зеленському.
6: Далеко посунуті були ті слова пана президента Навроцького.
2: Слова пана президента Навроцького надто далеко

0: ведуть. Я думаю, що він ще не є досвідченим політиком, і повинен був би це проконсультувати, щоб не розганяти те, що вже трохи в випках підсохло. У нас вже є певна згода, навіщо це знову роздмухувати. Це я ще можу сказати, як якийсь сільський староста, але не президент. Президент має взяти телефон, зателефонувати і сказати: «Володя, що ти робиш?» Така розмова могла б допомогти, і президент Зеленський відкликав би цю назву для підрозділу та пошукав би інших героїв. Можливо, треба було дати Зеленському цього орла після завершення його каденції, а не тоді, коли він ще чинний політик. І це неприйнятно у сучасні часи після такої катастрофи і вирізаних сіл, бо це була не боротьба, а вбивство цивільного населення. Називати підрозділ імені бандитів ЗУПа – це просто немислимо.
1: Своє єдностце бандитом ЗУПа, ну, то є не до помішлення.
2: Тим часом польські пресі пишуть про те, що в уряді ходять чутки, що Кароль Навроцький начебто може використати цей прецедент для того, аби притиснути Дональда Туска до стіни. Адже умова для того, аби мало юридичну силу рішення про позбавлення ордену, має пройти саме через уряд. Також преса пише, що колишній президент Анджей Дуда може стати жертвою цієї гри. Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу. Так відреагували в МЗС України, зокрема Георгій Тихий, речник МЗС, прокоментував критику Польщі через присвоєння одному з підрозділів ССО назви імені героїв УПА. За його словами, українські військові точно не мали на меті образити дружній польський народ, а для багатьох українців УПА є символом боротьби проти імперської політики Москви. Тихий теж нагадав, що впродовж останніх півтора року Київ і Варшава працювали над діалогом щодо складних сторінок історії, зокрема, відновили процес пошуків та ексгумацій. Європа увійшла в нову епоху безпеки, де війна Росії проти України стала головним викликом для НАТО, Євросоюзу і всього західного світу. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час польського економічного конгресу у Варшаві, який відбувся 28 травня. Колишній прем'єр Великої Британії був спеціальним гостем заходу і взяв участь у великій дискусії про безпеку, майбутнє НАТО, відносини Європи і США, а також роль України у зміні глобального балансу сил. В цьому контексті Девід Кемерон відзначив і роль Польщі в сучасній системі безпеки у Європі.
0: Ви абсолютно ключові у стримуванні Путіна від подальших дій у Східній Європі. Дивіться, новини з України зараз у багатьох сенсах краще, ніж були певний час тому. Українці опановують мистецтво війни дронів, завдають серйозних втрат Росії Путіна, але ми не є в безпеці. Це все ще найбільший ризик для безпеки не лише Польщі, але й Британії. Наш континент охоплений масштабною сухопутною війною, де мільйони людей втратили життя. Тому ми маємо посилювати стримування. І роль Польщі як фронтової держави тут надзвичайно важлива. Але не думайте про Британію як про когось, хто лише підтримує здалеку.
2: Девід Кемерон вважає, що загроза Росії для Європи, в тому числі для його країни, залишається реальною. За його словами, Європа не зробила належних висновків з нападу Росії на Грузію та Україну.
0: Не лише через кібератаки, хоча вони постійні, не лише через шпигунство, хоча воно безперервне, але також, коли я був міністром закордонних справ, були російські атаки на британські території. Наприклад, склад із дронами був атакований і спалений оперативниками, пов'язаними з Росією. Тож Путін діє у цій сірій зоні, скажімо так, між війною та миром. І було б верхом наївності для Британії не розуміти, що ми маємо захищатися. І найкращий спосіб зробити це зараз, окрім зміцнення кіберзахисту та боротьби з російським шпигунством, це підтримувати Україну в її боротьбі. Тому що не треба бути експертом. У 2008 році Путін захопив дві провінції Грузії, і наслідки були недостатніми. У 2014 році він захопив Крим і частину Донбасу. Тоді ми були в ЄС, і британський прем'єр-міністр, я разом з польським прем'єром і країнами Балтії дуже наполягали, що потрібні санкції, тиск, замороження активів і все таке. А також, що потрібно назброювати українську армію. А у 2014 році реакція була недостатньо жорсткою. Зокрема, тому що дехто в Європі був розгублений, мовляв, чи не сталося це через Майдан, чи не було це його наслідком. Тощо. Але ми бачимо закономірність із Путіном. Він захоплює території, і якщо реакція недостатньо сильна, захоплює ще більше. Якщо йому дозволять перемогти в Україні, ми можемо очікувати подальшої російської агресії.

0: Як я вже казав, попри всі проблеми нашої політики, у Палаті громад немає партії, яка б говорила: давайте полегшимо життя Путіну, давайте відновимо переговори з Росією, давайте тиснути на Україну. У Великій Британії всі на 100% підтримують Україну, тому що ми засвоїли уроки історії і відчуваємо велику симпатію до українського народу. У нас досі є близько 700 тисяч українців у Британії. Я дуже пишався тим, що українська сім'я жила у мене вдома. Вони були неймовірно успішними, створили бізнес, який зараз дає роботу десяткам людей. І я був дуже радий прийняти їх, і ми досі є друзями. Для мене це була честь.
1: На думку лорда Кемерона, результат війни в Україні визначатиме не лише майбутнє самої України, але й те, чи зможе Європа стримати подальшу російську агресію і зберегти систему колективної безпеки після десятиліть відносної стабільності. І Велика Британія, зазначив політик, всіляко тут підтримує Україну. Росія далі здійснює диверсії у Польщі, і у Польщі затримують людей, які шпигують на користь Росії. Цього тижня працівника заводу польської групи оборонної промисловості затримали за підозрою шпигунстві на користь іноземної держави. Про це поінформував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Чоловіка було заарештовано.
2: Служба контрвивіаду військового діяла спільно з агенцією безпечення.
0: Служба військової контррозвідки, діючи спільно з агентством внутрішньої безпеки, провела операцію затримання та передачі до розпорядження прокуратури. Суд сьогодні ухвалив рішення про тимчасовий арешт одного з працівників польської групи озброєнь за підозрою у шпигунстві на користь іноземної розвідки і іноземної держави на шкоду нашій улюбленій батьківщині.
2: На рзеч обцего вивіаду, обцего państwa ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
1: Анджей Дерлятка, колишній керівник розвідки Польщі, говорить, що Союз України і Польщі міг би захистити Європу від Росії. Про це він заявив в ефірі Польського радіо для України. Останніми роками дедалі частіше говорять про еволюцію російської гібридної війни в Польщі. Йдеться вже не тільки про класичну пропаганду чи кіберзагрози, а про значно більш розпорошену і складнішу для виявлення систему дій. Аналітики кажуть, що Росія адаптувала свої методи до реалій сучасності Європі, використовуючи внутрішні політичні, соціальні розколи, емоції суспільства і зростання поляризації в країнах ЄС, зокрема в Польщі. І в цьому контексті з'являються такі явища, як фальшиві повідомлення, дзвінки, інциденти дестабілізаційного характеру, інформаційні вкиди, диверсії, саботажі, використання кримінальних середовищ, а також, власне, використання шпигунів. Про це далі Анджей Дерлятка.
3: Єстечми в Польщі на війні гібридовій.
0: Ми в Польщі перебуваємо у гібридній війні. Це трохи інша війна. Тут не гинуть солдати на фронті, не гинуть цивільні, принаймні, на щастя, поки що. Але це все одно війна. А чому вона пролягає у Польщі? Бо варто це пояснити українським слухачам. Звісно, всі знають із телебачення, з новин про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тоді мігрантів доставляли і спрямовували до польського кордону, щоб вони намагалися прорватися до Польщі. Там збудували мур. В результаті цих мігрантів там уже немає. Польська прикордонна служба за підтримки армії, там були тисячі польських військових, які захищали кордон. Це перша річ. Друга, треба сказати, що Польща є, можливо, найбільш атакованою країною у Європі, а можливо, навіть у світі, якщо говорити про кібератаки і гібридні атаки. Кібератаки є елементом гібридної війни, атакують навіть невеликі водоканали у селах. Наполегливість російських хакерів є неймовірною. Вони знаходять маленькі об'єкти, водоканали чи невеликі підприємства і атакують їх, вважаючи, що там не буде захисту. На щастя, Польща вже кілька років веде цю війну, і ми створили 4 служби, які займаються захистом від кібератак. У цьому напрямку ми ефективні. До нас приїжджають вчитися із Західної Європи, як захищатися від цих атак. Це є цілеспрямовані атаки. Росіяни розраховують на те, що вони завдадуть суттєвої шкоди польській економіці, польській державній системі. Вони прагнуть створити безлад, бо їхнім завданням є саме хаос. Щоб був безлад, плутанина, щоб неможливо було нормально керувати. Це їхня мета, це їхня основна ціль.
3: Щоб був хаос, балаган, щоб не можна було рządити. То є їх ціль, то є їх засадничий ціль.
1: Але чи стійким є до таких проявів польське суспільство, запитую у колишнього керівника розвідки Польщі.
0: Звичайно, вони є стійкими, але треба враховувати, що в Польщі легально діють, підкреслюю, легально, 3 проросійські партії. Є також люди, які працюють у публічних медіа, як, наприклад, доктор Сикульський, який відкрито висловлює проросійські і антиукраїнські погляди. Тобто такі явища існують, але Польща є демократією і на це, скажімо так, дозволяє. Однак із соціального боку треба чітко сказати, що Росія в Польщі сприймається негативно, і росіяни також сприймаються негативно. Ми стійкимо до Росії.

0: російської пропаганди, тому що десятиліттями жили під російським ярмом. Ми пізнали Росію з найгіршого боку і знаємо, ким вона є і на що росіяни здатні. Тому їм тут нічого шукати, якщо йдеться про польське суспільство. Вони роблять різні речі під чужим прапором, намагаються нас висміяти або якось дискредитувати. Але це їхні відчайдушні дії, просто відчайдушні, бо вони не мають доступу до суспільства як маси. І, я думаю, не матимуть.
1: Своїй масі доступу. Ну і припущам, що не будуть мати.
2: Також у контексті складних польсько-українських стосунків Анджей Дерлятка говорить про те, що все ж союз Польщі та України міг би суттєво підсилити і захист для цілої Європи, і, зокрема, для східного флангу НАТО.
1: Найпотужнішим панством на східній фланзі НАТО є
0: найпотужнішою державою на східному фланзі НАТО є Польща, і саме Польща визначає, як виглядатиме оборона цього флангу. Немає більшої сили, ніж польська сила, яка до того ж постійно зростає. І в будь-якому разі я тут бачу радше можливість реалізації, якщо так можна сказати, сценарію, що швидше може виникнути польсько-український союз, ніж вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. Потрібно враховувати, що погляди, подібні до польських, які підтримують Україну і Європу, не є поширеними. Україна має в Європі значно сильніших противників, ніж Польща. Достатньо згадати події Другої світової війни. Українці тоді доклали великих зусиль, співпрацюючи з Німеччиною, щоб спробувати здобути можливість створення власної держави. Але що сталося? Німеччина цього не реалізувала, бо в її уявленні сильна Україна могла би стати радше конкурентом, ніж союзником, навіть якщо ситуативно така співпраця була можливою. І сьогодні також є противники України в Європі, не лише Угорщина. Навіть після змін влади в Угорщині політика суттєво не змінюється. Це питання часто пов'язане з неправильно зрозумілими національними інтересами або навіть інтересиками в лапках. Польща є великою державою, і для нас Україна не становить загрози. Навпаки, польсько-український союз міг би захистити Європу від Росії. Я є глибоким прихильником саме такого союзу. Це бачення Пілсудського, який ніколи не передбачав об'єднання Польщі та України в одну державу. Він завжди вважав, що Україна має бути незалежною, суверенною і самостійно вирішувати свої справи, але водночас перебувати у союзі з Польщею. Оце відповідає інтересам і України, і Польщі. Така моя позиція.
1: Бо то є в інтересі України і то є в інтересі Польщі. Таку я мам візію.
2: У Польщі відбувся польський економічний конгрес. Цього разу він проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники обговорювали, як Польща може зміцнити свої позиції серед найдинамічніших економік Європи. В центрі уваги були інвестиційні, нові проєкти і технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект і міжнародне співробітництво. На конгресі виступали представники польського уряду, керівники найбільших компаній, фінансових установ і міжнародні експерти. Особливу увагу приділили ролі Польщі в економічному розвитку регіону та перспективам залучення нових інвестицій. Організатори наголосили, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилення конкурентних переваг на європейському і не лише на європейському ринку. Україну згадували переважно в контексті війни Росії проти України та її впливу на економічну ситуацію в регіоні, однак під час дискусій говорилося про геополітичні ризики, безпеку східного флангу Європи і наслідки війни для бізнесу і необхідність зміцнювати економічну стійкість Польщі в нових умовах. Польський економічний конгрес, звісно, стосується дуже широких питань польської економіки, польських підприємців, які теж мають амбіції масштабувати свою діяльність за кордоном, в тому числі в Україні. Як сусід Польщі, Україна дуже в специфічній ситуації сьогодні перебуває, також є великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це, зокрема, заявила Йоанна Маковєцька-Гаца із працедавці РП. Власне, вони організували цей форум.
3: В тим закресі Україна, очевидно, як наш сусід.
4: Тому нам, як організації, дуже залежить на тому, щоб підтримувати всі напрямки, а щодо України ця тема дійсно з'являється в різних контекстах. Конференція, про яку ви згадували, не пов'язана з нами, бо ми не є організатором, але фактом є, що ми будемо там у значній мірі представляти польські підприємства в різних сферах. Енергетиці, дуал-юз, цифровій сфері, адже весь сектор кіборг сьогодні дуже добре розвинений у Польщі. Польщі і в усьому світі є така потреба. Ми також бачимо, що необхідний певний урядовий парасольковий підхід у сенсі, що цей Team Poland присвячений Україні, тобто рішення та інструменти, які пропонуються в межах цього пакета, чи то через КУКЕ, чи через PFR, то що мають бути поєднані.

0: Ні, з реальним бізнесом і сектором, який буде найкращий модельний підхід для України, я не можу сказати, чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції, чи потрібні державні гарантії України тощо. Думаю, на це потрібно системно відповідати, бо інакше це будуть лише окремі дії компанії, а це не той рівень співпраці, який нам потрібен. Отже, відповідаючи на ваше запитання, так як організація, ми дедалі активніше співпрацюємо з групою PFR у цьому напрямку, також у сфері торгової дипломатії з відповідними міністерствами і хочемо додати цей бізнесовий компонент. І оскільки ми є людьми з бізнесу, то, як я вже сказала, потрібні конкретні рішення. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції, як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що впливають і з геополітики випливають. Так, про це тут і говориться. Не завжди окремо, але загалом Конгрес говорить про економіку, наші амбіції як поляків, про геоекономіку, про певні тривоги, що випливають із геополітики, але також про те, які є можливості.
1: Але теж о тим, які є шанси, бо ми позитивні настроєні.
2: Такими були основні з найцікавіших подій у Польщі цього тижня. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі, тож почуємося далі за тиждень. Україна переносить удари на територію Росії. Між Сполученими Штатами та Європейським Союзом виникають проблеми через позицію щодо НАТО. Ці та інші теми у огляді тижня у світі від Лариси Задорожної далі.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна і сьогодні говоритиму про таке. Європейський Союз відкриває двері для України, але в Брюсселі є застереження. Санкції проти Росії Брюссель готує новий 21-й пакет. Візит Світлани Тихановської до Києва, що за лаштунками. Ну і тепер деталі. Після 2 років політичних декларацій, самітів, підтримки та формули «Україна – це Європа», Брюссель у червні готується до речі значно серйознішою – офіційного відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. І це вже не про красиві слова. Це про гроші, ринки, аграрну політику, право вету, майбутній баланс сил у Європі. І, зрештою, про те, яким стане сам Євросоюз після закінчення війни в Україні. За даними європейських дипломатів, Єврокомісія планує вже у середині червня запропонувати відкриття першого переговорного кластера для України і Молдови. Остаточне рішення можуть ухвалити лідери ЄС на саміті у Брюсселі. У Києві це подають як майже технічний етап, насправді ж це політичний перелом. Бо до цього моменту Україна для Європейського Союзу залишалася країною-кандидатом із безпрецедентною перспективою. Тепер мова йде про запуск реальної бюрократичної машини вступу з усіма наслідками для самої Європи. Роман Емельський, заступник головного редактора газети «Виборчої далі».
4: Я оптиміст, якщо говорити о переговорах вступі України до Євросоюзу. Розмовляв з багато польських політиків, важливі людини, євродепутати, політики з Міністерства закордонних справ. І вони сказали, що не буде блокувати відкриття всіх переговорів, кластерів. Ми знаємо, що велика проблема – це зерно, це сільське
3: господарство.
4: Да. Знаємо, що це була велика проблема для Польщі. Як Польща розмовляла з Євросоюзом о вступі в Євросоюз.
3: Тоді Франція і Німеччина не хотіли якраз Польщу пускати.
4: Велика проблема, і я можу сказати, що політична проблема. Я думаю, що не буде блокувати, і так сказав дуже багато польських політиків. Я слухав від польських політиків, вони за швидким шляхом для України, як ми говоримо о Євросоюзі. Завтра не буде. Я реаліст, я знаю Євросоюз, я знаю європейських політиків, що значить швидкий шлях. Це не один ход. Я думаю, це буде, може бути, 5-7 років. Це дуже важлива ситуація. Не знаємо, як буде виглядати ситуація в Франції,

0: після виборів президента, я думаю, що може бути велика проблема, як не буде Макрона, буде, наприклад, президент Ле Пен. Велика проблема не тільки для України, тільки для Євросоюзу.
1: Ну і в Німеччині хто буде наступним канцлером, теж невідомо.
0: Так. Ну, я знаю, що канцлер Фрідріх Мєрц раніше просував відкритим шляху для України. Я думаю, що це тільки слова, та не проєкт, як я сказав. Швидкий шлях – нормальний шлях. Це через кластір.
1: Публічно у Брюсселі говорять про історичний шанс та геополітичний обов'язок перед Україною. Але за закритими дверима європейські дипломати дедалі частіше говорять також і про інше. ЄС у нинішньому вигляді може просто не витримати Україну. Причина проста – її масштаб. Україна потенційно стане однією з найбільших держав Союзу за населенням, найбільшим аграрним гравцем і одним із ключових реципієнтів європейських фондів. Для багатьох старих членів ЄС це означає радикальний перерозподіл грошей і впливу. Не випадково канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже запропонував концепцію асоційованого членства, фактично проміжного статусу, без повного права голосу. Український президент Зеленський публічно відкинув цю ідею, мовляв, Києву не потрібно напівчленство, але всередині ЄС і так існують євроскептичні настрої, і тому пошук рішення буде непростим.
0: Я можу сказати так. Якщо ми о євроскептицизмі говорити, ми відімо, що в Германії, в Франції, так в Чех і Словакії євроскептизм, і він більше, ніж ще 2.5 років назад. Но я оптиміст. В Польщі теж був уряд євроскептицький. Так, но в після виборів в 2023 році у нас є уряд, який проєвропейський. Я оптиміст, що Євросоюз буде Євросоюзом, де там не буде таких маленьких Євросоюз, або таких інший Євросоюз. Чому? Євросоюз – це найважливіший політичний проєкт в історії Європи. Євроскептики? Так. Но якщо вони говорять, так, ми євроскептики, але ви деньги з Євросоюзу, для вас це буде важлива ситуація. Так, важлива ситуація. Що, я думаю, що я оптиміст. Молоді покоління, так ви сказали, я думаю, що ані про Євросоюз, ані не знають, що там є кордон. Моя дочка сказав, як ми їхали там 10 років назад, кордон? Чому кордон? Ні кордонів. Так, ну то ми можемо сказати, будуть кордони. Не буде румінгу. Україна
1: зараз буде
0: в румінгу. Можу сказати, що Я не вижу такого плана у українського плана на Євросоюз. Недостатньо то тільки говорити. Ми хочемо стати членом Євросоюзу. Треба план. Треба план не тільки уряду, не тільки адміністрації Зеленського, но цілої політичної стіни. Це наш план на Євросоюз. Що треба зробити, щоб вступити в Євросоюз.
1: Існує ще й така думка, якщо Україна залишиться поза ЄС після війни, Європа отримає постійну зону нестабільності на східному кордоні. І навпаки, інтеграція України стає способом остаточно відірвати її від Росії. В той же час Євросоюз має інтегрувати країну, яка одночасно веде найбільшу війну в Європі з 1945 року, має колосальний військовий сектор, мільйони ветеранів і економіку воєнного типу. Про польський погляд на війну в Україні безпосередньо від людини, яка все бачила, що відбувається на фронті на власні очі, я поговорила із парамедиком Дем'яном Дудою. І перш за все спитала його про те, як він бачить зараз ситуацію, коли Україна переносить війну на територію самої Росії. Чи спрацює це для закінчення війни в Україні?
2: Я не знаю, чи це може наблизити у тактичному сенсі, тому

0: тому що ми маємо справу з величезною територією. Однак у політичному сенсі безумовно, бо російська сторона мусить це враховувати під час переговорів. Не тільки вона роздає карти, не тільки вона має можливість завдавати ударів по стратегічних цілях, не тільки вона має можливість атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Україна також має такі можливості. Тож це ще одна карта і радше одна з найсильніших – тузи з українського боку у цих перемовинах.
1: Радше з тих високих, з асів по стороні української в тих негоціаціях.
2: Дем'ян Дуда вважає, що ядерна загроза з боку Росії нікуди не зникла і цілком реальна.
1: Są dwie rzeczywistości w Rosji, ta rzeczywistość kreowana.
0: Є дві реальності в Росії: створена реальність і справжня. Створена реальність дуже сильно різниця від дійсності, ніби Росія була б на місяці, а не на нашій планеті. Тому не можна ігнорувати такі сигнали. Треба усвідомлювати, що ядерний потенціал з боку Росії існує. Однак ця війна відбувається на кількох рівнях, зокрема в інформаційному просторі, і там також дозволено. Олені всі засоби.
1: І там теж всі хвити са дозволені.
2: Я спитала Дем'яна, а як багато поляків сьогодні на фронті в Україні? Він каже, це зовсім інша картина, ніж на початку після повномасштабного вторгнення Росії. Багато поляків втратили здоров'я або загинули. Парамедик Дем'ян Дуда розповідає фронтові історії про розуміння один одного поляків і українців.
1: Ми були під Солодаром на лінії фронту, підходили до поїзду українських жовнірів.
0: Ми були під Солодаром на лінії фронту, підійшли до української бойової машини і сказали, що така нам би дуже пригодилася. Боєць подивився на нас і з усмішкою запитав, звідки ми. Ми відповіли, що із Польщі, і в певний момент усмішка зійшла з його обличчя. Я думав, що сказав щось не так, але він зворушився і сказав, що не очікував, що коли його сусіди ховаються по кімнатах і сараях, не хочуть іти на фронт, він зустріне тут поляка, який йому допоможе. Інший такий момент, який був для мене зворушливим, це Бахмут. Тоді була проблема з їжею. Ми уже жили в підвалах, і там була тарілка з двома останніми шматками хліба, які були у цьому підвалі. І ця тарілка була підписана «Поляки», щоб хлопці нам цей хліб не з'їли. Тож це такі моменти, які показують, що це братерство народів існує, і політика відходить у бік, що в цей момент вона не є важливою.
1: Братерство народів є, і політика стоїть з боку, що якби в тій хвилі є неістотна.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що Київ і Варшава будуть співпрацювати в дроновій сфері. А що саме може бути об'єднавчим для двох країн?
1: Від початку конфлікту переказалишми дрони обсервативні, переказалишми.
0: Від початку конфлікту ми передали розвідувальні дрони, ударні дрони, але це зовсім інший характер літальних платформ, які зараз розвиваються в Україні. Ми далі стоїмо на місці, не робимо висновків, не рухаємося вперед, тоді як українські рішення від початку повномасштабної війни вже на наступному рівні, можна сказати, навіть на 10-му поколінні. Кожні півроку ця війна настільки змінюється, що те, що було півроку тому, уже повністю не актуальне. У питанні дронів у Польщі ми досі стоїмо там, де були на початку повномасштабної війни. Тому так важливо те, що сказав прем'єр. Відбуватиметься передача технологій і спільні розробки.
1: Технології і спільних реалізацій.
2: З України надходять повідомлення, що ділянки траси з Маріуполя до Криму, яку захопили росіяни, вже контролюються Збройними силами України, точніше їх дронами. Так звані кілзони теж розширюються, а це означає, що ні Росія, ні Україна вже не можуть одноосібно панувати над ситуацією на фронті, на її окремих ділянках.
1: 30 кілометрів – це той обшар, де противник може зробити дословно все.
0: 30 кілометрів – це зона, де противник може зробити буквально все. За межами цих 30 кілометрів, якщо противник захоче точково уражати окремі цілі, він все одно зможе це зробити. Для нас дуже великою загрозою, окрім дронів, є також авіаційні бомби, які влучають досить точно і мають надзвичайно руйнівну силу. І фактично, незалежно від того, чи ти за 20 метрів від противника, чи за 200 кілометрів, уся Україна є територією війни, територія ведення бойових дій.
1: 200 кілометрів від противника. Ціла Україна є територією війни, проведення валк.
2: відбувся перший офіційний візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до Києва. Це історія не

0: про символічну дипломатію і точно не про жест підтримки білоруської опозиції. Це сигнал, причому одразу в кількох напрямках. І Лукашенку, Москві, і Заходу, і самим білорусам. Показово, що Київ роками уникав публічного політичного зближення з демократичними силами Білорусі. Після 2022 року Банкова виходила з простої логіки. Лукашенко, попри співучасть у війні, все ж намагався не вводити білоруську армію в Україну напряму, а тому Київ залишав Мінську вузький коридор для маневру, ну і, власне, розмова офіційного Києва з офіційним Мінськом. Тепер цей підхід, схоже, змінюється. Заступник головного редактора газети «Виборчої» Роман Емельський коментує.
1: Для мене це важлива візита і для нас, поляків, для Польщі, Білорусі. Це дуже важлива проблема. Чому? Ну, Лукашенко з кордон, санкції, політичні заключення. Розмовляв з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, і він сказав мені, що ну, не буде яких, ви знаєте, там знято санкцій, наприклад, ми говоримо о Білорусі. Ну, Лукашенко – це диктатор. Це дуже пресний режим. Ситуація є така, що Штати говорять з Лукашенком. Супер, що багато людей на свободі. Но це режим не змінився. Тихановська і незалежний уряд політики білоруські є найважливіша справа. Вони зараз у Варшаві. Ані приїхав з Вільнюса. Знаєте, що Радослав Сікорський розмовляв з Тихановською, Дональд Туск розмовляв з Тихановською. Думаю, такий крок, щоб показати, що для нас незалежна, демократична, проєвропейська Білорусь – це дуже важлива справа. Лукашенко – це диктатор. Лукашенко був чоловіком, яка я приступила в війну.
0: Візит Тихановського відбувається одразу після кількох симптоматичних подій. Україна призначає окремого дипломата для контактів із білоруською опозицією Андрій Сибіга. Міністр закордонних справ України публічно говорить, що Києву є з ким говорити щодо Білорусі, а сама Тихановська приїздить до столиці на запрошення Зеленського. Для Лукашенка це максимально неприємний сигнал. Фактично, Україна вперше на офіційному рівні демонструє, більше не розглядає його як єдиного представника Білорусі. Це вже не історія про моральну підтримку імміграції. Це початок обережної політичної суб'єктивації альтернативної Білорусі. Окремий штрих – відкриття у Києві місії демократичних сил Білорусі. Формально це не посольство, але політичний сенс очевидний. Київ поступово створює паралельний канал відносин з білоруським суспільством в обхід режиму Лукашенка. Ще кілька місяців тому така конфігурація виглядала б майже неможливою. В той час, коли Офіс президента України очолював Андрій Єрмак, він пішов у відставку, а тому ми бачимо, і політика офіційного Києва кардинально змінилася. Але зараз у Києва з'являється дедалі більше причин приглядати взагалі свою білоруську політику. По-перше, Росія продовжує використовувати територію Білорусі як військовий плацдарм і простір тиску на Україну. По-друге, Лукашенко дедалі глибше інтегрується у російську безпекову архітектуру і втрачає залишки автономності. І по-третє, в українській владі зростає розуміння, ставка виключно на стримування Лукашенка стратегічно не спрацювала. І вкотре українська розвідка повідомляє про реальність задіяння білоруської армії Росію.
1: Це цікавий сценар. Я сказав, що для мене це політичний тролінг. Я не вірю в війні на два фронти. Це було велика проблема для України. Для України один фронт. Це Донбас, це Херсонщина, це Харківщина. Ми знаємо, що зараз ситуація не така, що зараз ситуація на Сході чуть-чуть краще. Слышав, що такий сценар також в Європі є, що буде інцидент з Білорусі. Ну, я не вірю. Я розмовляв з людиною з Тихановської. Я розмовляв з людиною білоруської опозиції. вони також не вірять в такий сценар. Велика проблема для Лукашенки. Він боїться революції.
0: Для самої Тихановської це теж критично важливий момент. Після кількох років політичного виснаження білоруська опозиція потребувала нового джерела легітимності. Контакти з Києвом – це спроба повернути собі політичну вагу у регіоні і показати Заходу, що білоруське питання не зникло. А ще нагадати, що майбутнє Білорусі

0: напряму залежить від результату війни в Україні. Санкції проти Росії входять у нову фазу. Європейський Союз готує найжорсткіший пакет за всю війну. В Брюсселі дедалі частіше говорять фразу, яка ще рік тому звучала б сумнівно. Санкції проти Росії почали працювати не лише політично, а й системно. Саме цим у Євросоюзі пояснюють підготовку 21-го пакету санкцій. Потенційно одного з найболючіших для російської економіки з початку повномасштабної війни, коментує Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
1: Попередній 20-й пакет, на превеликий жаль, був заблокований через Угорщину. І, власне, у нас, попри бажання коаліції серед європейських країн продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію, він не відбувався, самопосилення, оскільки Угорщина блокувала. І з нашого досвіду спілкування з європейськими колегами, я точно можу запевнити, що відчувається цей новий подих, те, що у них розв'язані тепер руки, і вони можуть продовжувати більш активно рухатися по санкційним пакетам. Також виглядає, що нарешті Європейський Союз буде рухатися не тільки в рамках великих санкційних пакетів, які будуть покривати там секторальні санкції, але й те, що ми давно адвокуємо, це регулярне розширення списків. Це буде стосуватися тіньового флоту, компаній, які його обслуговують, компаній в секторі ВПК, посередників. І це дуже важливо робити, тому що таким чином ми постійно будемо тиснути на ланцюги постачання і торгівлі Російської Федерації. Відповідно, росіяни мають заново вибудовувати нові компанії в третіх країнах або в середині Російської Федерації. Також поки що невідомо, що буде конкретно в 21-му пакеті. І, на мою думку, все великою мірою буде залежати від того, як будуватися ситуація з стабілізацією і вирішення війни в Ірані, чи США та Іран дійдуть згоди, оскільки, нагадаю, що якраз основною пропозицією, яка мала стати такою ключовою зміною у 20-му пакеті, мало бути заборона на морські сервіси з боку Європейського Союзу, і до нього мають приєднатися ще інші країни Великої Сімки. І, власне, ми не змогли перейти до цієї нового формату енергетичних санкцій саме через те, що ситуація на енергетичному ринку сильно змінилася. Але ми знаємо, що досі тривають активні дискусії саме по запровадженню цього сервісного банку. Тому, власне, якщо у нас буде вирішення ситуації і буде розблокована Ормузька протока, то є гарні шанси, що ми все ж таки побачимо рух партнерів в бік більш жорстких дій стосовно російської енергетики.
0: Проблема для Москви вже давно не в окремих заборонах, проблема у накопичувальному ефекті. 4 роки санкції повільно, але методично перебудовують російську економіку у режим виживання. Кремль ще може фінансувати війну, але ціна цього фінансування стає дедалі вищою. І саме зараз у Брюсселі побачили шанс дотиснути. За даними європейських дипломатів, 21-й пакет, який можуть ухвалити наприкінці червня або на початку липня, буде сфокусований на 3 напрямках – енергетика, тіньовий флот і банки. Фактично, ЄС намагається бити вже не по окремих російських компаніях, а по самій моделі обходу санкцій, яку Москва будувала останні роки. Через Казахстан, Киргизстан, Арабські Емірати, Сербію, Кавказ до Росії продовжують заходити західні компоненти – електроніка, товари подвійного призначення. Саме тому у нових пакетах санкцій ЄС дедалі більше уваги приділяється не лише Росії, а й третім країнам, які допомагають обходити обмеження.
1: Буду відвертою, тут, напевно, м'яч точно на полі Російської Федерації, оскільки дійсно за цей час Росія спромоглася розбудувати достатньо розгалужену систему через треті країни, за рахунок якої вони обходять санкції. Тут найважливіше саме ті обмеження, які стосуються критичних компонентів і компонентів військового призначення, те, що потрапляє у військово-промисловий комплекс, оскільки дійсно можна говорити про якісь лакшері товари, але будучи в Києві, мене це не так сильно хвилює. І, власне, якщо ми говоримо про країни, то дійсно тут основним каналом постачання критичних компонентів і всіх супутніх подвійних товарів подвійного призначення є Китай. І, власне, без Китаю фактично неможливо вирішити цю проблему, попри те, що партнери продовжують свої зусилля в посиленні дотримання цих санкцій і, наприклад, санкціонування посередників в третіх країнах, але, власне, Китай може стати

0: тим чорним лебедем, які, якщо вони закриють цю торгівлю, то власне тоді російське ВПК дійсно не зможе виробляти нічого.
1: Після нафтового ембарго і цінових обмежень Росія створила паралельну систему експорту нафти. Старі танкери, непрозорі страхові схеми, офшорні кампанії, перевантаження у відкритому морі, продаж нафти через посередників у третіх країнах. І саме ця сіра логістика дозволила Кремлю уникнути катастрофічного обвалу нафтових доходів. Тепер ЄС намагається закрити і цю шпарину. Юлія Павицька, керівник Центру санкційної експертизи Київської школи економіки.
0: Якщо там говорити більш тверезо і практично, то дійсно енергетичні санкції є найбільш болючими. Те, що зробили Сполучені Штати Америки, санкціонувавши Роснефть і Лукойл в минулому році, це дійсно було, по-перше, супер неочікувано для росіян. Вони були впевнені, що американці вже в них в кармані і не буде ніякого посилення санкцій, лише послаблення. І ми тоді дійсно побачили, що енергетичні доходи критично швидко почали падати, а також скорочувався видобуток, і, власне, станом на зараз росіяни досі оговтуються від тих збитків, які вони отримали за перший квартал з точки зору надходжень нафтогазових доходів до бюджету. І, власне, дотепер вони, навіть отримуючи ці надприбутки від війни в Ірану через те, що злетіла вгору ціна на російську нафту, власне, їм потрібно буде тривалий період часу, щоб закрити оту прогалину, яка у них сформувалася в бюджеті. Також варто відзначити, що є прям конкретні приклади з секторів російської економіки, які є цивільними, які найбільше постраждали від санкцій. Це автовиробництво, це вугільна промисловість, лісова промисловість. І росіяни не змогли переналаштуватися до нові ринки збуту, або вони не змогли імпортозамістити компоненти, від яких вони були залежні, або в випадку з автомобільним сектором, власне, виробники західні повиходили до Російської Федерації, і ніхто не прийшов на їх заміну, а Китай просто заповняє фізично їх ринок своїми електрокарами та іншими машинами. Тому, власне, зараз наше розуміння те, що дійсно в російській економіці, якщо ми ділимо її на там військові сектори і цивільні, військові ще досі трохи зростають і показують зростання, тому що продовжується цей фіскальний імпульс, вони продовжують вливати великі гроші через бюджетний канал. З іншого боку, якщо ми дивимося на цивільні сектори, які не обслуговують сектор ВПК, то вони або не показують зростання, або продовжують скорочуватися. І, власне, це буде тільки посилюватися. І оці надприбутки, які вони зараз будуть отримувати, вони не вирішують структурних проблем, які накопичилися в російській економіці. Вони лише тимчасово, сподіваємось, дозволяють їм полегшити ситуацію з фінансуванням бюджету і знаходженням грошей на продовження війни проти України.
1: У Брюсселі обговорюють не лише нові санкції проти суден, а й фактичну заборону морських сервісів для російської нафти від страхування до технічного обслуговування. Ще рік тому це вважали червоною лінією через спротив Греції, Кіпру та Мальти. Зараз ситуація змінилася. Причина проста. У ЄС дедалі більше переконані, що попередня модель санкцій залишала Росії занадто багато можливостей для адаптації. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Здорожний, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: А я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякую вам за те, що були з нами. Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот прощаються з вами до наступних ефірів і залишу вас із музикою о цій порі.

0: Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про важливу соціальну тему. Після змін у законодавстві Польщі частина громадян України, які перебувають у Польщі тимчасово, втратили доступ до медичних послуг, а також доступ до окремих соціальних виплат. І кілька організацій у Польщі звертаються до польської влади, апелюють до польської влади з тим, аби переглянути правові аспекти надання цієї допомоги громадянам України. Сьогодні про це будемо говорити з нашою гостею Міленою Клочковською. Вона є правозахисницею, юристкою товариства Homo Faber із Любліна. Вітам, пані Сердечко. Дечня з студія в Варшаві.
1: Дінь добре.
0: Ось як повідомляємо нашим слухачам по змінах в польському праві.
2: Отож, як я сказав слухачам, після змін в польському законодавстві частина громадян України, яка проживає у Польщі, втратила доступ до соціальних виплат і медичних послуг. І це стосується насамперед людей, які перебувають в найбільш складній ситуації. Нагадаємо, будь ласка, що сталося на початку березня і хто саме втратив можливість отримувати цю допомогу.
0: Складні втратив там можливість.
1: Днем 5 марця вийшла в життя так звана устава вигашаюча.
3: Із 5 березня набула чинності так звана ліквідаційна згортальна законодавча поправка. Тобто закон, який мав на меті поступове припинення дії чинних положень, які раніше регулювали ситуацію осіб, які втекли з України через війну та мають так званий статус «Пасилюкр» із метою покращення їхнього становища і фактичного надання підтримки. Тут цих змін дуже багато. Ідея цієї зміни, принаймні так її представляв уряд, полягала в тому, щоб зрівняти становище українських біженців з іншими біженцями, які приїжджають до Польщі, а також підготувати такі норми, які будуть прозорими та працюватимуть для будь-якої кризи, яка може виникнути і в майбутньому. Насправді було змінено дуже багато аспектів. Одні з ключових – це, зокрема, питання доступу до медичних послуг.

0: тому що система побудована таким чином, що всі повинні мати певне медичне страхування. Тобто, зазвичай цей обов'язок страхування виконується через працевлаштування. І тому, наприклад, у випадку людей старшого віку ця проблема є дуже значною, тому що це люди, які не працюють через свій вік, а також через те, що вони не є привабливими для роботодавців із точки зору ринку праці. З іншого боку, цей закон також змінив положення попереднього закону, де служби зайнятості могли реєструвати осіб із ПСЛЮКР як безробітних, незалежно від віку. Тепер, однак, служби зайнятості не можуть цього зробити, оскільки вважається, що жінка віком 60 років і чоловік, який досяг 65, це вже особи, які не будуть активізуватися на ринку праці. Тому для таких осіб існує кілька варіантів страхування. Якщо це люди, які мають право на українську пенсію, вони повинні подати заяву на трансфер виплат. І тут виникає велика проблема, тому що ця процедура переведення коштів триває дуже довго.
1: Дуже довго триває та процедура того, щоб то ще відбуло.
2: Але можливо таке перенесення, чи цей трансфер?
3: Але чи цей трансфер можливий? Як виглядає співпраця в цьому контексті між Польщею і Україною?
2: Співпраця поміж Польською та Україною.
1: Він є можливий, то ще робить внеском, натомість рзечевище...
0: Це можливо, це робиться через подання заяви. Однак, насправді, тут також бере участь банк. І, наскільки нам відомо, цей процес триває багато місяців. Тому в цьому і полягає складність, бо він відбувається, але займає дуже багато часу. Також, наскільки нам відомо, не кожному легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає як виклики. Те, що людина має право на українську пенсію, дуже часто позбавляє її інших можливостей страхування. Тобто, наприклад, якщо у нас є батько віком 60-65 років, а я донька, працююча особа, проживаю разом із мамою та татом, то я не можу застрахувати їх через себе, через своє місце роботи, тому що вони мають право на виплату з України, тобто на українську пенсію.
3: Систем цього не акцептує. Заяви можна подавати, але система їх не приймає.
1: Так,
0: там подається декларація, і це є особи, які фактично є недоохопленими системою страхування. Також є можливість бути застрахованим як безробітний, але, знову ж таки, право на певні соціальні виплати не поширюється на таких осіб. Також є складність із добровільним страхуванням, тому що, по-перше, розраховується початкова сума, а це багато тисяч злотих, щоб оформити добровільне страхування. А по-друге, знову ж таки, якщо людина має право на українську пенсію, то це добровільне страхування фактично не має тут застосування, тому що пріоритет має саме механізм трансферу цієї пенсії.
2: Опроч того, чи са теж інші проблеми, бо читаю інформацію.
3: А крім цього, чи є також інші проблеми? Я читав інформацію, що люди, які проживали в таких місцях публічного проживання, теж, прошу сказати, правда це чи ні, їх переводять до інших місць або навіть виселяють звідти. Чи зберегли вони при цьому право на такі допомоги?
2: Застави при тим праві.
1: Тутай упередньо, перед тою марцовою ситуацією.
0: До того, що трапилося у березні, вже була попередня новелізація цього закону, яка формально набирала чинності із жовтня. Але положення щодо місць колективного проживання або центрів колективного розміщення почали діяти із 1 листопада. І вже тоді трохи змінилася група осіб, які мають право перебувати у таких місцях. Однак із 1 березня з цієї групи насамперед зникають багатодітні сім'ї та діти. Раніше діти та багатодітні сім'ї мали право проживання у пунктах колективного розміщення, однак тепер вони це право втрачають із 1 липня. Вже не зможуть там проживати. Що стосується самих пунктів, які наразі функціонують, то до 30 червня більшість із них перебуває у веденні держави. Це завдання виконує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, яке реалізується разом із воєводами на рівні воєводств. Натомість із 1 липня змінюється система. Цю функцію перебирає Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство праці зазвичай з тих центрів колективного розміщення, які наразі діють, частину визначає як свої міністерські центри, які будуть продовжувати роботу. Декларація міністерства полягає у тому, що ті люди, які станом на зараз перебувають у цих пунктах, із 1 липня надалі мають право там залишатися. Наприклад, особи з підтвердженою інвалідністю в Польщі, люди віком 60-65 років, вагітні жінки або матері з дітьми до 12 місяців життя. Вони матимуть право там проживати і надалі. І ці перетворені центри, нові центри, вони мають отримати гарантовану кількість місць відповідно до потреб. Тому, можливо, для частини цієї групи відбудеться релокація, тобто зміна

0: на місце проживання, але саме право на проживання має бути збережене.
1: Але то право має бути заховане.
2: Тобто ми цього ще не знаємо, напевно, те, що ви кажете, має бути, але чи так це буде, на цей момент сказати не можемо, так?
1: Значить так, вони ще творять те місця, так?
0: Так, ці місця створюються. Міністерство декларує, що кількість місць буде збережена. І я вважаю, що це слід сприймати як факт. Тому що якщо хтось матиме право на проживання, то завданням системи є забезпечити йому це місце. Те, що також братимуть до уваги, це питання такої, можна сказати, самостійності або здатності до самостійного функціонування. Тут також з'являється питання, чи, наприклад, літня людина, звісно, не може отримати польську пенсію, бо якщо вона її отримає, тоді вона не може проживати в такому центрі або в центрі колективного розміщення. Також, чи немає в неї на території країни нащадків, тобто, наприклад, дітей, які, на думку законодавця, повинні були б взяти на себе опіку над цією найближчою особою, а не залишати її в такому центрі. Тому тут можуть бути і відмови, особливо в таких випадках, коли хтось намагається долучитись до цієї системи, тому що має враховуватись вся життєва ситуація конкретної особи, наскільки вона самостійна, яка її сімейна ситуація і так далі.
2: Чолі, власне, хотів запитати, бо якщо особа є самотна, тобто якраз хотів запитати, якщо людина є самотньою і немає нікого, то виходить, що ніхто не може здійснити догляд за цією особою, то в тій ситуації...
1: Тут появляється, нестати, інший проблем.
0: На жаль, тут виникає інша проблема. Тому що, якщо людина є самотньою, але при цьому є самостійною і здатною до функціонування, то такий центр колективного розміщення, який забезпечує їй житло та харчування, є достатнім і відповідним рішенням. Однак проблема полягає в тому, що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків. І це можуть бути люди з деменцією, які забувають і тощо. І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування. Там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
1: І то не є справедливо.
2: І то ж триває, я так розумію, від початку марця.
3: І це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад, Homo Faber, тобто як виглядає це на практиці? З ким ви спілкувалися? Скільки таких осіб є в місті чи в воєводстві? Яким вже є наслідки цього практичні такої зміни?
4: На дійсніший момент цієї зміни правний.
1: Те скутки ми, очевидно, почали відчувати вже від 5 марта.
0: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що, наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років, і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю

0: Сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз не просто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі. Вона повністю сама, тобто не має засобів до життя. Втрачається житлом і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕС/ЛЮКР можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕСЛ документом, тепер закон вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЛ з закордонним паспортом до кінця серпня 26-го року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають. І навіть не йдеться про небажання оформити документа, просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності. Можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті, але дитина вже цього права не має.
1: Але дитина вже не.
2: Бо дитина ніби працює, бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати, тобто мусить шукати собі окреме місце проживання, мішкання, так розумію.
0: Просто дітей було виключено із списку.
2: Теж пані тут і спомняла о тим 800+.
3: Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період, і люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
2: Що ще змінило в тим?
1: І я припущам, що це був błąd того формуляра, що він був źle по prostu
0: створений. Я припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, підставу перебування. І там не було саме опції ПЕСЛ/УКР. Можна було обрати інше, але коли вводили номер ПЕСЛ, система також вимагала вказати термін дії документа. А сам номер ПЕСЛ не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому не знаю, чи це остаточно змінилося, але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше, як підставу. Вводили номер ПЕСЛ і в полях з датами вказували будь-що, аби система це пропустила.
1: Ну, якби цокольвік би систем то припустив.
2: А чи впливало то на, наприклад, виконання обов'язку шкільного для дітей?
3: Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+, прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема Homofaber і Міграційний форум, підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглядає на день дійшовши цей апел?
1: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
0: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему і тема того, що діти втрачають місце проживання – це те, про що я багато разів говорю вголос і на що звертаю.

увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини, забезпечення її інтересів.

0: групу однолітків, пошук друзів. Це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами, в Раді громадської користі тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень чи пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
1: Же то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повноскалової війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях, і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом. Але підготовка цих змін теж тривало певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою маємо те, про що сьогодні говоримо. Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
2: Буде далі яка перспектива?
1: Позволю собі użyć trochę tego przykładu, który też padał ostatnio na spotkaniach. Często tłumaczono, że te zmiany to są też zmiany, których oczekuje polskie społeczeństwo.
0: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККО-прес організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб. А сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність? Чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку? Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до коренів, і коли суспільству подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
1: Він що ще з цим стало в цьому тих кілька лат? Ніж то ще не зміня.
2: Є ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
3: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і, очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також

0: це рішення підтримати, але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно. Ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
1: Тут так направде комісія Європейська.
2: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛЬ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛЬ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта Цукр. Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛЬ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 2025 року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛЬ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджені. Жено механізм згортання.
0: Розумієм, то внюскуюнс. Розумію, тобто підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
3: Олена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дуже дякую пані за розмову.
1: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. І до нас завітала дуже цікава гостя. Це Лоліта Шева, модель, акторка, студентка напряму міжнародного бізнесу та медіа, а також представниця України на міжнародних конкурсах краси. Пані Лоліто, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий вечір, дуже дякую вам за запрошення.
0: Ви приїхали з конкурсу краси.
1: Так.
0: Власне, я дізналась вашу історію зовсім нещодавно. Я була на зустріч українського ком'юніті, була День вишиванки, і до мене підійшла ваша мама, і вона розповіла вашу історію. І, власне, я запросила вас на ефір. Так відбувається знайомство з дуже цікавими людьми. І сказали про те, що якраз закінчився так конкурс краси, який відбувався в Туреччині, і ви представляли Україну і отримали відзнаку в трьох номінаціях. Так? Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так.
0: Бо ви в такій сьогодні навіть стрічці з конкурсу краси.
1: Дуже вам дякую. Так, я повернулася нещодавно, в понеділок. Прилетіла до Варшави. Для мене це була честь представляти нашу країну на міжнародній арені та міжнародному рівні. Водночас я була дуже рада, але це було дуже відповідально для мене, особливо в такі часи, які ми маємо зараз.
0: Ну так, час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває 5-й рік, мені здається, що кожен, хто представляє Україну, зокрема, на міжнародних конкурсах, змаганнях, усіляких подіях таких важливих, це дуже-дуже, скажімо, змістовно і важливо для держави української.
1: Так, для мене це було честю та було дуже важливо не забувати про це і також показати нашу країну не тільки через новини та дуже сумнівні якісь події, але і розповісти світові про те, що ми маємо талановитих людей, молодь та таку чудову країну.
0: А скільки було учасниць загалом? З яких країн?
1: Якщо я не помиляюсь, були учасниці з усіх куточків світу, і нас було близько 45 дівчат, 49 дівчат. Угу. Так.
0: Яка панувала атмосфера? От коли ви приїхали, я так розумію, що триває підготовка до конкурсу.

0: курс краси, так? Треба заздалегідь приїжджати. Ви почали знайомитись, от дізналися, що ви з України, да? Що ви є, я так розумію, воєнною мігранткою. Да? Ми про це поговоримо. Тобто ви виїхали з України якраз у 22-му році, так це
1: так,
0: було?
1: Так, так, так.
0: Тобто яке було ставлення до вас як представниці України? Можливо, щось вас запитували, чи дійсно правда, що такі бомбардування в Україні відбуваються, що Росія коїть такі воєнні злочини? Тобто, чи був підвищений цей інтерес? Яким він був?
1: Я трішки хвилювалася, тому що в Турції дуже багато туристів з країни-агресора, так, але на радість не було тільки якісь, можливо, коментарі, бо ми кожен день були зі стрічками, де було написано країни, ім'я країн. І це було так трішки не дуже приємно часами чути якісь коментарі, типу там «Росія, вперед!». Але я не звертала на це уваги. Для мене було важливо...
0: Була представниця Росії, так, на цьому конкурсі?
1: Так. Але я не звертала на це уваги, тому що мені здається, що ми там зібралися не для того, щоб розмовляти на якісь політичні теми, а показати, які таланти мають різні держави. Тому для мене... Для мене було важливо не, як вам сказати, не вестись на провокації.
0: Так, це дуже мудро, не вестись на провокації, а робити свою справу. Як, власне, вдалося, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, от ми бачимо, що ви дуже красива дівчина, так,
1: дуже
0: розумна. Ви навчаєтесь в Варшаві. Розкажіть трошки про ВИШ, як він називається, це менеджмент медіа.
1: Так, я зараз навчаюся у Варшаві в університеті Академії Леона Козімінського на англійській мові за спеціальністю менеджмент, соціологія, медіа та бізнес. І також ми маємо інтегровані лекції штучного інтелекту.
0: Так, ви ще й французьку вивчаєте, я знаю.
1: Так, і як мою додаткову мову цього року я вирішила взяти французьку, тому що я вже знаю польську, українську, англійську. І тому мені захотілося вивчити ще іспанську та французьку, але почала тільки з французької зараз.
0: Так, це дуже добре вивчати. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти розумніший. Повертаючись до конкурсу, от ці три номінації, так? Ну, власне, а хто здобув перемогу? Там хтось здобув перемогу, якась країна, так?
1: Так.
0: Але
1: так.
0: Були ще номінації, де були відзначені учасниці, так?
1: Так, на конкурсі панувала дуже, дуже така гарна атмосфера. Перемогу здобула дівчинка з Чехії. Мої вітання до неї, вона дуже молодець, вона старалась. І також, окрім переможниці, ми мали ще декілька номінацій. Я здобула номінації в топ міс бікіні, топ національного костюму. Ще я дуже-дуже рада, бо я дуже довго працювала над...
0: Яким цей костюм був? Я думаю, що можна зайти на вашу сторінку в Інстаграм, подивитися, так?
1: Так, побачити.
0: Але от
1: так.
0: Якщо описати, от яким він був?
1: Для мене цей костюм був щось, якось частинкою моєї душі та приналежності до нашої країни. Він мав назву «Wings of Power», «Wings of Light», що у перекладі «Крила світу», «Крила добра». І я була в образі ангела-охоронниці, жінки мудрої, лідерші, яка веде за собою свій народ через добро, через світло та водночас захищає свій дім.
0: Так. Тобто в трьох номінаціях ви здобули перемогу. Та? А от щодо самого от конкурсу, як ви на нього потрапили? Власне, ви подавалися? Чи вам запропонували? І яке взагалі відношення от у вас як людини молодої до молодої дівчини, жінки, до таких конкурсів? Бо я знаю, що частина, наприклад, там людей не сприймає їх. Вважає їх, там, скажімо, от щодо жіноцтва трошки такими упередженими і так далі.
1: Так, я третю номінацію я ще

0: Я сказала, а я здобула ще в evening gown, це такий вечірній наряд.
1: Так.
0: На конкурс я отримала запрошення від організаторів, і ще раз кажу, для мене це була честь представляти нашу країну. Щодо мого відношення, я вважаю, що зараз такі конкурси краси, вони не тільки про якусь красиву картинку і тільки зовнішність сучасної жінки, а також про її особистість, цінності, інтелект та захоплення, які вона має. Тобто ми мали дуже... Я там пробула 2 тижні, і в нас були дуже різні раунди, також включаючи раунд «Intelligence», де ми мали запитання, і треба було дати відповідь, і всі змагалися. І я вважаю, що це не тільки... Це може бути сприйматися, як тільки гарна картинка, все дуже красиво, але для мене це щось більш на глибокому рівні.
2: Ну так, і найбільше, як ви сказали, що представляти Україну в час війни на міжнародному рівні – це велика відповідальність, велика честь.
0: Тобто для мене це була більш можливість передати меседж якомога більше публісіті, тобто людей, щоб вони більше знали про нашу країну і та мали якісь обізнання про неї. Бо не завжди зараз в новинах, я вважаю, багато є освітлення.
2: Так. Ну, насправді, я вам скажу так, що от ми, українці, які... Українці, які виїхали через війну повномасштабну, та й ті, хто раніше працював, мігранти, які виїхали, можливо, це заробітчани або на навчання. Зараз всі українці в світі представляють Україну, вони є амбасадорами України. По, скажімо, рівню інтелекту, поведінці, ставленні трактують Україну. Тобто не треба про це забувати, мабуть, усім нам. У вас випала така нагода представити на міжнародному конкурсі краси Україною. Ми дуже, я думаю, що вдячні багато хто за цей важливий крок. Хочу поговорити про ваше життя, тому що ви родом з Дніпропетровщини, так?
0: Так.
2: Як пролягав ваш шлях, скажімо так, до цього успіху, до цього, от хтось, можливо, подумає, що, ну, і, власне, це, можливо, так і виглядає, що це таке дуже зіркове життя, що це так пощастило, що просто там хтось допоміг, можливо, підтримав і так далі. Але насправді я знаю про це, що це велика робота. За цим всім зірковим, прекрасним життям стоїть величезна робота, величезна дисципліна, так, часто... Люди жертвують там своїм вільним часом, спілкуванням з близькими, якимось просто там, я не знаю, відпочинком і так далі. Тож розкажіть, як все починалось. Ви з Дніпропетровщини, і ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі? Спочатку,
0: до Варшави,
2: да?
0: Так. До Варшави. Спочатку ми з родиною переїхали до Варшави, і потім я поїхала на навчання в Англію, зараз теж повернулася на навчання теж в Варшаву. Моє дитинство проходило в Україні. Я вважаю, що воно було дуже світлим, добрим і дуже активним. Завжди я мала графік розписаний з восьмої до десятої, напевно, вечора, так.
2: Легка атлетика, так.
0: Завжди було багато дуже гуртків з дитинства, потім я почала професійно займатися легкою атлетикою. Дуже вдячна моєму тренеру Шинкаренко Віктору Дмитровичу за всю роботу, яку він зробив зі мною. Я досягла першого юнацького розряду в дистанції, на довгі дистанції. Так, і, напевно, легка атлетика дала мені ось цю дисципліну, ось цю... Це прагнення йти до кінця, напевно, якийсь тайм-менеджмент, скілз зробили мене дисциплінованою.
2: Зорганізували, так, ваше життя. Ви сказали, що ви поїхали в Великобританію, так, навчались там. Я знаю, що там були театральні студії у вас, так?
0: Так, і паралельно, коли я переїхала, я здобувала освіту в

0: з маркетингу, і також була учасницею юнацького театрального гуртка, де ми ставили різні п'єси, вистави, мюзикли. Це теж такий період мого життя, дуже яскравий.
1: Як відрізняється життя в Британії від життя в Польщі? Тому що зараз ви навчаєтесь в Академії Леона Казмінського, так?
0: Так.
1: І, власне, чому обрали цю академію?
0: Я би сказала, що Англія та Польща – це дуже різні країни.
1: Абсолютно, так.
0: Англія мені дала, подарувала такий більш міжнародний досвід, а Польща, можливо, цим тимчасово якесь прагнення бути як вдома, почуття того такого дому. Так.
1: До речі, багато українців відзначаються.
0: Так, бо для мене Варшава дуже схожа на Київ. Дуже-дуже схожа. Так. Але з Києвом нічого не зрівниться. Академія Леона Казмінського, так, я її вибрала. Я чула дуже багато хороших відгуків від моїх знайомих. Також цей університет має дуже високий рівень серед бізнес-школ всієї Європи. Для мене ще такою важним критерієм був напрямок, на якому я зараз навчаюсь, тому що я хотіла здобути більш таких прикладних навичок в сфері бізнесу.
1: Ну, але це і соціологія, так? Це і медіа, так. Тут такі цікаві дуже поєднання. Власне, ким ви бачите себе в майбутньому? Соціологом, журналістом чи все ж таки бізнесменкою?
0: Це дуже гарне питання, дякую вам. Для мене це теж таке трошечки є загадкою, бо наш світ постійно змінюється, і зараз ми маємо розвинення штучного інтелекту, тому дуже так тяжко відповісти на це питання, але я вважаю, що маркетинг, менеджмент та бізнес завжди будуть актуальними. Також я вивчаю паралельно AI. Така спобіжна.
1: Це дуже допоміжна сфера. До речі, сфера, як ви ставитесь до штучного інтелекту? Використовуєте в, скажімо так, от в особистому і професійному житті?
0: Так, кожен день, напевно, я вважаю, що ми маємо це використовувати, і це дуже крута допоміжна така штука, яка може полегшити життя, то дуже багато процесів просто на кожен день або в бізнесі. Тобто, якщо правильно її використовувати і з допоміжною якоюсь сферою людини.
1: Ну так, щоб це був, як я кажу, другий пілот, так?
0: Так,
1: якщо уявити, що ми в літаку, то другий пілот, не перший. Перший пілот – це ми. І бо я теж думала, я не те, що проти була, я розумію, що штучний інтелект трошки нас розслабляє в плані там тих завдань, які люди роблять, да, от ми перекладаємо. Але не використовувати штучний інтелект теж ми не можемо, тому що ми будемо неконкурентно здатними. Тобто ті процеси, які, наприклад, там фірми, люди, компанії будуть робити набагато швидше, ми будемо трошечки їх робити довше. А життя, ми бачимо, що світ дуже, скажімо так, зараз так розвивається в дуже прискореному темпі. Навіть якщо брати інформацію, то це дуже швидко все. Тобто наше життя пришвидшилось завдяки інформації, і тому ми маємо йти в ногу з часом і використовувати штучний інтелект, але з розумом використовувати.
0: Повністю з вами згодна.
1: Все-таки, що це другий пілот. Так. Наскільки взагалі складно поєднувати от навчання, моделінг, акторську діяльність? Тому що я знаю, що ви знімаєтесь, так? Ви знімаєтесь в фільмах?
0: Так, так.
1: Плюс рекламні компанії.
0: Рекламні, різні проєкти. Також я знімалася в декількох проєктах для Нетфліксу. Я можу сказати, що це буває виснажливо, але мені подобається такий прискорений активний ритм життя, тому що я почуваю, що я розвиваюсь як особистість. Тому для мене тільки це приносить якісь позитивні емоції та насолоду.

0: Як ваше життя складається от тут у Варшаві зараз? Власне,
1: зараз...
0: це навчання переважно, чи,
1: так,
0: чи
1: так.
0: робота, зйомки теж?
1: Я стараюся тримати якийсь баланс та розраховувати і планувати свій день, тиждень, місяць, так, щоб все встигати. Тому зараз мій фокус тримається більше на навчанні, бо я маю екзамени і такі літні сесії, але вільний час стараюсь так приділяти більшу увагу ще й роботі.
0: Так, а те, що ви на конкурсі були, виходить, що навчання треба зараз трошки надолужити, да, плюс екзамени.
1: Так, я домовилася з дуже багато професорами, брала такі завдання наперед, щоб потім не так було багато
0: складно
1: роботи. Так,
0: так, так, так. Як складаються відносини от, ну, ваше життя з Україною зараз? Чи ви їздите, повертаєтесь додому, чи ні? Чи зараз от ви виїхали,
1: так,
0: все? Тому що дуже багато, ну, є частина українців, багато, хто не, якби з часу повномасштабної війни виїхав, і навіть, ну, не їздять в Україну. Тобто через питання безпеки, ми бачимо, які ракетні атаки, бомбардування того ж Києва останнім часом усієї України. А є ті, хто все ж таки їздить, ну, додому, там якісь справи, десь побачити з рідними і знову повертається вже до Польщі.
1: Так, для мене це дуже сумно бачити ці саме дуже жахливі новини, правда. Але я сумую за домівкою і, можливо, 3 рази на рік, 4 стараюся їздити додому, щоб побачити свою родину. Та
0: у вас хтось лишився,
1: просто, так?
0: Так,
1: в Києві. Я їжджу в Київ, щоб побачити з татом, бо я дуже сумую. І просто, я не знаю, отримати почуття якогось покою. Та,
0: це дуже дивно,
1: додому.
0: Правда? Під час війни отримуєш відчуття спокою, коли ти вдома.
1: Так, часами навіть під якимись там сиренами або вночі під ракетними атаками почуваєш себе спокійніше, ніж, так, наприклад, в мирній тихій Варшаві. Для мене це дуже дивно, я не можу це пояснити.
0: Я так само не можу. От я, але... здавалося, я журналіст, є, так? І мені дуже складно пояснити це словами. Але ви знайшли слово, ви сказали відчуття спокою.
1: Так.
0: І дійсно, це відчуття спокою навіть під час... Тобто, з одного боку, ти дуже переживаєш через атаки, тривоги, коли десь намагаєшся сховатися і не знаєш, чи виживеш ти в цей час чи ні, під час чергової атаки. А з іншої сторони, це відчуття спокою, що ти вдома.
1: Так, для мене це просто почуття, я вдома.
0: Так. Ваш тато, я так розумію, що він,
1: так,
0: захищає Україну, так?
1: Так, так, зараз захищає.
0: Велика вдячність йому.
1: Дуже дякую.
0: І хай повертається живим, неушкодженим. Хай все буде добре.
1: Дякую вам.
0: Розкажіть трошки про ваші плани. Що мрієте? Що плануєте?
1: Напевно, зараз я планую просто далі розвиватись, постійно чомусь на мову навчатись, бо я вважаю, що не можна вивчити
0: зупинятись.
1: Так, це неможливо, бо наш світ дуже швидко змінюється і завжди є щось нове. Але моя така мрія, як і, напевно, багатьох українців зараз, побачити мирну, квітучу та щасливу Україну.
0: Я думаю, що так і буде після нашої перемоги, нашої спільної перемоги, тому що Польща дуже підтримує Україну і українців, ми за це дуже вдячні. Що б ви могли сказати всім, хто слухає і дивиться нас, ну, насамперед молоді, молоді, яка стала воєнними мігрантами, вимушеними переселенцями? Ви своєю діяльністю, от, ви популяризуєте образ такої сучасної української дівчини, освіченої, так, такої з відкритої до світу, з певними амбіціями, образ людини, яка, власне, є українкою. Тобто це певний патріотизм, любов до своєї держави.
1: Для мене, ви знаєте, це не є більше як образом, а для мене це портрет наших людей, українців, які талановиті, які мають цінності, які амбітні, дуже добрі та відкриті

0: відкрити до цього світу. Для мене, я саме таких дівчат, напевно, зараз зустрічаю більш українок. Я би хотіла побажати вірити в себе.
1: Так, можливо, от якраз тим, хто не вірить в себе, не вірить в свої сили, якось трошечки переживає, що не в своїй країні, чи можна чогось досягнути.
0: Мати ціль, мрії та досягати їх, а також не забувати про добро та відчуття людяності. Бо, можливо, зараз не завжди в світі вистачає людяності якоїсь також та добра, напевно, світла.
1: Ну, так, це правда.
0: Я би хотіла, щоб про це не забували.
1: Для себе особисто, що ви бажаєте? Можливо, будуть іще конкурси? Можливо, ви вже думаєте про наступний конкурс краси?
0: Я була б тільки рада ще раз мати таку можливість представити нашу країну. Але зараз, не знаю, я відкрита до всього нового. І я буду рада зустріти якісь нові можливості та досвід для себе.
1: Так. Спасибі вам, Лоліто, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу наполегливість, ваші таланти, вашу таку дисципліну.
0: І
1: так?
0: Вам дуже дякую.
1: За те, що, я думаю, що дуже важливо ще вивчати мови, тому що це відкриває світ, дає можливості комунікації, і, мабуть, це дуже важливо зараз, такі часи непрості. Це така теж порада від нас для української молоді, так?
0: Так, так, звісно.
1: Дякую вам. Лоліта Шева, модель, акторка, студентка і представниця України на міжнародних конкурсах краси, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українська молодь формує імідж України за кордоном. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. При другім мікрофоні Марчін Гачковський. Друга частина тієї цілості, пів на пів.
0: Тобто пів на пів, тобто двомовна передача. Двомовна, ми ділимося польською та українською мовою і кожного дня говоримо, що намагаємося зберегти баланс, рівновагу. І поділ 50 на 50 не завжди це виходить, але дуже-дуже намагаємося.
1: Двомовна, двуязична, pierwiastek męski, pierwiastek żeński. Dążymy do ideału, idealnego balansu, parytetu. I cóż, spróbujemy również dzisiaj. Pomoże w tym nam realizator Wojtek Ciarka. Zostańcie z nami. Rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Ну, ми впевнені, що ви вже чекаєте, дуже-дуже чекаєте на те, що зараз скажемо, оголошуємо слово дня.
1: Слово дня. Дійшим словом дня є слово каштан.
0: Каштан.
1: А ну, власне.
0: А слово дня ми вибираємо не випадково. Слово дня, воно завжди має значення, і сьогодні теж саме так воно і буде. На початок, після оголошення врочистого нашого слова дня, ми заглядаємо з Марчином до словників двох мов, української та польської та української, і вишукуємо, які ж значення нам підказують ці паперові або ж електронні словники.
1: A zatem dzisiejszy zwycięzca, zwycięskie słowo w słowniku języka ukraińskiego prezentuje się następująco.
0: Це іменник чоловічого роду. Він – каштан. Перше значення – дерево із видовженоланцентними листками і спрямованими до гори суцвіттями. Так, ці визначення, вони часом лаконічні і прозорі, але часом звучать дуже навіть науково.

руки мені, твоїм обійм рух, каштани падають на брук. Каштани, я тебе очікаю, каштани з тобою ночі. Тук-тук гуляє хтось весільний.

0: Співала Лариса Остапенко.
1: І отримала заслужене брава, абсолютна класика української естради лат 60-х. Українські лата 60-те не всі віділи, що існяли, але ми віємо і каштанами ділимо ще завжди і хентне. Діж каштанами ділимо ще так направда не без поводу, як вспомняла Яна, до тих всіх значень, які вимінилишме, доходить єдно значення, яке діж нас інтересує щогульне. Каштани jako symbol Kijowa, stolicy Ukrainy. Z tej okazji posłuchajmy jeszcze jednej kasztanowej piosenki.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів, пул на пул». А гостями сьогоднішньої передачі є Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентське коло відбудови України, яке діє при Вищій Варшавській школі економіки.
1: Привіт. Добрий день.
0: Дуже приємно вас бачити в цій студії, а ще приємніше, що тема нашої розмови, мені здається, вона оптимістична, така весняна і людяна. А будемо говорити про пробіг під каштанами, який відбудеться у Варшаві вже 31 травня цього року. Але сам пробіг під каштанами має набагато довшу історію, ніж один випуск, який за кілька днів відбудеться, а сягається історія 1993 року, і сягає вона Києва. І хочу, власне, від Києва і від 93-го року почати. Чим є ця ініціатива «Пробіг під каштанами»?
1: Добрий день, вітаю ще раз всіх. Дякуємо за запрошення, перш за все. Дуже приємно вже тут який раз бути у вас в гостях. Київ та ініціатива, насправді, як вже ви сказали, дуже давно існує. Спочатку вона була, ми можемо собі проаналізувати 93-й рік, два роки після отримання незалежності Україною. Київ – столиця України, велике місто, місто каштанів, ми його так називаємо дуже давно. Певно, ще до цього року вже так було. І групка ентузіастів, в принципі, таких, як там зараз ми собі працюємо в Варшаві, вирішила створити таку ініціативу, тому що от святкуємо День Києва, а треба, щоб це було теж соціально відповідально. Тобто є проблема, яка ніде не зникає. Кожного року в Україні народжуються тисячі дітей з вадами серця, і допомога їм потрібна завжди. Тому до такої класної дати, як свято Києва, можна було, і вигадали вони, цю ініціативу «Благодійний забіг». Спочатку, звичайно, що вони так розкачувалися, кілька років це було більш локальною подією, на 150-200 людей, але вже в 2000-х стало дуже популярним, і кожного року вони це проводили, і сягнуло, насправді, тисячу учасників, потім більше, і в 2010 році це вже було просто на 18 тисяч людей, долучилися дипломати, долучилися активісти, актори, відомі люди, і якби ця ініціатива зазнала такого прям свого піку, після того відбувалося кожного року, звичайно, до ковіду. Тоді вже були там протестовані перші онлайн-забіги, так би мовити, що кожен купує собі якби за донат, купує собі пакет і робить собі такий самостійний пробіг в своїй країні, в своєму місті. Теж для здоров'я класно, але якби ми не могли тоді там бачитися, робити це разом. І, звичайно, що повномасштабне вторгнення теж це змінило. І зараз є дистанційна опція, але в Києві цей забіг відбувається, що теж нам дає величезну надію про те, що столиця живе, столиця готова допомагати як військовим, так і дітям, і не забувати про всіх, хто цієї допомоги потребує. А ми, зі свого боку, долучаємося до цього.
0: Тобто дуже важливою є оця благодійність.

0: на складова, тобто пробіг під каштанами, це не тільки про спорт.
1: Так, звісно. Власне, основною метою навіть пробігу під каштанами є, власне, ця благодійність, це є збір коштів. Збір коштів, перш за все, власне, на потреби дітей. І з 2002 року, власне, основним реципієнтом допомоги був Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Відтоді, власне, всі пробіги під каштаном мали на меті зібрати кошти на лікування цих дітей. І з кожним роком це, звісно ж, змінювалося в залежності від потреб, які є. Цього року, наприклад, збір відбувається на відеоларингоскопи для того, щоб швидше, більш ефективно проводити, власне, операції на серці для дітей. Але попередні роки так само збирались на кошти на апарати штучного серця, на наркозно-дихальні апарати, на інструменти для міні-інвазивних, власне, операцій. Тобто це все залежало від того, які саме в цей момент, саме в цього року були потреби. Так само минулого року була теж частина зборів відведена на Охматдит, тому що саме в цьому місці частково оперував, власне, цей центр кардіології та кардіохірургії МОЗ. Тому теж кошти збиралися теж на відновлення приміщень. Це, власне, після початку повномасштабної війни вже вектор трохи цієї допомоги, він змінився, щоб, власне, забезпечити цим дітям якнайкраще перебування, якнайкраще лікування, не тільки з точки зору, власне, самого проведення операцій, але теж з точки зору перебування, власне, в цих закладах допомоги.
0: Ага, тобто після того, як була атака на Охматдит, теж збиралися кошти на відновлення, так?
1: Так, власне, минулого року частина цих коштів була, власне, ми організовували минулого року теж першу нашу едицію пробігу під каштанами тут у Варшаві. Це був наш локальний старт, і частина з цих коштів також йшли, власне, на Охматдит.
0: Цьогоріч буде другий випуск пробігу під каштанами варшавськими. Але я ще хочу запитати про цей онлайн-випуск. У чому він полягає?
2: Як я вже казала раніше, в 2020 році нам всім довелося змінити трошки підхід до своєї роботи, до проєктів. Так само організатори підійшли до цього якби креативно, щоб не було такого пропуску в цій традиції, бо це правда традиція. Вони, власне, запустили цей можливість пробігу онлайн, тобто, що ви можете бути будь-де, ви можете бути в іншій країні, в іншому місці, ви можете бути вдома навіть, але ви докладаєте ось цю ось цигельку до збору для діток, тим самим теж себе мотивуєте. Ну, в ковід це було взагалі дуже важливо, тому що вийти на вулицю вже було якимось там прям, треба було сходити в магазин, то я йду. Але тут прям от був привід, що свято, плюс докладаємося для дітей. І люди просто купували собі паси, отримували поштою, якби самовивозом теж можна було завжди. Отримували собі ці, якби, власне, символи, що вони беруть участь в цьому проєкті, тому що це теж, ми вважаємо, дуже важливо мати, власне, цю фізичний доказ того, що ти там докладав. І потім вони вже собі вирішували, що в цей день ми всі разом з вами збираємось і біжимо. Хтось біжить 5 кілометрів, хтось прям повну трасу, хтось не повну, хтось взагалі вдома просто займається, але це якби привід, щоб і себе трішки так би мовити, розтрясти в ковід, і теж допомогти дітям. Тому якби ця едиція теж знайшла своїх учасників, і там було дуже їх багато, тому якби тут важлива вся підтримка, яку можна надати, навіть в таких умовах, як ми були в 20-му і потім в 22-му році теж.
0: Так, тому що цьогоріч цей онлайн-випуск, він зумовлений не ковідом, тільки безпекою. І у Варшаві буде офлайн-випуск під каштанами.
2: Так, у Варшаві буде офлайн. Дякуємо тут, знову ж таки, захисникам України за те, що ми в Варшаві можемо провести в Європі взагалі ці випуски офлайн, тому що ми, як бачимо, Київ потерпає, і ми не пам'ятаємо якби дня Києва, щоб він не був з таким присмаком суму, тому що столиця, звичайно, як і інші міста, страждає. Зараз, кілька днів тому, ми були свідками того, наскільки може нищівною бути атака ворога. І тут, звичайно, що ми завжди підтримуємо ініціативу, ми маємо можливість зробити це офлайн, тому ми стараємося зібрати людей, тому що теж, щоб показати нашим друзям в Україні, що дивіться, якби День Києва, ви не можете, ми вас підтримуємо, ми з вами, але ми от вийшли, доклалися до цього, для того, щоб дітки в Україні, які так страждають, безумовно, від війни, отримали якби цей наш вклад і побачили, що вони теж не самі.
0: Розкажімо, де саме відбуватиметься пробіг під каштанами?
1: Цього року ми збираємося на полі Мокотовському. Власне, це є теж місце, на якому ми збиралися і на минулий рік.

0: річному пробізі під Каштанами в Варшаві. Це місце для нас доволі символічне, оскільки наш університет, про якому ми діємо, знаходиться якраз таки біля цього парку Боле-Микотовське. Це для нас є дуже зручна локація, вона є дуже видимою, там дуже багато людей любить проводити свій вільний час, тому ми там і збираємось. Це є місце, яке для багатьох українців тут знайоме, і теж це є місце, яке частково трохи нагадує Київ, тому що дуже зелено, багато каштанів, каштани, ось якраз у нас зараз був сезон цвітіння каштанів, і гуляючи по полю Микотовському, можна було дійсно відчути себе навіть на якусь хвилинку в Києві. Саме тому за цим таким теж почуттям ностальгії трохи ми проводимо наш пробіг саме там.
1: Як можна взяти участь? Потрібно зареєструватися, одягнути спортивну форму, можна взяти дітей, бабусь, дідусів. Як це виглядатиме?
0: Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на основному сайті пробігу під Каштанами, це пробіг In.ua. Там все доволі інтуїтивно виглядає, просто заповнюється реєстраційна форма, і в цій реєстраційній формі, якщо ви хочете взяти участь в Варшаві чи в будь-якому іншому місті, насправді, якщо є слухачі теж з інших міст поза Варшавою, то просто в цій реєстраційній формі потрібно вказати, з якого місця ви плануєте долучитися до забігу, власне, в режимі офлайн, якщо в цьому місті організовує якась організація такий локальний старт, чи в форматі онлайн. Обрати теж, яким чином ви хочете отримати свої стартові пакети, тобто номерки, якісь гіфтпаки. І просто тоді 31 травня, у вільний для вас час, ви виходите на знайому вам доріжку, якщо ви вже бігаєте, якщо ви не є там професійним спортсменом, бо ми теж не є професійними спортсменами, але заради благодійної мети ми, звісно ж, долучаємось, то просто виходите на знайому вам точку і починаєте пробіг. Це може бути 5 кілометрів, може бути більше, може бути менше. Це теж не обов'язково мусить біг. Це може бути просто прогулка, наприклад. Так? Можна долучатися самостійно, можна долучатися з сім'єю, з друзями. На минулорічному пробізі, наприклад, до нас приходили цілі класи дітей, які вчаться тут в українських школах у Варшаві, і вони теж бігали всі разом. І при цьому теж не обов'язково всім реєструватися, тобто це, перш за все, потрібно мати на меті, власне, докластися благодійно до цієї події, але для того, щоб взяти участь, це, звісно ж, може бути формат не тільки учасника, але й, наприклад, групи підтримки, чи просто для того, щоб всім разом зінтегруватись, провести час.
2: Так, я тут погоджуюся повністю з Данилом, тому що наша мета, перш за все, ми намагаємося на це тиснути, що ви можете докластися до цього, як вам хочеться. Ви можете просто викупити собі пакет, ви можете просто задонатити на цей, власне, збір, ви можете прийти до нас і класно провести час, стоячи з нами під українську музику і роздивляючись дерева, каштани. Ви можете бігати, тому що більшість все-таки людей на наших забігах біжить, якби основна мета у нас виконується, і ці 5 кілометрів будуть учасники бігати. Але взагалі за мету ми беремо, перш за все, допомога дітям. Друга, якщо ми вже думаємо, що ми заходимо за кордоном, то це теж таке єднання наше, тому що, звичайно, є дуже багато зараз подій для українців, українців в Польщі, в Варшаві. Ми вважаємо, що це одна із таких, де от просто треба прийти. Тобі не треба нічого майже робити для цього. Просто ти так показуєш підтримку, плюс бачиш своїх людей. У нас будуть і були поляки теж, друзі України, звичайно, що це спілкування, це завжди, нам всі завжди кажуть, що ми виходимо звідти з позитивом, тому що ми, по-перше, відчуваємо, що ми допомогли, по-друге, ми класно провели час, тому що ну, природа, знайомі, незнайомі, нові знайомства, тому запрошуємо всіх дуже сильно доєднатися.
1: А минулого року як відбувся цей захід? Ви задоволені? Багато людей? Скільки людей взяло участь?
2: Минулого року до нас приєдналося близько 50 людей. Ми теж дізналися про саму ініціативу не так давно. Ми якби так підхопили її, відразу почали думати, з ким нам там заколабитися, що зробити. Тому не так багато часу у нас було на підготовку, але ми вважаємо, що це був теж успіх, тому що ми їли київський торт, у нас була супер атмосфера, День Києва. Знову ж таки, тоді були, наскільки я пам'ятаю, теж обстріли, тому що свята для нашого ворога є дуже часто такими символічними. Всі наші забіги, які ми робили, не тільки під Каштанами, вони завжди були після якихось, наскільки от я завжди пам'ятаю, страшних ночей, де ми приходили просто в розбитому стані. І якби це справді допомагало теж нам, тому що поки ми допомагаємо дітям, такі зустрічі допомагають нам прийти в себе, побачити однодумців, поговорити. Така звичайна розмова може буквально врятувати твою менталочку в момент, коли тобі здається, що просто, ну, просто страшне. І так це є насправді. Тому всім дуже, дуже зайшов.

0: формат. Я сподіваюся, що всіх цих людей ми побачимо знову, тому що були теж і нові знайомства для нас, люди, які просто прийшли, тому що вони люблять бігати. Сподіваємося, такий самий комфортний, такий сімейний, дружній івент цього року.
1: А що би ви хотіли, щоб люди відчули після участі в цьому забігу?
0: Я думаю, що те, що я, в принципі, після участі в таких подіях відчуваю сама, якийсь внутрішній спокій, хоча б на секундочку, от мені дають такі події таке відчуття, тому що ти можеш допомагати там скільки завгодно, ти можеш донатити на військо, ти можеш підтримувати, але коли ти от приходиш в групу, де ти бачиш таких самих людей, тим паче за кордоном, ну давайте так, якби кожна така зустріч для нас всіх дає якесь відчуття свого цього. І коли ти не просто зустрівся там в клубі по інтересам, а зустрівся і знаєш, що кожна з цих людей, яка тебе сьогодні оточує, доклалася і розуміє, для чого це, і розуміє, що мало того, що ми допомагаємо війську, ми маємо не забувати про дітей, проблеми яких ніде не зникали, то ти відчуваєш себе якби вдома. Ось це відчуття вдома, воно, звичайно, не тягнеться якось супердовго, тому що потім тебе накривають якісь твої рутинні справи, але оце ось відчуття вдома в моменті, воно прям дуже, от мене воно прям зігріває. Тому я сподіваюся, що всіх учасників так само, тому що, якби, крім мови, це все одно спільні теми, це все одно спілкування, хтось знаходить якихось своїх земляків, і це дуже завжди така класна для нас історія.
2: Так, я повністю погоджуюсь з Едуардою, власне. І в нас є навіть підтвердження цьому, тому що ми в своїй організації, це не перший забіг, який ми організовуємо. Ми організовували так само благодійні забіги, власне, на потреби військових, на потреби Азову, на потреби Хартії. І так само це були благодійні забіги, на які приходили люди. І дуже часто це були одні й ті самі люди, які кожного разу до нас приходили, власне, за цим відчуттям, за цим об'єднанням, за цим відчуттям ком'юніті, за відчуттям, власне, спільної мети. Сподіваємось, що ми цих людей побачимо і зараз, і ті ж самі відчуття і емоції зможемо ще раз прожити.
1: Студентське коло відбудови України, як Едуарда сказала на початку нашої розмови, ви не вперше в нашій студії, не вперше в нашому ефірі, а не вперше ви тому, що крім пробігу під каштанами, ви проводите дуже багато інших цікавих заходів, про які ми теж хочемо розповідати. Як на залучення до цих заходів саме поляків, бо ти кажеш, і Данило теж каже, що поляки включалися минулого року в вашу подію. І отже, як впливають, якби, не дуже гарні інциденти, які відбувалися у Польщі, а я маю на увазі, зокрема, концерт Макса Коржа, так, і після цього таке обурення там частини польського суспільства, я маю на увазі нещодавню історію з львівським блогером, котрий в'їхав до Морського Ока автомобілем. Як ось такі негативні інциденти впливають на вашу діяльність? Чи ви це відчуваєте?
0: Я почну, можливо, Данило мене доповнить, тому що я завжди от думала з самого початку створення нашої організації, мені вже здавалося, що ми досить ризиковно тут пішли, тому що є от організації, які, і це дуже класно, що вони є, насправді я була частиною такої організації до того, як вступила сюди в коло наукове, які от для українців, так? Тому що ну, ми розуміємо, що і так їх було багато, 22-й рік просто наплив українців, їм треба допомагати, вони потребують підтримки будь-якої абсолютно, гуманітарної, психологічної і так далі, і це дуже класно, що такі ініціативи діють. Ми ж з самого початку пішли трішки в сторону нашої професії, тобто економічний університет, теми бізнесу, економіки, трішки політичності, звичайно, що там десь було, хоча ми декларуємо, що ми таких тем майже не піднімаємо, але, на жаль, чи на щастя, дуже часто це пов'язано, тому ми якби з перших наших івентів, з перших наших рапортів, ми завжди дотикали тему польсько-українських відносин, ми собі за ціль поставили, що наші наукові конференції будуть садити за стіл, буквально, якщо ми так говоримо, поляків з українцями, і ми будемо обговорювати теми, які стосуються економіки, торгівлі, співпраці наших країн. Тобто, якби ми собі поставили це за ціль. І я якось була десь там, певно, готова, що, можливо, така наша діяльність може призвести до якихось запитань. І дивлячись на ці останні події, які ви назвали, і попередньо вони теж були, після 22-го року вони досить сильно підсвічувалися, звичайно, у зв'язку з ситуацією. Я от завжди чекала якогось гірш,

0: того, знаєте. Тобто мені завжди було, тільки я щось чую, мені і приватно було там не говорити мовою, знаєте, там десь в транспорті чи щось, просто щоб там нікого не нариватися чи щось, тому що ми в чужій країні, це факт. І якось от мені здавалося, що буде, що от щось буде в зв'язку з цим. Але у нас на нас це не вплинуло ніяк. Ми отримали точно якусь там десяток негативних коментарів, коли робили минулорічний і позаминулорічний випуск нашої конференції наукової, яку ми промували. І це були Facebook-аккаунти, які нам писали, звичайно ж, всі стандартні коментарі. Якби на саму організацію, мені здається, навіть тема ні разу не піднімалася у нас така, що ми обговоримо цей хейт. Реєструвалися різні люди, які писали різне. Але це, слава Богу, закінчилось на словах, тому ця тема в нас ніде навіть не лунала. Ми зі свого боку пропагуємо, говоримо там між собою, що якби, ну, закони країни, в якій ти знаходишся, треба знати, треба їх дотримуватись. Так само, як всі, хто приїжджають в Україну, мають дотримуватися законів України. І якби це основний і головний постулат, який, в принципі, мені здається, має бути у всіх в головах, тому що, ну, сьогодні ти не подумав, а завтра це має наслідки не тільки для тебе, зважаючи на те, як зараз багато українців в інших країнах. Тому, якби, от на нас це не вплинуло, слава Богу. Якийсь хейт, звичайно, що там десь ми достали, але так, щоб в нас були прям ситуації, слава Богу, ні. Тому можемо сказати, що тут у нас такої проблеми не було.
1: Але ти вже почала, знаєш, висловлюватися на тему цього інциденту на Морському Оці, так, і блогера Андрія Гаврилєва зі Львова, котрий в'їхав спортивним автомобілем туди, куди не можна в'їжджати. Ти говориш, що треба закони цієї країни їх дотримуватися. А як, на вашу думку, теж тебе питаю, Едуардо, і тебе, Данило, якби реакція польської влади, вона є пропорційною до вини? Як ви гадаєте? Ну, тому що отримала людина 5 років заборони взагалі не тільки до Польщі, але до Шенгенської зони.
2: Ну, насправді дуже важко судити, тому що ми не знаємо, які там були підводні камені, які насправді вплинули на прийняття цього рішення. Єдине, що я знаю, це те, що доволі часто повторюють, мені здається, українцям за кордоном, це те, що коли ти українець за кордоном, то ти дуже часто стаєш певного роду амбасадором своєї країни. І кожен, хто буде на тебе дивитися, буде тебе сприймати не тільки як особистість, але так само як національність. І тому, власне, нам всім дуже важливо, будучи в іншій країні, все-таки брати до уваги те, як можуть люди відреагувати на те, що ми робимо, на те, що ми говоримо. Тому, звісно ж, у всіх таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Тому що може бути, наприклад, так, як було, власне, з цим блогером, може бути така реакція. Чи вважаю я особисто, що це було перебільшення? Можливо, але з іншого боку, ну, типу, там дійсно встановлені певні правила. І дійсно вони були порушені. І якщо ми це переведемо трошки на свій, наприклад, приклад, і подивимось, у нас є, наприклад, так само озеро Синевир, наприклад. І ми б не дуже хотіли, наприклад, щоб хтось з-за кордону приїхав і заїхав нам машиною прямо під саме озеро. Ну, враховуючи, що там не можна цього робити. У нас, я думаю, реакція суспільства була б така ж сама, а реакція, ну, політиків, ну, вона дуже часто слідує реакції населення. Тому, насправді, це дуже цікавий кейс, насправді. Можна було б його багато аналізувати і подивитися якісь соціологічні опитування, як дійсно люди до цього ставляться, і чи реакція політиків дійсно відображає емоції суспільства. Ну, моя особиста думка, власне, така, що, ну, реакція як реакція, можливо, вона перебільшена дійсно, але якоїсь реакції точно ситуація вимагала.
0: Я тут додам, що це точно не є так, що це якісь поєдинчі випадки. Кожного дня відбуваються якісь хуліганства, кримінальні справи, просто є певні речі, які дуже сильно наголошуються, в тому числі в соцмережах. Ми живемо в такому часі, що якщо ти, а тут було так, що якби людина сама похвастала, так би мовити, цим на загал, ну, то ти маєш брати відповідальність за це. Так само було з концертом. Це завжди справи, які не є там десь за кутом на вулиці, це сталося, хтось когось оштрафував і пішов далі. Це завжди справи, які роздуваються буквально в соцмережах. Тобто, якби на таку справу суспільство очікує відповіді такої самої. Тобто, відповіді в соцмережах, де їм розкажуть, як пішла справа і що сталося. Тому що їм не то, що цікаво, вони там бачили початок, вони хочуть знати, чим це закінчилося. Тому, якби просто сказати, Добрий день.

0: штраф, якби все має бути згідно законодавства. От мені наразі цікаво, чи в законодавстві є щось таке про депортацію. Певно, є, тому що тоді з концертом це точно були прям справи, в яких це було прописано, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, депортація, наскільки я знаю, це таке вирішення, котре приймається, коли людина становить загрозу для громадського порядку і для безпеки країни.
0: Вони назвали це забороною в'їзду, тому я так розумію, що це не є депортація.
1: Це не є депортація, так.
0: Це
1: він
0: заборона
1: виїхав,
0: в'їзду,
1: але вже
0: тому
1: не може,
0: що так. Загрожує і робить ось такі ось справи. Якби, я думаю, що ця справа ще в току, так би мовити, в процесі, тому що це буквально скільки, 2 дні. Але якби резонанс, який вона викликала, в тому числі через те, що власне той, хто її зробив, наголосив на цьому, то якби таким резонансом вона далі і буде. Тому якби кожен такий кейс, люди мають розуміти, що чим більш наголошена ця справа, тим більше вона вплине потім і на інших українців, і на інших обцокрайовців, якщо вона не тече українців. Тому теж маємо тут думати і фільтрувати, що ми даємо в соцмережі, що дуже важливо, тому що це потім може закінчитися взагалі непередбачувано для всіх.
1: Ну, а я бажаю такого резонансу масштабного, але позитивного для вас, для ваших ініціатив, зокрема пробігу під каштанами.
0: Дуже дякуємо. Давайте підтримувати позитивне, хороше і допомагати тим самим діткам.
1: Дякую вам дуже, що завітали до нашої студії. Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентські коло відбудови України СГХ, тобто Варшавська вища школа економіки.
0: Дякуємо, дуже було приємно.
2: Дуже дякуємо.
1: Ну і до зустрічі на полях Мокотовських 31 травня.
0: Біжимо, запрошуємо. Буде торт. Угу.

Тож біжимо усі для Києва і діток із вадами серця. 31 травня Варшава, парк Поле Мокотовське. Організатори пробігу під каштанами, студентське наукове коло відбудови України і посольство України у Польщі. А наша двомовна передача, двомовна година, пів на пів, пу на пу, добігає кінця. Почуємося з вами вже завтра, а сьогодні прощаємося піснями про Київ і київські каштани, піснями про любов.

мали царську шапку, золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вцілить переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.